שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו, אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים. זוהמה היא של הידיים שצריך לתת לצד ההוא שנצרח לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות, שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר, לאחר שהאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות, הוא מים אחרונים, זוהמה ההיא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר. ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק. ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון, שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל, שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר, זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום, שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה, ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם, שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה
תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה. וזה שאומר, ועל שולחן זה. ומה שכתוב, ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה. כמו שכתוב, כתפארת אדם, לשבת בית. וכמו שכתוב, בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. אישה נאה, דה נשמטה. כלים נאים, דה איברים דלי. דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב', ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודש בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי התקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע להשם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסיטרא אחרא. כלומר, שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסיטרא אחרא, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי.

0: נעבור לשיעור מתאריך ה-23/6/2002.
1: רבי הסולם, עמוד קנ"א, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל וסביבו האור שברא אותו מאין ושרצון לקבל את זה כולו כולו מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו מגלה לו את השלילה, שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר, בעולם הזה מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור שנקרא לא לשמה על מנת לקבל, הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום. רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיע והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור, אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב, אז מהאור יש רק פעולה אחת, יותר ויותר להחביא עלינו, זאת אומרת להראות לנו באיזה מצב הסופני אנחנו נמצאים. זאת אומרת שההסתרה היא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, אתם יודעים שיש ערך תמיד הפוך, אורות וכלים, אז אנחנו נמצאים למטה ממחסום, ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך לו. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקע, אז הוא ממש... עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידע שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו, מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות, גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה, גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, ש... זה גורם לזה, וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו, שיתפוס את עצמו ממש עם איזשהו רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי ה... לימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש שהתופעות מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך. האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק. זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת לחשוב, להשתוקק ולהידמות. כן.
0: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אומרת להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחני. איך מתגשם שני הדברים האלה? כאילו ההבנה הולכים להעמית אותו. כאילו...
1: זאת אומרת, מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם. האור עשה בו כל אותם התכונות, מה שיש באור, רק בהפך. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות שאנחנו לומדים, זה אנחנו לא רואים ולא יודעים, אבל אנחנו לומדים ש... רצון לקבל ורצון להשפיע, זאת אומרת, תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה כנגד זה, ביד הקדושה, ביד הקליפה. אנחנו לומדים אפילו בזוהר אותיות, מאמר האותיות, מאמר הראשון, אותיות רבי מנון הסבא, כן? שם אותיות זה תכונות שישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה עד שמגיע לאות בית ואומר אות בית זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע שזה פחות מזה או משהו כזה, זה פרו וזה בורא והם זה כנגד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת כי באמת השורש יש מיש הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם... איך?
2: חרטומים.
1: חרטומים, כן. שוכח מילה הזו כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זה הוא יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר. איך הטבע עושה את הכל, עושה את הכל. אז אתה שואל...
0: מצד שני, זה מצד אחד, מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים להרצון לקבל, מבין שהולכים להעמית אותו, הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו, איך הוא עדיין מנסה למצוא דברים בזה?
1: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. זה עניין של הסתרה. להגיד משהו, או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
0: כשאתה מגיע לפה אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה לתועלת עצמי. עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר. זה בכלל, אתה לא הולך להתאים את הכל אליך, אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
1: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
0: זה מה שאני שואל, אז זה מסתדר.
1: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען. יש רצון לקבל יותר גדול מאשר לצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מאשר איש עסקים. ואיש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום? יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
0: אבל בשכל לפחות, בשכל אתה מבין ככל שאתה לומד שבסוף אתה תצטרך להשתוות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה לא יכול לצאת את המערכת אליך.
1: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה מה שאתה... תעשה איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת. אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה. מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאות 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
0: לא, אבל
1: אני
0: אומר שאתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת.
1: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת. מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן, למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם. גמרנו, באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן יגדל, ובכל זאת תרגיש טוב.
2: הרצון לקבל
1: נברא
2: יש
1: מאין, אם בוא נקבל. כי זה השיטה שלנו.
0: השיטה שלנו, גם אתה משווה את עצמך למערכת סגורה.
1: איזה מערכת סגורה?
0: המערכת הזאת שהשתוות הצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים, אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל...
1: אז זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
0: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
1: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך. מה שאני עושה כאן, חוץ מי, מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור כאילו, כן? המשפיע, רוצה כל מיני דברים לעשות.
0: לא משווה אור, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו. על ידי הלימוד אני משנה את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
1: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אתה אומר שגם כן הגבלה.
0: איך לא תשתנה? כי אני חושב שאני שואל, כאילו, אנחנו נגיד את הדבר להודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אנחנו עולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
1: רגע, רגע, רגע. הודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
0: ואנחנו מגדילים.
1: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישירה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם, זה קורה לאנשים. אבל השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה... משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור המקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
0: לא, לא משנה שיטות אחרות, אני מדבר...
1: אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה או לא איזשהו מין תרגילים או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, אתה תעשה כך וכך, אז זה ישפיע אליך. נו.
0: אני אומר, אני חוזר לשאלה המקורית על הסתירה. אם אני מתבטא, מה שאני לא מבין פה, אנחנו מדברים נגיד על מציאות מלא, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
1: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
0: אני אומר עכשיו שקיים חוק השתוות הצורה והופכות הצורה.
1: אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
0: לא, על ידי הלימוד, הולכים להשוות אותי, על ידי אור מקיף, אור מקיף יעשה אותי.
1: זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט?
0: לא,
1: מה אתה
0: לא
1: עושה?
0: את זה,
1: נו, אתה לומד מה? רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב. אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה.
0: זה אני מסכים, אני אומר, אבל עדיין קיים את זה, כי אני טוב.
1: הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי. שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן. כי כלפי הטבע הנוכחית, זה דבר שאי אפשר, אי אפשר להסכים לזה. אי אפשר להסכים.
0: מה, הרצון
1: לדבר
0: שעכשיו שומע את מה
1: שאתה
0: אומר, והוא לא שומע את זה?
1: לא שומע. בטח שלא שומע. עכשיו אתה מבין הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. אם הרצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע, אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה. איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84. איזה 91? איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קרקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי. כן? אלא לשמה זוהי העירה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר קודם טעמו ואחר כך רו, כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן, יש להבין, בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות, איך להגיע לשמה? הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא, לא יהיה לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא יהיה לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזו היא בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות. אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים. מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על חיסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלישמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי, ומבולבל. זה הכל הסתרה. כן? אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? איזה קשר, אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
2: אם הרצון לקבל יש
1: מאין,
2: איפה
1: נברא? רצון לקבל נברא יש מאין.
2: אבל איך, אם אין בו שום דבר של קבלה, אז איך נברא יש מאין?
1: זה עניין של... זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה, הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא, בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מזה שזה יש מי יש וזה יש מי עין, כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום מגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
3: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים, רק האור מקיף
1: מקבל? למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים, רק האור מקיף, הוא פועל במצבנו עלינו? מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא, היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא, זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים. אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה, מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, שהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. שאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית שנקראת אדם, אדם הראשון, שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת באיכות עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת חטא צדת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ונפלה לעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, כל החלקיה המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה, הסתלק ונמצא באצילות. כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות, שהיו צריכים למלא את כל שהיו בנשמה, בנשמות. והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו שמאירות מהאצילות, מלמעלה מפרסה, לנשמות שנמצאות למטה מפרסה, בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הן נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם, כמו שהוא כותב בעוד קופנון ה' בהקדמה לתעס, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת אתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי, אותי. אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות. זאת אומרת, 125 מצבים, כן? שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר, ולמלות את עצמי בהתאם לזה, באור יותר, יותר ויותר. לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון. זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי, יצא נעשה מקיף, והוא נשאר באצילות, ואני נמצא כאן. איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים, ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע. הוא מופיע מרחוק, מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
3: הרצון להשפיע, זאת אומרת,
1: השתוות
3: צורה עם האור או עם הבורא?
1: האם רצון להשפיע זה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איך שהוא משפיע, אבל זה לא, זה בורא. זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב שכמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את...

0: הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה להיות דומה לו ולהיות כמוהו. להיות כמוהו, זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו וברצון שלי כמוהו בלבד. לרצות להיות כמוהו זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, שהייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. אז בגלל זה אני אחרי הפעולה הזאת מבקש ממנו שיבצע את הפעולה, ותוצאה מהפעולה תהיה הדבקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל, עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
1: כל הפעולות האלה, פעולות רוחניות.
0: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון. זה לא ידיים ורגליים. זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האובי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. זה, נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
1: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו תקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו, להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת. לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה. בשפה רגילה זה, כן.
1: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלה, שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע. ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם. אז סך הכל, מה, אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל, מה פותחים לך, מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא... בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור,

0: אחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת צדיק, ככה, ככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו. וצדיק זה צדיק, זה השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו, כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה, נו.
1: מה שלא בוא, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח
0: כלום. בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
1: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש...
0: גמור זה נקרא... גמור זה נקרא בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה הבורא נקרא צדיק. כשאני דומה לו, אז אני גם כן כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד אחוז אחד, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד אחוז אחד שמוסיפים. 11% שאתה ממש... רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע, שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק באחוז אחד, עוד אחוז אחד, עוד אחוז אחד. כשאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא טובות. ואחר כך, אתה מבין? אז בדרגה האחרונה, לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך סתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר. זה ככה, זה גם לי כך אותו דבר. גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולס דה נורה, שמעת?
1: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק הולך לחושך לחושך, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, כן, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושך כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא תאר, כביכול של ההרגשה של, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... שאתה עובר את המדרגה בהתחלה אתה רשע, אחר כך אתה הופך לצדיק, יש את הרשע, ואחר כך אתה הופך להיות יותר רשע.
0: נו, מה לעשות אם אין לך...

0: איך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
1: לא, אני מדבר על עצמות, כן? אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי,
0: ואתה רואה שזה מונע, עוצר. יעבור, אתה אומר. מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל לפני מחסום? זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה הוא מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים, ושוב זה יתחלף, וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות. וכל זאת, כל המצבים הם, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לנגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
2: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בא העניין ההגיע. כי כאילו גם אני וגם גם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו. אז איפה בא ההגיע?
0: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיע? ההגיע היא דווקא בזה לקבוע באמת בכל הרצונות שלי, שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. אני צריך להגיע למצב הזה. כן.
1: מה אנחנו צריכים בזמן הלימוד, נגיד עכשיו, במחשבה לעשות ברצון?
0: או, זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר. זהו. לא יותר. בצורה פשוטה. שזה ממש ספר רפואה, תרופה. אבל במקום. לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה. כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע. אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלה את הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים כך. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
1: מה אבל יותר
0: מדויק לרצות?
1: לא יודע מה זה תיקון, לא יודע מה לבקש בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר...
0: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. מה, רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו או טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, אם היא חייבת את האדם, אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם, מה הטעם בחיינו? זה שאנחנו נזכור, שאין לי שום טעם. מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו, אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה באוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה, שם למדעי רוח, לא יודע מה שם. כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים. זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים. כן? הגיע בצורה כזאת שאפילו זה הוא לא רוצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. אבל בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לך לעשות?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש, לדרוש כל הזמן תשובה.
5: כן, נשארתי, נראה לי, עם יותר שאלות. אבל מה כן ברור היה שיש ללמוד.
6: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
7: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
8: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, וכל הזמן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
9: בדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ולכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
10: לדרוש את המאור במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זה אותם חברים, אותם הסירייה, אותם האמצעים שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה, בצורה כזאת, היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה כל הזמן.
11: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא. אז אנחנו צריכים להבין, האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
12: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות. מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי זה השתברות הצורה, אבל נו, אז איך, למטה ממחסום אנחנו עושים השתרות הצורה.
4: כן, רב יותר מדויק אמר ככה, לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
5: כן, אור המקיף, זה מה שמעתי שזה ממש חשוב פה, להפעיל את האור המקיף ולהפעיל, ויש לנו כל האמצעים פה, וזה עבודה כאילו תמידי.
6: כן, העיקר זה לימוד שלנו, בלימוד שאנחנו מול הספר עם הסירייה, עם כוונה, עם החיסרון, שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
7: אני מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
8: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
9: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
10: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
11: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד הפתיחה. בואו נתחיל ממה ששמענו עכשיו מהרב. יש לנו את זה גם בכתוביות, אם אפשר לשים את זה על המסך. אז שמענו ככה: רק להזמין אור מקיף, אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח שהוא ההפך ממני, ויש איזו מין סגולה שאני עושה. אין לי גישה ישירה לכוח הזה, אלא על ידי פעולה מסוימת בזמן הלימוד, בכוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות, סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד. שמענו עליך האור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות דרך עולמות ביה לעולם הזה. שמענו על הצורך בהסתרה. מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. שרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה, כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה, שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו, וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים. הוא ידבר פה עכשיו על מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מהם העולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים. אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה שלומדים היום. זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים, ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן, כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוף ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, שיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: מה?
2: למה יש פה בלב? אוי. לא? חבר'ה, זה לא בקורס הזה. אני יד אחרי זה מתחילים. אם אתם רוצים, קודם יותר.

0: מה הולכים הלאה לעשות? לתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן את השבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה, הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה. אז אם אנחנו נחזיק את הפרצה טוב, יש לנו סיכוי להגיע לגמר התיקון. ואיך עכשיו לבנות מערכת שהיא תתקן לנו הכל מה שיש לנו מהשבירה, ותגיע למצב שיהיה לנו פרצוף כזה במקום עולם הניקודים, בצורה כזאת מחובר, בצורה מיוחדת כזאת עובד, שיוכל לקבל כל האור של גמר התיקון, ובהחלט על מנת להשפיע. לזה במערכת שנקראת עולם העצים. זאת אחרי השבירה, רשימות שוב עולים לראש דסק, אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות, לא צמצום ב'. ונעשה זיווג בראש דסק במצח, נקרא. לא נקווה עיניים, אלא מצח. זאת אומרת, לא בדרגת א' די אביות, אלא בדרגת אביות די שורש. מצומצמת. מה זאת אומרת? אני יכול לעשות זיווג דקה, יש לי קטע, חוכמה, בינה, גרמפין ומלכות. ראש. כן? אני יכול לעשות זיווג דקה על קומה שלהם. יש לי, יש לי תמיד כל הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות ש... הרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה ד' דאביות או ג' או ב' או א' או שורש. כן? אם אני עובד בקומה ד' דאביות יוצא לי פרצוף גלגל, ג' דאביות יוצא פרצוף א', ב' דאביות יוצא לנו פרצוף סק, א' דאביות יוצא לנו פרצוף מה, עליון נגיד, ושורש דאביות יוצא לנו בון, עליון. Okay. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מסיווג דאקה על א' דאביות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום ב', אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הנקודים, כן? נקודים, בקטנות. ואם אני עושה על א' שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום ב', יוצא לי מזה עולם הצילות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. שוב, אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דאביות, קומה גדולה, יוצא לי גלגלת. על ג' דאביות אב, על ב' דאביות סק, על א' דאביות ועל אביות שורש, מה הוא בון? זה עוד שני פרצופים, אנחנו שיירנו אותם לפעמים כאן. הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לזיווג דקה על בית א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הניקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא בית א', אלא רשימות פחות מזה א' שורש, אז הוא יעשה לזיווג דקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם העצים. מכאן שישתתף, שיפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם הצילות. עכשיו, מה זה מצח ומה זה נקווה עיניים? אם אני עושה זיווג דאקה באביות א' אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיהוד דרכה בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח.
1: אז נכון ש...
0: מאוד בריא להתבלבל, תאמינו אם זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצויות כאלה בראש, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
1: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה
0: נקווה עיניים? בינה דחוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דכתר נקרא מצח. אני לא בינה, כולה, אלה שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לגבר. בסדר? מה את צוחק?
2: עוד המצחיק. המצח נמצא בתוך...
0: אתה יודע איפה?
2: המצח נמצא בתוך פינה, המצח זה חלק שנמצא בתוך פינה,
0: מצח, אם אתה לוקח כתר ומחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפים ומערכות. אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה זיווג דעקה שיבוא האור והתפשט רק עד כאן ולא יותר, אתה מבין? ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נקרא, נמצא נקרא מצח. ואם אתה תחליט שאני עושה זיווג דעקה שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה, באלף דעליות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה באמצע בינה, אז זה יקרה נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח. וזה נקווה עיניים. זאת אומרת, בינה דה כתר נקרא מצח, ובינה דה חוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דה בינה אין דבר כזה. בינה דה בינה זה, איפה זה היה? נקודות דשק יצאו על ערב דאביות. לא על בית דאביות. בינה דה בינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר שלה לזד שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן. צמצום בית היה בבינה דבינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על אביות א' ואביות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לבדיחה, לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
2: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת. אז אני בעיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת, שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה, באמצע חוכמה.
0: נכון.
2: כן, אני אגיד אותך.
0: אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בא חוץ ככה.
3: כמה זה המון?
0: אה?
3: כמה זה המון?
0: נראה עליך? לא, זה לוקח, זה לוקח הרבה חודשים. זה שהוא אומר ככה זה חייב לבנות את זה. מיוחד. כן.
2: זה עובר באמצע בינה.
0: זה עובר באמצע בינה תמיד. אני, תראו, זה לא חשוב, רק תגידו פרינציפ. יש לנו, אנחנו צריכים להבדיל בין כלים דקבלה וכלים דהשפעה. שבהם בכלים דהשפעה מותר לי לעבוד, בכלים דקבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין, ויש לי מסך א' דהליות, אז איפה מסך של א' דאביות יכול לעמוד ולהבדיל כלים דקבלה וכלים דהשפעה? אז ברור לי, אם זה א' דאביות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דאביות, זה דאביות א'. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה של החוכמה. איפה שנפסקים כלים דהשפעה של הקומה. כן?
2: גם בתפארת, גם בחוכמה וגם בקצר, כשאנחנו צופים בבינה, זה בגימל ראשונות, נכון? אם בשלושתם זה אותו דבר?
0: אתה יכול להגיד כך, שעד כאן, כן? עד כאן, כל האל.
3: זה יהיה כלים והשפעה של כל הספירות. ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה לכל הספירות. אז בצמצום ב' מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגל את העיניים של כל הספירות מותר, באחר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
0: ואלה שלא תופסים זה מנורה, זה האמת, ההתגדמות רוחנית לא תלויה בכלל וכמה שיודעים. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר לנושא עצמו, שעל ידו אחר כך תוכל ככה להתעברי פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התגדמות.
4: מה כן קורה?
0: הגיעה, בסופו של דבר רצון. עוצמת הרצון, והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד. הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, הרצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראש דסק, ועושות זיווג במצח לראש דסק, שמצח זה בין הדקטר זה ראש דסק, זאת אומרת, אם כל הראש דסק אנחנו כאן נחלק לכתר מוקמה בינה זה רם במלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר מוקמה בגרד בינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט, זה יגרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו, בעצם הגענו עכשיו רק להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת. יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד התאבות ועד הסיום. אריך אמבין מפה דעתיק עד פרסה. אריך אמבין. אבא ואימא, בוא נגיד, נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא מתפשטים מפה זה עריך ולמטה, וזון מטאבו של אבא ואימא ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם הצילות. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שאריך אמבין מתפשט עד התאבור לעתיק. זאת אומרת, לא מציינים את החלק התחתון שלו מתאבור ועד הפרסה. ואבא ואימא לא מתפשטים עד הפרסה, אלא גם כן מפה ועד התאבור לעתיק. ולפעמים אבא ואימא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואימא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואימא, רק אילאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אילאים. וחצי השני נקרא איש סוד. איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואמא מתחלקים לאבא ואמא, וגם ישות מתחלק לישראל סבא ותמונה. לא סבתא, תמונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת, כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת, שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן להיות כמה פרצופים, להיות כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
2: גמיש.
0: מאוד גמיש. ובאמת, יש כאן עוד המון וריאציות, אני אגיד לכם, מכל התלמוד יש על הספירות, שזה 2,000 ומשהו דף, 1,500, 1,600 בערך, זה עולם האצילות. חלקים מחטא, מחלק חטא, חטא, ט', י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ט' ו', זה הכל עולם האצילות.
4: יש
0: שם
4: ציורים כאלה?
0: אה?
4: יש שם ציורים כאלה?
0: איפה יש?
4: באיזה ספר?
0: באיזה ספר? יש ציורים.
4: יש? ציורים האלה, יש שם.
2: סרטוטים.
0: סרטוטים הוא מה שאני מצייר כאן. כן.
2: באבא ואמא, לפני שהם מתחלקים בשניים, לא לפני, אבל... הטבור, הטבור שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: כאן יש הרבה הבחנות של צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם. אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה ואדם הראשון. בכללות, אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל...

אז דיברנו שעולם האצילות הוא כולל העתיק, אייך אמפל, אבא ואימא, זאת. עתיק, אייך אמפל, אבא ואימא, זאת. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי להוליד עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלת ועיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל עוד קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום הרובים. הבבים העולים דרגה אחת למעלה במקום ארי חמפים, ארי חמפים דרגה אחת למעלה במקום עתיק, ועתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת, 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן, למטה, מכולם, במקום אבא ואמא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: ואחר כך עולם השם.
1: זה
0: יורד
1: מתחת
0: לפרסום. כן. תכף נראה למה. עשייה הוא מהתיבור של יצירה או מה... שמור. יש פה כמה דברים שאני אומר בלי להסביר למה. אחרת אני רואה את זה. זאת באצילות, מה זה זאת האצילות, אתם יודעים? זה רמב"ן ומלכות. הם בנויים בצורה כזאת שזה רמב"ן. הוא תופס כל הגובה הזאת, ומלכות נמצאת מחזה או מטבו שלו ולמטה. ככה. בגלל זה עולם הבריאה שהוא נולד מזאת האצילות שעלו לאבא ואמא, הוא תופס אותו גובה כמו זה רמב"ן. ועולם היצירה שנולד אחרי עולם הבריאה, הוא כבר תופס מקום של מלכות דאצילות, בכמה ספירות שלו, בארבע ספירות אם אתם רוצים לדעת, כי מלכות דאצילות היא ארבע ספירות, היא מתלבשת על זה רמב"ן בנצח הוד יסוד מלכות שלו, נעים. ושש ספירות של עולם היצירה נמצאות למטה. עד איזה מקום? אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על מקומות בחלוקה, שהם בכלל מקומות בחלוקה למטה מטבו, לגלגלתא. שיש כאן מקום של גלגלתא ועיניים, ומקום של אחד. במקום של גלגלתא ועיניים זה מקום של עולם האצילות. ובאחת יש לנו מקום שזה שליש תחתון של תפארת, זה מקום של עולם הבריאה. דיברנו? שליש תחתון של תפארת זה מקום עולם הבריאה, אחר כך יש לנו נצח עוד יסוד זה מקום של עולם היצירה, ומלכות זה מקום עולם העשייה. עכשיו ש באים לנו כאן העולמות ומתלבשים, אז עולם היצירה יורד בשש ספירות שלו למטה, אז הוא תופס כאן מקום של שש ספירות של עולם הבריאה עד החזה שלו או עד בינה דגופה, עד התפארת. ועולם העשייה אז מחזה דעולם הבריאה עד חזה דעולם היצירה. ומקום שנשאר לנו כאן למטה מחזה דיצירה, המקום הזה נקרא מדור הקליפות, שלמטה מכאן לא יכול להופיע שום קדושה, שום פור. כאן, במקום הזה, כאן במקום הזה נמצאים לבן אבן, למד בית, למד בית ניצוצים האלה, שאסור בהם להשתמש, שאסור לעבוד איתם. המדור הקליפות מחזה ליצירה ולמטה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה חלוקה יותר מדויקת, אז שש ספירות כאן תופס אולם היצירה למטה מפרסה, אחר כך ארבע ספירות אולם העשייה, ועוד שש ספירות אולם העשייה הוא תופס מאולם היצירה עד החזה שלו, נשאר כאן למטה מחזה ארבע, ולמטה מחזה עשר, 14 ספירות, שהן בדימת ידי, ושכתוב הוא אמר לעולמות גיא, שאי אפשר יותר להתפשט מלמעלה, אלא רק עד כאן. י' ספירות האלו, 14 ספירות האלו, מחזה דיזר למטה, זה מדור הקליפות, כאן נמצאים קליפות ואסור לצאת משם. ואז קדושה, אור העליון יכול להופיע עד הפרסה, שזה מקום של גלגלת הביניים, מקום של כלים להשפעה, ומפני שכאן נמצאים עולמות ביה, מפרצה עד חזה דיצירה, אז גם כאן אפשר להיות, אבל בלי אור עליון, אלא פשוט להשתמש ברצונות האלו שנמצאות כאן. בגלל זה המקום הזה, המקום הזה, זה נקרא מדור הקליפות, מלפניו, מפרסה עד חזה דיצירה, זה נקרא תחום שבת. אז תחום שבת, מקום שאפילו מעצלות אפשר לצאת, זאת אומרת, להשתמש בו מחוץ לכלים של עצלות. עכשיו רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. מאיפה באות עולמות בריאה יצרה עשייה? עולם העצלות הוא בא במקום עולם הניקודים, שנשבע. עולמות בריאה יצרה עשייה הם, אנחנו גם דיברנו על זה, אנחנו דיברנו שלפני שבירה יש לנו פרצוף זון שנשבר, כן? שפרצוף זון הזה היה כלול מגלגל עיניים, זון לניקודים, גלגל עיניים ואחת, כן? שנשברו, נשברו גם גלגל עיניים גם אחת, ואז נעשה מהם גלגלת עיניים אחת, כמו שהיה לפני השבירה, גלגלת עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגלת עיניים. נעשו התרבבות בין החלקים. מגלגלת עיניים נעשה עולם האצילות, אחת הזה זה לב האבן, אסור להשתמש בו. גלגלת עיניים שנמצא אחת בתוכם, מזה יציב עולמות ביה, ואחת שבתוכם נמצא עם גלגלת עיניים, זה נקרא אחת בעלייה. על זה אנחנו עוד נדבר. אז עולם האצילות אנחנו דיברנו איך שהוא יצא, מעוד חלקים השבורים שנמצאים כאן אחר השבירה, אלו גלגלת עיניים שבתוך האחר, מזה יוצאים עולמות, נולדים עולמות ביה, ואחר שבתוך גלגלת עיניים, מזה יבאר לנו אחר דעלייה, שעל זה נדבר בקשר לאדם הראשון בשיעור הבא. הבירורים האלו של אחר דעלייה, מבררים אותם, לא על ידי מלמעלה, כמו שנברא עולם הצילות בריאה יצרה עשייה, הבירורים האלה של האחב דעלייה ולב האבן, אותם צריכים, צריך לברר אדם. ואז אנחנו נלמד פעם הבא, בשיעור הבא, מה זה מבנה הזה, איזה פרצוף זה מיוחד אדם, שבלעדיו אי אפשר לגמור בירור שבירת הכלים. כן.
2: יש פה שתי עולמות בריאה, יצירה, עשייה, סמנת החלק באדום וחלק בכחול. עכשיו, את העולמות בכחול יצרו אחרי שנוצר גדלות ואצילות. עכשיו, אדום זה אחרי שזה...
0: לא, כאן שאני ציירתי, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, זה לא עולמות. כאן זה מקום לעולמות. אם אנחנו לוקחים נקודות דסק, ומחלקים פרצוף הזה לגלגלת עיניים ואחר, ואחר כך אחר מחלקים לפי התכונות שלו לשליש שליש תחתון לתפארת, נצחות יסוד ומלכות, אז נקודות דסק מתחלקים לנו לארבע חלקים. מקום האצילות, מקום בריאה, מקום יצירה, מקום עשייה. ואחר כך כבר באים למקומות האלה עולמות. גם עכשיו שהם נולדים מהעולמות האלה, הם לא נמצאים במקומותיהם. אחרי שיבוא עכשיו פרצוף מיוחד של אדם הראשון, והוא יעשה שם אוי ואבוי, אז עולמות האלה ירדו למקומות שלהם.
3: האדם עושה רק אותו.
0: מה יש לך קודם? כן.
4: יש קשר בין הפה והטבור והתיק לבין המקומות בעולם הנקודים איפה שיש את האחף בכתר ואת האחף באבא ואמא?
0: דווקא יש.
4: דווקא.
0: כי העתיק לוקח לברר ולתקן גלגלת עיניים בכתר בנקודים וגלגלת עיניים באבא ואמא. זה הקשר ישיר. הריחנתם, לוקח אחר דקטר, נקודים, הקטן שכזה, מתקן. אבא ואמא מתקנים אחר דאבא ואמא. כל חלק וחלק מהצינות מתקן חלק כנגדו מעולם הנקודים. רק הבעיה לנו, תיקון של זונדץ. אתם בסדר
4: עדיין,
0: כן?
4: נראה בסדר.
0: אז עוד חכים קדימה,
3: זה נגמר.
0: עוד פעם, אני אגיד לכם, בין דרגה ודרגה יש הפסק. ברוחניות גם כן. כי מלכות דתח, מלכות, יש לנו, נגיד, נגמרת מדרגה אחת, מתחילה מדרגה שנייה. אז יוצא שמלכות דעליון, נעשה כתר לתחתון. איך יכול להיות? כתר זה בחינת הבורא, זה ממש נציג של הבורא. ומלכות זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, נברא. איך יכול להיות מלכות להיות, להיות, אפילו שזה דעליון, להיות כתר לתחתון. אז יש בין מדרגה ומדרגה יש הפסק ממש. הפסק תהום. בין כל מדרגה למדרגה. ואצלנו שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, אפילו שעכשיו עוד לא מדרגות, אבל אנחנו כבר מתחילים לקלוט משהו, אז גם אצלנו יש הפסק. והפסק הזה מורגש אצלנו כבלבול. אז לא לפחד מזה. שפתאום נמצאים בבלבול ולא יודעים כלום, אפילו, אתה יודע, מסופר על, על מקובלים גדולים שהם היו נכנסים לכאלה בלבולים, שלא ידעו אפילו לקרוא א' ב'. עד כדי כך הסתלקות עמוקים. שום דבר, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתמצא בעולם, עד כדי כך, הכל ממש נמחק ממנו. ואחר כך חוזר, אבל במדרגה כבר יותר גבוהה. אז חכה, זה עוד רחוק, הלוואי שתגיע לזה, אבל קצת מזה כבר מתחילים להרגיש. בקליטת החומר הזה מיד מתחילים להרגיש את זה. זה סימנים שמתקדמו.
5: כן, תלמיד שאל את הרב, מה כן קובע? אז הרב ענה לו, יגיעה. בסופו של דבר, רצון, עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, רצון של אדם אחד הוא לא מספיק. רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה אתם נמצאים? משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצונות. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. אז אנחנו שמענו פה באמת המון המון מושגים, והרב גם הסביר שיש בתלמוד 10 הספירות מתוך 2,000 דפים, משהו כמו 1,500.

0: האצילות. האם זה אומר שיש כאילו עולם אצילות אחר לכל נשמה, או איך להבין את זה, כן? שאותו עולם אצילות צריך לטפל בנשמות שונות, שיש להם צרכים שונים, כן, מצבים שונים.
1: אפשר אולי לתפוס את זה כך. פה הוא מדבר ממעלה למטה. הוא מדבר איך נולד עולם האצילות. אז עולם האצילות נולד לצורך תיקון של שבירת הכלים. כמו שאתם זוכרים, למדנו בשיעורים הקודמים, שיצא עולם הניקודים בקטנות, ואחר כך יצא עולם הניקודים בגדלות, ונשבר. וחלקי העולם הניקודים השבורים נפלו מתחת לפרסה, ושם הם נשארו. לצורך העניין, הפרצוף הזדקך. זה כמו שיש הזדקחות המסך מפאת ביטוש אור פנימי באור מקיף, בפרצופי אק, כך בעולם הניקודים פשוט הייתה גדלות, והמסך הזדקך רק בצורה אחרת שנקראת שבירה. לכן, אחרי שעולם הניקודים יצא על אביות ב' ג' ב', כן? ג' ב' יצא עולם פרצוף סג, אחר כך יצא על ב' א' עולם הניקודים, נשבר, ועכשיו לפי הסדר צריך לצאת הפרצוף הבא. על א' שורש, על הרשימו הבא, א' שורש. ואכן יוצא הצילות על א' שורש, רק מה? אין לו כלים לעבוד איתם, מכיוון שהכלים שבורים ונמצאים למטה מהפרסה. ולכן בשלב ראשון הוא צריך לתקן את הכלים האלה. לכן הוא יוצא על א' שורש ב, לפי צמצום ב', והרב קורא לזה שהמסך נמצא במצח, כמו שקודם הוא היה בגלגלתא ועיניים בעולם הניקודים, עכשיו הוא יוצא במצח, מצח זה נקרא מלכות שעלתה לבינה באביות שורש, יצא, נולד עולם האצילות, ועכשיו הוא מתחיל לתקן את הכלים השבורים. איך מתקנים אותם? מקל לכבד. לכן בהתחלה הכלים של שורש, אחר כך א', ב', ג', ד', ובהתאם לזה יוצאים גם העולמות. העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, הם לצורך תיקון של הכלים באביות ב', ג' וד'. א' שורש לוקח על עצמו עולם האצילות. נגמר הכל לצאת. עדיין יש את מלכות האמיתית, שנמצאת למטה מכל הקו הזה, הקו הדק של העולמות. וכדי להתערבב עם מלכות האמיתית, היא עולה לבינה, סוג של התערבבות שנקרא לידת אדם הראשון. גם כאן רב הסביר איך נולד אדם הראשון. כדי שהוא יוולד באצילות, זונדה אצילות, עולים לאבא ואמא, ואז מולידים את העולמות, ואחר כך בתוך העולמות את אדם הראשון, יש פה תהליך שלם. אדם הראשון, כמו שהרב הסביר לנו גם בסוף השיעור היום, אדם הראשון נשבר בצורה דומה מאוד למה שנקרא בשבירת העולמות, והשבירה שלו, החלקים השבורים, נפלו שוב לאותו מקום, לעולמות ביה. ועכשיו עולם האצילות מתקן את החלקים השבורים. זאת אומרת, כשהעולם האצילות נולד לראשונה, הוא נולד כדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, זאת אומרת, את חלקי עולם הניקודים שנשבר. אבל אותו מנגנון בדיוק שנבנה שם, עכשיו מתקן את חלקי הנשמות השבורות. מה זה אומר? מה זה שבירה? שבירה משמעותה שהאור נכנס לתוך מסך, אור יותר גדול מהמסך, המסך לא יכול להכיל אותו, ולכן חלקי המסך וחלקי הרצון מעורבבים אחד בשני. זה נקרא שבירה. ויש הרבה מאוד חלקים ששבורים, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו. העיקרון הוא אותו עיקרון, כולם שבורים. לכן גם אנחנו שנולדים בעולם הזה, נולדים במצב של שבירה. לא יודעים ששבורים. אחר כך מקבלים נקודה שבלב, באים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואז לאט לאט מגלים את מה שנקרא הכרת הרע. עד כמה אנחנו מנותקים, עד כמה לא שייכים לכל העולמות האלה שאנחנו למדנו כאן עכשיו שיעור שלהם, עד כמה רוצים, וכמו שלמדנו גם, צריך לעורר אחד את השני, לעודד את הרצון הזה כדי שנרצה להגיד,

0: יהיה לתיקון. התיקון הוא אותו תיקון. אבל מכיוון שכל ניצוץ מגיע מצורה שונה של שבירה, בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה, בין חלקי המסך לבין חלקי הרצון, לכן כל אחד מקבל את התיקון הייחודי לו. באותו עולם, כן, באותו עולם האצילות. עולם האצילות זה מנגנון התיקון. האם עדיין כל אחד נשאר שונה לאחר התיקון? ודאי שנשאר שונה. כי כל אחד מאוד מאוד ייחודי בגלל צורת השבירה. נקווה שזה ענה על השאלה. כן, מק 16.
1: Да, говорим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что...
2: Рав Башиур избир в цура меод мефоретет, что олам ацилут йоце ал решимот шореш алеф цимцум бет. В вазивуг יש רק 2.5 ספירות של רוש. אז איך עתיק יוצא מתחת לטבור הסיום, אם הזיווג מלכתחילה, הוא רק על חצי מהרצון.
3: כן, אז עולם האצילות יוצא על רשימות א' שורש, צמצום ב', נכון? במקום בראש דסאג שנקרא מצח, שזה בעצם בינה דקטר, כמו שאמרת, 2.5 ספירות, אבל זה, לא, זה אומר שזאת מידת העוביות שהראש עובד איתה. בעצם לזה יוצא עולם האצילות. אבל פרצוף עתיק, פרצוף מיוחד, הוא יודע להתפשט בכל האזור הזה מהטבור עד הסיום, כי הוא לא גורם לשבירה. כן, אפשר להראות את זה גם פה בסרטוט, אולי נראה אותו, שמת כבר על זה, כן. הנה, אז יש לנו כאן עתיק, גם אנחנו שמענו מהרב בקצרה, לא ארחיב על זה עדיין הרבה, שעתיק הוא בעצם... הוא בעצם מתאים גם לצמצום א' וגם לצמצום ב'. אז זה שהזיווג, אתה צודק, הוא נעשה במצח, זאת אומרת שהוא על עוביות קטנה, אבל עדיין האור שמתפשט בעתיק הוא כזה שהוא לא גורם לשבירה. בסדר? זה קצת דומה לנקודות דסאג. מה היה לנו בנקודות דסאג? היה לנו רשימו מיוחד, ב'. ושם הייתה לנו התפשטות של חסדים בכל האזור שמי הטבור ועד הסיום. אז זה הדבר שיכול לקרות, כן? יש לנו עוד שאלות.
0: על מתי.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в парцуфе, в самом начале парцуфе Гальгальта...
2: אם אני מבין נכון... בפרצוף גלגלטה יש ראש ברמת הפה, איפה ששם יש את ההחלטה לקבל או לא לקבל את האור, יש מושג של טבור ששם יש תת ראשונות פלוס מלכות, והטבור עובר שם בצורה מדויקת, מחלק את זה בצורה מדויקת.
4: פרסה פרחות וזה פסרדני ליני זרנפין.
2: בעולם עתיק הפרסה עוברת בזרנפין.
0: מה השאלה? מקסד.
4: почему פרצוף עתיק?
2: למה בפרצוף עתיק הטבור עובר בנקודה האמצעית של זרנפין? רואים את החלק העליון של תפארת והחלק התחתון של תפארת. לפני כן בפרצוף גלגלת יש חלוקה מאוד ברורה בין תת ראשונות למלכות. וכאן יש איזה חלוקה באמצע.
0: כן, השאלה ברורה. תראי, שיצא פרצוף, יצא פרצוף גלגלת, נכון? אומרים שהמסך נמצא בפה. מה זה אומר בפה? במלכות. אם יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, אז בראש... השמות מתחלפים לגלגלת, עיניים, אוזן, חותם, פה. פה זה אומר במלכות. זאת אומרת שהחשבון נעשה על כל 10 הספירות בגלגלת. וכך גם באביות שונה שנקראת אב, ואחר כך באביות שונה שנקראת סג, מה ובון העליונים. זה החוק של עולם אק. כן? אק, אדם קדמון. מה קרה אחר כך? כשסג, פרצוף סג, הזדקך, אם היה לו קודם אביות ג' ב', עכשיו נשאר לו ב' ב', זה כבר בינה נקייה, ולכן אותה בינה ירדה למטה מהטאבור, אין לה מגבלה, היא יכולה לרדת למטה מטאבור, פה הטאבור, כן? ועם האביות ב' שלה היא פגשה כאן את האביות ד' של אותו, אותו אור חסדים שנשאר עוד מקודם, עוד מהזדקחות גלגלתה. והם מכירים אחד את השנייה, לומדים אחד על השנייה, ומגלים שאפשר לעבוד רק עם מגבלה. עכשיו כבר אי אפשר לעשות זיווג על כל העשר ספירות, אלא אפשר לעשות זיווג רק על חלק מהעשר ספירות. זאת אומרת שאם יש לנו כאן עשר ספירות, שנקראות כתר, רגע, זה ככה, שנקראות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז כתר, חוכמה ובינה הם נחשבים לראש. עליהם לא מדובר. הם כלים דהשפעה על בטוח. אבל מה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות? הם כלים של זרנפין, של הגוף, שהם כנגד חמשת הספירות. נכון? מה זה חסד? נעשה את זה בצבע שונה אולי, שיהיה ברור. חסד היא כנגד כתר. מה זה גבורה? גבורה היא כנגד חוכמה. מה זה תפארת? תפארת היא כנגד בינה. מה זה נצח? נצח הוא כנגד זרנפין. ומה זה הוד? הוד הוא כנגד מלכות. זאת אומרת, אותם חמש ספירות שנמצאות בעצם בכל ספירה, גם בכתר יש, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות וכן הלאה, כשמדובר על זרנפין, אז בתוכו הם משנים שמות. למה? בגלל שיש שם שליטה של אור החסדים. זה אולי נלמד בשיעור נפרד, למה זה ככה? לכן, אם אנחנו אומרים שהייתה קודם מגבלה, שאפשר לעבוד רק עד סיום רגלין, כאן עד הסיום, זה נקרא סיום רגלין, אבל עם כל העשר ספירות, עכשיו עולה המלכות שנמצאת כאן, ועושה הגבלה חדשה, היא עולה לתפארת, שהיא בינה של הגוף, נכון? היא בינה של הגוף, הגוף זה זרנפין, בינה של הגוף זו תפארת. ולכן מעכשיו המגבלה החדשה היא לעבוד עד לכאן. זה נקרא פרסה. פרסה. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד, מצד אחד, אותה תכונה שהייתה באק, שאפשר לעבוד, היא נקראת מידת הדין, עם כל המלכות, מהפה ומעלה, היא התקיימה, אבל אי אפשר היה לקיים את העולם אחר כך. למה? כי מלכות עבדה פה בפה, פה בפה, פה בפה, פה בפה, נגמר, זהו, אי אפשר לעבוד יותר. ברגע שפרצוף סג התחיל להזדקך, ונקודות בסג ירדו למטה מהטבור, התגלה שאפשר להשפיע גם למטה מהטבור. אז זה תוספת. נקרא שמבחינה מתחילה נברא העולם במידת הדין, זה נקרא מידת הדין, שאפשר לעבוד רק עם מלכות, בא והקדים מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אומר שאפשר לעבוד גם עם בינה. בינה עובדת עם מלכות. רק מה? יש פה הגבלה. אי אפשר לעבוד עם כל הכלים של המלכות. רק עם הכלים שהם נקיים לחלוטין מתכונת הקבלה. ואלה כלים של ראש, כתר, חוכמה, בינה, וכלים של ראש של הגוף, שהם חסד, גבורה, תפארת, כתר, חוכמה, בינה של הגוף. וגם בתוך התפארת, שני שליש אפשר לעבוד איתם. למה? כי תפארת זו תכונת בינה, בבינה תמיד יש שלוש תכונות. יש את עצם החוכמה שבתוכה, כי היא באה מבחינה א', יש את הבינה הנקייה, זה השליש השני, ויש את אותו חלק בבינה שמטפל בתחתונים. הוא כבר אי אפשר לעבוד איתו, כי הוא לצורך הטיפול בתחתונים נכלל מכלים דקבלה. ולכן גם בתפארת יש שני שליש שאפשר לעבוד איתם, ושליש שאי אפשר לעבוד איתו. אז זה נקרא שהמלכות עלתה מסיום רגלין לאמצע התפארת. רב אומר הרבה פעמים, אמצע התפארת זה בין שני שליש לשליש. זאת מגבלה, זאת אומרת שעם כל החלק שלמטה אי אפשר לעבוד, אבל עם החלק שלמעלה אפשר לעבוד. זה נקרא גלגלתא ועיניים, החלק הזה. ולכן, אחר כך, וזה גם ראינו פה בשיעור, כשיש צורת עבודה עם החלקים שהם למטה מהפרסה, אז אותו שליש תפארת שכאן, כן? הוא נקרא אחר כך עולם הבריאה, נצח עוד יסוד נקראים עולם היצירה, ומלכות היא נקראת כבר עולם העשייה. אז זה בריאה, יצירה ועשייה. כשנקודות דסאג יורדות למטה, עוד אין את העולמות, אבל יש כבר מקום לעולמות. חיסרון שבתוכו יבואו אחר כך וימלאו אותו העולמות. והחיסרון הזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. ואילו החלק שלמעלה, פה זה מקום האצילות. זה המקום שבו יש תכונות השפעה נקיות, שהן אותן התכונות שאמרנו כאן, כתר חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה של הראש, שנקראים חסד גבורה תפארת, זה נקרא מקום עולם האצילות. נקווה שענינו לך קצת.
4: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили.
2: כן, תודה. הסברתם בצורה טובה מאוד.
0: יופי.
2: גדולה.
0: יופי, תודה. ניתן עוד זמן לשאלה?
3: אולי שאלה אחרונה, ניו יורק 3, קדים.
5: When we first learn about the phase,
6: כשאנחנו לומדים לראשונה על מבחינה א', חוכמה, יש את החטא שנכנס פנימה, היא תמיד מקבלת. אבל בכל הסרטוטים אנחנו מדברים על חוכמה כעל חלק מהראש, כעל כלים דהשפעה. אז מה ההבדל בין חוכמה היא מקבלת, ומתי חוכמה עכשיו פתאום משפיעה, חלק מהכלים דהשפעה?
3: כן. בואו, אז אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה אפילו בלי לסרטט. הסט שואל ככה, אנחנו לומדים שבחינה א', היא בעצם מקבלת אותו חוכמה. אחר כך אנחנו שומעים שהכלים האלה שנמצאים, שורש א' ב', הם כלים דה השפעה, וכלים ג' וד' הם כלים דה קבלה. אז איך יכול להיות שבחינה א', היא בעצם מקבלת חוכמה? כשאנחנו לומדים את דלת בחינות דור ישר, אנחנו לומדים בעצם על השלבים בהתפתחות הרצון לקבל. זאת אומרת, שורש, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, גודל את האוביות. אם תסתכל סט למשל על בינה, על בחינה בית, כן? אז היא כולה רוצה להשפיע. אז היא יותר עבה מבחינה אלף, או שהיא יותר זכה מבחינה א', היא כולה רוצה להשפיע, אבל היא יותר עבה. למה? כי אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם בהתפתחות הרצון לקבל, רק התכונה שלה, היא רוצה עכשיו כולה להשפיע, אבל זה רצון לקבל יותר מתקדם מבחינה א', יותר, אוביות יותר גדולה. אז כשאנחנו מדברים על כלים דה השפעה בפרצוף וכלים דה קבלה, אנחנו מדברים על שורש א' וב', או אפילו שורש א' וחצי ב', גר דה בינה, וזד דה בינה, זה רנפים ומלכות, הם כלים דה קבלה. לפי מה? לפי מידת האוביות. הרי בכלל, מה זה כלים דה השפעה? הרב הרבה פעמים הסביר לנו, זה סתירה, זה דבר והיפוכו. אין בכלל כזה דבר כלים דה השפעה. כלי זה כלי דה קבלה, רצון לקבל. מה זה כלי דה השפעה? זאת אומרת שמידת האוביות היא כל כך זקה, שורש א' גר דה בינה, זה מידת אוביות כל כך זקה שאנחנו משייכים את הכלים האלה, הם שייכים לעליון, שייכים להשפעה. ג' וד' כבר כלים עבים מאוד, לכן אנחנו מתייחסים אליהם ככלים דה קבלה. טוב, אנחנו אפילו טיפה חרגנו, תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל השאלות, ואנחנו, יש לנו הודעות מיוחדות?
0: מסיימים בשיר.
3: מסיימים בשיר. תודה רבה, סחי.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, בעוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מענישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ולא אומות העולם. ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן רשע גמור,
כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה, הוא מסתכל, מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו באלמנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות, וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שהאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה, שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש, אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות, לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש, רשע גמור למעלה.
לשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר,

0: מטעם שכבר אין לו חיים, וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות, לכן נותנים לי תענוג. וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור, יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור, ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו, במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע, את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה, שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו, אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומהו? הוא מים אחרונים, זוהמה ההיא של הידיים, שצריך לתת לצד ההוא שנצרח לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות. שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר, לאחר שהאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות, ומים אחרונים, זוהמה היא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר. ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק. ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון, שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל, שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע על השם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה, ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם, שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה. ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה, כמו שכתוב כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נעים. אישה נאה, דה נשמטה. כלים נעים, דה איברים דלי. דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב. ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודשא בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי התקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע על השם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסיתרא אחרא, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסיתרא אחרא, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך 23/6/2002.
1: רבי הסולם, עמוד קנ"א, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל וסביבו האור שברא אותו מאין, ושרצון לקבל את זה כולו כולו מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו, אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו, מגלה לו את השלילה, שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר בעולם הזה, מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור, שנקרא לא לשמה על מנת לקבל. הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום. רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיעה והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור, אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב, אז מהאור יש רק פעולה אחת, יותר ויותר להחביא עלינו, זאת אומרת להראות לנו באיזה מצב הסופני אנחנו נמצאים. זאת אומרת שההסתרה היא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, אתם יודעים שיש ערך תמיד הפוך אורות וכלים, אז אנחנו נמצאים למטה ממחסום, ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך אליו. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקע, אז הוא ממש עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידע שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל לצרות יותר גדולות גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, שזה גורם לזה וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו שיתפוס את עצמו ממש עם איזה רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי הלימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש, שהתופעות, מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק. זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן, צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת לחשוב, להשתוקק ולהידמות. כן.
2: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אומרת להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחניות. איך נגשב שני הדברים האלה? כי
1: אתה
2: הולך
1: להעמיד אותו. מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם. האור עשה בו כל אותם התכונות, מה שיש באור, רק בהפך. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות,

0: עוד ב' זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה. זה פרו וזה בורא, והם זה כנגד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת, כי באמת השורש יש מיש, הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם חרטומים, כן. שוכח מילה הזאת כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זהו יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר, איך הטבע עושה את הכל. עושה את הכל. אז אתה שואל...
1: ומצד שני, זה מצד אחד, מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים לרצון לקבל, מבין שהולכים להמית אותו. הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו, איך הוא עדיין מנסה למצוא דברים בזה?
0: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. זה עניין של הסתרה. להגיד משהו, או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
1: כשאתה מגיע לפה, אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה יותר את עצמי. עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר. אתה בכלל לא הולך, אתה לא הולך להתאים את הכל אליך, אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
0: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
1: זה מה שאני שואל, זה מסתדר.
0: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום. יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
1: אבל בשכל, לפחות בשכל, אתה מבין ככל שאתה לומד, שבסוף אתה תצטרך להשתוות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה לא יכול לצאת את המערכת אליך.
0: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל, אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה מה שאתה... תעשה איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת... צריך לתת,

0: אבל זה באמת לתת. אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב, מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת. אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה. מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאות 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
1: לא, אבל אני אומר שאתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת.
0: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת. מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן? למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם, גמרנו. באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן יגדל, ובכל זאת תרגיש טוב?
1: הרצון לקבל
0: נברא
1: יש
0: מיין, בואו נקבל. זה השיטה שלנו.
1: השיטה שלנו, גם אתה משווה את עצמך למערכת סגורה.
0: איזה מערכת סגורה?
1: לא, המערכת הזאת שהשתוות הצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים, אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל...
0: אבל זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
1: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
0: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך. מה שאני עושה כאן, חוץ מי. מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור כאילו, כן? המשפיע, הרוצה, כל מיני דברים אני לעשות.
1: לא משווה לאור, נכון, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו.
0: נו.
1: על ידי הלימוד אני משנה את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
0: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אני, אתה אומר שגם כן הגבלה.
1: איך לא תשתנה? כן, זה מה שאני שואל, כאילו, אנחנו, נגיד, אתה מדבר על האודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אנחנו עולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
0: רגע, רגע, רגע. אודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
1: ואנחנו מגדילים.
0: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישיר, ישרה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם, זה קורה לאנשים. אבל אני, השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור מקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם רצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
1: לא משנה שיטות אחרות,
0: אני מדבר. אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה או לא איזשהו מין תרגילים או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, אתה תעשה כך וכך, אז זה ישפיע אליך. נו.
1: אני אומר, אני חוזר שאלה מאוד על הסתירה. אם אני מתבטל, מה שאני לא מבין פה, אנחנו מדברים נגד גלגל, מצליח עם הלב, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר לי משהו מעצמי בכלל?
0: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
1: אני אומר עכשיו שקיים חוק השתגעות הצורה והופכות
0: הצורה. אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
1: לא, על ידי הלימוד. על ידי הלימוד, הולכים להשוות אותי, על ידי אור מקיף, אור מקיף יעשה אותי.
0: זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט?
1: לא,
0: מה
1: אני
0: אתה
1: לא
0: עושה
1: את זה, בסדר. נו,
0: אתה לומד מה? רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב, אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה.
1: זה אני מסכים, אני אומר,
0: אבל
1: עדיין קיימת
0: סתירה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי. שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן, כי כלפי הטבע הנוכחית זה דבר שאי אפשר, אי אפשר להסכים לזה, אי אפשר להסכים.
1: אז מה, הרצון לקבל שעכשיו שומע את מה שאתה אומר והוא לא שומע את זה?
0: לא שומע, בטח שלא שומע. זה, עכשיו אתה מבין? הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. רצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע, אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו לי למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84, איזה 91? איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קרקר, נכון? כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זו הערה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, קודם טעמו ואחר כך ראו כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תועיל לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא תועיל לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזוהי בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלישמה. הוא רק בחינת חסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת אומרת, העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, שהרבה, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי, ומבולבל. זה הכל הסתרה. כן? אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי לימוד. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? אני... איזה קשר, איזה... אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
1: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
0: רצון לקבל נברא יש מאין.
1: הלך, אם אין בו שום דבר של קבלה, אז איך נברא יש מאין?
0: זה עניין של... זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה, הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא, בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מה... זה שזה יש מי יש וזה יש מי עין. כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום הגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
2: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים רק האור מקיף
0: מתוקן? למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים רק האור מקיף הוא פועל במצבנו עלינו? מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות, מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את ה... מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. שאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני... דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית, שנקראת אדם, אדם הראשון, כן? שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת, בייחוד עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת, חטא צדת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ונפלה לעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, כל החלקיה המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה הסתלק ונמצא באצילות. כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות שהיו צריכים למלא את כל הנשמה, שהיו בנשמות, והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו שמאירות מהאצילות, מלמעלה מפרסה, לנשמות שנמצאות למטה מפרסה, בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הן נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם, כמו שהוא כותב בעוד קופנון ה' בהקדמה לתעס, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת אתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי. אותי, אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות, זאת אומרת 125 מצבים, כן, שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר ולמלות את עצמי בהתאם לזה באור יותר, יותר ויותר, לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון, זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי יצא נעשה מקיף והוא נשאר באצילות ואני נמצא כאן, איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע, הוא מופיע מרחוק. מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
2: הרצון להשפיע, זאת אומרת, השתדלות צורה עם האור או עם הבורא?
0: האם רצון להשפיע זה שזה השתדלות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי, לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איך שהוא משפיע, אבל זה לא, זה בורא. נאמין? זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב שכמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה להיות דומה לו ולהיות כמו הוא. להיות כמו הוא, זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמו הוא וברצון שלי כמו הוא בלבד. לרצות להיות כמו הוא זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, שהייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. אז בגלל זה אני אחרי הפעולה הזאת מבקש ממנו שיבצע את הפעולה, ותוצאה מהפעולה תהיה הדביקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל, עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
2: כל הפעולות האלה, לטומאה, לטומאה, רוחניות.
0: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון. זה לא ידיים ורגליים, זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האופי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
2: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו תוקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה, בשפה רגילה זה, כן.
2: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה השנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלה, שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע, ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל? מה פותחים לך? מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא... בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שאומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מהחבר?
2: כל הזמן מרגיש.
0: כן, נו, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא... זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת צדיק, ככה, ככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו, וצדיק זה צדיק, זה השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו, כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו?
2: מה שלא ברור, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח כלום.
0: בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
2: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש טוב.
0: גמור זה נקרא, גמור זה נקרא בכל, בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה הבורא נקרא צדיק, שאני דומה לו, אז אני גם כן, כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד 1%, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד 1% שמוסיפים. 11% שאתה ממש רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע. שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק ב-1%, עוד 1%, עוד 1%. כשאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא, לא, לא, לא טובות. ואחר כך, אתה מבין? אז בדרגה האחרונה, לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך סתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר.
2: שאלה.
0: זה ככה, זה גם לי ככה אותו דבר, גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודעת, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, איזה, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולס דה נורה, שמעת?
2: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק הולך לחושך לחושך, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, או, כן, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושך, כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא מתאר, כביכול, של ההרגשה של, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... שאתה עובר את המדרגה
0: בהתחלה,
2: אתה רשע,
0: אחר
2: כך אתה הופך לצדיק, יש
0: את
2: הרשע,
0: ואחר
2: כך
0: אתה הופך
2: להיות יותר רשע.
0: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
2: לא, אני מדבר על עצמות, כן, אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי, רק לי, רק לי, ואתה רואה שזה מונע, עוצר. יעבור, אתה אומר.
0: מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל? לפני מחסום. זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה הוא מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים ושוב זה יתחלף וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות, וכל זאת כל המצבים הם נמצאים, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות, אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לגלינגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות, היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
3: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בעניין ההגיע, כי כאילו גם אני וגם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו, אז איפה בהגיע?
0: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיע? ההגיע היא דווקא בזה לקבוע באמת בכל הרצונות שלי, שהם בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. האני צריך להגיע למצב הזה. כן.
2: מה אנחנו
0: צריכים
2: בזמן הלימוד, נגיד עכשיו,
0: במחשבה
2: לעשות ברצון?
0: או, זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר. זהו. לא יותר. בצורה פשוטה. שזה ממש ספר רפואה, תרופה. אבל במקום. לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה. כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע. אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים ככה. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
2: מה, אבל
0: יותר
2: מדויק
0: לרצות?
2: לא יודע למה זה תיקון, לא יודע מה
0: בדיוק לבקש
2: בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר...
0: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. מה, רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו או טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, היא מחייבת את האדם. אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם את זה, מה הטעם בחיינו, זה שאנחנו נזכור, שאין לי שום טעם, מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה באוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה, שם למדעי רוח, לא יודע מה שם. כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים. זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים. כן? הגיע בצורה כזאת ש... אפילו זה הוא לא רצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. זאת אומרת, בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לנו?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש, לדרוש כל הזמן תשובה.
6: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות, אבל מה כן ברור היה שיש יש ללמוד.
5: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
7: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
8: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך, איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, וכל הזמן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
9: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ולכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
10: לדרוש את המאור במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זה אותם חברים, אותם עשירייה, אותם האמצעים שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה כל הזמן.
11: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה הוא משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא, אז אנחנו צריכים להבין האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
9: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות. מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי זה השתברות הצורה, אבל נו, אז איך למטה ממחסום אנחנו עושים השתברות הצורה?
5: כן, רב יותר מדויק אמר ככה. לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
6: כן, אור המקיף, זה מה שמעתי שזה ממש חשוב פה, להפיל את האור המקיף ולהפעיל. ויש לנו כל האמצעים פה, וזה עבודה כאילו תמידי.
12: כן, העיקר זה לימוד שלנו. לימוד שאנחנו מול הספר, עם הסירייה, עם כוונה, עם החיסרון, שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
7: מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
8: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
13: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שהרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
10: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
11: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד הפתיחה. בואו נתחיל ממה ששמענו עכשיו מהרב. יש לנו את זה גם בכתוביות, אם אפשר לשים את זה על המסך. אז שמענו ככה: רק להזמין אור מקיף, אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח שהוא ההפך ממני, ויש איזו מין סגולה שאני עושה. אין לי גישה ישירה לכוח הזה, אלא על ידי פעולה מסוימת בזמן הלימוד, בכוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות, סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד. שמענו על איך האור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות דרך עולמות ביה לעולם הזה. שמענו על הצורך בהסתרה. מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. כשרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה, כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים. הוא ידבר פה עכשיו על מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מה הם עולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים. אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה שלומדים היום. זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים, ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן, כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוב ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, שיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: שאול,
2: לפני שאתה רוצה?
3: מה?
2: גם יש פה דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דלת, דל

מה הולכים הלאה לעשות? נתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן את השבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה. הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה. אז אם אנחנו נחזיק את הפרצה טוב, יש לנו סיכוי להגיע לגמר התיקון. ואיך עכשיו לבנות מערכת שהיא תתקן לנו הכל מה שיש לנו מהשבירה, ותגיע למצב שיהיה לנו פרצוף כזה במקום עולם הניקודים, בצורה כזאת מחובר, בצורה מיוחדת כזאת עובד, שיוכל לקבל כל האור של גמר התיקון, ובהחלט על מנת להשפיע. לזה במערכת שנקראת עולם העצים. זאת אחרי השבירה, רשימות שוב עולים לראש דסק, אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות.

0: הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות שרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה ד' דעמיות, או ג', או ב', או א', או שורש. כן? אם אני עובד בקומה ד' דעמיות, יוצא לי פרצוף גלגל. ג' דעמיות יוצא פרצוף א', ב' דעמיות יוצא לנו פרצוף סק, א' דעמיות יוצא לנו פרצוף מה, עליון נגיד, ושורש דעמיות יוצא לנו בון, עליון. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מסיווג דקה על א' דעמיות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום ב', אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הנקודים, כן? נקודים, בקטנות. ואם אני עושה על א' שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום ב', יוצא לי וזה עולם אצילות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. שוב, אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דעמיות, קומה גדולה, יוצא לי גלגלת. על ג' דעמיות אב, על ב' דעמיות סק, על א' דעמיות ועל דעמיות שורש, מה הוא בון? זה עוד שני פרצופים, אנחנו תיארנו אותם לפעמים כאן. הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג דקה על בית א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הנקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא בית א', אלא רשימות פחות מזה א' שורש, אז הוא יעשה לי זיווג דקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם הציל. מכאן שישתתף, שיפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם הצירות. עכשיו, מה זה מצח? ומה זה נקווה עיניים? אם אני עושה זיווג דעקה באביות א', אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיווג דעקה בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח.
1: אז נכון ש...
0: מאוד בריא להתבלבל, תאמינו אם זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצויות כאלה בראש, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
1: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה נקווה
0: עיניים? בינה דה חוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דה כתר נקרא מצח. אני לא בינה כולן, אלה שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לקרוא. בסדר? מה את צוחק?
2: עוד
0: המצח נמצא בתוך... אבל איפה? המצח נמצא בתוך בינה, המצח
2: זה חלק
0: שנמצא בתוך בינה? מצח, אם אתה לוקח כתר ומחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומערכות, אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה זיווג דעקה שיבוא האור ויתפשט רק עד כאן ולא יותר, אתה מבין? ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נקרא, נמצא נקרא מצח. ואם אתה תחליט שאני עושה זיווג דעקה שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה,

0: א' דאביות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה באמצע בינה, אז זה עיקרי נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח וזה נקווה עיניים. זאת אומרת בינה דה כתר נקרא מצח ובינה דה חוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דה בינה אין דבר כזה. בינה דה בינה זה, איפה זה היה? נקודות דשקי צוהל על דאביות, לא על בית דאביות. בינה דה בינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר שלה לזד שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן, צמצום בית, היה בבינה דה בינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על אביות א' ואביות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לפתיחה, לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
1: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת. אז אני כבר עיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה, באמצע חוכמה.
0: נכון. אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בחוץ ככה.
2: כמה זה המון?
0: אה?
2: כמה זה המון?
0: נראה לך? לא, לא, זה לוקח הרבה חודשים. זה שהוא אומר ככה זה חייב. מיוחד. כן.
1: זה עובר באמצע
0: בינה. זה עובר באמצע בינה תמיד. תראו, זה לא חשוב, רק תגידו פרינציפ. יש לנו, אנחנו צריכים להבדיל בין כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. שבהם בכלים דה השפעה מותר לי לעבוד, בכלים דה קבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין, ויש לי מסך א' דאביות, אז איפה מסך של א' דאביות יכול לעמוד להבדיל כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז ברור לי, אם זה א' דאביות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דה, זה דאביות א'. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה של החוכמה. איפה שנפסקים כלים דה השפעה של הקומה. כן?
1: גם
0: בתפארת,
1: כשאתה מדבר על
0: הבינה,
1: אתה אומר
0: שהיא
1: מקום בשלושתם זה אותו דבר?
0: אתה יכול להגיד כך, שעד כאן, כן? עד כאן, כל
3: האל. זה יהיה כלים והשפעה של כל הספירות. ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה לכל הספירות. אז בצמצום ב' מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגל את העיניים של כל הספירות מותר, והחבר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
0: תופס.
3: ואלה
0: שלא תופסים זה
2: מנורה.
0: זה
2: עוד יותר טוב.
0: זה... האמת, ההתקדמות רוחנית לא תלויה בכלל וכמה שיותר. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר לנושא עצמו. שעל ידו אחר כך תוכל ככה להתעברת פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התערבות.
2: מה כן קורה?
0: הגיעה, בסופו של דבר רצון. עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד. הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראש דסק, ועושות זיווג במצח לראש דסק, שמצח זה בינה דה כתר זה ראש דה סאק, זאת אומרת אם כל הראש דה סאק אנחנו כאן נחלק לכתר חוכמה בינה זה רם במלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר חוכמה בגר דבינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט, זה יגרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו, בעצם הגענו עכשיו רק להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת, יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד הטבור ועד הסיום. ארי חמבי מפה דעתיק עד פרסה, ארי חמבי. אבא ואימא, בוא נגיד, נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא מתפשטים מפה זה עריך ולמטה, וזון מטעבור של אבא ואימא ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם הצילות. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שארי חמבין מתפשט עד הטבור העתיק. זאת אומרת, לא מציינים את החלק התחתון שלו מטבור ועד הפרסה. ואבא ואימא לא מתפשטים עד הפרסה, אלא גם כן מפה ועד הטבור העתיק. ולפעמים אבא ואימא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואימא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואימא, רק אילאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אילאים. וחצי השני נקרא איש סוד. איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואימא מתחלקים לאבא ואימא, וגם איש סוד מתחלק לישראל סבא ותבונה. לא סבתא תבונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת, כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת, שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן להיות כמה פרצופים, להיות כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
1: דמיש.
0: מאוד דמיש. ובאמת, יש כאן עוד המון וריאציות. אני אגיד לכם, מכל התלמוד עשר הספירות, שזה 2,000 ומשהו דף, 1,500, 1,600 בערך, זה עולם האצילות. חלקים מחלק ח', ט', י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ט' ו', זה הכל עולם האצילות.
2: יש שם ציורים כאלה?
0: אה?
2: יש שם ציורים כאלה?
0: איפה יש?
2: בספר.
0: באיזה ספר? יש ציורים.
2: יש? עמוד 10 הספירות. ציורים האלה יש שם.
1: סרטוטים.
0: סרטוטים, מה שאני מצייר כאן.
1: באבא ואימא, לפני שהם מתחלקים לשניים, לא לפני, אבל...
0: רוצה...
1: הטבור, הטבור, שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: כאן יש הרבה הבחנות של צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם, אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה ואדם הראשון. בכללות, אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל

אז דיברנו שעולם העצלות הוא כולל העתיק, היחמפים, אבא ואימא, זוהר. העתיק, היחמפים, אבא ואימא, זוהר. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי להלמוד עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלתא ועיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל עוד קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים אני לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום אבא ואמא. אבא ואמא עולים דרגה אחת למעלה במקום ארי חמפים. ארי חמפים דרגה אחת למעלה במקום עתיק, ועתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת. 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן, למטה, מכולם, במקום אבא ואמא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: ואחר כך הוא למעשה.
1: זה יורד מתחת לפרס.
0: כן. תכף נראה למה.
1: עשייה או
0: מהתיבור
1: של יצירה או מה...
0: שמור. יש פה כמה דברים שאני אומר בלי להסביר למה. אחרת אני רואה את זה. זאת באצילות, מה זה זאת באצילות, אתם יודעים? זה רמבין ומלכות. הם בנויים בצורה כזאת שזה רמבין. הוא תופס כל הגובה הזאת, ומלכות נמצאת מחזה או מטבו שלו ולמטה. ככה. בגלל זה עולם הבריאה שהוא נולד מזון דעצנות שעלו לאבא ואמא, הוא תופס אותו גובה כמו זרמבים. ועולם היצירה שנולד אחרי עולם הבריאה, הוא כבר תופס מקום של מלכות דעצנות, בכמה ספירות שלו? בארבע ספירות, אם אתם רוצים לדעת. כי מלכות דעצנות היא ארבע ספירות. היא מתלבשת על זרמבין בנצח עוד יסוד מלכות שלו. נעים. ושש ספירות של עולם היצירה נמצאות למטה. עד איזה מקום? אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על מקומות בחלוקה שהם בכלל מקומות בחלוקה למעלת המטאבו, לגלגלתא. שיש כאן מקום של גלגלתא ועיניים, ומקום של אחר. במקום של גלגלתא ועיניים זה מקום של עולם הצירות. ובאחת יש לנו מקום שזה שליש תחתון של תפארת, זה מקום של עולם הבריאה. דיברנו? שליש תחתון של תפארת, זה מקום עולם הבריאה. אחר כך יש לנו נצח עוד יסוד, זה מקום של עולם היצירה, ומלכות זה מקום עולם העשייה. עכשיו ש באים לנו כאן העולמות ומתלבשים, אז עולם היצירה יורד בשש ספירות שלו למטה, אז הוא תופס כאן מקום של שש ספירות של עולם הבריאה עד החזה שלו או עד בינה דגופה, על התפארת. ועולם העשייה אז מחזה דעולם הבריאה עד חזה דעולם היצירה. ומקום שנשאר לנו כאן למטה מחזה דיצירה, המקום הזה נקרא מדור הטריבות, שלמטה מכאן לא יכול להופיע שום קדושה, שום פה. כאן, במקום הזה, כאן במקום הזה נמצאים לבן אבן, למד בית, למד בית ניצוצים האלה, שאסור בהם להשתמש, שאסור לעבוד איתם. המדור הקליפות מחזה ליצירה ולמטה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה חלוקה יותר מדויקת, אז שש ספירות כאן תופס עולם היצירה למטה מפרסה, אחר כך ארבע ספירות עולם העשייה, ועוד שש ספירות עולם העשייה הוא תופס מעולם היצירה, בחזה שלו. נשאר כאן למטה מחזה ארבע, ולמטה מחזה עשר. 14 ספירות, שהן בדמת ידיי, ושכתוב פה אמר לעולמות גיא, שאי אפשר יותר להתפשט מלמעלה, אלא רק עד כאן. י"ד ספירות האלו, 14 ספירות האלו, וכזה דיסר למטה, זה מדור הקליפות, כאן נמצאים קליפות ואסור לצאת משם. ואז קדושה, אור העליון יכול להופיע עד הפרסה, שזה מקום של גלגלת הביניים, מקום של כלים להשפעה, ומפני שכאן נמצאים עולמות ביה, מפרצה עד חזה דיצירה, אז גם כאן אפשר להיות, אבל בלי אור עליון, אלא פשוט להשתמש ברצונות האלו שנמצאות כאן. בגלל זה המקום הזה, המקום הזה, זה נקרא מדור הקליפות, ולפניו, מפרסה עד חזה דיצירה, זה נקרא תחום שבת. אז תחום שבת, מקום שאפילו מעצמות אפשר לצאת, זאת אומרת, להשתמש בו מחוץ לכלים של עצמות.
2: אפשר
0: לשאול
2: שאלה?
0: כן.
2: אם
0: אנחנו
2: מדברים על
0: עצמות,
2: אז
0: אנחנו
2: מדברים
0: להוסיף עוד משהו. מאיפה באות עולמות בריאה יצירה עשייה? עולם האצילות הוא בא במקום עולם הניקודים, שנשבר. עולמות בריאה יצירה עשייה הם, אנחנו גם דיברנו על זה, אנחנו דיברנו שלפני שבירה יש לנו פרצוף זון שנשבר, כן? שפרצוף זון הזה היה כלול מגלגל עיניים, זון לניקודים, גלגלת עיניים ואחת, כן, שנשברו גם גלגלת עיניים גם אחת, ואז נעשה מהם גלגלת עיניים אחת, כמו שהיה לפני השבירה, גלגלת עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגלת עיניים. נעשו התרבבות בין החלקים. מגלגלת עיניים נעשה עולם האצילות. החפ הזה זה לב האבן, אסור להשתמש בו. גלגלת עיניים שנמצא החפ בתוכם, מזה יוצאים עולמות ביה. והחפ שבתוכם נמצא עם גלגלת עיניים, זה נקרא החפ דעלייה. על זה אנחנו עוד נדבר. אז עולם האצילות אנחנו דיברנו איך שהוא יצא, מעוד חלקים השבורים שנמצאים כאן אחר השבירה, אלו גלגלת עיניים שבתוך האחר, מזה יוצאים עולמות, נולדים עולמות בריאה, והאחר שבתוך גלגלת עיניים, מזה יבאר לנו אחר דעלייה, שעל זה נדבר בקשר לאדם הראשון בשיעור הבא. הבירורים האלו של החב דעלייה מבררים אותם לא על ידי מלמעלה כמו שנברא עולם הצילות בריאה יצרה עשייה. הבירורים האלה של החב דעלייה ולב האבן, אותם צריכים לברר אדם, ואז אנחנו נלמד פעם הבא בשיעור הבא מה זה מבנה הזה, איזה פרצוף זה מיוחד אדם שבלעדיו אי אפשר לגמור בירור שבירת הכלים. כן.
3: יש פה שתי עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זאת אומרת, חלק באדום וחלק בכחול. עכשיו, את העולמות בשחור, כבר יצרו אחרי שנוצר גדלות באצילות. עכשיו אדום זה אחרי שזה...
0: לא, כאן שאני ציירתי אצילות בריאה יצירה עשייה זה לא עולמות, כאן זה מקום לעולמות. אם אנחנו לוקחים נקודות דסק, ומחלקים פרצוף הזה לגלגל את עיניים ואחר, ואחר כך אחר מחלקים לפי התכונות שלו לשליש שליש תחתון לתפארת, נצחות יסוד ומלכות, אז נקודות דסק מתחלקים לנו לארבע חלקים. מקום האצילות, מקום בריאה, מקום יצירה, מקום עשייה. ואחר כך כבר באים למקומות האלה עולמות. גם עכשיו שהם נולדים מהעולמות האלה, הם לא נמצאים במקומותיהם. אחרי שיבוא עכשיו פרצוף מיוחד של אדם הראשון, והוא יעשה שם אוי ואבוי, אז עולמות האלה ירדו למקומות שלהם.
4: האדם מוסר את אותם.
0: מה יש לך כל כך? כן.
3: יש קשר בין הפה והטבור בעתיק לבין המקומות בעולם הנקודים איפה שיש את האחף בכתר ואת האחף באבא ואמא?
0: דווקא יש.
3: דווקא.
0: כי עתיק לוקח לברר ולתקן גלגל את העיניים בכתר בנקודים וגלגל את העיניים באבא ואמא.

0: זה הקשר ישיר. הליכנתם, הוא לוקח אחת בקטר בניקודים, הקטן שכזה מתקן. אבא ואמא מתקנים אחת דאבא ואמא. כל חלק וחלק מהצנות מתקן חלק כנגדו מעולם הניקודים. רק הבעיה לנו תיקון של זונדת. אתם בסדר
1: עדיין?
0: כן,
1: לא. בסדר.
0: אז עוד חכים קדימה.
2: עכשיו אנחנו לגמרי מושבלים.
0: עוד פעם, אני אגיד לכם, בין דרגה ודרגה יש הפסק. ברוחניות גם כן. כי מלכות דתח, מלכות, יש לנו, נגיד, נגברת מדרגה אחת, מתחילה מדרגה שנייה. אז יוצא שמלכות דעליון, נעשה כתר לתחתון. איך יכול להיות? כתר זה בחינת הבורא, זה ממש נציג של הבורא. ומלכות זה דבר הכי גרוע שיכול להיות, נברא. איך יכול להיות מלכות דעליון, להיות, אפילו שזה דעליון, להיות כתר לתחתון. אז יש בין מדרגה ומדרגה יש הפסק ממש. הפסק תהום בין כל מדרגה למדרגה. ואצלנו שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, אפילו שעכשיו עוד לא מדרגות, אבל אנחנו כבר מתחילים לקלוט משהו, אז גם אצלנו יש הפסק. והפסק הזה מורגש אצלנו כבלבול. אז לא לפחד מזה. שפתאום נמצאים בבלבול ולא יודעים כלום, אפילו, אתה יודע, מסופר על, על מקובלים גדולים שהם היו נכנסים לכאלה בלבולים שלא ידעו אפילו לקרוא א' ב'. עד כדי כך הסתלקות עמוקים. שום דבר, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתמצא בעולם, עד כדי כך, הכל ממש נמחק ממנו. ואחר כך חוזר, אבל במדרגה כבר יותר גבוהה. אז חכה, זה עוד רחוק, הלוואי שתגיע לזה, אבל קצת מזה כבר מתחילים להרגיש. בקליטת החומר הזה מיד מתחילים להרגיש את זה. זה סימנים שמתקדמו.
3: כן, תלמיד שאל את הרב, מה כן קובע? אז הרב ענה לו, יגיעה. בסופו של דבר, רצון, עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, רצון של אדם אחד הוא לא מספיק. רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה אתם נמצאים? משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצונות. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. אז אנחנו שמענו פה באמת המון המון מושגים, והרב גם הסביר שיש בתלמוד 10 הספירות מתוך 2,000 דפים, משהו כמו 1,500 על עולם האצילות. ודאי שאי אפשר את כל זה להכניס ל-40 דקות של לימוד, אבל עדיין אנחנו נשמח לשמוע שאלות, לברר מתוך מה שכתבנו, ולהתחיל לבאר את הדברים. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, שאול, מנסה את...
4: כן, גם בשיעור היום, גם בשיעור שעבר, הרב דיבר על עולם האצילות שהוא גמיש כזה, שיכול לקבל כל מיני תצורות שונות, קונפיגורציות שונות, לפי הצורך של הנשמות שהוא מטפל בהן. אז רציתי לשאול, מה זה אומר? יש נשמות שונות, הן צריכות מצבים שונים של עולם האצילות. האם זה אומר שיש כאילו עולם אצילות אחר לכל נשמה, או איך להבין את זה, כן? שאותו עולם אצילות צריך לטפל בנשמות שונות, שיש להם צרכים שונים, כן, מצבים שונים.
3: אפשר אולי לתפוס את זה כך. פה הוא מדבר ממעלה למטה. הוא מדבר איך נולד עולם האצילות. אז עולם האצילות נולד לצורך תיקון של שבירת הכלים. כמו שאתם זוכרים, למדנו בשיעורים הקודמים, שיצא עולם הניקודים בקטנות, ואחר כך יצא עולם הניקודים בגדלות, ונשבר. וחלקי העולם הניקודים השבורים נפלו מתחת לפרסה, ושם הם נשארו. לצורך העניין, הפרצוף הזדקך. זה כמו שיש הזדקחות המסך מפאת ביטוי,

0: אור פנימי באור מקיף, בפרצופי אק, כך בעולם הניקודים פשוט הייתה גדלות, והמסך הזדקח רק בצורה אחרת שנקראת שבירה. לכן, אחרי שעולם הניקודים יצא על הוויות ב' ג' ב', כן? ג' ב' יצא עולם פרצוף סג, אחר כך יצא על ב' א' עולם הניקודים, נשבר, ועכשיו לפי הסדר צריך לצאת הפרצוף הבא, על א' שורש, על הרשימו הבא, א' שורש. ואכן יוצא הצילות על א' שורש, רק מה? אין לו כלים לעבוד איתם, מכיוון שהכלים שבורים ונמצאים למטה מהפרסה. ולכן בשלב ראשון הוא צריך לתקן את הכלים האלה. לכן הוא יוצא על א' שורש ב, לפי צמצום ב', והרב קורא לזה שהמסך נמצא במצח, כמו שקודם הוא היה בגלגל תווי עיניים בעולם הניקודים, עכשיו הוא יוצא במצח, מצח זה נקרא מלכות שעלתה לבינה באביות שורש, יצא, נולד עולם האצילות, ועכשיו הוא מתחיל לתקן את הכלים השבורים. איך מתקנים אותם? מקל לכבד. לכן בהתחלה הכלים של שורש, אחר כך א', ב', ג', ד', ובהתאם לזה יוצאים גם העולמות. העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, הם לצורך תיקון של הכלים באביות ב', ג' וד'. א' שורש לוקח על עצמו עולם האצילות. נגמר הכל לצאת. עדיין יש את מלכות האמיתית, שנמצאת למטה מכל הקו הזה, הקו הדק של העולמות. וכדי להתערבב עם מלכות האמיתית, היא עולה לבינה, סוג של התערבבות, שנקרא לידת אדם הראשון. גם כאן רב הסביר איך נולד אדם הראשון. כדי שהוא יוולד באצילות, זונדה אצילות, עולים לאבא ואמא, ואז מולידים את העולמות, ואחר כך בתוך העולמות את אדם הראשון, יש פה תהליך שלם. אדם הראשון, כמו שהרב הסביר לנו גם בסוף השיעור היום, אדם הראשון נשבר בצורה דומה מאוד למה שנקרא בשבירת העולמות, והשבירה שלו, החלקים השבורים, נפלו שוב לאותו מקום לעולמות ביה. ועכשיו עולם האצילות מתקן את החלקים השבורים. זאת אומרת, כשהעולם האצילות נולד לראשונה, הוא נולד כדי לתקן את חלקי העולמות השבורים. זאת אומרת, את חלקי עולם הניקודים שנשבר. אבל אותו מנגנון בדיוק שנבנה שם, עכשיו מתקן את חלקי הנשמות השבורות. מה זה אומר? מה זה שבירה? שבירה משמעותה שהאור נכנס לתוך מסך, אור יותר גדול מהמסך, המסך לא יכול להכיל אותו, ולכן חלקי המסך וחלקי הרצון מעורבבים אחד בשני. זה נקרא שבירה. ויש הרבה מאוד חלקים ששבורים, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו. העיקרון הוא אותו עיקרון, כולם שבורים. לכן גם אנחנו שנולדים בעולם הזה, נולדים במצב של שבירה. לא יודעים ששבורים, אחר כך מקבלים נקודה שבלב, באים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואז לאט לאט מגלים את מה שנקרא הכרת הרע, עד כמה אנחנו מנותקים, עד כמה לא שייכים לכל העולמות האלה שאנחנו למדנו כאן עכשיו שיעור שלהם, עד כמה רוצים, וכמו שלמדנו גם, צריך לעורר אחד את השני, לעודד את הרצון הזה כדי שנרצה, להגיע לתיקון. התיקון הוא אותו תיקון, אבל מכיוון שכל ניצוץ מגיע מצורה שונה של שבירה, בין כלים דה השפעה לכלים דה קבלה, בין חלקי המסך לבין חלקי הרצון, לכן כל אחד מקבל את התיקון הייחודי לו. באותו עולם, כן, באותו עולם האצילות. עולם האצילות זה מנגנון התיקון. האם עדיין כל אחד נשאר שונה לאחר התיקון? ודאי שנשאר שונה, כי כל אחד מאוד מאוד ייחודי בגלל צורת השבירה. נקווה שזה ענה על השאלה. כן, מק 16.
1: Да, хаверим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что...
2: Рав Башиур избир бецура меод мефоретет, ше олам ацилут йоце ал решимот шореш א' цимцум ב'. ובזיווג יש רק 2.5 ספירות של ראש. אז איך עתיק יוצא מתחת לטאבור הסיום, אם הזיווג מלכתחילה, הוא רק על חצי מהרצון.
3: כן, אז עולם האצילות יוצא על רשימות א' שורש, צמצום ב', נכון? במקום בראש דסאג שנקרא מצח, שזה בעצם בינה דקטר, כמו שאמרת, 2.5 ספירות, אבל זה, לא, זה אומר שזאת מידת האוביות שהראש עובד איתה. בעצם לזה יוצא עולם האצילות. אבל פרצוף עתיק, פרצוף מיוחד, הוא יודע להתפשט בכל האזור הזה מהטבור עד הסיום, כי הוא לא גורם לשבירה. כן, אפשר להראות את זה גם פה בסרטוט, אולי נראה אותו, שמת כבר על זה? כן. הנה, אז יש לנו כאן עתיק, גם אנחנו שמענו מהרב, בקצרה, לא ארחיב על זה עדיין הרבה, שעתיק הוא בעצם... הוא בעצם מתאים גם לצמצום א' וגם לצמצום ב'. אז זה שהזיווג, אתה צודק, הוא נעשה במצח, זאת אומרת שהוא על אוביות קטנה, אבל עדיין האור שמתפשט בעתיק הוא כזה שהוא לא גורם לשבירה. בסדר? זה קצת דומה לנקודות דסאג. מה היה לנו בנקודות דסאג? היה לנו רשימו מיוחד, ב' ב', ושם הייתה לנו התפשטות של חסדים בכל האזור שמי הטבור ועד הסיום. אז זה הדבר שיכול לקרות, כן? יש לנו עוד שאלות.
0: על מתי.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в парцуфе, в самом начале парцуфе Гальгальта,
2: у нас... Им они мавили нахон. בפרצוף גלגלת יש ראש ברמת הפה, איפה ששם יש את ההחלטה לקבל או לא לקבל את האור, יש מושג של טאבור ששם יש תת ראשונות פלוס מלכות, והטאבור עובר שם בצורה מדויקת, מחלק את זה בצורה מדויקת.
4: פרסה פרחות וזה פסרדני ליני זרנפין.
2: בעולם עתיק הפרסה עוברת בזרנפין.
0: מה השאלה? מקסד.
4: почему פרצוף עתיק?
2: למה בפרצוף עתיק הטאבור עובר בנקודה האמצעית של זרנפין? רואים את החלק העליון של תפארת והחלק התחתון של תפארת. לפני כן בפרצוף גלגלתא יש חלוקה מאוד ברורה בין תת ראשונות למלכות. וכאן יש איזה חלוקה באמצע.
0: כן, השאלה ברורה. תראי, שיצא פרצוף, יצא פרצוף גלגלתא, נכון? אומרים שהמסך נמצא בפה. מה זה אומר בפה? במלכות. אם יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, אז בראש... השמות מתחלפים לגלגלתה, עיניים, אוזן, חותם, פה. פה זה אומר במלכות. זאת אומרת שהחשבון נעשה על כל 10 הספירות בגלגלתה. וכך גם באביות שונה שנקראת אב, ואחר כך באביות שונה שנקראת סג, מה ובון העליונים. זה החוק של עולם אק. כן? אק, אדם קדמון. מה קרה אחר כך? כשסג, פרצוף סג, הזדקך, אם היה לו קודם אביות ג' ב', עכשיו נשאר לו ב' ב', זה כבר בינה נקייה, ולכן אותה בינה ירדה למטה מהטאבור, אין לה מגבלה, היא יכולה לרדת למטה מטאבור, פה הטאבור, כן? ועם האביות ב' שלה היא פגשה כאן את האביות ד' של אותו טאבור, אותו אור חסדים שנשאר עוד מקודם, עוד מהזדקחות גלגלתה. והם מכירים אחד את השנייה. לומדים אחד על השנייה, ומגלים שאפשר לעבוד רק עם מגבלה. עכשיו כבר אי אפשר לעשות זיווג על כל העשר ספירות, אלא אפשר לעשות זיווג רק על חלק מהעשר ספירות. זאת אומרת שאם יש לנו כאן עשר ספירות שנקראות כתר, רגע, זה ככה, שנקראות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז כתר, חוכמה ובינה הם נחשבים לראש. עליהם לא מדובר. הם כלים דהשפעה על בטוח. אבל מה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות? הם כלים של זרנפין, של הגוף, שהם כנגד חמשת הספירות. נכון? מה זה חסד? נעשה את זה בצבע שונה אולי, שיהיה ברור. חסד היא כנגד כתר. מה זה גבורה? גבורה היא כנגד חוכמה. מה זה תפארת? תפארת היא כנגד בינה. מה זה נצח? נצח הוא כנגד זרנפין. ומה זה הוד? הוד הוא כנגד מלכות. זאת אומרת, אותם חמש ספירות שנמצאות בעצם בכל ספירה, גם בכתר יש, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות וכן הלאה, כשמדובר על זרנפין, אז בתוכו הם משנים שמות. למה? בגלל שיש שם שליטה של אור החסדים. זה אולי נלמד בשיעור נפרד, למה זה ככה? לכן, אם אנחנו אומרים שהייתה קודם מגבלה, שאפשר לעבוד רק עד סיום רגלין, כאן עד הסיום, זה נקרא סיום רגלין, אבל עם כל העשר ספירות, עכשיו עולה המלכות שנמצאת כאן, ועושה הגבלה חדשה, היא עולה לתפארת, שהיא בינה של הגוף, נכון? היא בינה של הגוף, הגוף זה זרנפין, בינה של הגוף זו תפארת. ולכן מעכשיו המגבלה החדשה היא לעבוד עד לכאן. זה נקרא פרסה. פרסה. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד, מצד אחד, אותה תכונה שהייתה באק, שאפשר לעבוד, היא נקראת מידת הדין, עם כל המלכות, מהפה ומעלה, היא התקיימה, אבל אי אפשר היה לקיים את העולם אחר כך. למה? כי מלכות עבדה פה בפה, פה בפה, פה בפה, פה בפה, נגמר, זהו, אי אפשר לעבוד יותר. ברגע שפרצוף סג התחיל להזדקך, ונקודות בסג ירדו למטה מהטבור, התגלה שאפשר להשפיע גם למטה מהטבור. אז זה תוספת. נקרא שמבחינה מתחילה נברא העולם במידת הדין, זה נקרא מידת הדין, שאפשר לעבוד רק עם מלכות, בא והקדים מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אומר שאפשר לעבוד גם עם בינה. בינה עובדת עם מלכות. רק מה? יש פה הגבלה. אי אפשר לעבוד עם כל הכלים של המלכות. רק עם הכלים שהם נקיים לחלוטין מתכונת הקבלה. ואלה כלים של ראש, כתר, חוכמה, בינה, וכלים של ראש של הגוף, שהם חסד, גבורה, תפארת, כתר, חוכמה, בינה של הגוף. וגם בתוך התפארת, שני שליש אפשר לעבוד איתם. למה? כי תפארת זו תכונת בינה. בבינה תמיד יש שלוש תכונות. יש את עצם החוכמה שבתוכה, כי היא באה מבחינה א', יש את הבינה הנקייה, זה השליש השני, ויש את אותו חלק בבינה שמטפל בתחתונים. הוא כבר אי אפשר לעבוד איתו, כי הוא לצורך הטיפול בתחתונים נכלל מכלים דקבלה. ולכן גם בתפארת יש שני שליש שאפשר לעבוד איתם, ושליש שאי אפשר לעבוד איתו. אז זה נקרא שהמלכות עלתה מסיום רגלין לאמצע התפארת. רב אומר הרבה פעמים, אמצע התפארת זה בין שני שליש לשליש. זאת מגבלה, זאת אומרת שעם כל החלק שלמטה אי אפשר לעבוד, אבל עם החלק שלמעלה, אפשר לעבוד, זה נקרא גלגלתא ועיניים, החלק הזה. ולכן, אחר כך, וזה גם ראינו פה בשיעור, כשיש צורת עבודה עם החלקים שהם למטה מהפרסה, אז אותו שליש תפארת שכאן, כן? הוא נקרא אחר כך עולם הבריאה, נצח עוד יסוד נקראים עולם היצירה, ומלכות היא נקראת כבר עולם העשייה. אז זה בריאה, יצירה ועשייה. כשנקודות דסאג יורדות למטה, עוד אין את העולמות, אבל יש כבר מקום לעולמות. חיסרון שבתוכו יבואו אחר כך וימלאו אותו העולמות. והחיסרון הזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. ואילו החלק שלמעלה, פה זה מקום האצילות. זה המקום שבו יש תכונות השפעה נקיות, שהן אותן התכונות שאמרנו כאן, כתר חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה של הראש, שנקראים חסד גבורה תפארת, זה נקרא מקום עולם האצילות. נקווה שענינו לך מקסת.
2: כן, תודה. הסברתם בצורה טובה מאוד.
0: יופי.
2: גדולה.
0: יופי, תודה. ניתן עוד זמן לשאלה?
3: אולי שאלה אחרונה, ניו יורק 3, קדימה.
5: כשאנחנו לומדים לראשונה על מבחינה א', חוכמה, יש את החטא שנכנס פנימה, היא תמיד מקבלת. אבל בכל הסרטוטים אנחנו מדברים על חוכמה כעל חלק מהראש, כעל כלים דה השפעה. אז מה ההבדל בין חוכמה היא מקבלת, ומתי חוכמה עכשיו פתאום משפיעה, חלק מהכלים דה השפעה?
3: כן. ברור, אז אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה אפילו בלי לסרטט. הסט שואל ככה, אנחנו לומדים שבחינה א', היא בעצם מקבלת אור חוכמה. אחר כך אנחנו שומעים שהכלים האלה שנמצאים, שורש א' ב', הם כלים דה השפעה, וכלים ג' וד' הם כלים דה קבלה. אז איך יכול להיות שבחינה א', היא בעצם מקבלת חוכמה? כשאנחנו לומדים את ד' בחינות דור ישר, אנחנו לומדים בעצם על השלבים בהתפתחות הרצון לקבל. זאת אומרת, שורש, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, גודל את האוביות. אם תסתכל סט למשל על בינה, על בחינה בית, כן? אז היא כולה רוצה להשפיע. אז היא יותר עבה מבחינה אלף? או שהיא יותר זקה מבחינה א', היא כולה רוצה להשפיע, אבל היא יותר עבה. למה? כי אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם בהתפתחות הרצון לקבל, רק התכונה שלה, היא רוצה עכשיו כולה להשפיע, אבל זה רצון לקבל יותר מתקדם מבחינה א', יותר, אוביות יותר גדולה. אז כשאנחנו מדברים על כלים דה השפעה בפרצוף וכלים דה קבלה, אנחנו מדברים על שורש א' וב', או אפילו שורש א' וחצי ב', גר דה בינה, וזד דה בינה, זרנפין ומלכות, הם כלים דה קבלה. לפי מה? לפי מידת האוביות. הרי בכלל, מה זה כלים דה השפעה? הרב הרבה פעמים מסביר לנו, זה סתירה, זה דבר והיפוכו. אין בכלל כזה דבר כלים דה השפעה. כלי זה כלי דה קבלה, רצון לקבל. מה זה כלי דה השפעה? זאת אומרת שמידת האוביות היא כל כך זקה, שורש א' גר דה בינה, זה מידת אוביות כל כך זקה שאנחנו משייכים את הכלים האלה, הם שייכים לעליון, שייכים להשפעה. ג' וד' כבר כלים עבים מאוד, לכן אנחנו מתייחסים אליהם ככלים דה קבלה. טוב, אנחנו אפילו טיפה חרגנו, תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל השאלות, ואנחנו, יש לנו הודעות מיוחדות?
0: מסיימים בשיר.
3: מסיימים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, ועוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהנום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. ומרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מענישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ולא אומות העולם. ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול ליהנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא

לקבל הנאה, ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון, לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה, הוא מסתכל, מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה. שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו בעל מנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות. וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר. ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה. שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש, אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות, לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש רשע גמור למעלה. בשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, מטעם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה.
שנותנים לו שכרו בעולם.

0: הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות. לכן, נותנים לי תענוג. וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו, בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור, יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע, את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה. שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו, אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה. כי מזון ההוא שהכין לו, רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים, זוהמה ההיא של הידיים, שצריך לתת לצד ההוא שנצרך לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות, שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיאכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר, לאחר שהאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות, הוא מים אחרונים, זוהמה היא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר. ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק. ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון, שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל, שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע על השם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה, ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם, שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה. ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה, כמו שכתוב כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. אישה נאה, דה נשמטה, כלים נאים, דה איברים דלי, דירה, דה ליבי, כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב', ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודשא בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי התקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע על השם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסיטרא אחרא, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסיטרא אחרא, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך 23/6/2002.
1: רבי הסולם, עמוד קנ"א, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל, וסביבו האור שברא אותו מעין ושרצון לקבל את זה, כולו כולו מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים מלמעלה למטה, היינו עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו מגלה לו את השלילה שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר, בעולם הזה מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, והלימוד עצמו, במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור, שנקרא לא לשמה, על מנת לקבל, הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי, עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום, רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיע והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור, אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב, אז מהאור יש רק פעולה אחת, יותר ויותר להחביא עלינו, זאת אומרת להראות לנו באיזה מצב הסופני אנחנו נמצאים. זאת אומרת שההסתרה היא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, אתם יודעים שיש ערך תמיד הפוך אורות וכלים. אז אנחנו נמצאים למטה ממחסום, ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך לב. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקי, אז הוא ממש עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידה שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, שזה גורם לזה וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו שיתפוס את עצמו ממש עם איזה רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי הלימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש, שהתופעות, מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק. זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן, צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת לחשוב, להשתוקק ולהידמות. כן.
2: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אומרת להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחניות. איך נגשב שני הדברים האלה? כי
1: בהבנה הוא להעמיד אותו. זאת אומרת, מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם. האור עשה בו כל אותם התכונות, מה שיש באור, רק בהפך. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות שאנחנו לומדים, זה אנחנו לא רואים ולא יודעים, אבל אנחנו לומדים רצון לקבל ורצון להשפיע, זאת אומרת, תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה כנגד זה, ביד הקדושה, ביד הקליפה. אנחנו לומדים אפילו בזוהר אותיות, מאמר האותיות, מאמר הראשון, אותיות רבי מנון הסבא, כן? שם אותיות זה תכונות שישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה, עד שמגיע לאות בית, ואומר, אות בית זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה. זה פרו וזה בורא, והם, זה כנגיד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת, כי באמת השורש יש מיש, הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם חרטומים, כן. שוכח מילה הזאת כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זה הוא יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל, כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר. איך הטבע עושה את הכל. עושה את הכל. אז אתה שואל...
2: ומצד שני, זה מצד אחד. מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים לרצון לקבל, מבין שהולכים להמית אותו. הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו... איך
1: הוא
2: עדיין מנסה למצוא דברים בזה?
1: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. להגיד משהו או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
2: כשאתה מגיע לפה, אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך אני אנסה את זה לתועלת עצמי? עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר, אתה בכלל לא הולך להתאים את הכל אליך, אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
1: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
2: זה מה שאני שואל, אז זה מסתדר.
1: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה, תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום. יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
2: אבל בשכל, לפחות בשכל, אתה מבין ככל שאתה לומד, שבסוף אתה תצטרך להשתבות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה לא מנצל את המערכת אליך.
1: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה, מה שאתה תעשה, איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב, מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת? אתה יודע חוק שמירת האנרגיה. מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאוד 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
2: לא, אבל אני אומר שאתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת. כאילו מצד אחד...
1: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת, מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן, למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם. גמרנו, באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן אגדל, ובכל זאת תרגיש טוב?
2: הרצון לקבל
1: נברא
2: יש
1: מאין, אם פה אין כוונה. כי זה השיטה שלנו.
2: השיטה שלנו, גם אתה משווה את עצמך למערכת סגורה.
1: איזה מערכת סגורה?
2: המערכת הזאת שהשתוות הצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים. אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל
1: זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
2: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
1: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי. שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך. מה שאני עושה כאן, חוץ מי. מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור, כאילו, כן? המשפיע, הרוצה, כל מיני דברים עדי לעשות.
2: לא משווה לאור, נכון, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו.
1: נו.
2: על ידי הלימוד, אני משאר את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
1: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אני, אני, אני, אתה אומר שגם כן הגבלה.
2: איך לא תשתנה? כן, זה מה שאני שואל, כאילו... אנחנו נגיד את הדבר על האודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אנחנו עולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
1: רגע, רגע, רגע. אודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
2: ואנחנו מגדילים.
1: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, אנחנו... הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישירה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם, זה קורה לאנשים. אבל השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור המקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
2: לא משנה שיטות אחרות,
1: אני מדבר... אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה, השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה, או לא איזשהו מין תרגילים, או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, תעשה כך וכך, אז זה ישפיע עליך. נו.
2: אני אומר, אני חושב על השאלה המקורית שלי על הסתירה. אם אני מתבטל, מה שאני לא מבין פה, כאילו אנחנו מדברים נגד גם עם הציור עם הלב, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
1: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
2: אני אומר עכשיו שקיים חוק השתגות הצורה והופכות
1: הצורה. אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
2: לא, על ידי הלימוד, הולכים להשוות אותי, על ידי אור מקיף, אור מקיף יעשה אותי.
1: זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט?
2: לא, אני לא עושה את זה, בסדר.
1: אתה לומד מה רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב. אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי, שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן. כי כלפי הטבע הנוכחית, זה דבר שאי אפשר להסכים לזה. אי אפשר להסכים.
2: מה,
1: רצון לקבל
2: שעכשיו שומע את מה שאתה אומר, והוא לא שומע את זה
1: כאילו? לא שומע. בטח שלא שומע. עכשיו אתה מבין הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. אם רצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע, אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערותא דלעילא, 84, איזה 91? איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קריקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זוהי העירה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, קודם טעמו ואחר כך ראו כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תועיל לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא תועיל לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזוהי בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא מילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על חיסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלשמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. ואת העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, שהרבה, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי, ובולבל. זה הכל הסתרה. כן? אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? אני... איזה קשר, איזה... אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
3: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
1: רצון לקבל נברא יש מאין. זה עניין של זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מה זה שזה יש מי יש וזה יש מי עין, כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום מגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
4: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים רק האור מקיף בטבע?
1: למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים, רק האור מקיף, הוא פועל במצבנו עלינו. מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. שאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית שנקראת אדם, אדם הראשון, שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת, באיכות עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת, חטא את הדעת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ונפלה לעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, כל החלקי המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה, הסתלק. ונמצא באצילות, כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות, שהיו צריכים למלות כל שהיו בנשמה, בנשמות, והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו, שמאירות מהאצילות, מלמעלה מפרסה, לנשמות שנמצאות למטה מפרסה, בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הן נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם, כמו שהוא כותב בעוד קופנון-היי בהקדמה לתעס, שהם אורות, שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת אתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי. אותי, אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות, זאת אומרת 125 מצבים, כן, שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר ולמלות את עצמי בהתאם לזה באור יותר יותר ויותר, לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון, זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי יצא נעשה מקיף והוא נשאר באצילות ואני נמצא כאן, איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע. הוא מופיע מרחוק. מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
4: הרצון להשפיע, זאת אומרת, השתוות צורה עם האור או עם הבורא?
1: האם רצון להשפיע שזה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי, לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איך שהוא משפיע, אבל זה לא, זה בורא. זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. ומטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב שכמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה להיות דומה לו ולהיות כמוהו. להיות כמוהו, זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו וברצון שלי כמוהו בלבד. לרצות להיות כמוהו זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, הייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו.

0: יופי, כן, ברוחב ובגובה. זה, נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
1: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו תקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה, בשפה רגילה זה, כן.
1: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלה, שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע. ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, מה אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל, מה פותחים לך, מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא צדיק, בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שהוא אומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מהחבר?
1: כל הזמן מרגיש.
0: כן, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא... זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך כשלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת צדיק, ככה, ככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו. וצדיק זה צדיק, זה... השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו?
1: מה שלא בוא, אתה אומר שמגיע למדרגה.

0: גז, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח כלום.
1: בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
0: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש...
1: גמור זה נקרא... גמור זה נקרא בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה, הבורא נקרא צדיק, כשאני דומה לו, אז אני גם כן כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד 1%, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד 1% שמוסיפים. 11% שאתה ממש רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע. שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק ב-1%, עוד 1%. שאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא טובות, ואחר כך אתה מבין? אז בדרגה האחרונה לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך סתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר. זה ככה, זה גם לי ככה אותו דבר, גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולס דה נורה, שמעת?
0: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק חושך, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, כן, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושך כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא תאר כביכול של ההרגשה של, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... שאתה עובר את המדרגה
1: בהתחלה
0: אתה רשע,
1: אחר
0: כך אתה הופך לצדיק, יש
1: את
0: הרשע, ואחר כך אתה הופך להיות יותר רשע.
1: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
0: לא, אני מדבר על עצמות, כן? אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי, רק לי, רק לי, ואתה רואה שזה מונע,
1: עוצר.
0: יעבור, אתה
1: אומר. מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל? לפני מחסום. זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה או מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים ושוב זה יתחלף וחייבים את זה לעבור איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות וכל זאת, כל המצבים, הם נמצאים, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לנגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות, היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
2: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בא העניין ההגיע? כי כאילו גם אני וגם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו. אז איפה בא ההגיע?
1: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיע? ההגיע היא דווקא בזה, לקבוע באמת בכל הרצונות שלי, שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. אני צריך להגיע למצב הזה. כן.
2: מה אנחנו צריכים בזמן הלימוד, נגיד עכשיו, במחשבה לעשות ברצון?
1: או, זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר. זהו. לא יותר. בצורה פשוטה. שזה ממש ספר רפואה, תרופה. אבל במקום. לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר קצת צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה. כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע. אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים כך. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
2: מה, אבל יותר מדויק
1: לרצות?
2: מה, לא יודע
1: למה
2: זה תיקון, לא יודע מה בדיוק לבקש בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר...
1: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. מה, רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, אם מחייבת את האדם, אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא שתרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם את זה, מה הטעם בחיינו, זה שאנחנו נזכור, שאין לי שום טעם. מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע, כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו, אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה מאוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה, שם למדעי רוח, לא יודע מה שם, כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים, זה נקרא אצלנו. לדעת על קבלה, כל מיני דברים. הגיע בצורה כזאת שאפילו זה הוא לא רוצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. אבל בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין. הלך? מה יש לנו לעשות?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש, לדרוש כל הזמן תשובה.
5: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות, אבל מה כן ברור היה שיש יש ללמוד.
4: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
6: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
7: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר הרבה שמלמד אותנו איך, איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, וכל הזמן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
8: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ו... לכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
9: לדרוש את המאור, במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זאת אותם חברים, אותם הסירייה, אותם האמצעים ש... שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה, כל הזמן.
10: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא. אז אנחנו צריכים להבין האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
11: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות, מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי זה השתברות הצורה, אבל נו, אז איך למטה ממחסום אנחנו עושים השתברות הצורה?
4: כן, רב יותר מדויק אמר ככה, לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
5: כן, אור המקיף. זה מה שמעתי שזה ממש חשוב פה. להפעיל את האור המקיף ולהפעיל. ויש לנו כל האמצעים פה. וזה עבודה כאילו תמידי.
4: כן, העיקר זה לימוד שלנו. בלימוד שאנחנו מול הספר, עם הסירייה, עם כוונה, עם החיסרון, שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
6: אני מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
7: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
8: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שהרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
9: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
10: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד הפתיחה. בואו נתחיל ממה ששמענו עכשיו מהרב. יש לנו את זה גם בכתוביות, אם אפשר לשים את זה על המסך. אז שמענו ככה: רק להזמין אור מקיף, אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח שהוא ההפך ממני, ויש איזו מין סגולה שאני עושה. אין לי גישה ישירה לכוח הזה, אלא על ידי פעולה מסוימת בזמן הלימוד, בכוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות, סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד. שמענו עליך אור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות דרך עולמות ביה לעולם הזה. שמענו על הצורך בהסתרה. מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. שרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה, כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה, שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו, וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים. הוא ידבר פה עכשיו על מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מה הם העולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים. אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה שלומדים היום. זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים, ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן, כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוף ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, שיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: מה?
2: למה יש פה דלות? אוי, לא? חבר'ה, זה... לא בקורס הזה, אני אין אחרי זה מתקילים. אם אתם רוצים, כולם יותר...

מה הולכים הלאה לעשות? לתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן את השבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה. הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה. אז אם אנחנו נחזיק את הפרצה טוב, יש לנו סיכוי להגיע לגמר התיקון. ואיך עכשיו לבנות מערכת שהיא תתקן לנו הכל מה שיש לנו מהשבירה, ותגיע למצב שיהיה לנו פרצוף כזה במקום עולם הניקודים, בצורה כזאת מחובר, בצורה מיוחדת כזאת עובד, שיוכל לקבל כל האור של גמר התיקון, ובהחלט על מנת להשפיע. לזה במערכת שנקראת עולם העצים. זאת אחרי השבירה, רשימות שוב עולים לראש דסק, אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות, מצומצמות בית. ונעשה זיווג בראש דסק במצח, נקרא. לא נקווה עיניים, אלא מצח. זאת אומרת, לא בדרגה

0: ההבדל הריות, אלה בדרגת הריות בשורש, מצומצמת. מה זאת אומרת? אני יכול לעשות זיווג דקה, יש לי קטע, חוכמה, בינה, רמפים ומאות. ראש. כן? אני יכול לעשות זיווג דקה על קומה שלהם. יש לי, כל, יש לי תמיד כל הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות שרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה ד' דעמיות, או ג', או ב', או א', או שורש. כן? אני, אם אני עובד בקומה ד' דעמיות, יוצא לי פרצוף גלגל. ב' ג' דעמיות יוצא פרצוף א', ב' דעמיות יוצא לנו פרצוף סק, א' דעמיות יוצא לנו פרצוף מה? עליון נגיד, ושורש דעמיות יוצא לנו בון, עליון. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מפרצוף, מסיווג דעקה על א' דעמיות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום בעת, אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הניקודים, כן? ניקודים, בקטנות. ואם אני עושה על אלף שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום בעת, יוצא לי וזה עולם הצילות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. אם, שוב, אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דעמיות, קומה גדולה, יוצא לי גלגל. על ג' דעמיות אב, על ב' דעמיות שק, על א' דעמיות ועל דעמיות שורש, מהו בון? זה עוד שני פרצופים.
1: אנחנו שיהיה אותם לפעמים כאן.
0: הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג דעקה על בית א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הניקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא בית א', אלא רשימות פחות מזה א' שורש, אז הוא יעשה לי זיווג דעקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם הצילות. מכאן שישתתף, שיפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם הצילות. עכשיו, מה זה מצח ומה זה נקווה עיניים? אם אני עושה זיווג דעקה באביות א', אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיווג דעקה בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח. מאוד בריא להתבלבל, תאמינו לי, זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצויות כאלה בנו, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
2: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה נקווה
0: עיניים? בינה דחוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דכתר נקרא מצח. אני לא בינה כולן, אלה שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לגבר. בסדר? מה את צוחק?
3: עוד המצחיק. המצח נמצא בתוך...
0: אבל איפה?
3: המצח בתוך בינה, המצח זה חלק שנמצא בתוך בינה,
0: מצח, אם אתה לוקח כתר ומחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה, כתר, חוכמה, בינה, זה רמפים ומערכות. אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה סיווג דעקה שיבוא האור והתפשט רק עד כאן ולא יותר, אתה מבין? ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נקרא, נמצא נקרא מצח. ואם אתה תחליט שאני עושה סיווג דעקה שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה, באלף דעליות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה באמצע בינה, אז זה יקרה נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח וזה נקווה עיניים. זאת אומרת בינה דה כתר נקרא מצח ובינה דה חוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דה בינה אין דבר כזה. בינה דה בינה זה, איפה זה היה? נקודות דשק יצאו על ערב דאביות, לא על בית דאביות. בינה דה בינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר של הליזת שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן, צמצום בית, היה בבינה דה בינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על אביות הערב ואביות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לבטיחה. לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
3: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת. אז אני כבי עיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה באמצע חוכמה.
0: נכון.
3: כן, אני מבולבן.
2: זה לא
0: אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בא חוץ ככה.
4: כמה זה המון?
0: אה?
4: כמה זה המון?
0: נראה עליך? לא, לא, לא, זה לוקח, זה לוקח הרבה חודשים. זה שהוא אומר ככה, זה מיוחד. כן.
3: זה עובר באמצע בינה.
0: זה עובר באמצע בינה תמיד. אני, תראו, זה לא חשוב, רק תגידו פרינציפ. יש לנו, אנחנו צריכים להבדיל בין כלים דקבלה וכלים דהשפעה. שבהם בכלים דהשפעה מותר לי לעבוד, בכלים דקבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין, ויש לי מסך א' דעביות, אז איפה מסך של א' דעביות יכול לעמוד, להבדיל כלים דקבלה וכלים דהשפעה? אז ברור לי, אם זה אלף דעריות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דעי, זה אלפיות אלף. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה של החוכמה. איפה שנפסקים כלים דהשפעה של הקומה. כן?
3: גם בתפארת, גם בחוכמה וגם בקצר, כשאנחנו פותחים בבינה, זה בגימל ראשונות, נכון?
0: אתה יכול להגיד כך, שעד כאן, כן? עד כאן, כל האל.
5: זה יהיה כלים והשפעה של כל הספירות. ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה לכל הספירות. אז בצמצום ב' מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגל את העיניים של כל הספירות מותר, ואחר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
0: תופס. ואלה שלא תופסים זה לא נורא.
4: זה עוד יותר טוב.
0: זה... האמת, ההתקדמות רוחנית לא תלויה בכלל וככמה שהיא יודעת. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר לנושא עצמו, שעל ידו אחר כך תוכל ככה להתעברת פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התקדמות.
4: מה כן קורה?
0: הגיעה, בסופו של דבר רצון. עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד. הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט... מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים ש... שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראש דסק, ועושות זיווג במצח לראש דסק, שמצח זה בין הדקט, זה ראש דסק, זאת אומרת, אם כל הראש דסק אנחנו כאן נחלק לכתר מוכמה הבינה זה רם במלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר מוכמה בגרד הבינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט, זה יקרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו את עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו, בעצם הגענו עכשיו רק להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת, יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד הטבור ועד הסיום. ארי חמבין מפה דעתיק עד פרצה, ארי חמבין. אבא ואימא, בוא נגיד, נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא מתפשטים מפה זה עריך ולמטה, וזון מטעבון של אבא ואימא ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם הצילות. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שארי חמבין מתפשט עד הטבור העתיק. זאת אומרת, לא מציירים את החלק התחתון שלו מטבור ועד הפרסה. ואבא ואימא לא מתפשטים עד הפרסה, אלא גם כן מפה ועד הטבור העתיק. ולפעמים אבא ואימא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואימא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואימא, רק אילאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אילאים. וחצי השני נקרא איש סוד. איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואמא מתחלקים לאבא ואמא, וגם איש סוד מתחלק לישראל סבא ותבונה. לא סבתא תבונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן לעוד כמה פרצופים ולעוד כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
3: דמיש.
0: מאוד דמיש. ובאמת, יש כאן עוד המון וריאציות, אני אגיד לכם, מכל התלמוד 10 ספירות, שזה 2,000 ומשהו דף, 1,500, 1,600 בערך, זה עולם האצילות. חלקים מחלק ח' ט, י א, י ב, י ג, י ד, ט ו, זה הכל עולם האצילות.
4: יש שם ציורים כאלה?
0: אה?
4: יש שם ציורים כאלה?
2: בוודאי.
0: איפה יש?
4: בספר.
0: באיזה ספר? יש ציורים.
4: יש? לא מודד שם ציורות. ציורים האלה, יש שם.
3: סרטוטים.
0: הוא מה שאני מצייר כאן.
3: באבא ואמא, לפני שהם מתחלקים בשניים, אבל זה לא לפני, אבל... הטבור שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: זה אותו טבור. כאן יש הרבה הבחנות של... צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם, אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה והאדם הראשון. בכללות, אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל

אז דיברנו שעולם האצילות הוא כולל העתיק, הריחמפים, אבא ואימא, זוהר. העתיק, הריחמפים, אבא ואימא, זוהר. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי להוליד עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלתא בעיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל אוקטות קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים אני לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום הרבים. אבא ואימא עולים דרגה אחת למעלה במקום ארי חמפין, ארי חמפין דרגה אחת למעלה במקום עתיק, ועתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת, 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן למטה מכולם, במקום אבא ואימא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: ואחר כך הוא למעשה.
1: זה יורד מתחת לפרס.
0: כן. תכף נראה למה.
1: עשייה או מהתיבור של
0: יצירה
1: או מה...
0: שמור. יש פה כמה דברים שאני אומר בלי להסביר למה. אחרת אני רואה את זה. זאת דעצילות, מה זה זאת דעצילות, אתם יודעים? זה רמבין ומלכות. הם בנויים בצורה כזאת שזה רמבין. הוא תופס כל הגובה הזאת, ומלכות נמצאת מחזה או מטבו שלו ולמטה. ככה. בגלל זה עולם הבריאה שהוא נולד מזון דעצלות שעלו לאבא ואמא, הוא תופס אותו גובה כמו זרמבים. ועולם היצירה שנולד אחרי עולם הבריאה, הוא כבר תופס מקום של מלכות דעצלות, בכמה ספירות שלו? בארבע ספירות, אם אתם רוצים לדעת. כי מלכות דעצלות היא ארבע ספירות. היא מתלבשת על זרמבין בנצח עוד יסוד מלכות שלו. נעים. ושש ספירות של עולם היצירה נמצאות למטה. עד איזה מקום? אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על מקומות בחלוקה שהם בכלל מקומות בחלוקה למעלת המטבו, לגלגלתא. שיש כאן מקום של גלגלתא ועיניים, ומקום של אחד. במקום של גלגלתא ועיניים זה מקום של עולם הצירות. ובאחת יש לנו מקום שזה שליש תחתון של תפארת, זה מקום של עולם הבריאה. דיברנו? שליש תחתון של תפארת, זה מקום עולם הבריאה. אחר כך יש לנו נצח עוד יסוד, זה מקום של עולם היצירה, ומלכות זה מקום עולם העשייה. עכשיו ש באים לנו כאן העולמות ומתלבשים, אז עולם היצירה יורד בשש ספירות שלו למטה, אז הוא תופס כאן מקום של שש ספירות של עולם הבריאה עד החזה שלו או עד בינה דגופה, עד התפארת. ועולם העשייה אז מחזה דעולם הבריאה עד חזה דעולם היצירה. ומקום שנשאר לנו כאן למטה מחזה דיצירה, המקום הזה נקרא מדור הטריפות, שלמטה מכאן לא יכול להופיע שום קדושה, שום אור. כאן, במקום הזה, כאן במקום הזה נמצאים לבן אבן, למד בית, למד בית ניצוצים האלה, שאסור בהם להשתמש, שאסור לעבוד איתם. המדור הקליפות מחזה ליצירה ולמטה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה חלוקה יותר מדויקת, אז שש ספירות כאן תופס עולם היצירה למטה מפרסה, אחר כך ארבע ספירות עולם העשייה, ועוד שש ספירות עולם העשייה הוא תופס מעולם היצירה בחזה שלו, נשאר כאן למטה מחזה ארבע, ולמטה מחזה עשר, 14 ספירות,
2: שהן בדמת ידי, ושכתוב הוא אמר לעולמות גי, שאי אפשר יותר להתפשט מלמעלה, אלא רק עד כאן. י' ספירות האלו, 14 ספירות האלו, וכזה דיסר למטה, זה מדור הקליפות, כאן נמצאים קליפות ואסור לצאת משם. ואז קדושה, אור העליון יכול להופיע עד הפרסה, שזה מקום של גלגלת הביניים, מקום של כלים להשפעה, ומפני שכאן נמצאים עולמות ביה, מפרצה עד חזה דיצירה, אז גם כאן אפשר להיות, אבל בלי אור עליון, אלא פשוט להשתמש ברצונות האלו שנמצאות כאן. בגלל זה המקום הזה, המקום הזה, זה נקרא מדור הקליפות, מלפניו, מפרסה עד חזה דיצירה, זה נקרא תחום שבת. אז תחום שבת, מקום שאפילו מעצלות אפשר לצאת, זאת אומרת, להשתמש בו מחוץ לכלים של עצלות. עכשיו רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. מאיפה באות עולמות בריאה יצרה עשייה? עולם העצלות הוא בא במקום עולם הניקודים, שנשבע. עולמות בריאה יצרה עשייה הם, אנחנו גם דיברנו על זה, אנחנו דיברנו שלפני שבירה יש לנו פרצוף זון שנשבר, כן? שפרצוף זון הזה היה כלול מגלגל עיניים, זון לניקודים, גלגל עיניים ואחת, כן? שנשברו, נשברו גם גלגל עיניים, גם אחת, ואז נעשה מהם גלגלת עיניים אחת, כמו שהיה לפני השבירה, גלגלת עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגלת העיניים. נעשו התרבבות בין החלקים. מגלגלת עיניים נעשה עולם האצילות. החפ הזה זה לב האבן. אסור להשתמש בו. גלגלת עיניים שנמצא אחת בתוכם, מזה יצאים עולמות ביה, ואחת שבתוכם נמצאים גלגלת עיניים, זה נקרא אחת בעלייה. על זה אנחנו עוד נדבר. אז עולם העצינות אנחנו דיברנו איך שהוא יצא, מעוד חלקים השבורים שנמצאים כאן אחר השבירה, אלו גלגלת עיניים שבתוך אחת, מזה יוצאים עולמות, נולדים עולמות ביה, ואחת שבתוך גלגלת עיניים, מזה יבאר לנו אחת דעלייה, שעל זה נדבר בקשר לאדם הראשון בשיעור הבא. הבירורים האלו של אחת דעלייה מבררים אותם לא על ידי מלמעלה, כמו שנברא עולם הצילות בריאה יצרה עשייה, הבירורים האלה של אחת דעלייה ולב האבן, אותם צריכים צריך לברר אדם. ואז אנחנו נלמד פעם הבא, בשיעור הבא, מה זה מבנה הזה, איזה פרצות זה מיוחד אדם, שבלעדיו אי אפשר לגמור בירור שבירת כאילו. כן.
3: יש פה שני עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זאת החלק באדום וחלק בכחול. עכשיו, את העולמות בשחור יצרו אחרי שנוצר גדלות באצילות. עכשיו, אדום זה אחרי שזה...
0: לא, כאן שאני ציירתי, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, זה לא עולמות. כאן זה מקום לעולמות. אם אנחנו לוקחים נקודות דסק, ומחלקים פרצוף הזה לגלגלת עיניים ואחר, ואחר כך אחר מחלקים לפי התכונות שלו לשליש תחתון לתפארת נצחות יסוד ומלכות, אז נקודות דסק מתחלקים לנו לארבע חלקים. מקום האצילות, מקום בריאה, מקום יצירה, מקום עשייה. ואחר כך כבר באים למקומות האלה עולמות. גם עכשיו שהם נולדים מהעולמות האלה, הם לא נמצאים במקומותיהם. אחרי שיבוא עכשיו פרצוף מיוחד של אדם הראשון, והוא יעשה שם אוי ואבוי, אז עולמות האלה ירדו למקומות שלהם.
4: האדם הוא שרק אותם.
0: מה יש לך כל כך?

0: תקדים אחר דעה בבריאה. כל חלק וחלק מהצלות מתקן חלק כנגדו מעולם הניקודים. רק הבעיה לנו תיקון של זון דאצי. אתם בסדר עדיין? כן,
1: לא. נראה בסדר.
0: אז עוד חכים קדימה.
2: עכשיו אנחנו נגמר מבולבלים.
0: עוד הפעם, אני אגיד לכם, בין דרגה ודרגה יש הפסק. ברוחניות גם כן. כי מלכות דתח, מלכות, יש לנו, נגיד, נגמרת מדרגה אחת, מתחילה מדרגה שנייה. אז יוצא שמלכות דעליון נעשה כתר לתחתון. איך יכול להיות? כתר זה בחינת הבורא, זה ממש נציג של הבורא. ומלכות זה דבר הכי גרוע שיכול להיות, נברא. איך יכול להיות מלכות דעליון, להיות, אפילו שזה דעליון, להיות כתר לתחתון. אז יש בין מדרגה ומדרגה יש הפסק ממש. הפסק תהום. בין כל מדרגה למדרגה. ואצלנו שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, אפילו שעכשיו עוד לא מדרגות, אבל אנחנו כבר מתחילים לקלוט משהו, אז גם אצלנו יש הפסק. והפסק הזה מורגש אצלנו כבלבול. אז לא לפחד מזה. שפתאום נמצאים בבלבול ולא יודעים כלום, אפילו אתה יודע, מסופר על, על מקובלים גדולים, שהם היו נכנסים לכאלה בלבולים, שלא ידעו אפילו לקרוא א' ב'. עד כדי כך הסתלחו את המוקים. שום דבר, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתמצא בעולם, עד כדי כך הכל ממש נמחק ממנו. ואחר כך חוזר, אבל במדרגה כבר יותר גבוהה. אז חכה, זה עוד רחוק, הלוואי שתגיע לזה, אבל קצת מזה כבר מתחילים להרגיש. בקליטת החומר הזה מיד מתחילים להרגיש את זה. זה סימנים שמתקדמו.
3: כן, תלמיד שאל את הרב, מה כן קובע? אז הרב ענה לו, יגיעה. בסופו של דבר, רצון, עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, רצון של אדם אחד הוא לא מספיק. רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה אתם נמצאים? משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצונות. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. אז אנחנו שמענו פה באמת המון המון מושגים, והרב גם הסביר שיש בתלמוד 10 הספירות מתוך 2,000 דפים, משהו כמו 1,500 על עולם האצילות. ודאי שאי אפשר את כל זה להכניס ל-40 דקות של לימוד, אבל עדיין אנחנו נשמח לשמוע שאלות, לברר מתוך מה שכתבנו, ולהתחיל לבאר את הדברים. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, שאול, מנסה את...
4: כן, גם בשיעור היום, גם בשיעור שעבר, הרב דיבר על עולם האצילות שהוא גמיש כזה, שיכול לקבל כל מיני תצורות שונות, קונפיגורציות שונות, לפי הצורך של הנשמות שהוא מטפל בהם. אז רציתי לשאול, מה זה אומר? יש נשמות שונות, הן צריכות מצבים שונים של עולם האצילות. האם זה אומר שיש כאילו עולם אצילות אחר לכל נשמה, או איך להבין את זה, כן? שאותו עולם אצילות צריך לטפל בנשמות שונות, שיש להם צרכים שונים, כן, מצבים שונים.
3: אפשר אולי לתפוס את זה כך. פה הוא מדבר ממעלה למטה. הוא מדבר איך נולד עולם האצילות. אז עולם האצילות נולד לצורך תיקון של שבירת הכלים. כמו שאתם זוכרים, למדנו בשיעורים הקודמים, שיצא עולם הניקודים בקטנות, ואחר כך יצא עולם הניקודים בגדלות, ונשבר. וחלקי עולם הניקודים השבורים נפלו מתחת לפרסה, ושם הם נשארו. לצורך העניין, הפרצוף הזדקך. זה כמו שיש הזדקחות המסך מפאת ביטוש אור פנימי באור מקיף, בפרצופי אק, כך בעולם הניקודים פשוט הייתה גדלות, והמסך הזדקך רק בצורה אחרת שנקראת שבירה.

0: לכן, אחרי שעולם הניקודים יצא על הוויות ב' ג' ב', כן? ג' ב' יצא עולם פרצוף סג, אחר כך יצא על ב' א' עולם הניקודים, נשבר, ועכשיו לפי הסדר צריך לצאת הפרצוף הבא, על א' שורש, על הרשימו הבא, א' שורש. ואכן יוצא הצילות על א' שורש, רק מה? אין לו כלים לעבוד איתם, מכיוון שהכלים שבורים ונמצאים למטה מהפרסה. ולכן בשלב ראשון הוא צריך לתקן את הכלים האלה. לכן הוא יוצא על א' שורש לפי צמצום ב', והרב קורא לזה שהמסך נמצא במצח, כמו שקודם הוא היה בגלגל תווי עיניים בעולם הניקודים, עכשיו הוא יוצא במצח, מצח זה נקרא מלכות שעלתה לבינה באביות שורש, יצא, נולד עולם האצילות, ועכשיו הוא מתחיל לתקן את הכלים השבורים. איך מתקנים אותם? מקל לכבד. לכן בהתחלה הכלים של שורש, אחר כך א', ב', ג', ד', ובהתאם לזה יוצאים גם העולמות. העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, הם לצורך תיקון של הכלים באביות ב', ג' וד'. א' שורש לוקח על עצמו עולם האצילות. נגמר הכל לצאת. עדיין יש את מלכות האמיתית, שנמצאת למטה מכל הקו הזה, הקו הדק של העולמות. וכדי להתערבב עם מלכות האמיתית, היא עולה לבינה, סוג של התערבבות שנקרא לידת אדם הראשון. גם כאן רב הסביר איך נולד אדם הראשון. כדי שהוא יוולד באצילות, זונדה אצילות, עולים לאבא ואימא, ואז מולידים את העולמות, ואחר כך בתוך העולמות את אדם הראשון, יש פה תהליך שלם. אדם הראשון, כמו שהרב הסביר לנו גם בסוף השיעור היום, אדם הראשון נשבר בצורה דומה מאוד למה שנקרא בשבירת העולמות, והשבירה שלו, החלקים השבורים, נפלו שוב לאותו מקום, לעולמות ביה. ועכשיו עולם האצילות מתקן את החלקים השבורים. זאת אומרת, כשהעולם האצילות נולד לראשונה, הוא נולד כדי לתקן את חלקי העולמות השבורים. זאת אומרת, את חלקי עולם הניקודים שנשבר. אבל אותו מנגנון בדיוק שנבנה שם, עכשיו מתקן את חלקי הנשמות השבורות. מה זה אומר? מה זה שבירה? שבירה משמעותה שהאור נכנס לתוך מסך, אור יותר גדול מהמסך, המסך לא יכול להכיל אותו, ולכן חלקי המסך וחלקי הרצון מעורבבים אחד בשני. זה נקרא שבירה. ויש הרבה מאוד חלקים ששבורים, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו. העיקרון הוא אותו עיקרון, כולם שבורים. לכן גם אנחנו שנולדים בעולם הזה, נולדים במצב של שבירה. לא יודעים ששבורים, אחר כך מקבלים נקודה שבלב, באים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואז לאט לאט מגלים את מה שנקרא הכרת הרע, עד כמה אנחנו מנותקים, עד כמה לא שייכים לכל העולמות האלה שאנחנו למדנו כאן עכשיו שיעור שלהם, עד כמה רוצים, וכמו שלמדנו גם, צריך לעורר אחד את השני, לעודד את הרצון הזה כדי שנרצה, להגיע לתיקון. התיקון הוא אותו תיקון, אבל מכיוון שכל ניצוץ מגיע מצורה שונה של שבירה, בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה, בין חלקי המסך לבין חלקי הרצון, לכן כל אחד מקבל את התיקון הייחודי לו. באותו עולם, כן, באותו עולם האצילות. עולם האצילות זה מנגנון התיקון. האם עדיין כל אחד נשאר שונה לאחר התיקון? ודאי שנשאר שונה, כי כל אחד מאוד מאוד ייחודי בגלל צורת השבירה. נקווה שזה ענה על השאלה. כן, מק 16.
1: Да, хаверим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что...
2: Рав בשיעור הסביר בצורה מאוד מפורטת שעולם האצילות יוצא על רשימות שורש א' צמצום ב'. ובזיווג יש רק 2.5 ספירות של ראש. אז איך עתיק יוצא מתחת לטאבור הסיום, אם הזיווג מלכתחילה, הוא רק על חצי מהרצון.
3: כן, אז עולם האצילות יוצא על רשימות א' שורש, צמצום ב', נכון? במקום בראש דסאג שנקרא מצח, שזה בעצם בינה דקטר, כמו שאמרת, 2.5 ספירות, אבל זה, לא, זה אומר שזאת מידת האוביות שהראש עובד איתה. בעצם לזה יוצא עולם האצילות. אבל פרצוף עתיק, פרצוף מיוחד, הוא יודע להתפשט בכל האזור הזה מהטבור עד הסיום, כי הוא לא גורם לשבירה. כן, אפשר להראות את זה גם פה בסרטוט, אולי נראה אותו, שמת כבר על זה, כן. הנה, אז יש לנו כאן עתיק, גם אנחנו שמענו מהרב בקצרה, לא ארחיב על זה עדיין הרבה, שעתיק הוא בעצם... הוא בעצם מתאים גם לצמצום א' וגם לצמצום ב'. אז זה שהזיווג, אתה צודק, הוא נעשה במצח, זאת אומרת שהוא על אוביות קטנה, אבל עדיין האור שמתפשט בעתיק הוא כזה שהוא לא גורם לשבירה. בסדר? זה קצת דומה לנקודות דסאג. מה היה לנו בנקודות דסאג? היה לנו רשימו מיוחד, ב' ב', ושם הייתה לנו התפשטות של חסדים בכל האזור שמי הטבור ועד הסיום. אז זה הדבר שיכול לקרות, כן? יש לנו עוד שאלות.
0: על מתי.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в парцуфе, в самом начале парцуфе Гальгальта,
2: אם אני מבין נכון, בפרצוף גלגלטה יש ראש ברמת הפה, איפה ששם יש את ההחלטה לקבל או לא לקבל את האור, יש מושג של טאבור ששם יש תת ראשונות פלוס מלכות, והטאבור עובר שם בצורה מדויקת, מחלק את זה בצורה מדויקת.
4: פרסה פרחות הוא זה פסרידני ליני זרנפין.
2: בעולם עתיק הפרסה עוברת בזרנפין.
0: מה השאלה? מקסד.
4: почему פרצוף עתיק?
2: למה בפרצוף עתיק הטאבור עובר בנקודה האמצעית של זרנפין? רואים את החלק העליון של תפארת והחלק התחתון של תפארת. לפני כן בפרצוף גלגלטה יש חלוקה מאוד ברורה בין תת ראשונות למלכות. וכאן יש איזה חלוקה באמצע.
0: כן, השאלה ברורה. תראי, שיצא פרצוף, יצא פרצוף גלגלטה, נכון? אומרים שהמסך נמצא בפה. מה זה אומר בפה? במלכות. אם יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, אז בראש... השמות מתחלפים לגלגלטה, עיניים, אוזן, חותם, פה. פה זה אומר במלכות. זאת אומרת שהחשבון נעשה על כל 10 הספירות בגלגלטה. וכך גם באביות שונה שנקראת אב, ואחר כך באביות שונה שנקראת סג, מה ובון העליונים. זה החוק של עולם אק. כן? אק, אדם קדמון. מה קרה אחר כך? כשסג, פרצוף סג, הזדקך, אם היה לו קודם אביות ג' ב', עכשיו נשאר לו ב' ב', זה כבר בינה נקייה, ולכן אותה בינה ירדה למטה מהטאבור, אין לה מגבלה, היא יכולה לרדת למטה מטאבור, פה הטאבור, כן? ועם האביות ב' שלה היא פגשה כאן את האביות ד' של אותו טאבור, אותו אור חסדים שנשאר עוד מקודם, עוד מהזדקחות גלגלטה. והם מכירים אחד את השנייה. לומדים אחד על השנייה, ומגלים שאפשר לעבוד רק עם מגבלה. עכשיו כבר אי אפשר לעשות זיווג על כל העשר ספירות, אלא אפשר לעשות זיווג רק על חלק מהעשר ספירות. זאת אומרת שאם יש לנו כאן עשר ספירות שנקראות כתר, רגע, זה ככה, שנקראות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז כתר חוכמה ובינה הם נחשבים לראש. עליהם לא מדובר. הם כלים דהשפעה על בטוח. אבל מה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות? הם כלים של זרנפין, של הגוף, שהם כנגד חמשת הספירות, נכון? מה זה חסד? נעשה את זה בצבע שונה אולי, שיהיה ברור. חסד היא כנגד כתר. מה זה גבורה? גבורה היא כנגד חוכמה. מה זה תפארת? תפארת היא כנגד בינה. מה זה נצח? נצח הוא כנגד זרנפין. ומה זה הוד? הוד הוא כנגד מלכות. זאת אומרת, אותם חמש ספירות שנמצאות בעצם בכל ספירה, גם בכתר יש, כתר חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות וכן הלאה, כשמדובר על זרנפין, אז בתוכו הם משנים שמות. למה? בגלל שיש שם שליטה של אור החסדים. זה אולי נלמד בשיעור נפרד, למה זה ככה? לכן, אם אנחנו אומרים שהייתה קודם מגבלה שאפשר לעבוד רק עד סיום רגלין, כאן עד הסיום, זה נקרא סיום רגלין, אבל עם כל העשר ספירות, עכשיו עולה המלכות שנמצאת כאן, ועושה הגבלה חדשה, היא עולה לתפארת, שהיא בינה של הגוף, נכון? היא בינה של הגוף, הגוף זה זרנפין, בינה של הגוף זו תפארת. ולכן מעכשיו, המגבלה החדשה היא, לעבוד עד לכאן. זה נקרא פרסה. פרסה. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד, מצד אחד, אותה תכונה שהייתה באק, שאפשר לעבוד, היא נקראת מידת הדין, עם כל המלכות, מהפה ומעלה, היא התקיימה, אבל אי אפשר היה לקיים את העולם אחר כך. למה? כי מלכות עבדה פה בפה, פה בפה, פה בפה, פה בפה, נגמר, זהו, אי אפשר לעבוד יותר. ברגע שפרצוף סג התחיל להזדקך, ונקודות בסג ירדו למטה מהטבור, התגלה שאפשר להשפיע גם למטה מהטבור. אז זה תוספת. נקרא שמבחינה נתחילה נברא העולם במידת הדין, זה נקרא מידת הדין, שאפשר לעבוד רק עם מלכות, בא והקדים מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אומר שאפשר לעבוד גם עם בינה. בינה עובדת עם מלכות. רק מה? יש פה הגבלה. אי אפשר לעבוד עם כל הכלים של המלכות. רק עם הכלים שהם נקיים לחלוטין מתכונת הקבלה. ואלה כלים של ראש, כתר חוכמה בינה, וכלים של ראש של הגוף. שהם חסד, גבורה, תפארת, כתר חוכמה בינה של הגוף. וגם בתוך התפארת, שני שליש אפשר לעבוד איתם. למה? כי תפארת זו תכונת בינה. בבינה תמיד יש שלוש תכונות. יש את עצם החוכמה שבתוכה, כי היא באה מבחינה א', יש את הבינה הנקייה, זה השליש השני, ויש את אותו חלק בבינה שמטפל בתחתונים. הוא כבר אי אפשר לעבוד איתו, כי הוא לצורך הטיפול בתחתונים נכלל מכלים דקבלה. ולכן גם בתפארת יש שני שליש שאפשר לעבוד איתם, ושליש שאי אפשר לעבוד איתו. אז זה נקרא שהמלכות עלתה מסיום רגלין לתפארת. אמצע תפארת, רב אומר הרבה פעמים, אמצע תפארת זה בין שני שליש לשליש. זאת מגבלה, זאת אומרת שעם כל החלק שלמטה אי אפשר לעבוד, אבל עם החלק שלמעלה אפשר לעבוד. זה נקרא גלגלתא ועיניים, החלק הזה. ולכן, אחר כך, וזה גם ראינו פה בשיעור, כשיש צורת עבודה עם החלקים שהם למטה מהפרסה, אז אותו שליש תפארת שכאן, כן? הוא נקרא אחר כך עולם הבריאה, נצח עוד יסוד נקראים עולם היצירה, ומלכות היא נקראת כבר עולם העשייה. אז זה בריאה, יצירה ועשייה. כשנקודות דסאג יורדות למטה, עוד אין את העולמות, אבל יש כבר מקום לעולמות. חיסרון שבתוכו יבואו אחר כך וימלאו אותו העולמות. והחיסרון הזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. ואילו החלק שלמעלה, פה זה מקום האצילות. זה המקום שבו יש תכונות השפעה נקיות, שהן אותן התכונות שאמרנו כאן, כתר חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה של הראש, שנקראים חסד גבורה תפארת, זה נקרא מקום עולם האצילות. נקווה שענינו לך קצת.
4: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили.
2: כן, תודה. הסברתם בצורה טובה מאוד.
0: יופי.
2: תודה גדולה.
0: יופי, תודה. ניתן עוד זמן לשאלה?
3: אולי שאלה אחרונה, ניו יורק 3, קדימה.
5: When we first learn about the phase
6: כשאנחנו לומדים לראשונה על על בחינה א', חוכמה, יש את החטא שנכנס פנימה, היא תמיד מקבלת. אבל בכל הסרטוטים אנחנו מדברים על חוכמה כעל חלק מהראש, כעל כלים דה השפעה. אז מה ההבדל בין חוכמה היא מקבלת, ומתי חוכמה עכשיו פתאום משפיעה, חלק מהכלים דה השפעה?
3: כן. ברור, אז אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה אפילו בלי לסרטט. הסט שואל ככה, אנחנו לומדים שבחינה א', היא בעצם מקבלת אור חוכמה. אחר כך אנחנו שומעים שהכלים האלה שנמצאים, שורש א', ב', הם כלים דה השפעה, וכלים ג' וד', הם כלים דה קבלה. אז איך יכול להיות שבחינה א', היא בעצם מקבלת חוכמה? כשאנחנו לומדים את ד' בחינות דור ישר, אנחנו לומדים בעצם על השלבים בהתפתחות הרצון לקבל. זאת אומרת, שורש, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, גודל את האוביות. אם תסתכל סט למשל על בינה, על בחינה בית, כן? אז היא כולה רוצה להשפיע. אז היא יותר עבה מבחינה א', או שהיא יותר זקה מבחינה א', היא כולה רוצה להשפיע, אבל היא יותר עבה. למה? כי אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם בהתפתחות הרצון לקבל, רק התכונה שלה, היא רוצה עכשיו כולה להשפיע, אבל זה רצון לקבל יותר מתקדם מבחינה א', יותר, אוביות יותר גדולה. אז כשאנחנו מדברים על כלים דה השפעה בפרצוף וכלים דה קבלה, אנחנו מדברים על שורש א' וב', או אפילו שורש א' וחצי ב', גר דה בינה, וזד דה בינה, זה רנפים ומלכות, הם כלים דה קבלה. לפי מה? לפי מידת האוביות. הרי בכלל, מה זה כלים דה השפעה? הרב הרבה פעמים הסביר לנו, זה סתירה, זה דבר והיפוכו. אין בכלל כזה דבר כלים דה השפעה. כלי זה כלי דה קבלה, רצון לקבל. מה זה כלי דה השפעה? זאת אומרת שמידת האוביות היא כל כך זקה, שורש א', גר דה בינה, זה מידת אוביות כל כך זקה שאנחנו משייכים את הכלים האלה, הם שייכים לעליון, שייכים להשפעה. ג' וד' כבר כלים עבים מאוד, לכן אנחנו מתייחסים אליהם ככלים דה קבלה. טוב, אנחנו אפילו טיפה חרגנו, תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל השאלות, ואנחנו, יש לנו הודעות מיוחדות?
0: מסיימים בשיר.
3: מסיימים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, בעוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מאנישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ולא אומות העולם, ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן רשע גמור, כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה ומסתכל מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו בעל מנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות, וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה. שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש, אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות, לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש רשע גמור למעלה. לשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, מטעם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות, לכן נותנים לי תענוג. וזה שאומר וזכויותיו הוא למטה, היינו בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור, ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו, במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע, את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה, שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו: שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים, זוהמה היא של הידיים שצריך לתת לצד ההוא שנצרך לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה, ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות, שאומר ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר לאחר שהאדם אכל והתענג צריך לתת חלק לקליפות, הוא מים אחרונים, זוהמה היא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר, ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק, ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה. ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה, כמו שכתוב, כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב, בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. אישה נאה, דה נשמטה, כלים נאים, דה איברים דלי, דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב. ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודש בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי יתקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע על השם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסית רעך, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסית רעך, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך 23/6/2002.
1: הסולם, עמוד קנ"ן, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל, וסביבו האור שברא אותו מאין,

0: יש רצון לקבל את זה כולו כולו מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו מגלה לו את השלילה, שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר, בעולם הזה מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור, שנקרא לא לשמה, על מנת לקבל. הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי, עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום. רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיעה והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור, אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב, אז מהאור יש רק פעולה אחת, יותר ויותר להחביא עלינו, זאת אומרת להראות לנו באיזה מצב הסופני אנחנו נמצאים. זאת אומרת שההסתרה היא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, אתם יודעים שיש ערך תמיד הפוך, אורות וכלים, אז אנחנו נמצאים למטה ממחסום, ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך אליו. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקע, אז הוא ממש עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידע שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות, גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, שזה גורם לזה וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו שיתפוס את עצמו ממש עם איזשהו רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי הלימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש. שהתופעות, מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק, זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן, צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת לחשוב, להשתוקק ולהידמות. כן.
1: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אמורת להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחני. איך נגשם שני הדברים האלה? כי בהבנה הולכים להעמיד אותו, כאילו...
0: זאת אומרת, מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם.

0: כן? שם אותיות זה תכונות שישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה, עד שמגיע לאות בית, ואומר, אות בית זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה. זה פרו וזה בורא, והם, זה כנגד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת, כי באמת השורש יש מיש, הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם איך?
1: חרטומים.
0: חרטומים, כן. שוכח מילה הזאת כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זה הוא יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל, כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר. איך הטבע עושה את הכל. עושה את הכל. אז אתה שואל...
1: ומצד שני, זה מצד אחד. מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים להמלצה לקבל, מבין שהולכים להמליט אותו. הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו... איך הוא עדיין מנסה למצוא דברים בזה...
0: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. זה עניין של הסתרה. להגיד משהו, או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
1: כשאתה מגיע לפה אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה לתועלת עצמי. עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר. זה בכלל, אתה לא הולך להתאים את הכל אליך, אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
0: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
1: זה מה שאני שואל, אז זה מסתדר.
0: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום. יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
1: אבל בשכל, בשכל אתה מבין ככל שאתה לומד, שבסוף אתה תצטרך להשתוות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה לא מנצל את המערכת אליך.
0: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל, אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה מה שאתה... תעשה איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל.

0: של משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב, מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת. אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה? מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאוד 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
1: לא, אבל אני אומר שאתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת. כאילו מצד אחד...
0: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת. מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן? למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם, גמרנו. באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן יגדל, ובכל זאת תרגיש טוב?
1: הרצון לקבל
0: נברא
1: יש מאין,
0: בוא נקבל. כי זה השיטה שלנו.
1: השיטה שלנו, גם אתה משווה לעצמך למערכת סגורה.
0: איזה מערכת סגורה?
1: לא, המערכת הזאת שהשתוות לצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים, אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל
0: זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
1: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
0: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך. מה שאני עושה כאן, חוץ מי, מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור כאילו, כן? המשפיע, רוצה כל מיני דברים לעשות.
1: לא משווה אור, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו.
0: נו.
1: על ידי הלימוד אני משנה את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
0: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אני, אתה אומר שגם כן הגבלה.
1: איך לא תשתנה? כן, זה מה שאני שואל, כאילו, אנחנו, נגיד, אתה מדבר על ההודים, אנחנו במקום לרדת למטה, החולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
0: רגע. הודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
1: ואנחנו מגדילים.
0: אנחנו, אנחנו, אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, אנחנו, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישיר, ישרה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם, זה קורה לאנשים. אבל אני, השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור מקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
1: לא משנה שיטות אחרות, אני מדבר...
0: אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה או לא איזשהו מין תרגילים או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, אתה תעשה כך וכך, אז זה ישפיע עליך. נו.
1: אני אומר, אני חושב על השאלה המקורית על הסתירה. אם אני מתבטל, מה שאני מבין פה, אנחנו מדברים נגד גם מציאות מלא, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
0: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
1: אני אומר שקיים חוק השתגעות הצורה והופכות הצורה.
0: אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
1: לא, על ידי הלימוד, הולכים להשוות אותי, על ידי אור מקיף, אור מקיף יעשה אותי.
0: זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בערך כלל? מה אתה עושה?
1: נו,
0: אתה לומד, מה? רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב, אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי, שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן. כי כלפי הטבע הנוכחית, זה דבר שאי אפשר להסכים לזה. אי אפשר להסכים.
1: מה, הרצון
0: לקבל שעכשיו
1: שומע את מה שאתה אומר,
0: והוא
1: לא שומע את זה?
0: לא שומע. בטח שלא שומע. עכשיו אתה מבין הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. רצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84, איזה 91. איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קרקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זוהי העירה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה, אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר קודם טעמו ואחר כך רו כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו כלום. שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תהיה לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא יהיה לאדם שהוא מגיע? בצורה ישירה, ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא, הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזוהי בחינת תפילה, כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על חיסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלשמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת אומרת, העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, שהרבה, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי ויבולבל. זה הכל הסתרה. אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? איזה קשר, אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
1: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
0: רצון לקבל נברא יש מאין.
1: הלך, אם אין בו שום דבר של קבלה, אז איך נברא יש מאין?
0: זה עניין של... זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלא הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא, בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מה... זה שזה יש מי יש וזה יש מי עין. כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום מגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
1: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים רק האור מקיף
0: מתוקן? למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים רק האור מקיף הוא פועל במצבנו עלינו? מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות, מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים. אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את ה... מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. כשאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני... דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית, שנקראת אדם, אדם הראשון, כן? שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת, בייחוד עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת, חטא עץ הדעת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ונפלה לעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, כל החלקיה המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה הסתלק ונמצא באצילות. כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות, שהיו צריכים למלות כל שהיו בנשמה, בנשמות, והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו שמאירות מהאצילות מלמעלה מפרסה לנשמות שנמצאות למטה מפרסה בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הם נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם כמו שהוא כותב בעוד קופנון ה' בהקדמה לתעס, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת יתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי, אותי. אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות. זאת אומרת, 125 מצבים, כן? שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר, ולמלות את עצמי בהתאם לזה, באור יותר, יותר ויותר. לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון. זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי, יצא נעשה מקיף, והוא נשאר באצילות, ואני נמצא כאן. איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים, ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים, ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע, הוא מופיע מרחוק, מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
2: הרצון להשפיע, זאת אומרת, השתוות צורה עם האור או עם הבורא?
0: האם רצון להשפיע שזה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איכשהו משפיע, אבל זה לא, זה בורא. זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב ש... כמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע... להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה, להיות דומה לו ולהיות כמוהו. להיות כמוהו, זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו רצון שלי כמוהו בלבד. לרצות להיות כמוהו זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, שהייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. אז בגלל זה אני... אחרי פעולה הזאת מבקש ממנו שיבצע את הפעולה ותוצאה מהפעולה תהיה הדבקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל, עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
1: כל הפעולות האלה, פעולות רוחניות.
0: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון. זה לא ידיים ורגליים, זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האופי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
1: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו תוקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות, שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה. בשפה רגילה זה, כן.
1: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלו שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל? מה פותחים לך? מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא... בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שהוא אומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מהחבר?
1: כל הזמן מרגיש.
0: כן, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא... זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת צדיק, ככה וככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת, רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו. וצדיק זה צדיק, זה השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, זה... שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו, כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו.
3: מה שלא פה, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח
0: כלום. בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
3: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש...
0: גמור זה נקרא... גמור זה נקרא בכל, בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה... מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה הבורא נקרא צדיק, שאני דומה לו, אז אני גם כן, כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד אחוז אחד, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד אחוז אחד שמוסיפים. 11% שאתה ממש רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע. שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק באחוז אחד, עוד אחוז אחד, עוד אחוז אחד. כשאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא, לא, לא, לא טובות. ואחר כך אתה מבין, אז בדרגה האחרונה לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך לסתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר.
3: שאלה.
0: זה ככה, זה גם, גם לי כך אותו דבר, גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות. כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, איזה, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולסא דנורא, שמעת?
3: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק חושב חושב חושב, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, או, כן, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושב, כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא מתאר, כביכול, של ההרגשה של, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... שאתה עובר את המדרגה,
0: בהתחלה
3: אתה רשע,
0: אחר כך
3: אתה הופך לצדיק, יש את הרשע,
0: ואחר כך
3: אתה הופך
0: להיות
3: יותר רשע.
0: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
3: לא, אני אדבר על עצמות, כן, אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי,
0: ואתה רואה
3: שזה מונע,
0: העוצר. יעבור, אתה אומר. מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל, לפני מחסום. זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה ומסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים, ושוב זה יתחלף, וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות. וכל זאת, כל המצבים הם, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לגלינגו ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
4: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בעניין ההגיע. כי כאילו גם אני וגם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו. אז איפה בהגיע?
0: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיע? ההגיע היא דווקא בזה, לקבוע באמת בכל הרצונות שלי, שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. האני צריך להגיע למצב הזה. כן.
5: מה אנחנו צריכים בזמן הלימוד, נגיד עכשיו, במחשבה לעשות ברצון?
0: או, זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר, זהו. לא יותר, בצורה פשוטה, שזה ממש ספר רפואה, תרופה, אבל במקום, לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה, כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע, אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים ככה. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
5: מה, אבל
0: יותר
5: מדויק
0: לרצות?
5: לא יודע מה זה תיקון, לא יודע מה
0: בדיוק לבקש
5: בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר,
0: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. מה, רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו או טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, אם מחייבת את האדם, אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם, מה הטעם בחיינו, זה שאנחנו נזכור, שאין לי שום טעם, מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו, אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה מאוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה, שם למדעי רוח, לא יודע מה שם. כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים. היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים. זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים. הגיע בצורה כזאת שאפילו זה הוא לא רצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. אבל בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לך לעשות?
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש כל הזמן תשובה.
8: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות, אבל מה כן ברור היה שיש ללמוד.
7: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
9: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
10: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
11: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ולכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
12: לדרוש את המאור במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זה אותם חברים, אותם הסירייה, אותם האמצעים שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה.

0: שלום לכולם, לכל החברים ולכל החברות, שלום גיל.
1: שלום יאיר, שלום לכולכם, איזה כיף להיות ביחד.
0: אנחנו בשיעור צהריים היום, וכהרגלנו אנחנו עושים חזרה ביחד על המאמר שלמדנו בשיעור הבוקר. אנחנו זוכרים שאנחנו נמצאים ככה בשגרה יומיומית מיוחדת, שבה אנחנו כל יום לומדים דברים חדשים, נכנסים לעומקים חדשים בקשר בינינו. היום המאמר היה מאמר מאוד ככה מעניין. איך אתה הרגשת אותו? מה...
1: כן, הרבש כל פעם שם לנו איזה אלומה על איזה אלמנט בעבודה שלנו. וזה מדהים איך א' במאמרים האלה, איך הוא תמיד מתחיל עם איזה ציטוט מהמקורות, ואחר כך פותח לנו את זה, ואחר כך שרב מתחיל להסביר עוד יותר פותח לנו את זה, ואתה רואה שזה מלמעלה, כאילו הכינו לנו הכל, וזה תלוי בעבודה שלנו בעשירייה, איך אנחנו יוצרים חיסרון לקבל את זה, חיסרון מכל הכלי שאנחנו רואים כמו עכשיו, חברים בכל העולם וגם כל הסיריה, שממש חיסרון שפה מרגישים איך הוא נבנה מערב קודם, העבודה של הסיריה עם המאמר, ושבאים בהכנה לשיעור ואז נכנסים ביחד למאמר, זה דבר מאוד מיוחד, יותר ההכנה של הכלי, ההכנה שלנו, ואז כל הטוב שהמורים שלנו מכינים לנו מתלבש בעשירייה. זה משהו קסום, הדרך הזאת מאוד קסומה.
0: כן, אני מסכים, ואני חושב שגם היום, תראו, אנחנו נדבר, יש מושג שכולנו שמענו אותו כל כך הרבה, המאור המחזיר למוטב, האור המקיף, מה בדיוק הדבר הזה? כן, מה כל כך מיוחד בזה, ולמה אנחנו כל כך מדגישים את זה דווקא בחוכמת הקבלה? אדם עובר בדרך תהליכים, עליות, ירידות, ואיך כל זה קשור למאור המחזיר למוטב? איך אדם יכול לעבוד עם זה? איך הוא יכול לקשור את זה לעבודה שלו? על כל הדברים האלה אנחנו הולכים לדבר היום דרך המאמר, שהכותרת שלו הייתה מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. גם מושגים כמו צדיק, רשע וכן הלאה, כל הדברים האלה ננסה לעשות בהם קצת סדר ביחד במאמר הזה. אנחנו בחרנו ארבעה קטעים מתוך המאמר שחשבנו שכדאי שנתעכב עליהם דווקא. אנחנו נקרא אותם, אנחנו קצת נסביר, ולאחר מכן כמובן ניתן זמן לשאלות, אז תוך כדי שאנחנו מדברים על הנושא, תכתבו לכם הערות, תכתבו שאלות, ואנחנו נעשה את זה כשיעור המשותף שלנו ביחד. חומר הלימוד, המאמר נמצא בחומר הלימוד, מערכת הערבות נמצא באתר, אז אפשר לגשת אליו, וכמובן יהיה לנו אותו בכתוביות. אז אנחנו נתחיל עם קטע מספר אחד.
1: אז מתוך מאמר, מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. קטע אחד. ידוע שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. כלומר שנבראים נבראו בכדי לקבל טוב העונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה נעשה תיקון, המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם.
0: כן, אז בעצם אנחנו תמיד שאנחנו מתחילים, תמיד מתחילים מההתחלה. כן? מה זה התחלה? מטרת הבריאה. מהי מטרת הבריאה? להיטיב לנבראיו.

0: לעשות מעשים, כן? מעשים, פעולות, גם בידיים, גם ברגליים, מחשבה, דיבור, מעשה, כמו שאנחנו מדברים, מכדי שהשם ייהנה מהמעשים שלו. זאת אומרת, הכל תלוי פה בגדלות השם. האם יש לנו גדלות השם? האם אנחנו מבינים מה זה? פה יש כבר קצה של התחלה להתחיל, איך אנחנו מתקדמים כלפי להשיג את ההטבה הזאת שנקראת מחשבת הבריאה. והוא אומר פה גם שיש איזשהו משהו שטבוע בנו, שאדם שהוא חשוב בעינינו, אנחנו, בשבילנו זה כבר כמו זכות לשרת אותו. זה הופך אותנו, זה נותן לנו כבר איזשהו מענה לתוך בתוך הרצון לקבל בצורה כזאת שאנחנו מסוגלים לעשות מעשים שהם כביכול עבור מישהו אחר והם לא עבורנו. זו נקודה מאוד מעניינת. גם אפשר לומר שאנחנו צריך תמיד לזכור את המערכת, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אז אם דיברנו על מחשבת הבריאה, על זה שהיא להיטיב לנברא, אז הבורא הוא ברא אותנו, כמו שאמרנו, יש מאין. כן? הבורא הוא יש מיש, הוא ברא אותנו יש מאין, ברא את הנשמה, שבר אותה, כמו שאנחנו לומדים ויודעים, דרך מערכת עולמות של 125 מדרגות, והמערכת הזאת הולכת ומסתירה את עצמה יותר ויותר עד שאנחנו נמצאים בעולם שלנו, אבל תמיד, תמיד, תמיד, וזה חשוב שנזכור, יש אור, אור שתמיד מחיה אותנו ומחזיק אותנו, גם כשאנחנו נמצאים במצב ההסתרה ההופכי ביותר, דווקא תמיד יש שם את אותו אור שמחזיק אותנו, והוא בעצם מקדם אותנו, אבל הכל תלוי ברצון שאנחנו מפתחים.
1: זה מעניין, כי אנחנו, ככל שאתה כאילו יותר מתקדם, ההסתרה גוברת, אתה כאילו יותר קרוב לאור, ההסתרה עוד יותר, עוד יותר נסתר ממך.
0: עוד יותר נסתר.
1: כן, הבן אדם הרגיל, לא יודע שיש אור, זה כאילו, אפילו אתה יכול להגיד, לא נסתר אפילו, כאילו לא מדובר על האור. פה אתה יודע שיש אור ועוד יותר נסתר באותה מסלול של 125 מדרגות.
0: אז מתוך זה אנחנו נעבור לקטע הבא, שבו כבר אנחנו נמצאים בתוך תהליך העבודה. כן? זאת אומרת, עם הרקע הזה אנחנו נכנסים לתוך תהליך העבודה, מה קורה לנו שם? תוך אותה הסתרה שגיל דיבר עליה, מה קורה? איך זה בא לידי ביטוי באדם? איך זה משפיע עליו? איזה מצבים הוא עובר? איך הם נקראים לפי המאמר? ואיך אנחנו צריכים להתייחס אליהם? בסדר? אז נקרא, אני אקרא.
1: בסדר.
0: יאללה. לכן אדם שהגיע לדרגה זו, קטע מספר 2, סליחה. לכן אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו כל תקוותו בחיים, ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון, שבשביל זה מענישים אותו, וזורקים אותו מייחל המלך למקום אשפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר, שזה מתאים לבעל חי, ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם. ואתה, הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון, שהוא לא היה נזהר. לכן, הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מעניין.
1: כן, אז פה אנחנו רואים שבעל הסולם עכשיו, רבש, סליחה, מביא לנו שני מושגים, שזה צדיק גמור ורשע גמור. כלומר, ביחס למה שדיברנו קודם, על מטרת הבריאה, שיש הסתרה, אז עכשיו אנחנו מדברים על צדיק גמור ורשע גמור, שבשלב ההכנה, הגדרות האלה, אם אנחנו רואים איך זה בכל מדרגה, יש לנו

0: את הדרגות האלה ביחס לאותה מדרגה. כן, זה לא משהו אבסולוטי, אלא זה בכל מדרגה, איך אנחנו מתייחסים לבורא. וגם הוא מדבר פה על הנושא שכנראה שאדם מרגיש שזה בטח בגלל איזה אבון שהוא עשה, בגלל זה מרחיקים אותו, כן? והוא כבר לא יכול להצדיק את הבורא, כבר אין לו השתוות הצורה. גם זה תמיד ביחס להשתוות הצורה עם הבורא.
1: כן, אז זה סוג של מצב שהוא מכנה אותו שהוא נקרא צדיק, צדיק גמור. בוא נראה מה הלאה, לאיפה הוא ממשיך.
0: אז אנחנו נמשיך בקטע 3, פה כבר הוא נותן לנו הגדרות, ובאמור יהיה פירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד, כלומר בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו במה הוא יכול ליהנות את עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע, את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. אז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שהיינו מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו אנשים שלא נכנסים בעבודה עדי להשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה עדי להשפיע.
1: כן, אז יש פה באמת דברים מאוד מעניינים שמסביר לנו פה הרבש, שהם כולם קורים לא מחוץ לאדם, אלא דווקא בתוכו. מצבים שהם לכאורה הפוכים. מצד אחד צדיק גמור, מצד שני רשע גמור. תמיד חשוב שנזכור קודם כל את מה שדיברנו על המטרה שלנו, לאן אנחנו הולכים. זאת אומרת, מה אנחנו רוצים להשיג. אז אנחנו לומדים, וגם הרבש מזכיר את זה, שהאדם רוצה להגיע לעבוד לשם שמיים. מה זה אומר לעבוד לשם שמיים? או לפעמים קוראים לזה לשמה, כן? זאת אומרת, האדם רוצה להגיע למצב שהוא דבוק כל כולו בבורא. והוא בכל פעולה שלו מסב נחת רוח לבורא. יכול להיות שזה עדיין מילים, יכול להיות שזה לא תמיד מובן לנו וברור, אבל חשוב שהדבר הזה יהיה קודם כל תמיד מולנו. למה? כי כשאנחנו מדברים על המושגים צדיק, רשע, כל המושגים האלה שהם קוראים באדם אחד, הם כולם מכוונים כלפי השגת הלשמה או השגת לשם שמיים, השגת הדבקות, לעשות נחת רוח לבורא. אלה מצבים שמתגלים בכוונה כדי שהאדם ישתמש בהם נכון ויגיע להשגת המטרה. אז תמיד חשוב שנזכור את הדברים האלה. ומשהו הדגיש פה, נקודה מאוד, מאוד מעניינת, שקודם כל, כדי שאתה תגלה את המצב הזה שנקרא הרשע גמור, אתה צריך להיכנס בכל כולך בתוך העבודה הזאת, על מנת להשפיע. בלי זה אי אפשר. לא מסוגלים להבין בכלל על מה מדברים. דרך אגב, היה קטע גם מאוד מעניין בשיעור, שהרב הסביר שם שהייתה שאלה של אחד התלמידים שהוא שאל, רגע, אז מה, אז אנחנו עכשיו מדברים על זה, ומדברים גם על, יש מאמרים אחרים שמדברים שם גם על זה שאנחנו, הרצון לקבל בתהליך התיקון שלו הולך, זה נקרא שהוא הולך למות, הוא הולך להיות, להתבטל כביכול. אז הייתה שאלה, איך זה יכול להיות? הרצון לקבל שומע עכשיו שהוא הולך למות, אז איך הוא מסכים בכלל לעבוד? איך הוא יכול בכלל להתקדם? ובכלל, כשאדם מגלה בתוכו שהוא רשע גמור, כמו שהוא אומר כאן, מה זה רשע גמור? שהוא מגלה שהוא כל כולו רצון לקבל, שזה כמובן תוצאה מפעולת האדם בעשירייה, בלימוד, השפעת המאור, אז הוא מגלה את התופעות האלה, הוא מגלה שהוא רשע, שכל כולו על מנת לקבל. איך יכול להיות שבתוך התהליך הזה הוא שומע את הדברים האלה, ובכל זאת
0: מסכים.
1: בכל זאת מסכים, בכל זאת מתקדם.
0: להיות בתהליך,
1: איך
0: כן.
1: אפשר להסביר את זה?
0: כי רב מסביר שבאמת אנחנו לא יודעים מה זה רשע, ואנחנו לא ממש מרגישים את מלוא הרשעות שלנו. ואם היינו מרגישים, אז בכלל היינו בורחים, היינו... לא היינו מסוגלים לראות את עצמנו ככאלה רשעים. זה דבר שלאט לאט נפתח לאדם, כמו שהוא אמר פה, שאי אפשר לראות את האמת הזו מטרם שנכנסים בעבודה כדי להשפיע. רק על פי העבודה, אז מה שנגלה לנו זה לא משהו שלא היה, זה הרצון שכבר היה, אבל אנחנו לא ראינו אותו, את גודל הרצון לקבל. ומצד שני, גם ההשפעה היא לא כזאת מושכת, שגם זה אם היה נפתח לנו, אז היינו בורחים, כן? ולכן נפתח לאדם, החברה נותנת לנו גדלות המטרה, ולאט לאט, לפי היגיעה, אפשר לפתוח לנו יותר מה זה השפעה שנשאף לזה, ומצד שני גם לחשוף לנו את גודל הרצון לקבל, שנרצה לברוח ממנו, שנראה אותו כרשע, עד כדי שנרצה להמית אותו. Mm-hmm. אבל זה הכל רק ביחס לעבודה שחבר משקיע. Mm-hmm.
1: אנחנו נעבור לקטע 4 האחרון, ואחרי זה כמובן ניגש לשאלות. Mm-hmm. קטע מספר 4. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלא מטעם שלא תהיה בבחינת בושה, לכן נעשה התיקון שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל, שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות דקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו, בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר, זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת האדם.
0: כן, אז אנחנו שוב רואים שזה רק כלפי עבודה. הנושא של בכלל ההגדרות האלה של שולחן וגמר התיקון. שגמר התיקון, מה אנחנו גומרים לתקן, כן? שצריך לראות את כל הרוע שבאדם, כל הרצון לקבל בשביל לרצות לתקן אותו, ואז יהיה גמר התיקון. כלומר, כל עוד לא נגלה, לא הרצון לקבל, אי אפשר לדבר על גמר התיקון, כי לא הגענו לרצות אפילו לתקן אותו. ופה גם רב מכניס אלמנט מאוד חשוב, שהוא האור מקיף והתפקיד שלו. וזה באמת, רב פה מדגיש את ההבדל בין קבלה ליתר שיטות, שהיא העבודה עם האור מקיף. אנחנו היום נדבר יותר על אור מקיף, כי זה באמת הנושא המרכזי במאמר, איך כל התהליך נבנה ביחס לאור מקיף שמאיר עלינו, התגובה שלנו לאותו אור מקיף, ואז ככה מקדמים אותנו. אז אולי נראה איזה קליפ ושייתן רקע לזה ואחר כך ניכנס יותר בפרטים. אם אפשר את קליפ מספר 1 בבקשה.
2: אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל וסביבו האור שברא אותו מאין ושרצון לקבל לזה כולו כולו מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק תחוריים. היינו מגלה לו את השלילה, שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר בעולם הזה, מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור, שנקרא לא לשמה על מנת לקבל. הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע, ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום, רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיעה והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה.
1: כן, אז באמת הרב מדגיש לנו פה עד כמה אור מקיף הוא דבר חשוב. בואו אנחנו ניגש לשאלות. בואו נתחיל עם לטין 4, בבקשה.
3: Queridos profesores, Latin 4 tiene la siguiente pregunta. Cuando sentimos que nuestra vida material marcha bien, pero sin darnos cuenta, nuestro marco de estudio se mecaniza y desmejora. ¿Cómo podemos detectar esta situación y reaccionar para lograr el trabajo de méritos arriba?
0: אם יכול לחזור על השאלה בבקשה.
3: Cuando sentimos que nuestra vida material marcha bien.
4: כשאנחנו מרגישים שהחיים הגשמיים שלנו
3: se mecaniza y desmejora.
4: מתנהל בצורה טובה.
3: Reaccionar para lograr el trabajo.
4: אבל בלי לשים לב למסגרת הלימוד שלנו, זה הכל הופך להיות לדבר מכני. אז איך אנחנו נוכל להיזהר שהמצב הזה, להיזהר מהמצב הזה ולהגיב כדי להגיע לעבודה שאנחנו יכולים לקבל זכות מלמעלה?
0: תראה, חיסוס, אתה חבר בעשירייה, לטין 4. זה לא משנה אם החיים מביאים לנו מצב שהחיים לכאורה טובים והכל זורם בטוב, או אם חס ושלום זורם בלא טוב. היכולת שלנו, כן, כל אחד מאיתנו, להתייחס למצב ככלי או כקרש קפיצה להתחזק בעבודה, תלוי במצב העשירייה. אם העשירייה שלך עכשיו, כולם אומרים, אנחנו נוסעים למדיין, זה? ונפגשים שם לסוף שבוע להכין את עצמנו, אתה תאכל את עצמך, אתה חייב להגיע, לא משנה מה המצב. כלומר, אם העשירייה מייצרת איזה כוח שמושך אותך, אתה תתעלה מעל המצב, בין הוא לכאורה טוב לנו באגו ונוח או פחות נוח. יוצא שאנחנו פה תלויים 100% בעשירייה שלנו. ואנחנו רואים עכשיו דווקא בכנס האחרון שהיה לנו, כנס עשיריות, איך אנשים שכמעט לא משתתפים, פתאום מצאו את הזמן לבוא לשלושה ימים. ככה הם לא מתחברים כמעט לא למפגשי עשירייה, לא לשיעורים, אבל בגלל שנוצרה כזו רוח בחברה, ועוד יותר בעשירייה, הם באו לכל השלושה ימים, ישבו עם העשירייה. למה? כי נוצרה רוח כזאת, של חשיבות, של רגע שאסור לפספס, של הזדמנות, של גדלות הבורא וגדלות החברים, וכולם נשאבו פנימה מהרוח הזאת. זה אפילו לא היה בשליטה שלהם. אז ככה אנחנו צריכים לייצר את זה כל הזמן, שכל חבר, בין אם החיים יותר מטבעים עמו או פחות בגשמיות, השאיפה לקשר עם הבורא דרך העשירייה תהיה מעל המצב שיש לו, וזה יחזיק אותו כל הזמן מעל אותו סיטואציה. אחרת, אנחנו כל הזמן כמו ג'אנקיז של סוכר, כן? פתאום עכשיו אני לוקח משהו מתוק, אני מרגיש בהיי, עולה לי האינסולין, אני בדיכאון, ואנחנו ככה, אותו דבר. החיים משתלטים לנו על הרגשות, ופה אנחנו ברגש אחר. החיים קיימים, אנחנו מתקיימים את כל המסגרות, כל מה שצריך בעולם הזה, עבודה, משפחה, הכל, אבל יש לי משהו אחר שמוביל אותי. וזה רק הודות לעשירייה, ודווקא כשאנחנו למעלה כמה שנשקיע, אחר כך כשיבוא לנו הרגע הבא, ההתרחקות היא לא משנה אם אתה מרגיש טוב או רע בכלים לקבלה. עצם זה שהתרחקנו, מבחינתנו זה הרע, ודווקא פה העשירייה תמשוך אותך מעל המצב הזה, ותהיה מסוגל לחבר אותו. כן, לבורא, כמקור אותו מצב, וכבר אמצעי לעבודה. כל בעשירייה.
1: שאלה הבאה, UK3, בבקשה.
5: Hello friends, hello world Klee.
4: שלום חברים, שלום כלי עולמי. חלקית עניתם. כיוון שאנחנו בני אדם בשר ודם, אז אין לנו כלים חוץ מלקבל דברים המתוקים. איך אפשר להגיע למצב שבו אני יכול באמת, יכול לפתח הרגשה של חוש שישי, של לרצות את האור. אחרת אני רק פשוט נמצא בהרגשה שאני נמצא בזבל. שאני פשוט רק בתוך הדברים החומריים ורק חושב על עצמי. אני רוצה שזה ישתנה, אבל אני לא יודע איך. תודה.
1: כן, תודה על השאלה, לינדון. באמת הטבע שלנו, כמו שאמרת, הוא טבע כזה שרודף רק אחרי מתוק, נכון? אנחנו אוהבים את המתוק, מטבענו. ומתעוררת השאלה, איך האדם, שזה הטבע שלו, יכול פתאום להתעורר לאיזשהו משהו אחר לגמרי, פתאום לצאת מתוך, כאילו לצאת מתוך האור של עצמך, כן? ולהתלבש במשהו אחר. כאילו, מה יגרום לך לרצות את זה בכלל? אז אנחנו, אמנם, אתה ואנחנו נמצאים בלימוד לא מעט שנים, זאת אומרת, הדחף הראשוני קיבלנו. אנחנו כבר נדחפנו לתוך הדבר הזה, ואנחנו, אבל צריכים להתאמץ כל פעם, אנחנו צריכים להתייגע. אז איך אנחנו יכולים להתייגע בכזאת צורה שתגרום לנו לצאת מהורנו ולהתקדם? ובנוסף לזה, אתה גם אומר, אני גם מגלה על עצמי שאני כאילו כמו באשפה. אני לא מסוגל עוד לעשות איזשהו עוד צעד אחד בכלל כלפי הדבר הזה, אז זה נראה כאילו הכל כמו איזה מבוי סתום. מצב טוב, קודם כל, כן? מצב טוב. למה? כי בעצם חשוב שמאוד, אדם חשוב שיבין מה קורה איתו בתהליך. אז דיברנו על זה שאנחנו הולכים, קיבלנו נקודש בלב, מתעוררים כלפי התיקון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדרך התיקון. במסלול הזה, בנתיב הזה, ההייווי הזה שהולך לגמר תיקון. עכשיו, מה קורה איתנו שם? אנחנו עובדים בעשירייה, אנחנו נמצאים בלימוד, אנחנו מושכים את אותו האור מקיף הזה שהרב דיבר עליו. עכשיו, מה עושה האור מקיף הזה? מה התוצאות שהפעולות שהוא גורם לי? אז חשוב שנבין שהאור הזה עושה שתי פעולות. פעולה הראשונה, הוא מגלה לנו את הטבע שלנו כל פעם יותר ויותר, זה נקרא הכרת הרע, כן? לכן אתה מרגיש את המצבים האלה שאמרת, שאתה מרגיש לפעמים בהשפעה וכן הלאה, זה תוצאה של פעולה של המאור, של המאור המחזיר למוטב, של האור המקיף. לולא היית מתאמץ, לולא היית עובד, האור המקיף לא היה פועל עליך, והיית מרגיש את עצמך שאתה בסדר, שאתה מתקדם טוב, שהכל טוב. אבל פה אתה צריך להיות מודע לזה, שאתה תוצאה, מרגיש תוצאות של פעולת המאור המחזיר למוטב. פעולה השנייה שהאור עושה, הוא מתקן אותך בזה. הרב נתן דגש בשיעור הזה, שבשונה מרפואה רגילה, כן? שאתה הולך ואתה מקבל תרופה, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה פותח את הפרוספקט של התרופה שקיבלת מהרופא, רשם לך מרשם, אז יש שם כתוב שם כל מיני תופעות לוואי, כן? שצריך להיזהר מהם. יש, אתה מכיר את זה? כן? שיש כזה תופעות לוואי, אז זה ברפואה רגילה. אצלנו, אנחנו ממשילים את האור המקיף גם לתרופה, אבל תרופה למשהו אחר לגמרי, ויותרה מכך, התוצאות האלה שאנחנו מרגישים את הכרת הרע, המצבים שאתה דיברת עליהם, זה לא תופעות לוואי כמו ברפואה רגילה. זה לא שאומרים לך, תראה, אתה לוקח את התרופה הזאת ויכול להיות שיהיה לך את הדבר הזה ותתעלם מזה. לא, אלא אצלנו בחוכמת הקבלה, זה שאתה מושך מאור מחזיר למוטב, זה בפועל מתקן אותך. ההרגשות האלה, ההכרה, לא ההרגשה, ההכרה שאתה מכיר את הרע יותר ויותר כתוצאה מפעולת המאור, זה תיקון בפועל. זאת אומרת, אתה ממש מתקן מרגע לרגע. אז קודם כל צריך לדעת את זה, את הדברים האלה. וכמובן, כמו שגילי אמר, החשיבות שאנחנו בונים בעשירייה להכיר את הדברים האלה ולהתקדם בדרך הזאת כל פעם, בכל צעד, בזה תלוי, שיעור הגדלות של התהליך שבו אנחנו נמצאים.
0: Woman Italy, Italia.
6: Good morning everyone, תודה רבה dear teachers. First of all,
4: שלום לכולם, תודה מורים יקרים.
6: To all the translators.
4: קודם כל תודה רבה לכל המתרגמים. והשאלה,
6: true love doesn't belong.
4: אהבה אמיתית לא שייך לנו.
6: How can we?
4: זה כמו אוויר, אז איך אפשר להיות
6: possessive?
4: איך אפשר לאהוב בלי להשתלט?
0: כיצד ניתן לאהוב בלי להשתלט? בלי שהרצון לקבל כאילו ישחק בתוך זה, את מתכוונת? מבלי שהרצון לקבל נגלה שהוא כאילו למעשה עושה לנו מניפולציה. בזה מדובר?
1: אולי יעקב יכול לחזור על
4: כן, אני שואלת שה
6: is for all the bore is for all of us
4: להרגיש שהבורא הוא לכולם
6: כן to be
4: אבל אנחנו יכולים
6: but love is free is a big
4: אהבה זה דבר חופשי שהוא לכולם, אז איך שכשאני אוהב אני לא רוצה הדבר הזה רק לעצמי שזה רק בשבילי
0: נכון תמיד יש פה את הרצון לקבל ש משחק שכאילו אנחנו רוצים את האהבה הזאת לאחרים, אנחנו רוצים להשפיע ואנחנו רואים שבסוף כמו איזה נחש כזה שמוציא את הראש אנחנו רואים שבכל זאת יש בו איזה ניצוץ של רצון לקבל, כן? שגם שרוצים לאהוב, אז יש איזה חישוב אגואיסטי פה. אבל זה, כשלעצמו, שוב, זה כבר הבחנה, כמו שדיברנו קודם על האור מקיף, זה כבר הבחנה שהיא מתוך עבודה. תדברי עם אנשים ברחוב, הם כולם בטוחים שהם אוהבים, שהם עושים טוב, אנחנו רואים בהרבה מקרים שאנחנו מדברים עם אנשים על הכרת הרע, על עצם זה שאדם הוא רצון לקבל, זה דבר שמאוד קשה להם לקבל בכלל. הם בטוחים שהם עושים טוב ושהם צדיקים, כל אחד ברחוב תשאלי הוא ממש צדיק. אז אצלנו הרצון לאהוב והרצון לעשות טוב הוא כבר בא מתוך עבודה, וגם ההבחנה שפה הרצון לקבל משחק איתי ונותן לי כאילו הרגשה, זה גם חלק מאותו גילוי. אז זה בסדר, זה חלק מהעבודה, ועל זה אפשר לבקש תיקון. אבל מי שלא רצה לאהוב, מה הוא יבקש, מה יהיה לו לתקן? כמו שאמרנו, הבן אדם ברחוב הוא לא צריך לתקן, הוא חושב שהוא אוהב את כולם. ודווקא אצלנו, דווקא פה שאת רוצה לאהוב, אז את מרגישה שהרצון לקבל משתלט שם, והוא מוביל את הכל, עד שכמעט לא נשאר כלום מהלאהוב הזה, כן? אבל זה גילוי בפני עצמו. ועם זה כבר אפשר לבוא לשיעור בוקר, וכבר אפשר לדרוש, רב הדגיש את זה המון היום בשיעור, שעם זה יש לי למה לבוא, אם לא, עם מה אני אבוא לשיעור בכלל? עם איזה דרישה, אני בכלל לא צריך את האור, אני לא צריך תיקון. אז דווקא הגילוי הזה שאת מתארת פה, זה מאוד יפה, כי זה מתוך העבודה, מתוך הרצון לאהוב, זה מכשיר לנו את הכלי, שעכשיו אפשר לבוא לשיעור. ורב חזר על זה המון, שאז אנחנו צריכים לבוא לשיעור בוקר, ואז לדרוש את המאור. וגם הסביר איך המורים שלנו דווקא מההשגה שלהם הם כאילו הכינו לנו את הכתבים כשנבוא לשיעור ונדרוש את המאור הזה שדרך ההתעמקות בכתבים דרך החיבור עם המורים שלנו אנחנו יכולים לבקש את המאור הזה אבל זה באמת יפה, כמו שאת מתארת, מתוך העבודה זה בא, רק משם. תודה. תודה לך.
1: שאלה הבאה, Women Mark 30, בבקשה.

0: Здравствуйте, дорогие преподаватели.
1: Шалом, мурим икарим. Шану шела казот. בתחילת המאמר מדובר על שני הצדדים, או צדיק גמור או רשע גמור. ואז יש כזה ביטוי שאת האמצעי שופט גם זה וגם זה. אז איך להיות בקו האמצעי הזה, בכל זאת להתקדם ולהרגיש את עצמנו, להרגיש את עצמנו בקו האמצעי הזה? כי שם, כנראה שם המקום האמיתי שלנו. תודה.
2: כן, תודה על השאלה. בעצם דיברנו על, נחזור רגע להגדרות, אז אמרנו שיש לנו מצבים שנקראים צדיק גמור מצד אחד, רשע גמור מצד שני, שהם מצבים הפוכים. זאת אומרת, מצד אחד האדם מתקדם, רוצה להיות צדיק, כן? זאת אומרת, יש לו איזה מין נטייה בתוכו להיות צדיק, להיות המשפיע, הוא רוצה לתת, לצאת מעצמו וכן הלאה כלפי הבורא, רוצה להשפיע, לעשות לבורא נחת רוח. מצד שני, הוא מגלה את עצמו כרשע, רשע גמור. זאת אומרת, הוא כל פעם מגלה עד כמה הטבע שלו הפוך מזה, שכאילו הוא התקדם, כאילו הוא צדיק, אבל הוא בעצם רשע. ואז נשאלת השאלה, איך שומרים על האיזון פה, כן? אז תראי, רב אמר באחד הקטעים בשיעור הזה, הוא אמר הכי פשוט, תזכרי את זה, קחי יצא על ההמשך. תעזבו את מה שאתם, כן? אל תחשוב על התכונות שלך. להישאר בהן, תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה, הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. שוב, תעזבו את מה שאתם, כן? צדיק, רשע, מה שאתם מגלים, אל תחשבו על התכונות שלכם. תישארו בהן ותדאגו למשהו אחר. למה? תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, והוא זה גם שישנה אותך. הצלחה. שאלה הבאה, Women Spain 5?
3: Buenos días amigos, buenos días Kli Mundial.
4: Shalom חברים יקרים.
3: Shalom
4: Kli Olami. אם הבורא מגלה לנו את האגו שלנו דווקא, בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו אליו, אז איך נוכל ללמוד לקבל כל גילוי לא נעים כהזמנה מצידו?
5: בואו נקרא את קטע מספר 5 מדברי רב, ונתעמק בזה. אי אפשר להגיע להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שאני כל הזמן נמצא במצב מקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות, אולי ככה וככה, עד שאני מגיע לפתרון. הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה, להיות דומה לו, להיות כמוהו. כלומר, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו, ברצון שלי כמוהו בלבד, אלא לרצות להיות כמוהו. זה נקרא להיות יחד איתו בדבקות. בדבקות, כלומר, שאני על פני הפעולה הזאת שגיליתי, שהייתי עושה את זה נכון, כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. בגלל זה, אחרי הפעולה הזאת, אני מבקש ממנו שיבצע את הפעולה. והתוצאה מהפעולה היא תהיה הדבקות. אנחנו צריכים לבקש, ומתוך זה אנחנו מקבלים את המאור. אבל עוד פעם, זה מתוך זה שעשינו את הפעולות.
2: פה יש לנו עוד כמה שאלות, אז מי היום עכשיו? Women Spain 1, בבקשה.
6: Buenos días amigos. La pregunta es la siguiente.
4: שלום חברים יקרים, שאלה כזאת, שהאור המקיף פועל כמו מנקה את הקליפות. אז האם זה דבר שקורה בצורה פעילה? איך לעשות את זה?
2: קודם כל, הגדרות, קליפות, בסדר? קליפות זה כל אותם כוונות על מנת לקבל, שהאדם מגלה על עצמו כתוצאה מזה שהוא נמצא בעבודה יומיומית עם העשירייה, בלימוד, מושך מאור, אז אדם יכול להגיע למצב שהוא מגלה קליפות. קליפות זה מצבים גבוהים, דרך אגב. אנחנו ככה משתמשים בהם בשפה שלנו כדי איכשהו ככה להיות קשורים לאותה המערכת. אי אפשר להגיד שאנחנו ממש מגלים קליפות בעבודה שלנו, במה שאנחנו ממש נמצאים. אפשר להגיד שזו עבודה ששמורה יותר למי שנמצא כבר בהשגה רוחנית. אבל, יחד עם זאת, אנחנו לומדים את הדברים כי אנחנו רוצים שתהיה לנו איזשהו סוג של אחיזה בעבודה. אז מה אנחנו אומרים? אז קודם כל זה קצת רחוק מאיתנו, כמו שהבנת, אז זה דבר אחד. דבר שני, גם בעולם הרוחני, כשאדם נמצא בהשגה רוחנית, הוא לא בעצמו לא מתקן שום קליפה שהוא מגלה. אלא מה? הוא עובד עם האור. זאת אומרת, יש לו קשר, לאדם יש קשר עם האור, קשר ישיר, וכל פעם הוא מעלה, מגלה קליפות, ומעלה בקשה לאור, לבורא, והבורא מתקן. ככה זה. ההמלצה שלנו חמה, כן? אנחנו לומדים את הדברים האלה, לומדים את המאמרים האלה בבחינת סגולה, כמו שאנחנו מדברים, זה הנושא של השיעור שלנו היום. המאור המחזיר למוטב, האור המקיף. אנחנו צריכים להכיר את המושגים, צריכים להכיר את הדברים, פחות לנסות להתעמק בהם, כי אין לנו כלים להבין אותם. צריך גם להבין את זה. אלא אנחנו צריכים רק להשתוקק לדבר אחד בלבד. מהו? שהאור הזה יבוא ויתקן אותנו. אבל צריך גם לעשות פעולות כדי למשוך את המאור הזה, להימשך אליו, לבנות כלי, לבנות חיסרון, שאז באמת האור הזה יפעל עלינו. כשאנחנו בתהליך הזה, את שאלת איך מרגישים, האם זה קורה, אם זה מרגישים את זה בפועל או לא, זה קורה. זה קורה שהאדם מתחיל להרגיש יותר קרוב, אתה תרגישי יותר קרובה לחברות שלך בעשירייה. תרגישי שאת כל כולך מופנית כלפיהם, ורוצה לשרת, לעזור, לתמוך, כן? ויכול להיות שבמצב הבא טיפלי מזה. אבל צריכה להבין שזו תוצאה של הפעולה, של האור. בסדר? בהצלחה.
5: מק 11.
7: כן, מורים יקרים, הרב אמר שאנחנו צריכים לדרוש את האור, וגם אתם אמרתם לדרוש את האור. מה זאת הפעולה הזאת? לדרוש את האור.
5: בדיוק ככה. אנחנו לא רואים את האור, אז אנחנו כאילו לא יודעים לדרוש אותו. אבל אנחנו שומעים למורים שלנו, והמורים שלנו אומרים שיש תופעה כזאת שנקראת האור, שזה הרגשת הבורא. רב הסביר היום בשיעור שהאור זה איך הרגשת הבורא בנו. כן? יש בורא ויש נברא, והרגשת הבורא, אנחנו קוראים לזה אור. אם זה מסביב, אנחנו קוראים לזה אור מקיף, שזה עדיין לא מרגישים אותו ממש, ואם כבר מרגישים את הפעולה שלו עלינו, אנחנו קוראים לזה אור ישיר, וכן הלאה. אור חוזר, וכן הלאה, איך שעובדים עם האור. אז לעבוד עם אור זה בדיוק להאמין למה שכותבים לנו המורים שלנו, שיש אור כזה, יש כוונה כזאת של הבורא שמורגשת בנו בעבודה, ככל שנרצה להגיע להשתוות הצורה איתו, כן? שזה מה שמלמדים אותנו המורים שלנו. ככל שנרצה להגיע להשתוות הצורה עם הבורא, עם תכונת ההשפעה, אז נרגיש שיש איזה אור שעוזר לנו בדרך. יכול להיות שנרגיש אותו כדחייה, יכול להיות שנרגיש אותו כמקרב, אבל נרגיש שיש פה איזה כוח שכלפיו אני עובד. אין לו צורה, אבל יש תחושה שלו. ולאט לאט אנחנו ניתן לו שמות, בהתאם לאיך שמתלבש בהרגשה שלנו. לנו אין יותר מהרגשה, כן? אבל איך שאותה תכונה של הבורא מתלבשת בנו, אז אנחנו אומרים שהאור הוא כזה או אחר. האור הוא לא משתנה, הוא האור. כמו שההורה כלפי הילד הוא לא משתנה. הילד אומר אבא רע, אבא טוב, הוא מרגיש שאבא נמצא, הוא מרגיש שאבא לא נמצא, אבל אבא הוא אבא, ובמקום אחר הוא בכלל אולי מנהל, ואולי הוא אח, ואולי הוא דוד, אבל כלפי ילד הוא אבא. והוא מרגיש אותו ככה ככוח שפועל כלפיו. אז גם אנחנו, כלפי אותו כוח, אנחנו אומרים לנו, המורים שלנו, שיש כזה כוח, אנחנו גם הרגשנו, אחרת לא היינו פה, נכון? משהו משך אותנו לכאן, ועכשיו אנחנו עושים איך להתקשר איתו. וההרגשה של אותה התקשרות, זה, אנחנו קוראים לזה אור, ולמשוך את האור, זה לדרוש את הקשר הזה. הקשר הזה הוא כאילו לא קיים אם אנחנו לא דורשים אותו. ברור שהוא מפעיל את כל המציאות, אבל מי מרגיש? ברגע שאתה מדבר על מישהו שהתעורר בו נקודה שבלב שהוא מרגיש, אז עכשיו אותה הרגשה, אותה השתוקקות לזה, מעל כל מה שמתגלה לי בחיים, זה הקשר שלי איתו. ולמשוך זה לדרוש את הקשר הזה. לא לאבד את הקשר, בין אם אני מרגיש טוב, בין אם אני מרגיש פחות טוב ברצון לקבל שני.
2: גם מצאתי פה בתמליל של השיעור טיפ שרב נתן לכולנו. תראו איזה יופי. הוא אומר, אתה שאלת אלכסית, איזה יצא, מה זה נקרא כאילו לבקש? אז הוא נותן לנו טיפ. הוא אומר, רגע, יש לך שאלת מה הטעם בחיים? או טוב לך? אם טוב לך, אז תישאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה הטעם בחיינו היא מחייבת את האדם. אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא שתרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם, זה מה הטעם בחיינו, שאנחנו נזכור. זאת אומרת, רב אומר שאנחנו צריכים כל הזמן לעורר את השאלה הזאת. אז שאנחנו נמצאים בשיעור, בוא נעורר את השאלה הזאת. האם אנחנו השגנו את מה הטעם בחיינו, האם אנחנו מקבלים תשובות בשיעור. זה יעורר אותנו לדרוש את התיקון, לדרוש את האור בזמן השיעור. יש לנו זמן לשאלות, גילי?
5: אוהו.
2: בוא נעשה עוד איזה בליץ קצר. כן, מי היה לנו פה? Women French 1.
5: בבקשה, רק תשאלו, אבל מאוד קצר, כדי שנוכל לענות לכמה שיותר שאלות. בבקשה.
8: שלום חברים, שלום מורים. הרב אומר שמסתירים לנו גם את הכלים, גם את האורות, שלא מרגישים באמת את הטעם האמר, כי אם היינו מרגישים אותו באמת, היה אי אפשר לסבול, וגם הטעם הטוב לא ממש מרגישים. אז נראה שבסוף הכל חסר טעם. אז במה להחזיק, להמשיך את בדרך? יש חברים, רב, סופרים, ספרים, אבל אם אני רוצה להרגיש את גדלות של המלך בצורה באמת, האם כשעוברים... האם אנחנו עוברים את המחסום ומגיעים לגדלות האמיתית של המלך, האם אנחנו יכולים באמת לצפות שאנחנו נהיה חופשיים מחיים ללא טעם?
2: תשובה, העבודה של המקובלים היא נון סטופ, היא לא נגמרת, העבודה שלנו זה השכר. עצה, תתני גדלות לחברות שלך בעשירייה, ומתוך זה תקבלי גדלות השם, בסדר?
5: אפריקה 2.

0: לא שומעים, אז אולי נעבור ליוקרין, בבקשה.
1: ויטניה, זו פיטניה ויטוורישי.
2: שלום, שאלה מחבר. אם האדם שם לב שהוא עשה פעולות נכונות, טובות, איך להתמודד עם מה שהוא מרגיש כדי שההרגשה הזו לא תהיה בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע, אם הוא עשה דברים טובים?
0: א', אנחנו תמיד רוצים לעשות דברים טובים, זה טוב. לא רוצים לעשות דברים לא טובים לחברים. כל הרגשה שלא תהיה, אנחנו רוצים לשייך לבורא. נתנתק ממה אני מרגיש, אלא לקשר עם הבורא, שהבורא נתן לי את הרגשה. אם כל הרגשה שתיווצר מפעולות שאתם עושים בסירייה, תכוונו אותם לבורא, שהוא נתן לנו את הרגשה הזאת עכשיו, בין אם טובה או פחות, אז זה כבר אנחנו מזה מתקדמים לעוד יותר חיבור. בסדר? מאוד חשוב הכל לכוון לבורא, לקשר לבורא.
3: Mm-hmm. כמו שרב אמר, הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי השימוש ברצון הזה, רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. אנחנו הגענו לסיום. תודה רבה לכם חברים על שאלות, על חיסרון שגיליתם ועשינו את השיעור הזה ביחד. אנחנו עוזרים אחד לשני, מתקדמים, דורשים מאור, בואו ביחד נמשיך את הרוח הזאת שככה כל אחד במקום שלו, איפה שהוא נמצא, איפה שהוא חי עם הסירייה שלו, נמשיך את הרוח הזאת עד לשיעור הבוקר ונהיה ביחד ונשיר ביחד שיר, נכון?
0: כן, תודה חברים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, ועוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהנום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מענישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום

לעונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן, רשע גמור, כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה, הוא מסתכל, מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו בעל מנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות, וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה, שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש, אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות. לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה,

0: לא חיים. וזהו הפירוש רשע גמור למעלה. בשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, מטעם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות. לכן, נותנים לי תענוג. וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו, בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור, יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו, במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע, את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה. שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו: שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו, אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים. זוהמה היא של הידיים שצריך לתת לצד ההוא שנצרח לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות, שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר, לאחר שהאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. הוא מים אחרונים, זוהמה ההיא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר. ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק. ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר, זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום, שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה, ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם, שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף, לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה. ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה. בית נקרא בחינת חוכמה, כמו שכתוב, כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב, בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. אישה נאה, דה נשמטה, כלים נאים, דה איברים דלי, דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב', ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודש בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי יתקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע להשם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסיטרא אחרא, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסיטרא אחרא, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך ה-23
1: ל-6-2002. רבי הסולם, עמוד קנ"א, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל וסביבו האור שברא אותו מעין, ושרצון לקבל את זה כולו כולו, מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו, הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק תחוריים. היינו מגלה לו את השלילה שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר, בעולם הזה מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור שנקרא לא לשמה על מנת לקבל, הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום. רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל הגיעה והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב, אז מהאור יש רק פעולה אחת, יותר ויותר להחביא עלינו, זאת אומרת להראות לנו באיזה מצב הסופני אנחנו נמצאים. זאת אומרת שההסתרה היא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, אתם יודעים שיש ערך תמיד הפוך, אורות וכלים, אז אנחנו נמצאים למטה ממחסום, ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך אליו. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקע, אז הוא ממש עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידה שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, שזה גורם לזה וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו שיתפוס את עצמו ממש עם איזה רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי הלימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש. שהתופעות, מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק, זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן, צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת לחשוב, להשתוקק ולהידמות. כן.
2: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אמור להיות להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחניות. איך לגשר שני הדברים האלה? כאילו, ההבנה הוא להעמיד אותו, כאילו...
1: זאת אומרת, מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם. האור עשה בו כל אותם התכונות, מה שיש בו, רק בהפך. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות שאנחנו לומדים, זה אנחנו לא רואים ולא יודעים, אבל אנחנו לומדים ש... רצון לקבל ורצון להשפיע, זאת אומרת, תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה כנגד זה, ביד הקדושה, ביד הקליפה. אנחנו לומדים אפילו בזוהר אותיות, מאמר האותיות, מאמר הראשון, אותיות רבי מנון הסבא, כן? אז שם אותיות זה תכונות שישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה עד שמגיע לאות בית ואומר אות בית זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה, זה פרו וזה בורא והם זה כנגד זה, רק יש ברכה. זאת אומרת, כי באמת השורש יש מיש הוא בא מצד האור, אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם... איך?
3: חרטומים.
1: חרטומים, כן. שוכח מילה הזו כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זה הוא יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל, כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר. איך הטבע עושה את הכל, עושה את הכל. אז אתה שואל...
2: ומצד שני, זה מצד אחד, מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים להרצה לקבל, מבין שהולכים להמית אותו, הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו, איך הוא עדיין מנסה למצוא דברים בזה?
1: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. זה עניין של הסתרה. להגיד משהו, או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
2: כשאתה מגיע לפה, אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה לתועלת עצמי. עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר. זה בכלל, אתה לא הולך להתאים את הכל אליך, אלא אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
1: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
2: זה מה שאני שואל, אז זה מסתדר.
1: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה מתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום. יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
2: אבל בשכל לפחות, בשכל, אתה מבין ככל שאתה לומד, שבסוף אתה תצטרך להשתוות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה לא מנצל את המערכת אליך.
1: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל, אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה, מה שאתה תעשה, איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב, מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת. אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה? מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאוד 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
2: לא, אבל אני אומר שאתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת. כאילו מצד אחד...
1: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת. מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן? למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם. גמרנו, באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן יגדל, ובכל זאת תרגיש טוב?
2: הרצון לקבל נברא יש מאין,
1: בוא נקבל. זה השיטה שלנו.
2: השיטה שלנו, גם אתה משווה לעצמך למערכת סגורה.
1: זה... איזה מערכת סגורה?
2: לא, המערכת הזאת שהשתוו את הצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים, אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל...
1: אז זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
2: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
1: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך, מה שאני עושה כאן, חוץ מי, מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור כאילו, כן? המשפיע, רוצה כל מיני דברים לעשות.
2: לא משווה אור, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו. על ידי הלימוד אני משנה את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
1: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אתה אומר שגם כן הגבלה.
2: איך לא תשתנה? כי אני שואל, כאילו, אנחנו, נגיד, אתה מדבר על ההודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אנחנו עולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
1: רגע, רגע, רגע. הודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
2: ואנחנו מגדילים.
1: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישירה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם... זה קורה לאנשים. אבל אני, השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור מקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
2: לא, לא משנה שיטות אחרות, אני מדבר...
1: אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך, לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון, שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה, או לא איזשהו מין תרגילים. או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, אתה תעשה כך וכך, אז זה ישפיע עליך. נו.
2: אני אומר,
1: אני חוזר
2: שאלה
1: מקורית
2: שהיא
1: על הסתירה.
2: אם אני עכשיו מתאמן ואני מתאמן מדברים על הלב, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
1: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
2: אני אומר עכשיו שקיים חוק השתוות הצורה והופכות
1: הצורה. אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
2: לא, על ידי הלימוד, הולכים להשוות אותי, על ידי אור מקיף, אור מקיף יעשה
1: אותי. זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט?
2: לא,
1: מה אתה עושה?
2: נו,
1: אתה לומד, מה? רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב, אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי. שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן, כי כלפי הטבע הנוכחית זה דבר ש... אי אפשר להסכים לזה. אי אפשר להסכים.
2: אז מה, הרצון לקבל שעכשיו שומע את מה שאתה אומר, והוא לא שומע את זה?
1: לא שומע. בטח שלא שומע. עכשיו אתה מבין הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. אם הרצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע, אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84, איזה 91. איך?
3: קבלה למתחיל.
1: כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קרקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זוהי העירה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה, אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, קודם טעמו ואחר כך רו כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן יש להבין, בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות איך להגיע לשמה? הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תועיל לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא תועיל לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא, הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזוהי בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על כסרונו. נמצא הזה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלישמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי, ומבולבל. זה הכל הסתרה. כן? אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? איזה קשר, אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
2: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
1: רצון לקבל נברא יש מאין.
2: הלך, אם אין בו שום דבר קבלה, אז איך נברא יש מאין?
1: זה עניין של... לא להגיד. זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה, הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא, בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מזה שזה יש מי יש וזה יש מי עין, כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום מגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
2: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים, רק האור מקיף
1: מקבל? למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים, רק האור מקיף, הוא פועל במצבנו עלינו? מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא, היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא, זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים. אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. שאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית שנקראת אדם, אדם הראשון, שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת בייחוד עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת חטא צדת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ונפלה לעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, כל החלקיה המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה, הסתלק ונמצא באצילות. כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות, שהיו צריכים למלא את כל שהיו בנשמה, בנשמות, והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו שמאירות מהאצילות, מלמעלה מפרסה, לנשמות שנמצאות למטה מפרסה, בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הם נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם, כמו שהוא כותב בעוד קנ"ה בהקדמה לתעש, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת יתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי, אותי. אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות. זאת אומרת, 125 מצבים, כן? שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר, ולמלות את עצמי בהתאם לזה, באור יותר, יותר ויותר. לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון. זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי, יצא נעשה מקיף, והוא נשאר באצילות, ואני נמצא כאן. איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים, ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע, הוא מופיע מרחוק, מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
3: הרצון להשפיע, זאת אומרת, השתוות צורה עם האור או עם הבורא?
1: האם רצון להשפיע שזה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איכשהו משפיע, אבל זה לא, זה בורא. זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב ש... כמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע... להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות, אולי ככה וככה, עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקל.

0: תהיה הדבקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל, עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
1: כל הפעולות האלה, פעולות רוחניות.
0: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון. זה לא ידיים ורגליים, זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האופי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים. תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
1: פעולה זה רצון וכוונה יחד, אנחנו תוקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות, שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה. בשפה רגילה זה כן.
1: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלה שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל? מה פותחים לך? מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא צדיק, בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שהוא אומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מהחבר?
1: כל הזמן מרגיש.
0: כן, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא, זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת תדעי, ככה, ככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות,

0: ומתקרב באמת לרוחניות, ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת, רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו, וצדיק זה צדיק, זה השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו?
1: מה שלא ברור, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח כלום.
0: בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
1: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש טוב.
0: גמור זה נקרא... גמור זה נקרא בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה הבורא נקרא צדיק. כשאני דומה לו, אז אני גם כן כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד 1%, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד 1% שמוסיפים. 11% שאתה ממש... רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע, שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק ב-1%, עוד 1%, עוד 1%. כשאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא טובות. ואחר כך, אתה מבין? אז בדרגה האחרונה, לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך סתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר.
1: השאלה,
0: זה ככה, זה גם לי ככה אותו דבר. גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, איזה, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולס דה נורה, שמעת?
1: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק הולך לחושך לחושך, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, אוקיי, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושך, כאילו. לא יודע להסביר, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא תאר, כביכול של ההרגשה של, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... שאתה עובר את המדרגה בהתחלה את הרשע, אחר כך אתה הופך לצדיק, יש את הרשע, ואחר כך אתה הופך להיות יותר רשע.
0: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
1: לא, אני אדבר עוד זכות, כן, אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי, רק לי, רק לי, ואתה רואה שזה מונע, העוצר. יעבור, אתה אומר.
0: מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל לפני מחסום? זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה הוא מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים, ושוב זה יתחלף, וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות, וכל זאת, כל המצבים הם, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לנגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות, היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלה, לא זה ולא זה. כן.
2: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בעניין ההגיע? כי כאילו גם אני וגם גם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו, אז איפה בהגיעה?
0: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיעה? ההגיעה היא דווקא בזה לקבוע באמת בכל הרצונות שלי שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. אני צריך להגיע למצב הזה. כן.
1: מה אנחנו
0: צריכים
1: בזמן הלימוד, נגיד עכשיו,
0: במחשבה
1: לעשות
0: ברצון? זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר. זהו. לא יותר. בצורה פשוטה. שזה ממש ספר רפואה, תרופה. אבל במקום. לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה. כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע. אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים ככה. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
1: מה, אבל יותר מדויק לרצות?
0: לא יודע
1: מה זה תיקון, לא יודע מה
0: בדיוק
1: לבקש בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר...
0: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו או טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, היא מחייבת את האדם. אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם את זה, מה הטעם בחיינו, זה שאנחנו נזכור, כן? שאין לי שום טעם. מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה מאוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה שם למדעי רוח, לא יודע מה שם, כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים, זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים, כן? הגיע בצורה כזאת שאפילו זה הוא לא רוצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. זאת אומרת, בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לנו?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש, לדרוש כל הזמן תשובה.
5: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות. אבל מה כן ברור היה שיש יש ללמוד.
4: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
6: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
7: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך, איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן וכל הזמן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
8: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ולכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
9: לדרוש את המאור במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זה אותם חברים, אותם עשירייה, אותם האמצעים שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה כל הזמן.
10: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה הוא משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא, אז אנחנו צריכים להבין האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
11: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות. מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי זה השתברות הצורה, אבל נו, אז איך למטה ממחסום אנחנו עושים השתברות הצורה?
4: כן, רב יותר מדויק אמר ככה. לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
5: כן, אור המקיף. זה מה שמעתי שזה ממש חשוב פה, להפיל את האור המקיף ולהפיל. ויש לנו כל האמצעים פה, וזה עבודה כאילו תמידי.
12: כן, העיקר זה לימוד שלנו, בלימוד שאנחנו מול הספר, עם הסירייה, עם כוונה, עם החיסרון, שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
6: מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
7: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
8: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שהרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
9: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
10: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד הפתיחה. בואו נתחיל ממה ששמענו עכשיו מהרב. יש לנו את זה גם בכתוביות, אם אפשר לשים את זה על המסך. אז שמענו ככה: רק להזמין אור מקיף, אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח שהוא ההפך ממני, ויש איזו מין סגולה שאני עושה. אין לי גישה ישירה לכוח הזה, אלא על ידי פעולה מסוימת בזמן הלימוד, בכוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות, סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד. שמענו עליך האור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות דרך עולמות ביה לעולם הזה. שמענו על הצורך בהסתרה. מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. שרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה, כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה, שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו, וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים. הוא ידבר פה עכשיו על מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מהם העולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים. אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה שלומדים היום. זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים, ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן, כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוף ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, כשיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: מה?
2: למה יש פה דלת? אוי, לא? חבר'ה, זה... לא בקורס הזה. אני אחרי זה מתקילים. אם אתם רוצים, קודם יותר.

0: מה הולכים הלאה לעשות? לתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן את השבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה, הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה. אז אם אנחנו נחזיק את הפרצה טוב, יש לנו סיכוי להגיע לגמר התיקון. ואיך עכשיו לבנות מערכת שהיא תתקן לנו הכל מה שיש לנו מהשבירה, ותגיע למצב שיהיה לנו פרצוף כזה במקום עולם הניקודים, בצורה כזאת מחובר, בצורה מיוחדת כזאת עובד, שיוכל לקבל כל האור של גמר התיקון, ובהחלט על מנת להשפיע. לזה במערכת שנקראת עולם העצמי. זאת אחרי השבירה, רשימות שוב עולים לראש דסק, אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות, מצומצמות ב'. ונעשה אז זיווג בראש דסק במצח, נקרא. לא נקווה עיניים, אלא מצח. זאת אומרת, לא בדרגת א' די אביות, אלא בדרגת אביות די שורש. מצומצמת. מה זאת אומרת? אני יכול לעשות זיווג דקה, יש לי קטע, חוכמה, בינה, גרמפים ומחק. ראש. כן? אני יכול לעשות זיווג דקה על קומה שלהם. יש לי, יש לי תמיד כל הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות שרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה ד' דעמיות, או ג', או ב', או א', או שורש. כן? אם אני עובד בקומה ד' דעמיות, יוצא לי פרצוף גלגל. ג' דעמיות יוצא פרצוף א'. ב' דעמיות יוצא לנו פרצוף סק. א' דעמיות יוצא לנו פרצוף מה? עליון נגיד, ושורש דיוויות יוצא לנו בון, עליון. Okay. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מסיווג דאקה על א' דיוויות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום ב', אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הניקודים, כן? ניקודים, בקטנות. ואם אני עושה על א' שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום ב', יוצא לי מזה עולם הצלות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. שוב, אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דעמיות, קומה גדולה, יוצא לי גלגלת. על ג' דעמיות אב, על ב' דעמיות סק, על א' דעמיות ועל דעמיות שורש, מה הוא בון? זה עוד שני פרצופים, אנחנו שיהיה אותם לפעמים כאן. הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג דקה על בית א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הניקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא בית א', אלא רשימות פחות מזה א' שורש, אז הוא יעשה לי זיווג דקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם העצים. מכאן שישתתף, שמפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם הצילות. עכשיו, מה זה מצח? ומה זה נקווה עיניים? אם אני עושה זיווג דעקה באביות א' אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיהו דרכה בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח. מאוד בריא להתבלבל, תאמינו אם זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצויות כאלה בראש, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
1: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה
0: נקווה עיניים? בינה דה חוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דה כתר נקרא מצח. אני לא בינה כולה, אלה שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לקרוא. בסדר? מה את צוחק?
2: עוד המצחים. המצח נמצא בתוך...
0: אתה יודע איפה?
2: המצח בתוך בינה, המצח זה חלק שנמצא בתוך בינה,
0: מצח, אם אתה לוקח כתר ומחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה. כתר, חוכמה, בינה, זרמפים ומערכות. אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה זיווג דעקה שיבוא האור והתפשט רק עד כאן ולא יותר, אתה מבין? ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נקרא, נמצא נקרא מצח. ואם אתה תחליט שאני עושה זיווג דעקה שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה, באלף דעליות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה באמצע בינה, אז זה יקרה נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח. וזה נקווה עיניים. זאת אומרת, בינה דה כתר נקרא מצח, ובינה דה חוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דה בינה אין דבר כזה. בינה דה בינה זה, איפה זה היה? נקודות דשקת זו על ערב דעריות. לא על בית דעריות. בינה דה בינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר שלה לזד שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן. צמצום בית היה בבינה דבינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על אביות א' ואביות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לפתיחה, לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
2: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת. אז אני בעיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת, שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה, באמצע חוכמה.
0: נכון.
2: כן, אני מבולטה.
1: זה לא
0: אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בא כל
3: כך. כמה זה המון?
0: אה?
3: כמה זה המון?
0: נראה עליך? לא, לא, זה לוקח, הרבה חודשים. זה שהוא אומר ככה,
2: זה
0: מיוחד. כן.
2: זה עובר באמצע בינה.
0: זה עובר באמצע בינה תמיד. אני, תראו, זה לא חשוב, רק תגידו פרינציפ. יש לנו, אנחנו צריכים להבדיל בין כלים דקבלה וכלים דהשפעה. שבהם בכלים דהשפעה מותר לי לעבוד, בכלים דקבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין, ויש לי מסך א' דעריות, אז איפה מסך של א' דעריות יכול לעמוד ולהבדיל כלים לקבלה וכלים להשפעה? אז ברור לי, אם זה א' דעריות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דעריות, זה דעריות א'. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה של החוכמה. איפה שנפסקים כלים להשפעה של הקומה. כן?
2: גם בתפארת, גם בחוכמה וגם בקצר, כשאנחנו צופים בבינה, זה בגימל ראשונות, נכון? אם בשלושתם זה אותו דבר?
0: אתה יכול להגיד כך, שעד כאן, כן? עד כאן, כל האל.
4: זה יהיה כלים והשפעה של כל הספירות. ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה לכל הספירות. אז בצמצום ב' מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגל את העיניים של כל הספירות מותר, באחר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
0: תופס. ואלה שלא תופסים זה לא נורא.
3: האלה...
0: זה עוד יותר טוב. זה... האמת, ההתקדמות רוחנית לא תלויה בכלל וכמה שיותר. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר לנושא עצמו, שהגידו אחר כך תוכל ככה להתעברי פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התקדמות.
3: מה כן קורה?
0: הגיעה, בסופו של דבר רצון, עוצמת הרצון, והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים, באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראש דסק, ועושות זיווג במצח לראש דסק, שמצח זה בינה דקטר, זה ראש דסק, זאת אומרת, אם כל הראש דסק אנחנו כאן נחלק לכתר מוכמה בינה זרם במלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר חוכמה בגרד הבינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט, זה יגרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו. בעצם הגענו עכשיו רק להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת. יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד התאבות. ועד הסיום, אריך אמבין, מפה דאריק, עד פרסר, אריך אמבין, אבא ואימא, בוא נגיד, נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא, מתפשטים מפה דאריך ולמטה, וזון מ... תאבו של חבבים ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם האצילות. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שאריך אמבין מתפשט עד התאבו לעתיק. זאת אומרת, לא מציינים את החלק התחתון שלו מתאבו ועד הפרסה. ואבא ואימא לא מתפשטים עד הפרצה אלה גם כן מפה ועד הטאבור דעתיק. ולפעמים אבא ואימא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואימא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואימא, רק אילאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אילאים. וחצי השני נקרא איש סוד. איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואמא מתחלקים לאבא ואמא, וגם ישות מתחלק לישראל סבא ותמונה. לא סבתא, תמונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן להיות כמה פרצופים ולהיות כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
2: דמיש.
0: מאוד דמיש. ובאמת, יש כאן עוד המון וריאציות. אני אגיד לכם, מכל התלמוד עשר הספירות, שזה 2,000 ומשהו דף, 1,500, 1,600 בערך, זה עולם האצילות. חלקים מחלק ח', ט', י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ט' ו', זה הכל עולם האצילות.
3: יש שם ציורים כאלה? יש שם ציורים כאלה?
0: איפה יש?
3: בספר.
0: באיזה ספר יש ציורים?
3: יש? ציורים האלה, יש שם.
2: סרטוטים.
0: סרטוטים הוא מה שאני מצייר כאן.
2: באבא ואמא, לפני שהם מתחלקים לשניים, זה לא לפני, אבל... הטבור, שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: כאן יש הרבה הבחנות צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם, אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה ואדם הראשון. בכללות, אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל

אז דיברנו שעולם האצילות הוא כולל העתיק, אריך אמפל, אבא ואימא, זאת. עתיק, אריך אמפל, אבא ואימא, זאת. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי ללמוד עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלת ועיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל עוד קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום הרבים. הרבים עולים דרגה אחת למעלה במקום ארי חמפים. ארי חמפים דרגה אחת למעלה במקום עתיק, ועתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת. 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן, למטה, מכולם, במקום אבא ואמא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: ואחר כך הוא למושיע.
1: זה יורד איתך את הפרס.
0: כן. תכף נראה למה.
1: עשייה הוא מהתבור של יצירה או מה...
0: שמור. יש פה כמה דברים שאני אומר בלי להסביר למה. אחרת אני רואה את זה. זאת באצילות, מה זה זאת באצילות, אתם יודעים? זה רמבין ומלכות. הם בנויים בצורה כזאת שזה רמבין. הוא תופס כל הגובה הזאת, ומלכות נמצאת מחזה או מטבו שלו ולמטה. בגלל זה עולם הבריאה שהוא נולד מזון דעצנות שעלו לאבא ואימא, הוא תופס אותו גובה כמו זרמבים. ועולם היצירה שנולד אחרי עולם הבריאה, הוא כבר תופס מקום של מלכות דעצנות, בכמה ספירות שלו, בארבע ספירות אם אתם רוצים לדעת, כי מלכות דעצנות היא ארבע ספירות, היא מתלבשת על זרמבים, בנצח עוד יסוד מלכות שלו. נעים. ושש ספירות של עולם היצירה נמצאות למטה. עד איזה מקום? אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על מקומות בחלוקה, שהם בכלל מקומות בחלוקה למטה מתאבו, כמלגלגל. שיש כאן מקום של גלגלת ועיניים ומקום של אחד. במקום של גלגלת ועיניים זה מקום של עולם הצירות. ובאחת יש לנו מקום שזה שליש תחתון של תפארת, זה מקום של עולם הבריאה. דיברנו? שליש תחתון של תפארת זה מקום עולם הבריאה. אחר כך יש לנו נצח עוד יסוד זה מקום של עולם היצירה, ומלכות זה מקום עולם העשייה. עכשיו, כשבאים לנו כאן העולמות ומתלבשים, אז עולם היצירה יורד בשש ספירות שלו למטה, אז הוא תופס כאן מקום של שש ספירות של עולם הבריאה עד החזה שלו או עד בינה דגופה, על התפאר. ועולם העשייה אז מחזה דעולם הבריאה עד חזה דעולם היצירה. ומקום שנשאר לנו כאן למטה מחזה דיצירה, המקום הזה נקרא מדור הטריפות, שלמטה מכאן לא יכול להופיע שום קדושה, שום פור. כאן, במקום הזה, כאן במקום הזה נמצאים לבן אבן, למד בית ניצוצים האלה שאסור בהם להשתמש, שאסור לעבוד איתם. המדור הקליפות מחזה ליצירה ולמטה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה חלוקה יותר מדויקת, אז שש ספירות כאן תופס עולם היצירה למטה מפרסה, אחר כך ארבע ספירות עולם העשייה ועוד שש ספירות

0: עולם העשייה הוא תופס מעולם היצירה, בחזה שלו, נשאר כאן למטה מחזה 4 ולמטה מחזה 10, 14 ספירות, שהן בדמת ידי, שכתוב פה אמר לעולמות גיא, שאי אפשר יותר להתפשט מלמעלה, אלא רק עד כאן. י' ספירות האלו, 14 ספירות האלו, מחזה דיזרה למטה, זה מדור הקליפות, כאן נמצאים קליפות ואסור לצאת משם. ואז קדושה, אור העליון יכול להופיע עד הפרסה, שזה מקום של גלגלת הביניים, מקום של כלים להשפעה, ומפני שכאן נמצאים עולמות ביה, מפרסה עד חזה דיצירה, אז גם כאן אפשר להיות, אבל בלי אור עליון, אלא פשוט להשתמש ברצונות האלו שנמצאות כאן. בגלל זה המקום הזה, המקום הזה, זה נקרא מדור הקליפות, מלפניו, מפרסה עד חזה דיצירה, זה נקרא תחום שבת. אז תחום שבת, מקום שאפילו מעצלות אפשר לצאת, זאת אומרת, להשתמש בו מחוץ לכלים של עצלות. עכשיו רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. מאיפה באות עולמות בריאה יצרה עשייה? עולם האצילות הוא בא במקום עולם הניקודים, שנשבר. עולמות בריאה יצרה עשייה הם, אנחנו גם דיברנו על זה, אנחנו דיברנו שלפני שבירה יש לנו פרצוף זון שנשבר, כן, שפרצוף זון הזה היה כלול מגלגל עיניים, זון לניקודים, גלגל עיניים ואחת, כן, שנשברו, נשברו גם גלגל עיניים, גם אחת, ואז נעשה מהם גלגל עיניים, אחת, כמו שהיה לפני השבירה, גלגל עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגל עיניים. נעשו התרבבות בין החלקים. מגלגלת עיניים נעשה עולם האצילות. החפ הזה זה לב האבן, אסור להשתמש בו. גלגלת עיניים שנמצא החפ בתוכם, מזה יצאים עולמות ביה. והחפ שבתוכם נמצא עם גלגלת עיניים, זה נקרא החם לעלייה. על זה אנחנו עוד נדבר. אז עולם האצילות אנחנו דיברנו איך שהוא יצא, מעוד חלקים השבורים שנמצאים כאן אחר השבירה, אלו גלגלת עיניים שבתוך החם, מזה יוצאים עולמות, נולדים עולמות ביה, והחם שבתוך גלגלת עיניים, מזה יבאר לנו החם לעלייה, שעל זה נדבר בקשר לאדם הראשון בשיעור הבא. הבירורים האלו של החב דעלייה מבררים אותם לא על ידי מלמעלה, כמו שנברא עולם הצילות בריאה יצרה עשייה. הבירורים האלה של החב דעלייה ולב האבן, אותם צריכים, צריך לברר אדם, ואז אנחנו נלמד פעם הבאה, בשיעור הבא, מה זה מבנה הזה, איזה פרצוף זה מיוחד אדם, שבלעדיו אי אפשר לגמור בירור שבירת כלים. כן.
1: יש פה שתי עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זאת אומרת, החלק באדום וחלק בכחול. עכשיו, מה זה? את
0: העולמות בשחור יצרו
1: אחרי שנוצר גדלות
0: והצילות.
1: עכשיו, האדום זה אחרי
0: שזה... לא, כאן שאני ציירתי, הצילות בריאה יצרה עשייה, זה לא עולמות. כאן זה מקום לעולמות. אם אנחנו לוקחים נקודות דסק ומחלקים פרצוף הזה לגלגלת עיניים ואחר, ואחר כך אחר מחלקים לפי התכונות שלו, לשליש תחתון לתפארת, נצחות יסוד ומלכות, אז נקודות

0: מקומות בעולם הנקודים איפה שיש את האחף בכתר ואת האחף באבא ואימא.
1: דווקא יש.
0: דווקא.
1: כי עתיק לוקח לברר ולתקן גלגל את העיניים בכתר בנקודים וגלגל את העיניים באבא ואימא. זה הקשר ישיר. הריחנתם, לוקח אחת בכתר בנקודים, הקטן שכזה מתקן. אבא ואימא מתקנים אחת באבא ואימא. כל חלק וחלק מהצלות מתקן חלק כנגדו מעולם הניקודים. רק הבעיה לנו תיקון של זונדת. אתם בסדר
2: עדיין? כן, לא. נראה בסדר.
1: אז עוד חכים קדימה.
3: עכשיו אנחנו נגרנו עם מולבנים.
1: עוד פעם, אני אגיד לכם, בין דרגה ודרגה יש הפסק. ברוחניות גם כן. כי מלכות דתח, מלכות, יש לנו, נגיד, נגמרת מדרגה אחת, מתחילה מדרגה שנייה. אז יוצא שמלכות דעליון, נעשה כתר לתחתון. איך יכול להיות? כתר זה בחינת הבורא, זה ממש נציג של הבורא. ומלכות זה דבר הכי גרוע שיכול להיות, נברא. איך יכול להיות מלכות דעליון, להיות, אפילו שזה דעליון, להיות כתר לתחתון. אז יש בין מדרגה ומדרגה, יש הפסק ממש. הפסק תהום. בין כל מדרגה למדרגה. ואצלנו שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, אפילו שעכשיו עוד לא מדרגות, אבל אנחנו כבר מתחילים לקלוט משהו, אז גם אצלנו יש הפסק. והפסק הזה מורגש אצלנו כבלבול. אז לא לפחד מזה. שפתאום נמצאים בבלבול ולא יודעים כלום, אפילו, אתה יודע, מסופר על, על מקובלים גדולים שהם היו נכנסים לכאלה בלבולים, שלא ידעו אפילו לקרוא א' ב'. עד כדי כך הסתרכות עמוקים. שום דבר, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתמצא בעולם, עד כדי כך, הכל ממש נמחק ממנו. ואחר כך חוזר, אבל במדרגה כבר יותר גבוהה. אז חכה, זה עוד רחוק, הלוואי שנגיע לזה, אבל קצת מזה כבר מתחילים להרגיש. בקליטת החומר הזה מיד מתחילים להרגיש את זה. זה סימנים שמתקדמו.
4: כן, תלמיד שאל את הרב, מה כן קובע? אז הרב ענה לו, יגיעה. בסופו של דבר, רצון, עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, רצון של אדם אחד הוא לא מספיק. רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה אתם נמצאים? משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצונות. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. אז אנחנו שמענו פה באמת המון המון מושגים, והרב גם הסביר שיש בתלמוד 10 הספירות מתוך 2,000 דפים, משהו כמו 1,500 על עולם האצילות. ודאי שאי אפשר את כל זה להכניס ל-40 דקות של לימוד, אבל עדיין אנחנו נשמח לשמוע שאלות, לברר מתוך מה שכתבנו, ולהתחיל לבאר את הדברים. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, שאול, מנסה את...
5: כן, גם בשיעור היום, גם בשיעור שעבר, הרב דיבר על עולם האצילות, שהוא גמיש כזה, שיכול לקבל כל מיני תצורות שונות, קונפיגורציות שונות, לפי הצורך של הנשמות שהוא מטפל בהן. אז רציתי לשאול, מה זה אומר? יש נשמות שונות, הן צריכות מצבים שונים של עולם האצילות. האם זה אומר שיש כאילו עולם אצילות אחר לכל נשמה, או איך להבין את זה, כן? שאותו עולם אצילות צריך לטפל בנשמות שונות, שיש להם צרכים שונים, כן, מצבים שונים.
4: אפשר אולי לתפוס את זה כך. פה הוא מדבר ממעלה למטה. הוא מדבר איך נולד עולם האצילות. אז עולם האצילות נולד לצורך תיקון של שבירת הכלים. כמו שאתם זוכרים, למדנו

0: השיעורים הקודמים, שיצא עולם הניקודים בקטנות, ואחר כך יצא עולם הניקודים בגדלות, ונשבר. וחלקי העולם הניקודים השבורים נפלו מתחת לפרסה, ושם הם נשארו. לצורך העניין, הפרצוף הזדקך. זה כמו שיש הזדקחות המסך מפאת ביטוש אור פנימי באור מקיף, בפרצופי אק, כך בעולם הניקודים פשוט הייתה גדלות, והמסך הזדקך רק בצורה אחרת שנקראת שבירה. לכן, אחרי שעולם הניקודים יצא על הוויות ב' ג' ב', כן? ג' ב' יצא עולם פרצוף סג, אחר כך יצא על ב' א' עולם הניקודים, נשבר, ועכשיו לפי הסדר צריך לצאת הפרצוף הבא, על א' שורש, על הרשימו הבא, א' שורש. ואכן יוצא הצילות על א' שורש, רק מה? אין לו כלים לעבוד איתם, מכיוון שהכלים שבורים ונמצאים למטה מהפרסה. ולכן בשלב ראשון הוא צריך לתקן את הכלים האלה. לכן הוא יוצא על א' שורש ב, לפי צמצום ב', והרב קורא לזה שהמסך נמצא במצח, כמו שקודם הוא היה בגלגל תווי עיניים בעולם הניקודים, עכשיו הוא יוצא במצח, מצח זה נקרא מלכות שעלתה לבינה באביות שורש, יצא, נולד עולם האצילות, ועכשיו הוא מתחיל לתקן את הכלים השבורים. איך מתקנים אותם? מקל לכבד. לכן בהתחלה הכלים של שורש, אחר כך א', ב', ג', ד', ובהתאם לזה יוצאים גם העולמות. העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, הם לצורך תיקון של הכלים באביות ב', ג' וד'. א' שורש לוקח על עצמו עולם האצילות. נגמר הכל לצאת. עדיין יש את מלכות האמיתית, שנמצאת למטה מכל הקו הזה, הקו הדק של העולמות. וכדי להתערבב עם מלכות האמיתית, היא עולה לבינה, סוג של התערבבות, שנקרא לידת אדם הראשון. גם כאן רב הסביר איך נולד אדם הראשון. כדי שהוא יוולד באצילות, זונדה אצילות, עולים לאבא ואימא, ואז מולידים את העולמות, ואחר כך בתוך העולמות את אדם הראשון, יש פה תהליך שלם. אדם הראשון, כמו שהרב הסביר לנו גם בסוף השיעור היום, אדם הראשון נשבר בצורה דומה מאוד למה שנקרא בשבירת העולמות, והשבירה שלו, החלקים השבורים, נפלו שוב לאותו מקום, לעולמות ביה. ועכשיו עולם האצילות מתקן את החלקים השבורים. זאת אומרת, כשהעולם האצילות נולד לראשונה, הוא נולד כדי לתקן את חלקי העולמות השבורים. זאת אומרת, את חלקי עולם הניקודים שנשבר. אבל אותו מנגנון בדיוק שנבנה שם, עכשיו מתקן את חלקי הנשמות השבורות. מה זה אומר? מה זה שבירה? שבירה משמעותה שהאור נכנס לתוך מסך, אור יותר גדול מהמסך, המסך לא יכול להכיל אותו, ולכן חלקי המסך וחלקי הרצון מעורבבים אחד בשני. זה נקרא שבירה. ויש הרבה מאוד חלקים ששבורים, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו. העיקרון הוא אותו עיקרון, כולם שבורים. לכן גם אנחנו שנולדים בעולם הזה, נולדים במצב של שבירה. לא יודעים ששבורים, אחר כך מקבלים נקודה שבלב, באים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואז לאט לאט מגלים את מה שנקרא הכרת הרע, עד כמה אנחנו מנותקים, עד כמה לא שייכים לכל העולמות האלה שאנחנו למדנו כאן עכשיו שיעור שלהם, עד כמה רוצים, וכמו שלמדנו גם, צריך לעורר אחד את השני, לעודד את הרצון הזה כדי שנרצה, להגיע לתיקון. התיקון הוא אותו תיקון, אבל מכיוון שכל ניצוץ מגיע מצורה שונה של שבירה, בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה, בין חלקי המסך לבין חלקי הרצון, לכן כל אחד מקבל את התיקון הייחודי לו. באותו עולם, כן, באותו עולם האצילות. עולם האצילות זה מנגנון התיקון. האם עדיין כל אחד נשאר שונה לאחר התיקון? ודאי שנשאר שונה. כי כל אחד מאוד מאוד ייחודי בגלל צורת השבירה. נקווה שזה ענה על השאלה. כן, מק 16.
1: Да, говорим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что...
2: Рав Башиур разбир בצורה מאוד מפורטת שעולם האצילות יוצא על רשימות שורש א' צמצום ב'. ובזיווג יש רק 2.5 ספירות של ראש. אז איך עתיק יוצא מתחת לטאבור הסיום, עם הזיווג מלכתחילה, הוא רק על חצי מהרצון.
3: כן, אז עולם האצילות יוצא על רשימות א' שורש, צמצום ב', נכון? במקום בראש דסאג שנקרא מצח, שזה בעצם בינה דקטר, כמו שאמרת, 2.5 ספירות, אבל זה, לא, זה אומר שזאת מידת האוביות שהראש עובד איתה. בעצם לזה יוצא עולם האצילות. אבל פרצוף עתיק, פרצוף מיוחד, הוא יודע להתפשט בכל האזור הזה מהטבור עד הסיום, כי הוא לא גורם לשבירה. כן, אפשר להראות את זה גם פה בסרטוט, אולי נראה אותו, שמת כבר על זה, כן. הנה, אז יש לנו כאן עתיק, גם אנחנו שמענו מהרב, בקצרה, לא ארחיב על זה עדיין הרבה, שעתיק הוא בעצם... הוא בעצם מתאים גם לצמצום א' וגם לצמצום ב'. אז זה שהזיווג, אתה צודק, הוא נעשה במצח, זאת אומרת שהוא על אוביות קטנה, אבל עדיין האור שמתפשט בעתיק הוא כזה שהוא לא גורם לשבירה. בסדר? זה קצת דומה לנקודות דסאג. מה היה לנו בנקודות דסאג? היה לנו רשימו מיוחד, ב' ב', ושם הייתה לנו התפשטות של חסדים בכל האזור שמי הטבור ועד הסיום. אז זה הדבר שיכול לקרות, כן? יש לנו עוד שאלות.
0: על מתי.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в парцуфе, в самом начале парцуфе Гальгальта...
2: אם אני מבין נכון... בפרצוף גלגלת יש ראש ברמת הפה, איפה ששם יש את ההחלטה לקבל או לא לקבל את האור, יש מושג של טאבור ששם יש תת ראשונות פלוס מלכות, והטאבור עובר שם בצורה מדויקת, מחלק את זה בצורה מדויקת.
4: פרסה פרחות וזה פסרדני ליני זרנפין.
2: בעולם עתיק הפרסה עוברת בזרנפין.
0: מה השאלה? מקסד.
4: почему פרצוף עתיק?
2: למה בפרצוף עתיק הטאבור עובר בנקודה האמצעית של זרנפין? רואים את החלק העליון של תפארת והחלק התחתון של תפארת. לפני כן בפרצוף גלגלתא יש חלוקה מאוד ברורה בין תת ראשונות למלכות. וכאן יש איזה חלוקה באמצע.
0: כן, השאלה ברורה. תראי, שיצא פרצוף גלגלתא, נכון? אומרים שהמסך נמצא בפה. מה זה אומר בפה? במלכות. אם יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, אז בראש... השמות מתחלפים לגלגלתה, עיניים, אוזן, חותם, פה. פה זה אומר במלכות. זאת אומרת שהחשבון נעשה על כל 10 הספירות בגלגלתה. וכך גם באביות שונה שנקראת אב, ואחר כך באביות שונה שנקראת סג, מה ובונה עליונים. זה החוק של עולם אק. כן? אק, אדם קדמון. מה קרה אחר כך? כשסג, פרצוף סג, הזדקך, אם היה לו קודם אביות ג' ב', עכשיו נשאר לו ב' ב', זה כבר בינה נקייה, ולכן אותה בינה ירדה למטה מהטאבור, אין לה מגבלה, היא יכולה לרדת למטה מטאבור, פה הטאבור, כן? ועם האביות ב' שלה היא פגשה כאן את האביות ד' של אותו אותו אור חסדים שנשאר עוד מקודם, עוד מהזדקחות גלגלתה. והם מכירים אחד את השנייה. לומדים אחד על השנייה, ומגלים שאפשר לעבוד רק עם מגבלה. עכשיו כבר אי אפשר לעשות זיווג על כל העשר ספירות, אלא אפשר לעשות זיווג רק על חלק מהעשר ספירות. זאת אומרת, שאם יש לנו כאן עשר ספירות, שנקראות כתר, רגע, זה ככה, שנקראות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז כתר חוכמה ובינה הם נחשבים לראש. עליהם לא מדובר. הם כלים דהשפעה על בטוח. אבל מה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות? הם כלים של זרנפין, של הגוף, שהם כנגד חמשת הספירות. נכון? מה זה חסד? נעשה את זה בצבע שונה אולי, שיהיה ברור. חסד היא כנגד כתר. מה זה גבורה? גבורה היא כנגד חוכמה. מה זה תפארת? תפארת היא כנגד בינה. מה זה נצח? נצח הוא כנגד זרנפין. ומה זה הוד? הוד הוא כנגד מלכות. זאת אומרת, אותם חמש ספירות שנמצאות בעצם בכל ספירה, גם בכתר יש, כתר חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות וכן הלאה, כשמדובר על זרנפין, אז בתוכו הם משנים שמות. למה? בגלל שיש שם שליטה של אור החסדים. זה אולי נלמד בשיעור נפרד, למה זה ככה? לכן, אם אנחנו אומרים שהייתה קודם מגבלה, שאפשר לעבוד רק עד סיום רגלין, כאן עד הסיום, זה נקרא סיום רגלין, אבל עם כל העשר ספירות, עכשיו עולה המלכות שנמצאת כאן, ועושה הגבלה חדשה, היא עולה לתפארת, שהיא בינה של הגוף, נכון? היא בינה של הגוף, הגוף זה זרנפין, בינה של הגוף זו תפארת. ולכן מעכשיו, המגבלה החדשה היא, לעבוד עד לכאן. זה נקרא פרסה. פרסה. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד, מצד אחד, אותה תכונה שהייתה באק, שאפשר לעבוד, היא נקראת מידת הדין, עם כל המלכות, מהפה ומעלה, היא התקיימה, אבל אי אפשר היה לקיים את העולם אחר כך. למה? כי מלכות עבדה פה בפה, פה בפה, פה בפה, פה בפה, נגמר, זהו, אי אפשר לעבוד יותר. ברגע שפרצוף סג התחיל להזדקח, ונקודות בסג ירדו למטה מהטבור, התגלה שאפשר להשפיע גם למטה מהטבור. אז זה תוספת. נקרא שמבחינה נתחילה נברא העולם במידת הדין, זה נקרא מידת הדין, שאפשר לעבוד רק עם מלכות, בא והקדים מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אומר שאפשר לעבוד גם עם בינה. בינה עובדת עם מלכות. רק מה? יש פה הגבלה. אי אפשר לעבוד עם כל הכלים של המלכות. רק עם הכלים שהם נקיים לחלוטין מתכונת הקבלה. ואלה כלים של ראש, כתר חוכמה בינה, וכלים של ראש של הגוף. שהם חסד גבורה תפארת, כתר חוכמה בינה של הגוף. וגם בתוך התפארת, שני שליש אפשר לעבוד איתם. למה? כי תפארת זו תכונת בינה. בבינה תמיד יש שלוש תכונות. יש את עצם החוכמה שבתוכה, כי היא באה מבחינה א', יש את הבינה הנקייה, זה השליש השני, ויש את אותו חלק בבינה שמטפל בתחתונים. הוא כבר אי אפשר לעבוד איתו, כי הוא לצורך הטיפול בתחתונים נכלל מכלים דקבלה. ולכן גם בתפארת יש שני שליש שאפשר לעבוד איתם, ושליש שאי אפשר לעבוד איתו. אז זה נקרא שהמלכות עלתה מ... סיום רגלין לאמצע תפארת. רב אומר הרבה פעמים, אמצע תפארת זה בין שני שליש לשליש. זאת מגבלה, זאת אומרת שעם כל החלק שלמטה אי אפשר לעבוד, אבל עם החלק שלמעלה אפשר לעבוד. זה נקרא גלגלתא ועיניים, החלק הזה. ולכן, אחר כך, וזה גם ראינו פה בשיעור, כשיש צורת עבודה עם החלקים שהם למטה מהפרסה, אז אותו שליש תפארת שכאן, כן? הוא נקרא אחר כך עולם הבריאה, נצח עוד יסוד נקראים עולם היצירה, ומלכות היא נקראת כבר עולם העשייה. אז זה בריאה, יצירה ועשייה. כשנקודות דסאג יורדות למטה, עוד אין את העולמות, אבל יש כבר מקום לעולמות. חיסרון שבתוכו יבואו אחר כך וימלאו אותו העולמות. והחיסרון הזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. ואילו החלק שלמעלה, פה זה מקום האצילות. זה המקום שבו יש תכונות השפעה נקיות, שהן אותן התכונות שאמרנו כאן, כתר חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה של הראש, שנקראים חסד גבורה תפארת, זה נקרא מקום עולם האצילות. נקווה שענינו לך מקסת.
4: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили.
2: כן, תודה. הסברתם בצורה טובה מאוד.
0: יופי.
2: גדולה.
0: יופי, תודה. ניתן עוד זמן לשאלה?
3: אולי שאלה אחרונה, ניו יורק 3,
5: קדימה. כשאנחנו לומדים לראשונה על מבחינה א', חוכמה, יש את החטא שנכנס פנימה, היא תמיד מקבלת. אבל בכל הסרטוטים אנחנו מדברים על חוכמה כעל חלק מהראש, כעל כלים דה השפעה. אז מה ההבדל בין חוכמה היא מקבלת, ומתי חוכמה עכשיו פתאום משפיעה חלק מהכלים דה השפעה?
3: כן. בואו, אז אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה אפילו בלי לסרטט. הסט שואל ככה, אנחנו לומדים שבחינה א', היא בעצם מקבלת אור חוכמה. אחר כך אנחנו שומעים שהכלים האלה שנמצאים, שורש א' ב', הם כלים דה השפעה, וכלים ג' וד' הם כלים דה קבלה. אז איך יכול להיות שבחינה א', היא בעצם מקבלת חוכמה? כשאנחנו לומדים את ד' בחינות דור ישר, אנחנו לומדים בעצם על השלבים בהתפתחות הרצון לקבל. זאת אומרת, שורש, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, גודל את האוביות. אם תסתכל סט למשל על בינה, על בחינה בית, כן? אז היא כולה רוצה להשפיע. אז היא יותר עבה מבחינה אלף? או שהיא יותר זקה מבחינה א', היא כולה רוצה להשפיע, אבל היא יותר עבה. למה? כי אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם בהתפתחות הרצון לקבל, רק התכונה שלה, היא רוצה עכשיו כולה להשפיע, אבל זה רצון לקבל יותר מתקדם מבחינה א', יותר, אוביות יותר גדולה. אז כשאנחנו מדברים על כלים דה השפעה בפרצוף וכלים דה קבלה, אנחנו מדברים על שורש א' וב', או אפילו שורש א' וחצי ב', גר דה בינה, וזד דה בינה, זרנפין ומלכות, הם כלים דה קבלה. לפי מה? לפי מידת האוביות. הרי בכלל, מה זה כלים דה השפעה? הרב הרבה פעמים מסביר לנו, זה סתירה, זה דבר והיפוכו. אין בכלל כזה דבר כלים דה השפעה. כלי זה כלי דה קבלה, רצון לקבל. מה זה כלי דה השפעה? זאת אומרת שמידת האוביות היא כל כך זקה, שורש א' גר דה בינה, זה מידת אוביות כל כך זקה שאנחנו משייכים את הכלים האלה, הם שייכים לעליון, שייכים להשפעה. ג' וד' כבר כלים עבים מאוד, לכן אנחנו מתייחסים אליהם ככלים דה קבלה. טוב, אנחנו אפילו טיפה חרגנו, תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל השאלות, ואנחנו, יש לנו הודעות מיוחדות?
0: מסיימים בשיר.
3: מסיימים בשיר. Thank you.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, בעוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מענישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ולא אומות העולם. ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן רשע גמור,
כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה ומסתכל מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו בעל מנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות, וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שהאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה, שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש, אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות. לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש, רשע גמור למעלה.
לשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, מטעם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות. לכן, נותנים לי תענוג. וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו, בכלי קבלה, הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור, יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע. את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה, שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו: שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים.
זוהמה היא של הידיים שצריך לתת לצד ההוא שנצרך לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה, ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות, שאומר ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר לאחר שהאדם אכל והתענג צריך לתת חלק לקליפות ומים אחרונים, זוהמה היא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר, ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק, ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה. ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה,
כמו שכתוב, כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב, בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. אישה נאה, דה נשמטה, כלים נאים, דה איברים דלי, דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב. ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודש בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי יתקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע על השם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסית רעך, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסית רעך, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך 26

0: 3/6/2002.
1: רבי הסולם, פרשת בהר. מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה? אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל וסביבו האור שברא אותו מאין ושרצון לקבל את זה כולו כולו מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו מגלה לו את השלילה שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר, בעולם הזה מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור שנקרא לא לשמה על מנת לקבל, הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום, רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיע והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור, אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב, אז מהאור יש רק פעולה אחת, יותר ויותר להחביא עלינו, זאת אומרת להראות לנו באיזה מצב הסופני אנחנו נמצאים. זאת אומרת שההסתרה היא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, אתם יודעים שיש ערך תמיד הפוך, אורות וכלים, אז אנחנו נמצאים למטה ממחסום, ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך לו. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקע, אז הוא ממש עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידע שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו, מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות, גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, ש... זה גורם לזה, וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו, שיתפוס את עצמו ממש עם איזשהו רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי ה... לימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש שהתופעות מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק. זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, והשתוותה לאור. לכן צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת

0: רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות שאנחנו לומדים, זה אנחנו לא רואים ולא יודעים, אבל אנחנו לומדים שרצון לקבל ורצון להשפיע, זאת אומרת תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה כנגד זה, ביד הקדושה, ביד הקליפה. אנחנו לומדים אפילו בזוהר אותיות, מאמר האותיות, מאמר הראשון, אותיות רבי מנון הסבא, כן? אז שם אותיות זה תכונות שישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה, עד שמגיע לאות בית ואומר, אות בית זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה. זה פרו וזה בורא, וזה כנגד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת, כי באמת השורש יש מיש, הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם חרטומים, כן. שוכח מילה הזאת כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים, אולי זה הוא יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל, כי אנחנו רואים בטבע שלנו, הוא מתפתח בעצמו, הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר, הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר, איך הטבע עושה את הכל, עושה את הכל. אז אתה שואל, זה עניין של הסתרה. להגיד משהו, או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
1: כשאתה מגיע לפה, אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה לתועלת עצמי. עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר. זה בכלל, אתה לא הולך להתאים את הכל אליך, אלא אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
0: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
1: זה מה שאני שואל, אז זה מסתדר.
0: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה, תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום? יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.

0: אבל בשכל לפחות, בשכל אתה מבין ככל שאתה לומד שבסוף אתה תצטרך להשתוות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה הולך לנצל את המערכת אליך.
1: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה, מה שאתה תעשה, איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת? אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה? מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאות 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
0: לא, אבל אני אומר ש... אתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת. כאילו מצד אחד...
1: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ארוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת. מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו... אתה יודע, נירוונה. כן, למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם, גמרנו, באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן יגדל, ובכל זאת תרגיש טוב. כן.
2: איך הרצון לקבל נברא יש מאין?
1: כי זה השיטה שלנו.
0: השיטה שלנו, גם אתה משווה את עצמך למערכת סגורה.
1: איזה מערכת סגורה?
0: לא, המערכת הזאת שהשתוות לצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים. אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל...
1: אז זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
0: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
1: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך, מה שאני עושה כאן, חוץ מי, מה שאני, אתה אומר אני משווה את עצמי לאור, כאילו, כן? המשפיע, הרוצה, כל מיני דברים אני לעשות.
0: לא משם לאור, נכון, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו.
1: נו.
0: על ידי הלימוד אני משנה את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
1: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אני, אתה אומר שגם כן הגבלה.
0: איך לא תשתנה? כי אני חושב שאני שואל, כאילו, אנחנו, נגיד את הדבר על ההודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אכולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
1: רגע, רגע, רגע. הודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
0: ואנחנו מגדילים.
1: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, אנחנו, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישירה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם... זה קורה לאנשים. אבל אני, השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור מקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
0: לא משנה שיטות אחרות, אני מדבר...
1: אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהן. תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון, שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו... דיאטה או לא איזשהו מין תרגילים או לא כל מיני דברים שמוכרים היום איזה רקי, שמקי, לא יודע כל מיני אתה מבין? אני לא יכול אני אומר, אתה תעשה כך וכך אז זה ישפיע עליך נו
0: אני אומר,
1: אני חושב
0: שאלה
1: מקורית
0: שהשאלה
1: הסתירה
0: הזאת
1: שאלה
0: מקורית שהשאלה הזאת שאלה מקורית שהשאלה מקורית אם אני מתבטא, מה שאני מבין פה, כשאנחנו מדברים נגיד על מציאות מלא, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
1: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
0: אני אומר עכשיו שקיים חוק השתגעות הצורה והפכות הצורה.
1: אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
0: לא, אני יודע לימוד, אני יודע לימוד, הולכים להשוות אותי, אני יותר מקיף, פה מקיף יעשה
1: אותי. זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט?
0: לא,
1: מה אתה עושה?
0: את זה, נו, בסדר.
1: אתה לומד מה? רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב. אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה.
0: זה אני מסכים. אני אומר, עדיין קיימת
1: סתירה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי. שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן, כי כלפי הטבע הנוכחית זה דבר שאי אפשר להסכים לזה. אי אפשר להסכים.
0: אז מה, הרצון לקבל שעכשיו שומע את מה שאתה אומר והוא לא שומע את זה?
1: לא שומע. בטח שלא שומע. עכשיו אתה מבין... הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה. שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. אם הרצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84, איזה 91. איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קרקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זוהי העירה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה, אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר קודם טעמו ואחר כך רו כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות, איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תועי לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא יהיה לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזוהי בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על כסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלשמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת אומרת, העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן חברה, קבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, שהרבה, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי, ומבולבל. זה הכל הסתרה. כן? אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? איזה קשר, אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
2: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
1: רצון לקבל נברא יש מאין.
2: הלך, אם אין בו שום דבר של קבלה, איך
1: נברא יש מאין? זה עניין של... זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה, הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא, בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מזה שזה יש מי יש וזה יש מי עין, כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום מגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
3: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים, רק האור מקיף
1: מקבל? למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים, רק האור מקיף, הוא פועל במצבנו עלינו. מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא, היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא, זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה, שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים. אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות דין סוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. שאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית שנקראת אדם, אדם הראשון, שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת, באיכות עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת, חטא צדת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ונפלה לעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, כל החלקיה המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה, הסתלק ונמצא באצילות. כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות, שהיו צריכים למלות כל שהיו בנשמה, בנשמות, והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו שמאירות מהאצילות, מלמעלה מפרסה, לנשמות שנמצאות למטה מפרסה, בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הן נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם, כמו שהוא כותב בעוד קופנונהי בהקדמה לתעס, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת יתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי. אותי, אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות, זאת אומרת 125 מצבים, כן, שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר ולמלות את עצמי בהתאם לזה באור יותר, יותר ויותר, לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון, זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי יצא נעשה מקיף והוא נשאר באצילות ואני נמצא כאן, איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע, הוא מופיע מרחוק. מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
3: הרצון להשפיע, זאת אומרת, השתוות צורה עם האור או עם הבורא?
1: האם רצון להשפיע שזה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי, לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איך שהוא משפיע, אבל זה לא, זה בורא. נאמין? זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא יודע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב שכמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה להיות דומה לו ולהיות כמו הוא. להיות כמו הוא זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו וברצון שלי כמוהו בלבד. לרצות להיות כמוהו זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, שהייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. אז בגלל זה אני אחרי פעולה הזאת מבקש ממנו שיבצע את הפעולה, ותוצאה מהפעולה תהיה הדביקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל, עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
3: כל הפעולות האלה, פעולות רוחניות.
1: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון. זה לא ידיים ורגליים, זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האופי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
3: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו
1: תקנים את הכוונה. הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות, שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה. בשפה רגילה זה, כן.
3: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
1: לפי ההגדרות האלו שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל? מה פותחים לך? מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא, בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שהוא אומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מהחבר?
3: כל הזמן מרגיש.
1: כן, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת צדיק, ככה וככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו. וצדיק זה צדיק, זה השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, זה, שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו, כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו.
4: מה שלא ברור, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח
1: כלום. בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
4: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש טוב.
1: גמור זה נקרא... גמור זה נקרא בכל, בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה? הבורא נקרא צדיק. כשאני דומה לו, אז אני גם כן כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד 1%, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד 1% שמוסיפים. 11% שאתה ממש... רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע, שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק ב1%, עוד 1%. כשאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא טובות. ואחר כך, אתה מבין? אז בדרגה האחרונה, לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך לסתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר. זה ככה, זה גם לי כך אותו דבר. גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולסא דנורא, שמעת?
4: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק חושב רוחו של חושך, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, או, כן, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושך כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא תאר כביכול של ההרגשה, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... כשאתה עובר את המדרגה בהתחלה אתה רשע, אחר כך אתה הופך לצדיק, יש את הרשע, ואחר כך אתה הופך להיות יותר רשע.
1: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
4: לא, אני אדבר על עצמות, כן, אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי, רק לי, רק לי, ואתה רואה שזה מונע, העוצר. יעבור, אתה אומר.
1: מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל לפני מחסום? זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה הוא מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים, ושוב זה יתחלף, וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות. וכל זאת, כל המצבים, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לנגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
2: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בעניין ההגיע. כאילו גם אני וגם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו. אז איפה בהגיע?
1: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיע? ההגיע היא דווקא בזה, לקבוע באמת בכל הרצונות שלי שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. אני צריך להגיע למצב הזה. כן.
2: מה אנחנו צריכים בזמן הלימוד, נגיד עכשיו, במחשבה לעשות ברצון?
1: או, זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר, זהו. לא יותר, בצורה פשוטה, שזה ממש ספר רפואה, תרופה, אבל במקום, לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה, כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע, אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים ככה. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
2: מה אבל יותר מדויק
1: לרצות?
2: לא יודע מה זה תיקון, לא יודע מה בדיוק לבקש בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר...
1: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו או טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, אם היא חייבת את האדם, אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם, מה הטעם בחיינו? זה שאנחנו נזכור, שאין לי שום טעם. מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה באוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה, שם למדעי רוח, לא יודע מה שם, כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים, זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים, כן? הגיע בצורה כזאת שאפילו זה הוא לא רצה ללמוד, זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים, אבל בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה, אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לך לעשות?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש כל הזמן תשובה.
7: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות, אבל מה כן ברור היה שיש ללמוד.
6: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
8: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
9: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
10: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ולכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
11: לדרוש את המאור במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זה אותם חברים, אותם עשירייה, אותם האמצעים שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה כל הזמן.
12: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא, אז אנחנו צריכים להבין האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
10: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות, מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי זה השתוות הצורה, אבל נו, אז איך למטה ממחסום אנחנו עושים השתוות הצורה?
6: כן, רב יותר מדויק אמר ככה, לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
7: כן, אור המקיף, זה מה שמעתי, שזה ממש חשוב פה, להפיל את האור המקיף ולהפעיל. ויש לנו כל האמצעים פה, וזה עבודה כאילו תמידי.
6: כן, העיקר זה לימוד שלנו, בלימוד שאנחנו מול הספר עם הסירייה, עם כוונה, עם החיסרון, שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
8: אני מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
9: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
10: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
11: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
12: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד הפתיחה. בואו נתחיל ממה ששמענו עכשיו מהרב. יש לנו את זה גם בכתוביות, אם אפשר לשים את זה על המסך. אז שמענו ככה: רק להזמין אור מקיף, אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח שהוא ההפך ממני, ויש איזו מין סגולה שאני עושה. אין לי גישה ישירה לכוח הזה, אלא על ידי פעולה מסוימת בזמן הלימוד, בכוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד. שמענו עליך האור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות דרך עולמות ביה לעולם הזה. שמענו על הצורך בהסתרה. מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. כשרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה, כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים. הוא ידבר פה עכשיו על מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מה הם עולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים. אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה שלומדים היום. זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים, ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן, כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוב ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, אנחנו מדברים על הסתרה. שיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: אתה רוצה
2: לפני שאתה מוצא?
3: מה?
2: גם אם יש פה בלב, אני לא יודע. אוי, לא? כן, אבל זה לא בקורס הזה. אני אין אחרי זה מתקילים. אם אתם רוצים, קודם יותר.

מה הולכים הלאה לעשות? לתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן את השבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה. הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה.

0: רשימות שוב עולים לראש בסך. אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות, לא צמצומת. ונעשה אז זיווג בראש דסק במצח, נקרא. לא נקבע עיניים, אלא מצח. זאת אומרת, לא בדרגת א' דעריות, אלא בדרגת עריות דשורש. מצומצמת. מה זאת אומרת? אני יכול לעשות זיווג דקה, יש לי קטע, חוכמה, בינה, גרמפין ומחק. ראש. כן? אני יכול לעשות זיווג דקה על קומה שלהם. יש לי, כל, יש לי תמיד כל הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות שרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה ד' דעמיות, או ג', או ב', או א', או שורש. כן? אם אני עובד בקומה ד' ד' עמיות, יוצא לי פרצוף גלגל. ב' ג' ד' עמיות יוצא פרצוף א'. ב' ד' עמיות יוצא לנו פרצוף סק. א' ד' עמיות יוצא לנו פרצוף מה? עליון נגיד. ושורש ד' עמיות יוצא לנו בון. עליון. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מסיווג דקה על א' דעביות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום ב', אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הניקודים, כן? ניקודים. בקטנות. ואם אני עושה על א' שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום ב', יוצא לי מזה עולם אצילות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. שוב, אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דעביות, קומה גדולה, יוצא לי גלגלת. על ג' דעביות אב, על ב' דעביות סק. על א' דעביות ועל עביות שורש, מה הוא בון? זה עוד שני פרצופים, אנחנו תיארנו אותם לפעמים כאן. הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג דקה על ב' א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הניקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא בית א', אלה רשימות פחות מזה א' שורש, אז הוא יעשה לי זימוג דקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם האציל. מכאן, שישתתף, שיפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם האציל. עכשיו, מה זה מצח? ומה זה נקווינה? אם אני עושה זימוג דקה ב... אביות א', אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיווג דקה בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח.
1: אז נכון ש...
0: מאוד בריא להתבלבל, תאמינו לי, זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצויות כאלה בראש, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
1: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה
0: נקווה עיניים? בינה דה חוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דה כתר נקרא מצח. אני לא בינה, כולן. אלה שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לקרוא. בסדר? מה את צוחק?
2: עוד המצחים. המצח נמצא

0: בתוך...
1: אבל זה איפה?
0: המצח בתוך פינה, או שהמצח זה חלק שנמצא בתוך פינה?
1: מצח, אם אתה לוקח כתר ונחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומערכות. אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה זיווג דעקה שיבוא האור והתפשט רק עד כאן ולא יותר, ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נקרא, נמצא נקרא מצח. ואם אתה תחליט שאני עושה זיווג דעקה שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה, באלף דעליות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה באמצע בינה, אז זה יקרה נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח וזה נקווה עיניים. זאת אומרת בינה דה כתר נקרא מצח ובינה דה חוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דה בינה אין דבר כזה. בינה דה בינה זה, איפה זה היה? נקודות דשקי צוע על ערב דעריות, לא על בית דעריות. בינה דה בינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר שלה לזד שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן, צמצום בית, היה בבינה דה בינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על עריות הערב והעריות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לבדיחה. לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
2: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת. אז אני בעיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה באמצע חוכמה.
1: נכון.
2: כן, אני מבולבן.
3: זה לא
1: אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בא חוץ ככה.
4: כמה זה המון?
1: אה?
4: כמה זה המון?
1: נראה לך? לא, לא, לא, זה לוקח, זה לוקח הרבה חודשים. זה שהוא אומר לך, זה מיוחד. כן.
0: זה עובר באמצע בינה.
1: זה עובר באמצע בינה תמיד. אני, תראו, זה לא חשוב, רק תגידו פרינציפ. יש לנו, אנחנו צריכים להבדיל בין כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. שבהם בכלים דה השפעה מותר לי לעבוד, בכלים דה קבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין, ויש לי מסך א' דעליות, אז איפה מסך של א' דעליות יכול לעמוד ולהבדיל כלים דה קבלה וכלים דה השפעה? אז ברור לי, אם זה אלף דעריות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דעי, זה אלף אלף. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה של החוכמה. איפה שנפסקים כלים דהשפעה של הקומה. כן?
2: גם בתפארת, גם בחוכמה וגם בקצר שאנחנו צריכים בבינה, זה בגימל ראשונות, נכון?
1: אתה יכול להגיד כך, שעד כאן, כן? עד כאן, כל האל.
5: זה יהיה כלים והשפעה של כל הספירות. ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה לכל הספירות. אז בצמצום ב' מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגל את העיניים של כל הספירות מותר, והחבר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
1: תופס. ואלה שלא תופסים זה
4: מנורה.
1: זה
4: עוד יותר טוב.
1: זה... האמת, ההתקדמות רוחנית לא תלויה בכלל וכמה שיותר. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר לנושא עצמו. שעל ידו אחר כך תוכל ככה להתעברת פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התערבות.
4: מה כן קורה?
1: הגיעה, בסופו של דבר רצון. עוצמת הרצון. והרצון...

0: אפשר לקנות, בוא נגיד. הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, הרצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראש דסק, ועושות זיווג במצר לראש דסק, שמצר זה בינה דקטר, זה ראש דסק, זאת אומרת, אם כל הראש דסק אנחנו כאן נחלק לכתר כמו הבינה זה רם במלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר חוכמה בגרד הבינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט, זה יגרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו, בעצם הגענו עכשיו רק להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת, יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד התאבות ועד הסיום. ארי חמבי מפה לעתיק עד פרצה, ארי חמבי. אבא ואימא, בוא נגיד, נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא מתפשטים מפה זה עריך ולמטה, וזון מטעבון של אבא ואימא ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם הצילות. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שארי חמבי מתפשט עד התאבור דעתיק. זאת אומרת, לא מציינים את החלק התחתון שלו מתאבור ועד הפרסה. ואבא ואימא לא מתפשטים עד הפרסה, אלא גם כן מפה ועד התאבור דעתיק. ולפעמים אבא ואימא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואימא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואימא, רק אלאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אלאים. וחצי השני נקרא איש סוד. איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואימא מתחלקים לאבא ואימא, וגם איש סוד מתחלק לישראל סבא ותבונה. לא סבתא, תבונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן לעוד כמה פרצופים ולעוד כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
1: דמיש.
0: מאוד דמיש. ובאמת יש כאן עוד המון וריאציות. אני אגיד לכם, מכל התלמוד עשר הספירות, שזה 2000 ומשהו דף, 1500, 1600 בערך, זה עולם העצמות. חלקים מחטא, מחלק חטא, חטא, י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, זה הכל עולם העצמות.
1: יש שם ציורים כאלה? יש שם ציורים
2: כאלה?
0: איפה יש?
1: בספר.
0: באיזה ספר יש ציורים?
1: יש? ציורים האלה, יש שם.
0: סרטוטים הוא מה שאני מצייר כאן.
2: באבא ואימא, לפני שהם מתחלקים בשניים, זה לא לפני, אבל... הטבור שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: כאן יש הרבה הבחנות של צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם. אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה והאדם הראשון. בכללות אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל

אז דיברנו שעולם האצילות הוא כולל העתיק, אי חמפים, אבא ואימא, זאת. העתיק, אי חמפים, אבא ואימא, זאת. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי להלנונית עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלת ועיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל עוד קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים אני לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום הרבה. אבא ואמא עולים דרגה אחת למעלה במקום ארי חמפין, ארי חמפין דרגה אחת למעלה במקום עתיק, ועתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת, 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן, למטה, מכולם, במקום אבא ואמא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וירא, אות חפב, מאמר צבעים שנראים וצבעים שאינם נראים. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת וירא, מאמר צבעים שנראים וצבעים שאינם נראים, אות חפב. ואלו גימל אורות, הם סתומים במקומם בזר אנפין, ועומדים על אור זה הרביעי שנתגלה, שהוא המלכות. שגימל האורות נמשכים לאור הדלד, ששם מתגלים גימל האורות ומאירים בחוכמה. וסוד הזה הוא העין. בעין יש גימל צבעים, לבן, אדום, ירוק, שנתגלו בהארת חוכמה ורשומים בו באור הדלת שבו, שהוא השחור שבעין. וכולם אינם מזהירים, משום שעומדים באור שאינו מאיר, כי עיקרם הוא השחור שבעין, שהוא המלכות, והוא מראה שאינה מאירה. ואלו גימל הצבעים שבעין הם כמו אלו גימל צבעים דזר אנפין, הסתומים העומדים עליהם, שהם בחינת גימל קווים דזר אנפין, אלא שמאירים ומתגלים במקום המלכות. ואלו הם שנראו אל האבות, כדי לדעת ולהשיג אלו גימל הסתומים שבזר אנפין, המתגלים מתוך אלו שאינם מאירים, כלומר הגימל שבמלכות. ואלו המזדהרים, והם סתומים, שהם הגימל שבמקום זר אנפין, נתגלו למשה ברקיע שלו. ואלו עומדים ומשפיעים על אלו גימל צבעים הנראים בעין, על אלו הנראים אל האבות.
1: הצבעים האלו, חגת שמאירים במלכות, ורק במלכות מתגלים, ויש שחורה ומקבלת התפעלות והתרשמות מהם, והיא מרגישה את הצבעים האלה. לא שהצבעים האלה נמצאים למעלה ממנה, זה אנחנו לא יכולים להגיד. מלכות נקראת תמונת השם, רק בה ישנה הרגשה, רק בה יש גילוי. זה כמו שבעין שלנו אין בעצם כלום, הכל זה מתגלה אחר כך ברצון, במוח, ועין בעצמו זה אין בו שום דבר, חתיכת הגוף. אלה הכל מתגלה אחר כך במוח, ומוח לפי הרצון שלו הוא משלים את הצורות ומסדר את התמונה, והכל תלוי במוח, כמו שאנחנו לומדים גם כן מתפיסת המציאות, שזה לא מבחוץ, אלא הכל זה איך שאנחנו תופסים מבפנים. זאת אומרת, מה שיש לפני המלכות, שיש צבעים, שיש חגת, מאיפה אנחנו יודעים? מזה שמלכות כך מגיבה מתוכה ומציירת לעצמה שיש לפניה משהו. לכן בורז נקרא בורא, שבמלכות מתגלה איזו צורה, שהצורה הזאת היא אומרת יש לפניה. כך הגימל צבעים האלו, מלכות אומרת יש לפניי גימל צבעים, גימל תכונות, שאני התוצאה מהם, ולכן כך אני מתאר את אותם שהם נמצאים לפניי. ובאמת אין התכונות האלה, אין התכונות האלה לפני המלכות. זה אנחנו לא יכולים להגיד מה שיש. הכל מה שמתואר במלכות, צבעים, צלילים, צורות למיניהם, שם מה שכל התורה מספרת לנו, זה הכל בתוך מלכות בלבד קורה. אז נגיד, כמו שהוא מתאר עכשיו, זה בדיוק למה שאנחנו לומדים בתפיסת המציאות. שכל הגימל צבעים האלה הם בעצם מורגשים בתוך הבחינה דלת השחורה שהיא המלכות. כן, הלאה.
0: עוד חף זין. והרוצה לראות גימל הסתומים שבזר אנפין, אומרים לו, סתום עיניך, שלא ימשיך חוכמה המכונה עיניים, ותסבב את גלגל את גלגלך שבעין, על גימל מקומות חולם שורוק חיריק, הממשיכים גימל קווים חגת. ובזה התגלו אלו גימל גוונים דזר אנפין, המאירים בחסדים, שמזדהרים מזוהר קו שמאל. אבל הם סתומים ומחוסים, משום שלא ניתן רשות לראות אלא בעיניים סתומות, כי הם גימל צבעים הסתומים העליונים שבזר אנפין, העומדים ומשפיעים לאלו גימל צבעים הנראים במלכות, שאינם מאירים. כף חת. משה זכה במראה המאירה, שהם גימל קווים דזר אנפין, העומדת ומאירה על מראה שאינה מאירה. שאר בני העולם זכו במראה שאינה מאירה, המלכות. והאבות היו רואים מתוך אלו גימל צבעים המתגלים במלכות, את אלו גימל הצבעים הסתומים העומדים עליהם ומאירים להם, שהם גימל קווים דזר אנפין, גימל הנראים במלכות אינם מאירים. ונמצא שגם האבות השיגו את החגה דזר אנפין, אבל לא ממקומם בזר אנפין כמו משה, אלא מתוך חגת המקובלים במלכות ונראים שם. ועל כן כתוב, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שדי, באלו גימל צבעים הנראים במלכות, הנקראת קל שדי. חפתת. ושמי הוויה לא נודעתי להם. אלו צבעים העליונים, סליחה, אלו הם צבעים העליונים הסתומים והמאירים, שהם חגת דזר אנפין, הנקרא הוויה, שזכה בהם משה להסתכל בהם. וזהו שהעין היא פעם סתומה, ופעם פתוחה ומגולה. אם היא סתומה, היא רואה מראה המאירה, שהוא חגת דזר אנפין. ואם נתגלתה, רואה המראה שאינה מאירה, שהיא המלכות. ועל כן כתוב, ואירה, שהיא במראה שאינה מאירה, בנגלה, שגימל הצבעים נראים בה, ובה כתוב ראייה. אבל במראה המאירה, זר אנפין, שהוא סתום, שאין בו ראייה, כתוב בו ידיעה, שכתוב, ושמי הוויה לא נודעתי, ולא כתוב, לא נראיתי, כי אין ראייה אלא במלכות.
1: זאת אומרת, זה דרגות ההשגה. ידיעה או ראייה?
0: עוד למד. ואמרתם, כל לחי ואתה שלום. ואמרתם, כל לחי, כן ראוי להיות עושר וכבוד לאיש חי, לאיש צדיק. וכי דוד לא היה יודע את נבל שהוא רשע, שהוא אמר בשבילו לומר לו כל לחי, אלא אותו יום, יום טוב של ראש השנה היה, והקדוש ברוך הוא יושב בדין על העולם. ובשביל הקדוש ברוך הוא אמר, ואמרתם כל חי, כדי לקשר כו המלכות לחי, היסוד דזר אנפין, שכל החיים תלויים בו. ואתה שלום, ואתה, כדי לקשר קשר האמונה, המלכות, הנקראת אתה, בזר אנפין, שנקרא וו. על כן כתוב, ואתה, עם וו. למד אלף. מכאן, שלאדם רשע אסור להקדים שלום. ואם הוא מוכרח להקדים לו שלום, יקדים לו שלום כמו דוד, שברך את הקדוש ברוך הוא. והיה נראה שבשביל נבל אמר. ואם תאמר שרמאות הייתה, אינו כן. כי כל מי שמעלה דבריו אל הקדוש ברוך הוא, ונראה שבשביל האדם אמר, אינו רמאות. משום שכך דרכם של צדיקים, שמדברים לאדם כפי הנדמה, אבל הם מעלים דבריהם אל הקדוש ברוך הוא, כדי לקיים הכתוב, שיביתי השם לנגדי תמיד. ומי שמקדים שלום אל צדיק, הוא שווה, כמו שמקדים שלום אל הקדוש ברוך הוא.
1: אם יש שאלות, בוא נראה כך, כי להוסיף, מה?
2: בכל זאת כתוב פה שמשה השיג את דרך זרנפין, אבל לא מקומם בזרנפין כמו משה, שהאבות השיגו את ג' צבעים מתוך מלכות, ומשה בכל זאת השיג אותה מתוך זרנפין עצמו.
1: זה מדובר על גובה ההשגה, אין השגה אלה במלכות, ואנחנו לומדים את זה ממבוא לספר הזוהר, ובכלל מהמבנה של העשר הספירות, שאין יותר הרגשה והשגה והבנה אלה ברצון, ורצון זה המלכות, ותת ראשונות זה תכונות שהמלכות מרגישה שנמצאות לפניה, ולפני שמלכות מרגישה אותם אז לא מדברים עליהם בכלל. דרגות האבות ודרגות משה והכל זה דרגות השגה שבמלכות, עד כמה שהיא משיגה באור חוזר שלה מהתת ראשונות. אם משיגה לדרגת המשה או אפילו משיגה לדרגת האבות, זה תלוי באדם. אנחנו לא מדברים על אבות שהיו קיימים בני אדם כאלו, או למשה שהיה קיים משה. אלה התורה מספרת איך האדם מגיע לדרגה שנקראת אבות או משה. עוד? אם לא, כן. מיקרופון.
3: Творец восседал, верша суд над миром. Что она означает? Творец восседал, верша суд над миром.
4: אני לא בדיוק מוצא למה הוא שואל, הוא שואל משהו על זה שהבורא עורך דין על העולם, משהו בסגנון הזה.
1: זה באות למד. כן, כתוב, והקדוש ברוך הוא יושב בדין על העולם. ההנהגת העולם היא באה לנו בחסד דין ורחמים, בג' קווים מלמעלה, ואנחנו צריכים כנגד זה גם כן לקבל את זה בג' קווים מלמטה. להידמות. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת בדיוק איך לבנות מעצמי את הדמות הבורא אליי, על החומר שלי, אז אני צריך לקבל מלמעלה דוגמאות. דוגמאות שאדם מקבל הן מתוארות בחומר שלו בחסד, בדין וברחמים. וכך אדם לומד איך הוא צריך לבנות את עצמו. זה דומה, נגיד, שוב אנחנו הולכים, נגיד, לתינוק, לילד קטן, שאנחנו מלמדים אותו כל מיני צורות. תעשה ככה, תתנהג ככה, תחשוב כך, תרגיש כך. למה? אנחנו כאילו גונבים ממנו התפתחות, אנחנו נותנים לו איזושהי צורות מוגדרות. למה לא לתת לו להיות סתם חופשי? אלה, מפני שבצורות האלו, בתוכם, כשהוא עושה אותם צורות כמו מלמעלה, כמו הגדולים, הוא מתחיל להבין את הגדולים. המטרה היא שיוכל להתקשר לעולם, שיוכל להתקשר לאחרים. אדם שרוצה להתקשר לבורא ולהבין אותו, הוא צריך לקבל מלמעלה דוגמאות ההנהגה ולעשות מעצמו אותו דבר, כמו שכתוב, תעשה רצונך כרצונו. מה זה רצונו? רצון הבורא ורצון האדם. צורות ההשפעה. ואז כשאדם עושה אותם צורות ההשפעה כמו הבורא, אז בתוך הצורות האלה הוא מתחיל להבין את העליון. הצורות האלה זה רק דוגמאות, רק תבניות, שבהם הוא מתחיל להבין מה הבורא רוצה למסור לו, ואיך הוא יכול בחזרה להיות איתו בקשר, בהדדיות. לכן, כשאנחנו אומרים שהבורא נמצא עכשיו, יושב על כיסא הדין, עובר מכיסא הדין לכיסא הרחמים, זה כך אנחנו מקבלים הנהגה שלו, ובהתאם לזה אנחנו גם כן מגיבים בצורות כאלו, ובסופו של דבר, מכל הצורות התנהגות, יש לנו קשר עמו. כן. כן, מייק.
5: אפשר שאלה לגבי כוונה בזמן הלימוד זוהר. אמרנו שיש לנו שלושה דברים שבן אדם צריך להחזיק בו זמנית, שהכל זה קורה בתוכי, שאני מרגיש שאני לומד זוהר עם חברים ומרגיש אותם, ושחיבור אפשר רק על ידי אור העליון. איך כל השלושה דברים האלו בבת אחת אפשר להחזיק כל הזמן, ועל מה דגש?
1: אין דגש על שום דבר אלא על כולם יחד. כמו שאומר לנו בעל הסולם, שאדם צריך כל הזמן להיות בכוונה, ישראל הוא ראה את הקודשי בריך הוא חדו, ואם הוא נמצא בדגש אחד כלפי האחרים יותר מאחרים, אז הוא סוטה מהדרך. כי אנחנו מדברים על מציאות אחת שנקראת אינסוף, ששם הבורא, הנברא וכל המציאות עם כל התכונות, טוב ורע, עבר ועתיד, כל מה שאתה רק יכול להגיד, הכל מתגלה בנקודה אחת, נקודת הקשר אחת שנקראת דבקות. ולכן לנקודה הזאת אני צריך עכשיו לחשוב וכל הזמן להרגיש שאני כביכול נמצא בה, וכל ההפרעות שאז מתגלות הם רק כדי שאני עוד יותר ועוד יותר נכון לכוון את עצמי לאותה נקודת הדבקות שבה מתחברים הכל, כל ההבחנות, ודווקא הן משלמות זו את זו. לכן אני וקבוצה ובורא יחד, ספר הזוהר שאני קורא ומה שנמצא בי, כל מיני מאורעות גם כן בפנים, הכל נכלל באינסוף. אנחנו רוצים הרי לגלות מציאות אחת שקיימת. גם עכשיו אנחנו נמצאים בזה, רק כדי לגלות אנחנו צריכים להשתוקק לתמונה ההיא. וכל מדרגה ומדרגה מ-125 מדרגות היא אותו אינסוף, אלה שאנחנו מגלים אותו ברזולוציה, בוא נגיד, כן? בדיוק שונה. אבל כל מדרגה זה אותם 10 ספירות, רק או קטן או גדול או טיפת זר או פרצוף שלם, זה אותו דבר, רק כלפי אותו פרצוף, איך שזה מתגלה, איך שזה מתברר, זה שונה בלבד. לכן הכוונה היא צריכה להיות על זה שהכל נמצא במצב שבו אני נמצא, ורק אני רוצה שהמצב הזה הוא יתבהר לי. זאת אומרת, שפרטים יגדלו וישלימו זה את זה, שאני וקבוצה ובורא וכל המצב, שהכל זה יתגלה כאחד, ש צריכים להתאמץ בזה, זה יבוא, זה צריך לבוא. אין כאן איזה מין מכשיר שעל ידו אני מצליף את כל הנתונים האלה, והם הופכים להיות ממש ככה, כמו בכוונת. אלה לא כדאי לחשוב על לחבר את הדברים יחד, אלא ההפך, כבר להשתדל לראות תמונה הסופית השלימה שבה אני נמצא, כי מאותה תמונה שאליה אתה רוצה להיות מחובר, מאותה תמונה מגיע אור מקיף, ואותו אנחנו בעיקר צריכים כדי להגיע לגילוי. לכן כל סטייה לכל מיני דברים צדדיים המרכיבים את התמונה, אמנם היא מרחיקה את המחלישה את אור המקיף. אנחנו צריכים להשתוקק לדעת. הוא אומר לנו את זה ועוד קופנוני בהקדמה לתלמוד ספירות, הוא אומר, והאדם משתוקק לדעת, ולדעת זה מסבירים לנו כמו וידע אדם את חווה, זאת אומרת להגיע לדביקות, לקשר עם אותה התמונה שאני עכשיו יכול לתאר לעצמי, או שאני בכלל לא יכול. יכול להיות שאני קורא, אני לא מבין מה שהוא אומר בכלל, אף מילה, זה לא חשוב. אני חושב שזה מדובר על המצב הסופי. זוהר מדבר לנו מגובה האינסוף, לכן זה נקרא זוהר, זה זרה אלאה שמגיע לנו מראש דאצילות, ובאותו מקום אני רוצה להיות שייך, דבוק, ושמשם יבוא האור ויגלה לי את אותו המקום. מה זה יגלה לי? יתקן אותי עד כדי כך שאני אתקלל בו. אז לכן כדאי לנו להרגיש את עצמנו שנמצאים בשלמות, ואז מה שאתה מבין, מה שאתה קורא, אמנם שזה זורק אותך לכל מיני מצבים הפרטיים, צדדיים, אולי מיד תחבר אותם כמרכיבים של אותה המציאות היחידה שקיימת. כן.
5: עכשיו, בזמן השיעור יש לנו כמה חלקים. אנחנו למדנו מאמר של רבש, עכשיו אנחנו לומדים זוהר, אחר כך נלמד בית שער הכוונות, אחר כך יש
1: שום גם מנקל. כן, לא חשוב. גם זה לא חשוב. הם כולם, אמנם שלפעמים אנחנו לומדים על שבירת הכלים, שזה לא אין סוף. יכול להיות שלומדים על האדם הפרטי שאיך שהוא מברר את הרע שבו, שזה גם כן לא הצורת אינסוף, אבל בעצם אם אני מבין שכל החוכמת הקבלה היא מגלה לי אותו מצב השלם רק בכל המרכיבים שלו, אז לא חשוב לי מה ללמוד, כי אני מבין שאי אפשר לגלות אינסוף מצידי כנברא אם אני לא יוסיף כל ההבחנות הללו, הרשע, עבירות, השגגות והזדונות, שבירת הכלים, השנאה והתפתחות הדרגתית, כל זה חייב להיות באין סוף, לעמוד שם בכל צורה הטובה והרעה כאחד. ואז התגלו כל הדרגות האביות עם כל הדרגות המסכים והאור יחד. ששלושת המרכיבים האלו, אביות, מסך והאור, יהיו כאחד. ולכן לא חשוב מה אני לומד. וגם כן לא חשוב לי על מה אני מדבר, אפילו על העולם הזה שאני מדבר, מה זה חשוב? זה גם כן אותם הצורות שנבלעות ממש באינסוף, ואין חוץ ממנו שום דבר חוץ מאינסוף. ולכן לא מפריע לי מה שאני מדבר, מה שאני מרגיש, מה שעובר, אפילו בעולם הזה עכשיו משהו שעובר. זה גם כן, או בהשתתפות שלנו, הכרתית יותר או הכרתית פחות, בסך הכל אותם הצורות שאחר כך התגלו כהכרחיות באינסוף. לכן בכל רגע בחיים שלו אדם יכול להיות באותה הכוונה, שהוא הולך לגלות את אין עוד מלבדו טוב ומעטיף, ישראל הוראה את הקודשי בריחו, שמע ישראל, השם אלוקין, השם אחד, מציאות אחת. כן.
6: מייק מקבוצת מודיעין שואל, האם אני צריך לדמיין את התיקון הזה, את התמונה הסופית הזאת שלי או של כל חברי הקבוצה?
1: שכולם יחד.
6: אלי מאשקלון שואל, מה יכול להכין אותי הכי טוב לפעולה הזאת של החיבור של שלושת הדברים?
1: לתאר את הדברים האלה, שלושתם כאחד. לקרוא שוב איגרת בעל הסולם, איפה שהוא מתאר את זה. ההליכה לדרך האמת. על דרך האמת.
6: ועוד שאלה של אבי מקבוצה וירטואלית, האם לגשת לזוהר עם דרך השכל או פשוט לצלול לתוכו רגשית?
1: זה תלוי במצב של שאדם נמצא בו, לפעמים כך ולפעמים כך הוא מרגיש גם כן בהתאם, עד כמה שאת אולי הטקסט מתגלה לו בצורה כזאת או בצורה אחרת. זה בכוונה כבר אנחנו כך מתפעלים, פעם יותר בשכל, פעם יותר ברגש, לפי מצבים שלנו ולפי איך שהטקסט כתוב בצורה בצורה הגלויה שבו. לכן אנחנו לא יכולים לקבוע את זה פעם כך או פעם כך. העיקר שירצה להיות בתוך מה שהטקסט מדבר, שישתדל. אני וקבוצה ובורא והאור וכל החיים והכל יחד, ובעצם מה שמדבר הזוהר זה באמת מה שקיים, ואז יראה את העולם גדול שבאמת בו קיים הכל לעומת הצורות שלו הנוכחיות, שיראה אחר כך עד כמה שעכשיו משחקים עמו כמו עם התינוק כדי לגדל אותו, כדי להביא אותו להכרה. זה כל הצורות שאנחנו עוברים עכשיו, אין להם יותר שום סיבה ומטרה אלה כדי לגלות לנו צורה אמיתית. ושאנחנו, אם אנחנו מתפעלים מהם נכון בצורה מטרתית כזאת, אז אנחנו מקצרים את הדרך ההתפתחות. בסדר?
6: יובל מטבעון שואל בהקשר הזה, מה קורה כשאני מגלה מדרגה גבוהה ממני? האם ההרגשה היא של אינסוף או של אוביות חדשה של הרצון?
1: אני לא יכול לגלות את המדרגה יותר גבוהה ממני. אם אני מגלה, זה כבר מדרגה שלי.
6: אז הוא בעצם שואל, האם ההרגשה של הגילוי הזה היא אינסוף או אוביות חדשה של רצון?
1: זה אותו דבר.
6: רצון לקבל.
1: באוביות החדשה שברצון, אני מגלה מדרגה יותר קרובה לאינסוף. זה היינו אח. מי שם רצה, כן.
7: אנחנו לומדים שכדי לקלוט את האור, אנחנו צריכים להידמות למקור האור במשהו. וכשאני לומד זוהר ואני רוצה להשיג ולהבין, אני בעצם מתרחק מזה כי אני רוצה לעצמי.
1: אז תשתדל ללמוד שזה לא יהיה לעצמי. אין לי יותר מה להגיד, בבקשה.
0: מאמר דלת יסודות אש רוח מים אפר, עוד למד ב' וירא אל אברהם, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, כמה הם האנשים אטומים שאינם יודעים ואינם מסתכלים על מה הם נמצאים בעולם, שהרי הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם עשה את האדם בצלמו והתקין אותו בתיקוניו, כדי שיעסוק בתורה וילך בדרכיו. למד ג' כי כשנברא האדם הראשון, הוא נתקן מאפר בית המקדש שלמטה, המלכות שנקראת אפר, אבל ממלכות הממותקת בבינה, שנקראת אפר בית המקדש שלמטה. וארבע רוחות העולם, חוגתום, התחברו במקום ההוא, שנקרא בית המקדש, במלכות הממותקת בבינה. ואלו ארבע רוחות העולם התחברו בארבע צדדים, שהם יסודות העולם, אש, רוח, מים ואפר, פנימיות חוגתום. והתחברו דלת רוחות העולם...
1: פנימיות חוגתום מפני שהם החומר, כן? אש, מים, רוח, אפר, והחוגתום זה כבר הצורה שחומר הזה קיבל.
0: והתחברו דלת רוחות העולם בדלת יסודות העולם, ותיקן הקדוש ברוך הוא מהם גוף אחד בתיקון העליון שהוא בינה, שהמלכות שבו הייתה ממותקת בבינה. ונמצא שגוף הזה התחבר משני עולמות, מעולם הזה התחתון, מלכות, ומעולם העליון, בינה. והוא עניין בית נקודות שנתחברו יחד. עוד למדלד. ארבע הראשונות, שהם דלד רוחות העולם, הן האמונה, הנוקבה שנתקנה בהן, הן האבות של כל העולמות. כי כל העולמות, בינה, זרענפין ומלכות שבאצילות, וג' עולמות ביאה, נתקנו מחוג תום אלו, שהם ג' קווים והמלכות המקבלת מהם. והם המרכבה העליונה הקדושה, כלומר הבינה שהיא מרכבה אל החוכמה. ודלת היסודות, אש, רוח, מים, אפר, הם הסוד העליון שבדלת רוחות העולם. הם הפנימיות שבחוג תום. ומאלו דלת יסודות ארמה, יוצאים זהב וכסף, נחושת וברזל. מזיווג זרענפין ומלכות בשליטת האש מקו שמאל, יוצא הזהב. ומזיווג זרענפין ומלכות בשליטת המים מקו ימין, יוצא הכסף. ומשליטת קו האמצעי יוצאת הנחושת, ומן המלכות, כשהיא בלי זיווג עם זרענפין, יוצא הברזל. ומתחת אלו הדלד יש מתכות אחרות הדומות להן. כי ממתכת הזהב נולדת פסולת ירוקה, וממתכת הכסף עופרת. עוד למדי. ארמה אלו הם ראשונים ושורשים של מעלה ומטה. ותחתונים ועליונים עומדים עליהם, כי הם ג' הנקודות, חולם, שורוק, חיריק, עם המלכות המקבלתם. הרי שד' יסודות ארמה הם שורשים לכל. ואלו ד' יסודות ארמה הם ד' לארבע רוחות העולם, ביחס חיצוניות ופנימיות. ועל כן הם עומדים באלו הארבע, צפון, דרום, מזרח, מערב.
1: שהם אותו ביטוי, זאת אומרת, אין לנו יותר חוץ מארבע הבחינות, כן? דלת בחינות דור ישר. מהם הכל נובע, י' כ' ו' כ'. אז בכל מיני אופנים, כך הם, או אש מים רוח אפר, או דרום, צפון, מזרח, מערב, או, נו, וכו' וכו'. כן?
0: שאלו הם ארבע רוחות העולם, ודלת יסודות ארמה עומדים בהן. האש עומדת בצד צפון, שהוא השורוק, שמאל, הגבורה.
1: ואפשר להוסיף עוד ועוד ועוד הפרנות. ברור, כן? וכך כל פעם.
0: רוח לצד מזרח, חיריק, קו אמצעי, תפארת. המים לצד דרום, חולם, ימין, חסד. האפר לצד מערב, שהוא מלכות המקבלת לתוכה אש, רוח ומים. ואלו הארבעה יסודות ארמה קשורים בארבע הרוחות צפון, דרום, מזרח, מערב, וכולם אחד.
1: אתם שמים לב שהזוהר העיקר שם דגש על, על להביא לנו קשר בין הדברים. כל הזמן, כן, כל הזמן קשר. גימל קווים, ארבע הבחנות, בכל מיני דרגות, בכל מיני ציורים, מה שיש, אבל הכל מכוון ל... לא להסביר לנו אותם בעצמם, אלה שקשורים כולם יחד. למה? כי עד כמה שאתה חושב יותר על הקשר, על זה שהכל נובע משורש אחד ומגיע דרך כל מיני האופנים בגלל שאתה כך בנוי, אבל אתה גם כן אחר כך מקבל את זה כאחד, אז אחד אתה מתקשר לאחד, אתה יותר מכוון למקור, ומזה מגיע לך האור המקיף. זאת אומרת, כמה שאתה מתוך הפיזור בונה את הצורה אחידה, זה מכוון עליך אור מקיף או אור המחזיר למוטף יותר חזק. כן.
0: ואלו הארבעה יסודות ארמה קשורים בארבע הרוחות צפון, דרום, מזרח, מערב, וכולם אחד. אלא שמלובשים זה בזה על דרך חיצוניות ופנימיות. ואלו ארמה עושים ארבע מתכות על ידי זיווג עם המלכות, שהם זהב, כסף, נחושת, ברזל. ויחד הם י' ב' בחינות, וכולם אחד, ג' קווים ומלכות המקבלתם. והם ג' פעמים ד', כי שמונה הראשונים הם פנימיות וחיצוניות, וד' מתכות הם תולדות הנולדות מהם. עוד למדבב. האש הוא בקו שמאל, צפון, גבורה, כי האש בא תוקף החום והיובש, והיפוכו הוא הצפון, קר ולח, ונמזג אחד באחד, והם אחד. המים הם בקו ימין, דרום, חסד, חם ויבש. והקדוש ברוך הוא, כדי לחברם יחד, עשה מזג של זה כמזג של זה.
1: זהו מתאר גם כן לנו מדברי הארי, אם אתם זוכרים בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות גם כן. דרום, צפון, מזרח, מערב, לח, קר, כמה שהם מתמזגים זה בזה, לחות וחום וצורות וצורות וצדדי קצוות העולם וכן הלאה. למה? שוב, הכל רק כדי לראות את התמונה השלמה שמורכבת מהצורות ההפוכות.
0: למד זין.
1: ואצלנו גם כן, בתוכנו. רק מצורות ההפוכות אנחנו יכולים להרכיב שלם.
0: הצפון, שהוא קר ולח, ניתן בו האש, שהוא חם ויבש. וכן החליף אותם לצד דרום. הדרום, שהוא חם ויבש, ניתנו בו המים, שהם קרים ולחים. ואתה מבאר עניין המיזוג שמזגם יחד. והקדוש ברוך הוא מיזג אותם כאחד,

0: מזרח, שהם חם ולח, יש בהם בית הפכים. כי החום נמשך מן האש שבצפון, והלח נמשך מן המים שבדרום, כדי שישאיל כל אחד לחברו, ויקללו זה בזה להתחבר יחד.
1: צריכים ללמוד מהתמונה הזאת, עד כמה שאנחנו צריכים לחבר כל הדברים האלה לאחד. האלו, זאת אומרת, שעוברים עלינו. כי קר, לח, חום, קור, זה, זה, זה לא מדובר בנתונים של מזג אוויר או משהו, זה מדובר על ההרגשה שלנו, על התפעלות שלנו. שכל מה שעובר, יש לו סיבה אחת ומטרה אחת. ולכן אני אסור לקבל את זה אחרת, אלא אני הראשון, אני האחרון, מה שנקרא. זאת אומרת שאני מקבל את זה מהבורא בכוונה אחת וממנו יוצא רק טוב, זה אחר כך שמגיע אליי וממני והלאה, זה באים צורות הקבלה שונות. אבל אם אני רוצה להתחבר עמו, אני צריך לקבל כמו שזה בו.
0: עוד למד ח' אתה מבאר ההופכיות שיש ברוח ומזרח, האש מדרום והמים מצפון, והם במחלוקת, שהאש רוצה לבאר המים והמים לכבות האש. בא הרוח ביניהם ואוחז בבית הצדדים יחד, שמקיים את שניהם, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כי האש עומד למעלה בצד דרום, והמים בצד צפון, הרוח בא ביניהם ואחז בבית הצדדים וביטל את המחלוקת. האפר, המים והרוח והאש עומדים עליה, ובכוח של ג' הללו שעומדים עליה היא מקבלת מכולם. למתת הרוח העומד בצד מזרח, המזרח חם ולח, וכן הרוח הוא חם ולח, ומשום זה הוא אוחז בבית הצדדים, כי האש הוא חם ויבש, והמים קרים ולחים. נמצא הרוח שהוא חם ולח, שהצד החם שבו אוחז באש, והצד הקר שבו אוחז במים. ועל כן עשה שלום ביניהם, וביטל את המחלוקת של אש ומים. עוד מם. אפר הוא קר ויבש, ועל כן מקבל עליו את כולם, את האש והמים והרוח, וכולם עושים בו את עבודתם, ומקבל מכולם, כדי להוציא בכוחם מזונות לעולם. כי האפר נאחז במערב, שהוא קר ויבש. קר שבאפר נאחז בצפון, הקר והלך, כי הקר נאחז בקר, ועל כן הצפון נאחז מצד זה במערב. הדרום שהוא חם ויבש, נאחז היבש שלו ביבש שבמערב, שבצד האחר שבמערב, ונאחז המערב בבית הצדדים. עוד ממלף.
1: וכן להשתדל ודאי לתאר את זה לא מבחינת כיווני העולם או קר לך, אלא בתכונות, כן? שהן פנימיות של האדם.
0: וכן נאחז הדרום במזרח, כי החום שבדרום נאחז בחום שבמזרח, וכן נאחז המזרח בצפון, כי הלח שלו נאחז בלח שבצפון. אתה

0: נמצא דרומית-מזרחית שקשורים זה בזה על ידי החום שבשניהם, מזרחית-צפונית על ידי הלח שבשניהם, צפונית-מערבית הקר שבשניהם, מערבית-דרומית על ידי היובש שבשניהם, וכולם כלולים זה בזה שמשתלשלים אחד בחברו. הנה מובאים כאן ג' מיני כינויים אל ד' הבחינות חוג תום, שהם ג' קווים הנמשכים מג' נקודות חולם שורוק חיריק ומלכות המקבלת אותם. א', דרום, צפון, מזרח ומערב, ב', אש, מים, רוח ואפר, ג', חם ויבש, קר ולח, חם ולח, קר ויבש. וצריכים להבין פירושם וההפרש שביניהם. הדרום נחשב לחסד, מים, והצפון לגבורה, אש, והמזרח לתפארת, רוח, והמערב לאפר, מלכות. אש הוא גבורה ודינים, מים הוא חסד, רוח ממוזג מחסד ודין, אפר מלכות. ומוסיף שבכל אחת מאש, רוח, מים, אפר, יש שתי בחינות. האחת, תורה על מידת הדין שבה, השנייה, תורה על דרך השפעה שלה. האחת, תורה על מידת הדין שבה, השנייה תורה על דרך השפעה שלה. ונודע שיש בית בחינות דינים. א', דינין דנוקווה, הבאים מחמת המסך שבמלכות, המכונים חום. ב', דינין דדחורה, הבאים מחמת המשכת הערת החוכמה, משמאל, ממעלה למטה, שמקפיאים האורות ואינם נמשכים למטה, המכונים קר, כמו שכתוב, מבטן מי יצא הקרח. וכן בית בחינות בדרך ההשפעה. א', ממטה למעלה, שהוא בחינת שפע של וק חסר גר, ונקרא יבש, שאינו נמשך למטה. ב', מלמעלה למטה, שהוא בחינת שפע של גר, הנקרא לח, נוזלים הנמשכים ממעלה למטה.
1: זה הטקסט שעוזר לנו להיות יותר בכוונה או מפריע יותר? אתם תחשבו על זה, כן? כי בדרך כלל הטקסטים כאלו שהם משהו מאוד מאוד קרוב, מובן, ארצי, הם מאוד מאוד עוזרים להחזיק בכוונה, כי יש משהו כנגד לעשות בצורה יותר ברורה. כן.
0: כי האש בא תוקף החום, דינים דנוקווה הבאים מחמת המסך, ויובש שלו תקיף, שהשפע שבו, שהולך ממטה למעלה, ואינו נשפע למטה, וכמו יבש הוא כלפי מטה. והמים הם קר ולח, כי הדינים שבהם אינם אלא דינים דדחורה, המכונים קרח וכיפאון. אבל כשמתוקנים, הם מאירים מלמעלה למטה כמו נוזלים, וזה נקרא לח. והרוח חם ולח, כי יש בו דינים דנוקווה, המכונים חום, ומכל מקום השפע שלו הוא בחינת גר, ונשפע ממעלה למטה, המכונה לח, כלומר נוזלים. והעפר קר ויבש, שיש בו דינין דדחורה המכונה קר, ואינו מאיר אלא ממטה למעלה, ואינו נוזל כלום למטה המכונה יבש, שהוא הארת וק. הרי שמבאר מבחינת הדין ומבחינת השפע, שבדלת בחינות אש, מים, רוח ואפר.
1: גם מבחינת מבחינת הכלים, גם מבחינת האורות.
0: מי גרם להתחלקות הדינים והשפע בין ארבע הבחינות בשיעורים הללו? דלת הבחינות, דרום, צפון, מזרח, מערב, או הפנימיות שלהם, אש, מים, רוח ואפר, נמשכות מג' הנקודות, חולם, שירוק, חיריק, ומלכות המקבלתם. ודלת הבחינות היוצאות בבינה, שכל מוכין דזון דאצילות וביאה יוצאים משם. תחילה צריכים להמתיק המלכות בבינה, ומעלים המלכות למקום בינה, ואז יוצאים שם הווק, קטנות. כי אז נבקעת המדרגה לבית חצאים, אשר כתר וחוכמה נשאר במדרגה, והמלכות שעלתה תחתיהם מסיימת את המדרגה. ובינה וזון של המדרגה נופלים לחוץ המדרגה, למדרגה שמתחתיה. וזה החולם, כלים דפנים, צד ימין, שיש לה בית כלים, כתר וחוכמה, ובית אורות, רוח ונפש, וחסרה גר, מחמת החיסרון של ג' כלים, בינה וזון, שנפלו מן המדרגה. ובעת ההיא היא נבחנת לאש, שהיא חם, כלומר דינים דנוקווה, הנמשכים מן המסך דמלכות שבקע המדרגה. וגם נבחנת ליבש, כלומר שהאורות נמשכים בה ממטה למעלה, שכלפי מטה נחשבת ליבש. ונתבאר למה האש הנמשך מחולם הוא חם ויבש ודרום. ואתה נבאר נקודת השורוק. על ידי מן נמשכת הערת אב סג דאק, שבהם שולטת המלכות דצמצום א', העומדת במקומה אחר סיום זרענפין. והערה זו מורידה גם המלכות המסיימת, שעלתה למקום בינה, ומחזירתה למלכות. ואז אותם בינה וזון שנפלו מן המדרגה מחמת עלייתה, חוזרים להמדרגה כמקודם. וכיוון שכבר נמצאו היקלים כחב זון במדרגה, מתלבשים בהם היאורות נרן חי, וחוזרת המדרגה לבחינת גר. אמנם נקודת החולם נשארה כמו שהייתה לפני ירידת המלכות למקומה, ולא נשתנתה מחמת המשכת הגר. וכל המשכה החדשה הזו קיבלו הבינה וזון, שחזרו אל המדרגה אחר נפילתם. אלא שנעשו לבית קווים בתוך המדרגה. כי נקודת החולם שבה כתר וחוכמה נעשתה לקו ימין, ונקודת השורוק שבה בינה וזון שחזרו לבחינת גר על ידי ירידת המלכות למקומה נעשתה לקו שמאל. בנקודת השורוק יש שני המשכות. א', שמשמש להגדיל את החסדים שמקבל מן החולם, ואז יש שלום גדול ביניהם. ב', שממשיך אור החוכמה ממעלה למטה, אז נעשה מחלוקת ביניהם, כי נקודת השורוק רוצה לבטל את נקודת החולם. וכן להפך, נקודת החולם רוצה אז לבטל את נקודת השורוק. ואז נקפאים האורות שבשורוק. ואלו בית מיני המשכות שבנקודת השורוק הן במדרגות אברהם, הקרובה למצרים. הן במדרגות אברהם, הקרובה למצרים והירידה למצרים. וצפון, נקודת השורוק, הוא מים שטבעם קר ולח. נאמר על ההמשכה דמין האלף, שאז הוא לח, שנמשך ממעלה למטה כמו נוזלים, ואז הוא קר, שורש לדינים דדחורה, שאם ימשיך ההמשכה של מין הבית, תתגבר קרירות ויקפאו המים. אבל כל עוד שהוא בהמשכה של מין האלף, אינם נקפאים, אלא נוזלים. והם רק קרים, שהוא שורש לקיפאון. והנה נתבאר למה המים הנמשכים מנקודת השורוק הם קר ולח.
1: או צפון, או כף שמאל.
0: ולמה שינה כאן הזוהר משאר המקומות שדרום אש וצפון מים? מפני שהדרום נמשך מחולם, אש, כלומר חם ויבש. והצפון נמשך משורוק, מים, קר ולח. והכתוב שדרום חסד, מים, וצפון דין, אש, יתבאר לפנינו. השורוק, אחר שהשלימה ההמשכה של מין האלף, ממשיכה ההמשכה של מין הבית, המביאה אותה למחלוקת עם החולם, שאז נקפאים בה האורות ונסתמת. ואז זרענפין עולה למען לבינה, שיש בו מסך דבחינה א', המכונה מסך דחיריק, אשר מסך זה ממעט את נקודת השורוק מגר לבק, שעל ידי זה נכנע נקודת השורוק תחת נקודת החולם, ונעשה שלום ביניהם שמקיים הארת שניהם. אלא שהימין, דרום, יאיר ממעלה למטה, והשמאל, צפון, יאיר ממטה למעלה בלבד. ונמצא שנתחלפו המוחין, כי המים שהיו בצפון קר ולח, באו עתה לדרום, שמושפעים שם מלמעלה למטה. והאש שהייתה בדרום באה לצפון, משום המסך דחיריק שמיעט אותו מגר לבק, ויש בו דינים דמסך, ואין המוחין שבו נוזלים ממעלה למטה. ועל כן הוא חם, מחמת הדינים דנוקווה שבמסך דחיריק. והוא יבש, שאינו משפיע עוד מלמעלה למטה, אלא ממטה למעלה בלבד.
1: רק גבורות.
0: הרי שמחמת הכרעת קו האמצעי נתחלפו המוחין. האש שהייתה בדרום באה לצפון, והמים שהיו בצפון באו לדרום. ההתחלפות הזה היא רק בפנימיות, במוחין, שנקראים אש ומים. אמנם החיצוניות, שהם הכלים הנקראים דרום וצפון, אינם משתנים כלום, ונשארים כמו שהיו ממקום יציאתם מטרם הכרעת קו אמצעי, שהדרום היה ונשאר חם ויבש, והצפון היה ונשאר קר ולח. ומחמת זה נעשה הופכיות בין המוחין והכלים, כי הכלי של הימין, דרום, תמיד חם ויבש. מה שאין כן, המוחין שבו, שלאחר הכרעת הקו האמצעי, הם קר ולח. והכלי של השמאל, צפון, תמיד קר ולח, אבל המוחין שבו, לאחר הכרעת קו ימין, הם חם ויבש. לאחר הכרעת קו האמצעי, שכבר נתחלפו המוחין, אש הוא בשמאל לצד צפון. כי לאחר הכרעת קו האמצעי, האש בא תוקף החום, דינים דנוקווה שנקראים חום. והיובש שלו תקיף, שאינו משפיע כלום למטה, אלא ממטה למעלה בלבד. והיפוכו הוא הצפון, כי הכלי שנקרא צפון אינו משתנה כלום מחמת ההכרעה דקו אמצעי, ונשאר קר ולח כמקודם, ונמצא שהוא בהיפוך מן המוחין המלובשים בו, כי המוחין נשתנו מחמת הכרעת קו אמצעי, שהמים באו בדרום והאש בצפון, שהוא חם ויבש. אבל הצפון, שהוא הכלי, עודו נשאר בבחינת מים כמקודם ההכרעה, שהם קר ולח. הרי שהצפון הוא בהיפוך מהמוחין המלובשים בו, שהם האש. מים לימין, והוא לצד דרום, שהכלי הוא חם ויבש, והמוחין הם מים, שהם קר ולח. והם גם כן הפוכים זה לזה. הצפון, קר ולח, נתלבש בו אש, חם ויבש. וכן לצד דרום. דרום הוא חם ויבש, כי הכלי אינו משתנה, נתלבשו בו מים קרים ולחים. שבאו מצפון לדרום מסיבת התהפכותם המוחין, נשלמים רק על ידי הכלי שהיה להם מקודם הכרעת קו האמצעי. ושהמים מדרום חוזרים לצפון, ומשום שהכלי, הדרום, אינו יכול להשלים הגר שבמוחין של המים, עד שבאים בחזרה אל הכלי שלהם הצפון. ומצפון נמשכים מים, כי בצפון מקבלים שלמותם. וכן במוחין של האש שבכלי דצפון. האש יוצאת מצפון ובאה בתוקפו של הדרום כדי להשתלם שם. כי הדינים דנוקווה אין להם גילוי בכלי של הדרום, משום שהמסך נמצא שם למטה מהכלים של כתר וחוכמה. הכלים של הימין ודרום. ואין עוביות המסך יכול לפגום משהו למעלה ממקומו. ויצא תוקף החום לעולם מן הדרום, שבהיותם באים מדרום אין בהם שום פגם. כי הקדוש ברוך הוא קו אמצעי, שעה שישאילו זה מזה, שעה שישאילו זה מזה, ששואל משלמות הדרום ונותן לצפון, ושואל משלמות של צפון ונותן לדרום.
1: זה בעצם כל הסיכום. אם אנחנו לא בונים קו האמצעי, הכוחות האלו שבדרום ובצפון גודלים, מנוגדים, וחייבים להגיע להשלמה על ידי קו אמצעי ולא יכולים, אז יש התפרצות ביניהם, החיבור שמתחילים לבטל זה את זה. ואז בא, כמו שאצלנו בעולם הזה, התפרצות הרגש הזה באיסלנד, עוד כל מיני דברים. האדם, המלחמה פנימית, חיצונית, בין בני אדם, כל מה שרק יש. זה הכל שמגיעים לאיזשהו גודל שני הקווים, כן? ובמקום להתקשר על ידי קו האמצעי, שזה אנחנו צריכים לעשות, בני אדם, בדרגה שלנו, ואז יהיה שלום בכל היתר ההבחנות הנמוכות הקודמות שהם בעצם הכינו לנו את היכולת להיות בקף האמצעי. ואם אנחנו לא בונים את הקף האמצעי, אז מתקשרים שני הכותבים האלו, כתבים האלו, כן, המנוגדים, ואז מגיע להתפרצויות בכל מיני רמות, או ברמות האקולוגיות, זאת אומרת דומם, או בצומח, או בחי, או מדבר, או בכולם יחד. זהו. זה כל בעצם זה כל המאמר, לראות עד כמה שזה רק על ידי הקף אמצעי בא לחיבור הנכון, שלא יעזור כלום, שיש בהם סכנה גדולה מאוד בקווים, כן? שיש בהם קשר זה עם זה, אחרת לא היו מתנגשים, אחרת לא היו באים ומתחברים. יש בכל אחד התקללות מהאחרים דרך קף האמצעי, אבל אם לא דרך קף האמצעי, בכל זאת יש להם יכולת להתקשר, אבל היכולת להתקשר אז היא באה על ידי ביטול, שמבטלים זה את זה, ואז אנחנו כתוצאה מזה סובלים. זה יכול להיות שללא מסך אור וכלי מתקשרים, ואז בא לנו כמקרה שבירת הכלים, רק בכל מיני רמות יותר נמוכות, וממט למעלה זה בא, שאנחנו צריכים לגדול. ונגיד ילד שגודל גודל גודל, נותנים לו נותנים לו נותנים לו כל מיני דברים, פתאום הוא לא יכול לסדר את זה ומקצר את זה, זאת אומרת עושה איזשהו פעולה לא נכונה וניזוק, הוא וסביבה והכל. כך בעצם זה קורה. אבל ההתקשרויות האלו שבכל אחד ואחד, מה הוא רוצה להראות? שבכל זאת יש קשר, ובכל זאת דרום ונגיד צפון, מזרח ומערב המנוגדים הם, ובכל זאת יש בכל אחד דרך להתקשר עם השני, ולכן הם יבואו במגע. אם לא יהיה קו אמצעי, בכל זאת גם כן יהיה מגע ביניהם, אבל כבר מגע כזאת שלא מאוזנת. כן, זה בעצם הנושא של המאמר, אנחנו עוד נסיים אותו. אכן, כאן אנחנו, כן? בסדר גמור. מה יש לנו עוד? כן.
2: בתיאוריה מה שאתה אומר נשמע מאוד ברור, אבל בעולם...
1: אתם תראו את זה ממש שהוא כותב כך. הוא ממש כותב כך. מה הוא אומר? הוא אומר, אני מכין לך את התכונות מנוגדות, חסד, גבורה, תפארת, אתה חייב לקשר אותם ולקבל אותם נכון במלכות. אם אתה לא מוכן לקלוט אותם, אז יש כאן בעיה, שאחד רוצה לאכול את השני, לשלוט על השני, ומזה המלכות מגיעה להסתלקות האורות, לריחוק מהאגים אל הבחינות הקודמות, שבעצם צריכות להביא לכל השפע. אז היא עוד יותר מתרוקנת, עוד יותר מתרחקת מהמקור. כן?
2: כן, זה מה שאני אומר, שבתיאוריה איכשהו מה שאתה אומר, אני יכול להבין איך זה אמור לקרות, אבל בעולם שאנחנו חיים בו, יש איזו תחושה, או לפחות לימדו אותנו שיש או זה או זה, זה על חשבון זה. אז מה זה ההתקללות הזאת? מה זה, איך לקשור את זה נכון כדי שזה לא אחד יבטל את השני?
1: להתקשר לכוח אחד. אתה לא מסוגל שום דבר לעשות. שאלה יפה מאוד. אתה צריך אור שמגיע מאותו המקור, איפה שהכל מתקשר יחד, ומתפצל לאלף דברים, ובא אליך בצורה כזאת שמתפצלת, ואתה צריך לקשור אותה לאותו המקום. לאותו המקום. אין לך ברירה, רק האור המחזיר למוטף, הוא הביא לך את השלום. ובזאת נעבור לחלק השני.
3: נעבור.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, בעוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהנום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מענישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ולא אומות העולם. ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן רשע גמור, כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה, הוא מסתכל, מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו בעל מנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות. וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר. ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה. שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש, אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות. לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש, רשע גמור למעלה. לשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, מטעם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות, לכן נותנים לי תענוג. וזה שאומר וזכויותיו הוא למטה, היינו בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור, ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו, במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע, את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה. שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו, אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של כי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים. זוהמה היא של הידיים שצריך לתת לצד ההוא שנצרח לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה, ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות, שאומר ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר לאחר שהאדם אכל והתענג צריך לתת חלק לקליפות ומים אחרונים, זוהמה היא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר, ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק, ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה. ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה, כמו שכתוב, כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב, בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. אישה נאה, דה נשמטה, כלים נאים, דה איברים דלי, דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב. ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודשא בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי התקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע על השם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסיטרא אחרא, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסיטרא אחרא, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך 23/6/2002.
1: רבי הסולם, עמוד קנ"א, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל, וסביבו האור שברא אותו מאין, ויש רצון לקבל את זה כולו, מרגע שנברא,

וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו מגלה לו את השלילה שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר, בעולם הזה מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור שנקרא לא לשמה על מנת לקבל, הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום. רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיעה והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור, אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב,

0: האור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקע, אז הוא ממש עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידע שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, שזה גורם לזה וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו שיתפוס את עצמו ממש עם איזשהו רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי הלימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש, שהתופעות, מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק. זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן, צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת לחשוב, להשתוקק ולהידמות.
1: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אמורת להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחני. איך נתגשר שני הדברים האלה? כאילו ההבנה הולכים להעמית אותו.
0: זאת אומרת, מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם. האור עשה בו כל אותם התכונות, מה שיש באור, רק בהפך. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות שאנחנו לומדים, זה אנחנו לא רואים ולא יודעים, אבל אנחנו לומדים רצון לקבל ורצון להשפיע, זאת אומרת, תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה כנגד זה, ביד הקדושה, ביד הקליפה. אנחנו לומדים אפילו בזוהר אותיות, מאמר האותיות, מאמר הראשון, אותיות רבי מנון הסבא, כן? אז שם אותיות זה תכונות.

0: ישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה, עד שמגיע לאות ב' ואומר, אות ב' זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה. זה פרו וזה בורא, והם זה כנגד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת, כי באמת השורש יש מיש, הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם איך?
1: חרטומים.
0: חרטומים, כן. שוכח מילה הזו כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל, אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זה הוא יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל, כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר, איך הטבע עושה את הכל. עושה את הכל. אז אתה שואל...
1: ומצד שני, כאילו זה מצד אחד, מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים להרצון לקבל, מבין שהולכים להמית אותו. הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו... איך
0: הוא
1: עדיין מנסה למצוא דברים בזה?
0: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. זה עניין של הסתרה. להגיד משהו או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
1: כשאתה מגיע לפה, אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה יותר את עצמי? עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר, אתה בכלל לא הולך להתאים את הכל אליך, אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
0: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
1: זה מה שאני שואל, זה מסתדר.
0: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום. יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
1: אבל בשכל, לפחות בשכל, אתה מבין ככל שאתה לומד, שבסוף אתה תצטרך להשתוות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה הולך לנצל את המערכת אליך.
0: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל, אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה מה שאתה... תעשה איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך, שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב, מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת. אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה. מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאות 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
1: לא, אבל אני אומר שאתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת.
0: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת. מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן? למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם. גמרנו, באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן יגדל, ובכל זאת תרגיש טוב?
1: הרצון לקבל נברא יש
0: מאין,
1: אם
0: בואו נקבל. כי זה השיטה שלנו.
1: השיטה שלנו, גם אתה משווה את עצמך למערכת סגורה.
0: איזה מערכת סגורה?
1: לא, המערכת הזאת שהשתוות הצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים. אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל...
0: אז זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
1: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
0: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך. מה שאני עושה כאן, חוץ מי. מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור, כאילו, כן? המשפיע, רוצה כל מיני דברים לעשות.
1: לא משווה אור, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו.
0: נו.
1: על ידי הלימוד, אני משאר את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
0: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אני, אתה אומר שגם כן הגבלה.
1: איך לא תשתנה? כי אני חושב שאני שואל, כאילו, אנחנו, נגיד, אתה מדבר על ההודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אנחנו עולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
0: רגע, רגע, רגע. הודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
1: ואנחנו מגדילים.
0: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, אנחנו, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישיר, ישרה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם, זה קורה לאנשים. אבל אני, השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור המקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
1: לא משנה שיטות אחרות,
0: אני מדבר. אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון, שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה, או לא איזשהו מין תרגילים, או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, תעשה כך וכך, אז זה ישפיע אליך. נו.
1: אני אומר, אני חושב שאלה מאוד על הסתירה. אם אני מתבטא, מה שאני לא מבין פה, אנחנו מדברים נגד גם עם הציור עם הלב, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
0: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
1: אני אומר שקיים חוק השתגעות הצורה והופכות
0: הצורה. אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
1: לא, על ידי הלימוד, הולכים להשוות אותי, על ידי אור מקיף, אור מקיף
0: יעשה אותי. זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט?
1: לא, אני עושה את זה, בסדר.
0: אתה לומד מה רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב, אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי, שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן. כי כלפי הטבע הנוכחית, זה דבר שאי אפשר להסכים לזה. אי אפשר להסכים.
1: מה,
0: רצון לטבש
1: עכשיו שומע את מה שאתה אומר, והוא לא שומע את זה?
0: לא שומע. בטח שלא שומע. עכשיו אתה מבין הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. אם הרצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84, איזה 91? איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קרקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זוהי העירה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה, אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, קודם טעמו ואחר כך רו, כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תועיל לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא תועיל לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזו היא בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על חיסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלישמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני, איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר נורא ואכזרי, ומבולבל. זה הכל הסתרה. אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? איזה קשר, אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
1: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
0: רצון לקבל נברא יש מאין.
1: הלך, אם אין פה שום דבר של קבלה, אז איך נברא יש מאין?
0: זה עניין של זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מה זה שזה יש מי יש וזה יש מי עין. כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום מגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
1: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים רק האור מקיף
0: בתוך? למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים רק האור מקיף הוא פועל במצבנו עלינו? מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות, מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את ה... מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. שאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני... דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית, שנקראת אדם, אדם הראשון, כן? שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת, באיכות עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת, חטא צדת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ונפלה לעולם הזה. וכאן, בעולם הזה, כל החלקיה המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה, הסתלק ונמצא באצילות, כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות, שהיו צריכים למלות כל שהיו בנשמה, בנשמות, והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו שמאירות מהאצילות, מלמעלה מפרסה, לנשמות שנמצאות למטה מפרסה, בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הן נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם, כמו שהוא כותב בעוד קנ"ה בהקדמה לתעש, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת יתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי, אותי. אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות. זאת אומרת, 125 מצבים, כן? שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר, ולמלות את עצמי בהתאם לזה, באור יותר, יותר ויותר. לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון. זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי, יצא נעשה מקיף, והוא נשאר באצילות, ואני נמצא כאן. איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים, ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע, הוא מופיע מרחוק, מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
1: הרצון להשפיע, זאת אומרת,
0: השתוות
1: צורה עם האור או עם הבורא?
0: האם רצון להשפיע זה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איכשהו משפיע, אבל זה לא, זה בורא. זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב ש... כמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע... להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה, להיות דומה לו ולהיות כמוהו. להיות כמוהו, זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו רצון שלי כמוהו בלבד. לרצות להיות כמוהו זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, שהייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. אז בגלל זה אני... אחרי פעולה הזאת מבקש ממנו שיבצע את הפעולה ותוצאה מהפעולה תהיה הדביקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ו- ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
1: כל הפעולות האלה, פעולות רוחניות.
0: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון. זה לא ידיים ורגליים, זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האופי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
1: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו תקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות, שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה. בשפה רגילה זה, כן.
1: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלו שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל? מה פותחים לך? מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא, בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שהוא אומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מחבר?
1: כל הזמן מרגיש.
0: כן, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא, זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת צדיק, ככה וככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת, רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו. וצדיק זה צדיק, זה השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו, כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו.
2: מה שלא ברור, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח
0: כלום. בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
2: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש...
0: גמור זה נקרא... גמור זה נקרא בכל, בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה? הבורא נקרא צדיק. כשאני דומה לו, אז אני גם כן כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד 1%. אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד 1% שמוסיפים. 11% שאתה ממש... רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע, שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק באחוז אחד, עוד אחוז אחד, עוד אחוז אחד. שאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא, לא, לא, לא טובות. ואחר כך, אתה מבין? אז בדרגה האחרונה, לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? זה, איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך לסתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר. זה ככה, זה גם לי ככה אותו דבר. גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, איזה, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולסא דנורא, שמעת?
2: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק הולך לחושך לחושך, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, או, כן, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושך כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא תאר, כביכול של ההרגשה שלו, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... שאתה עובר את המדרגה בהתחלה את הרשע, אחר כך אתה הופך לצדיק, יש את הרשע, ואחר כך אתה הופך להיות יותר רשע.
0: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
2: לא, אני אדבר עוד זכות, כן, אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי, רק לי, רק לי, ואתה רואה שזה מונע, העוצר. יעבור, אתה אומר.
0: מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל לפני מחסום? זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה או מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל. יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים, ושוב זה יתחלף, וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות. וכל זאת, כל המצבים הם נמצאים, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לנגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
3: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בעניין ההגיע. כי כאילו גם אני וגם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו, אז איפה בהגיעה?
0: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיעה? ההגיעה היא דווקא בזה לקבוע באמת בכל הרצונות שלי, שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. אני צריך להגיע למצב הזה. כן.
2: מה אנחנו
0: עושים
2: בזמן הלימוד, נגיד עכשיו,
0: במחשבה לעשות ברצון? זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר, זהו. לא יותר, בצורה פשוטה, שזה ממש ספר רפואה, תרופה, אבל במקום, לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה, כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע, אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים ככה. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
2: מה, אבל יותר מדויק
0: לרצות?
2: לא יודע למה זה תיקון, לא יודע מה
0: בדיוק לבקש
2: בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר...
0: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. מה, רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו או טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, אם מחייבת את האדם, אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם, זה, מה הטעם בחיינו? זה שאנחנו נזכור, כן? שאין לי שום טעם. מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה באוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה, שם למדעי רוח, לא יודע מה שם. כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים. זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים. הגיע בצורה כזאת שאפילו זה הוא לא רוצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. אבל בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לנו?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש, לדרוש כל הזמן תשובה.
6: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות, אבל מה כן ברור היה שיש יש ללמוד.
5: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
7: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
8: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך, איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, וכל הזמן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
9: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ולכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
10: לדרוש את המאור במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זה אותם חברים, אותם עשירייה, אותם האמצעים שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה כל הזמן.
11: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה הוא משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא. אז אנחנו צריכים להבין האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
9: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות. מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי זה השתברות הצורה, אבל נו, אז איך למטה ממחסום אנחנו עושים השתברות הצורה?
5: כן, רב יותר מדויק אמר ככה. לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
6: כן, אור המקיף, זה מה שמעתי שזה ממש חשוב פה, להפיל את האור המקיף ולהפעיל. ויש לנו כל האמצעים פה, וזה עבודה כאילו תמידי.
12: כן, העיקר זה לימוד שלנו, בלימוד שאנחנו מול הספר, עם הסירייה, עם כוונה, עם החיסרון שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
7: אני מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
8: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
13: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שהרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
10: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
11: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות, מיני פעולות סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד, שמענו על איך האור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות, דרך עולמות ביה לעולם הזה, שמענו על הצורך בהסתרה, מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. שרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים, הוא ידבר פה עכשיו על מסך, מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מה הם העולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים, אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה ש... לומדים היום, זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוב ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, כשיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: אפשר עוד לפני שאתה מוצר?
2: מה?
3: למה יש פה דלת?
2: אוי.
3: לא?
2: כן, זה... לא בקורס הזה. אני יד אחרי זה מתקילים. אם אתם רוצים, קודם יותר.

מה הולכים הלאה לעשות? לתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן את השבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה. הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה. אז אם אנחנו נחזיק את הפרצה טוב, יש לנו סיכוי להגיע לגמר התיקון. ואיך עכשיו לבנות מערכת שהיא תתקן לנו הכל מה שיש לנו מהשבירה, ותגיע למצב שיהיה לנו פרצוף כזה במקום עולם הניקודים, בצורה כזאת מחובר, בצורה מיוחדת כזאת עובד, שיוכל לקבל כל האור של גמר התיקון, ובהחלט על מנת להשפיע. לזה במערכת שנקראת עולם העצים. זאת אומרת, אחרי השבירה, רשימות שוב עולים לראש דסק, אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות, לצמצום ב'. ונעשה אז זיווג בראש דסק במצח, נקרא. לא נקווה עיניים, אלא מצח. זאת אומרת, לא בדרגת א' די הריות, אלא בדרגת הריות די שורש. מצומצמת. מה זאת אומרת? אני יכול לעשות זיווג דעקה, יש לי קטע, חוכמה, בינה, גרמפים ומלכים. ראש,

0: אני יכול לעשות זיווג דרכה על קומה שלהם. יש לי כל, יש לי תמיד כל הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות שרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה ד' דעמיות, או ג', או ב', או א', או שורש. כן? אם אני עובד בקומה ד' דעמיות, יוצא לי פרצוף גלגל. ג' דעמיות יוצא פרצוף א', ב' דעמיות יוצא לנו פרצוף סק, א' דעמיות יוצא לנו פרצוף מה, עליון נגיד, ושורש דעמיות יוצא לנו בון, עליון. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מסיווג דעקה על א' דעמיות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום ב', אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הניקודים, כן? ניקודים. בקדנות. ואם אני עושה על אלף שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום ב', יוצא לי וזה עולם הצילות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. אם, שוב, אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דעמיות, קומה גדולה, יוצא לי גלגלת. על ג' דעמיות אב, על ב' דעמיות שק. על א' דעמיות ועל א' דעמיות שורש מהו בון, זה עוד שני פרצופים, אנחנו ציירנו אותם לפעמים כאן, הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג דעקה על ב' א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הניקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא ב' א', אלה רשימות פחות מזה, א' שורש, אז הוא יעשה לי זיווג דעקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם הצילות. מכאן, שישתתף, שיפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם הצילות. עכשיו, מה זה מצח? ומה זה נקבי עיניים? אם אני עושה זיווג דעקה ב... אביות א', אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיווג דעקה בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח.
1: אז נכון ש...
0: מאוד בריא להתבלבל, תאמינו לי, זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצויות כאלה בנו, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
1: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה נקווה
0: עיניים? בינה דחוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דכתר נקרא מצח. אני לא בינה, כולן. אלה... שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לגבר. בסדר? מה את צוחק?
2: עוד המצחיל. המצח נמצא בתוך...
0: אבל איפה?
2: המצח בתוך פינה, המצח זה חלק שנמצא בתוך פינה?
0: מצח, אם אתה לוקח כתר, ומחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפים ומערכות. אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה זיווג דעקה שיבוא האור ויתפשט רק עד כאן ולא יותר, אתה מבין? ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נמצא נקרא מצח, ואם אתה תחליט שאני עושה זיווג דעקה, שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה, באלף דעליות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה, באמצע בינה, אז זה עיקרי נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח, וזה נקווה עיניים. זאת אומרת, בינה דה כתר נקרא מצח, ובינה דה חוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דה בינה אין דבר כזה. בינה דה בינה זה, איפה זה היה? נקודות דה שקצו על ערב דעריות, לא על בית דעריות. בינה דה בינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר שלה לזד שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן, צמצום בית, היה בבינה דה בינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על עביות א' ועביות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לבטיחה, לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
2: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת. אז אני כלי עיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה באמצע חוכמה.
0: נכון.
2: כן, אני מבולבן.
1: זה לא
0: קורה. אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בא לך.
3: כמה זה המון?
0: שבהם בכלים להשפעה מותר לי לעבוד, בכלים לקבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין ויש לי מסך א' דעריות, אז איפה מסך של א' דעריות יכול לעמוד ולעבדים כלים לקבלה וכלים להשפעה? אז ברור לי, אם זה א' דעריות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דעי, זה להיות א'. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה של החוכמה. איפה שנפסקים כלים להשפעה של הקומה. כן?
2: גם בתפארת, גם בחוכמה וגם בקצר שאנחנו תופעים בבינה, זה בגימל ראשונות, נכון? בשלושתם זה אותו דבר?
0: אתה יכול להגיד כך, שעד כאן, כן? עד כאן, כל האל.
4: זה יהיה כלים והשפעה. של כל הספירות, ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה לכל הספירות. אז בצמצום ב' מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגל את העיניים של כל הספירות מותר, באחר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
0: תופס. ואלה שלא תופסים זה
3: מנורה.
0: זה עוד יותר טוב. זה האמת? ההתקדמות רוחנית לא תלויה בכלל וכמה שיותר. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר לנושא עצמו, שעל ידו אחר כך תוכל ככה להתעבר פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התקדמות.
3: מה כן קורה?
0: הגיעה, בסופו של דבר רצון. עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד. הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, הרצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים, באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראש דסק, ועושות זיווג במצח לראש דסק, שמצח זה בינה דקטר, זה ראש דסק, זאת אומרת, אם כל הראש בשק אנחנו כאן נחלק לכתר חוכמה בינה זה רמב"ם מלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר חוכמה בגרד בינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט, זה יקרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו, בעצם הגענו עכשיו רק להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת, יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד הטבור ועד הסיום. ארי חמבי מפה דעתיק עד פרסר, ארי חמבי. אבא ואימא, בוא נגיד, נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא מתפשטים מפה זה עריך ולמטה, וזון מטעבון של אבא ואימא ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם הצילות. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שארי חמבין מתפשט עד הטבור העתיק. זאת אומרת, לא מציינים את החלק התחתון שלו מטבור ועד הפרסה. ואבא ואימא לא מתפשטים עד הפרסה, אלא גם כן מפה ועד הטבור העתיק. ולפעמים אבא ואימא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואימא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואימא, רק אילאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אילאים. וחצי השני נקרא איש סוד. איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואימא מתחלקים לאבא ואימא, וגם איש סוד מתחלק לישראל סבא ותבונה. לא סבתא תבונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן לעוד כמה פרצופים ולעוד כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
2: דמיש.
0: מאוד דמיש. ובאמת, יש כאן עוד המון וריאציות. אני אגיד לכם, מכל התלמוד 10 ספירות, שזה 2,000 ומשהו דף, 1,500, 1,600 בערך, זה עולם האצילות. חלקים מחלק ח', ט', י', א', י', ב', י', ג', י', ד', ט', ו', זה הכל עולם האצילות.
3: יש שם ציורים כאלה? יש שם ציורים כאלה?
0: איפה יש?
3: בספר.
0: באיזה ספר יש ציורים?
3: שאתה, שאני
0: יש?
3: לא מודע של הצירות, צירים האלה, יש שם.
2: זה סרטוטים, סרטוטים.
0: סרטוטים הוא מה שאני מצייר כאן. כן.
2: באבא ואמא, לפני שהם מתחלקים לשניים, זה לא לפני, אבל...
0: רוצה...
2: הטבור, הטבור, שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: זה אותו טבור. כאן יש הרבה הבחנות של צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם. אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה ואדם הראשון. בכללות, אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל

אז דיברנו שעולם האצילות הוא כולל העתיק, האריך האמפל, אבא ואימא, זוהר. העתיק, האריך האמפל, אבא ואימא, זוהר. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי להוליד עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלת ועיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל עוד קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים אז לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום הרובים. אבא ואמא עולים דרגה אחת למעלה במקום ארי חמפין, ארי חמפין דרגה אחת למעלה במקום עתיק, ועתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת, 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן, למטה, מכולם, במקום אבא ואמא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: ואחר כך הוא למושי.
1: זה יורד איתך את הפרס.
0: כן. תכף נראה למה.
1: עשייה הוא מהתבור של יצירה או מה...
0: שמור. יש פה כמה דברים שאני אומר בלי להסביר למה. אחרת אני רואה את זה. זון באצילות, מה זה זון באצילות, אתם יודעים? זה רמבים ומלכות. הם בנויים בצורה כזאת שזה רמבים. הוא תופס כל הגובה הזאת, ומלכות נמצאת מחזה או מטבו שלו ולמטה. בגלל זה עולם הבריאה שהוא נולד מזון דעצנות שעלו לאבא ואמא, הוא תופס אותו גובה כמו זרמפים. ועולם היצירה שנולד אחרי עולם הבריאה, הוא כבר תופס מקום של מלכות דעצנות בכמה ספירות שלו, בארבע ספירות אם אתם רוצים לדעת, כי מלכות דעצנות היא ארבע ספירות, היא מתלבשת על זרמפים, בנצח עוד יסוד מלכות שלו. נעים. ושש ספירות של עולם היצירה נמצאות למטה. עד איזה מקום? אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על מקומות בחלוקה, שהם בכלל מקומות בחלוקה למעלת המטבו, לגלגלת. שיש כאן מקום של גלגלת ועיניים ומקום של אחד. במקום של גלגלת ועיניים זה מקום של עולם הצירות. ובאחת יש לנו מקום שזה שליש תחתון של תפארת, זה מקום של עולם הבריאה. דיברנו? שליש תחתון של תפארת זה מקום עולם הבריאה. אחר כך יש לנו נצח עוד יסוד זה מקום של עולם היצירה, ומלכות זה מקום עולם העשייה. עכשיו, כשבאים לנו כאן העולמות ומתלבשים, אז עולם היצירה יורד בשש ספירות שלו למטה, אז הוא תופס כאן מקום של שש ספירות של עולם הבריאה, עד החזה שלו, או עד בינה דגופה, על התפארת. ועולם העשייה, אז מחזה דעולם הבריאה, עד חזה דעולם היצירה. ומקום שנשאר לנו כאן למטה, מחזה דיצירה, המקום הזה נקרא מדור הטריפות, שלמטה מכאן לא יכול להופיע שום קדושה, שום פה. כאן, במקום הזה, כאן במקום הזה נמצאים לב האבן, למד בית ניצוצים האלה שאסור בהם להשתמש, שאסור לעבוד איתם. למה לא הולך לפות מחזה ליצירה ולמטה? זאת אומרת, אם אנחנו נעשה חלוקה יותר מדויקת, אז שש ספירות כאן תופס עולם היצירה למטה מפרסה, אחר כך ארבע ספירות עולם העשייה, ועוד שש ספירות עולם העשייה הוא תופס מעולם היצירה עד החזה שלו. נשאר כאן למטה מחזה ארבע, ולמטה מחזה עשר. 14 ספירות שהן בדמת ידי, ושכתוב הוא אמר לעולמות גיא, שאי אפשר יותר להתפשט מלמעלה, אלא רק עד כאן. י' ספירות האלו, 14 ספירות האלו, מחזה דיסר למטה, זה מדור הקליפות, כאן נמצאים קליפות ואסור לצאת משם. ואז קדושה, אור העליון יכול להופיע עד הפרסה, שזה מקום של גלגלת הביניים, מקום של כלים להשפעה, ומפני שכאן נמצאים עולמות ביה, מפרצה עד חזה דיצירה, אז גם כאן אפשר להיות, אבל בלי אור עליון, אלא פשוט להשתמש ברצונות האלו שנמצאות כאן. בגלל זה המקום הזה, המקום הזה, זה נקרא מדור הקליפות, ולפניו, מפרסה עד חזה דיצירה, זה נקרא תחום שבת. אז תחום שבת, מקום שאפילו מעצמות אפשר לצאת, זאת אומרת, להשתמש בו מחוץ לכלים של עצמות.
1: תחום שבת, זה כאילו מקום שאפשר
0: רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. מאיפה באות עולמות בריאה יצרה עשייה? עולם הצלות הוא בא במקום עולם הניקודים, שנשבע. עולמות בריאה יצרה עשייה הם, אנחנו גם דיברנו על זה, אנחנו דיברנו שלפני שבירה יש לנו פרצוף זון שנשבע, כן? שפרצוף זון הזה היה כלול מגלגל פעיניים, זון לניקודים. גלגלת עיניים ואחת, כן, שנשברו, נשברו גם גלגלת עיניים, גם אחת, ואז נעשה מהם גלגלת עיניים, אחת, כמו שהיה לפני השבירה, גלגלת עיניים שבתוך האחת, ואחת, שבתוך גלגלת עיניים. נעשו התרבבות בין החלקים. מגלגלת עיניים נעשה עולם האצילות. החאפ הזה זה לב האבן, אסור להשתמש בו. גלגלת עיניים שנמצא החאפ בתוכם, מזה יציב עולמות ביה. והחאפ שבתוכם נמצא עם גלגלת עיניים, זה נקרא החאפ דעלייה. על זה אנחנו עוד נדבר. אז עולם האצילות אנחנו דיברנו איך שהוא יצא, מעוד חלקים השבורים שנמצאים כאן אחר השבירה, אלו גלגלת עיניים שבתוך האחר, מזה יוצאים עולמות, נולדים עולמות ביה, ואחר שבתוך גלגלת עיניים, מזה יבאר לנו אחר דעלייה, שעל זה נדבר בקשר לאדם הראשון בשיעור הבא. הבירורים האלו של החב דעלייה מבררים אותם לא על ידי מלמעלה כמו שנברא עולם הצילות בריאה יצרה עשייה. הבירורים האלה של החב דעלייה ולב האבן, אותם צריכים, צריך לברר אדם, ואז אנחנו נלמד פעם הבא בשיעור הבא מה זה מבנה הזה, איזה פרצוף זה מיוחד אדם שבלעדיו אי אפשר לגמור בירור שבירת הכלים. כן.
1: יש פה שני עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זאת אומרת, חלק באדום וחלק בחום. עכשיו, את העולמות בשחום יצרו אחרי שנוצר גדלות והצילות.
0: אבל
1: אדום זה אחרי שזה...
0: לא, כאן שאני ציירתי אצילות בריאה יצירה עשייה זה לא עולמות, כאן זה מקום לעולמות. אם אנחנו לוקחים נקודות דסק ומחלקים פרצוף הזה לגלגלת עיניים ואחר, ואחר כך אחר מחלקים לפי התכונות שלו לשליש שליש תחתון לתפארת, נצחות יסוד ומלכות, אז נקודות דסק מתחלקים לנו לארבע חלקים. מקום האצילות, מקום בריאה, מקום יצירה, מקום עשייה. ואחר כך כבר באים למקומות האלה עולמות. גם עכשיו שהם נולדים מהעולמות האלה, הם לא נמצאים במקומותיהם. אחרי שיבוא עכשיו פרצוף מיוחד של אדם הראשון, והוא יעשה שם אוי ואבוי, אז עולמות האלה ירדו למקומות שלהם.
2: האדם עושה רק בצורה.
0: מה יש לך כל כך? כן.
1: יש קשר בין הפה והטבור בעתיק לבין המקומות בעולם הנקודים איפה שיש את האחף בכתר ואת האחף באבא ואמא?
0: דווקא יש. דווקא. כי עתיק לוקח לברר ולתקן גלגלת עיניים בכתר בנקודים וגלגלת עיניים באבא ואמא. זה הקשר ישיר. הריחנתם, לוקח אחת בקטר בניקודים, הקטן שכזה מתקן. אבא ואמא מתקנים אחת באבא ואמא. כל חלק וחלק מהצלות מתקן חלק כנגדו מעולם הניקודים. רק הבעיה לנו תיקון של זונדץ. אתם בסדר
1: עדיין?
0: כן. אז תחכים קדימה.
2: עכשיו אנחנו לגמרי מבולבלים.
0: עוד פעם, אני אגיד לכם, בין דרגה ודרגה יש הפסק. ברוחניות גם כן. כי מלכות דתח, מלכות, יש לנו, נגיד, נגמרת מדרגה אחת, מתחילה מדרגה שנייה. אז יוצא שמלכות דעליון, נעשה כתר לתחתון. איך יכול להיות? כתר זה בחינת הבורא, זה ממש נציג של הבורא. ומלכות זה דבר הכי גרוע שיכול להיות, נברא. איך יכול להיות מלכות די להיות, להיות, אפילו שזה די להיות, להיות כתר לתחתון. אז יש בין מדרגה ומדרגה יש הפסק ממש. הפסק תהום. בין כל מדרגה למדרגה. ואצלנו שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, אפילו שעכשיו עוד לא מדרגות, אבל אנחנו כבר מתחילים לקלוט משהו, אז גם אצלנו יש הפסק. והפסק הזה מורגש אצלנו כבלבול. אז לא לפחד מזה. שפתאום נמצאים בבלבול ולא יודעים כלום, אפילו, אתה יודע, מסופר על, על מקובלים גדולים שהם היו נכנסים לכאלה בלבולים שלא ידעו אפילו לקרוא א' ב'. עד כדי כך הסתרכות עמוקים. שום דבר, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתמצא בעולם, עד כדי כך, הכל ממש נמחק ממנו. ואחר כך חוזר, אבל במדרגה כבר יותר גבוהה. אז חכה, זה עוד רחוק, הלוואי שנגיע לזה, אבל קצת מזה כבר מתחילים להרגיש. בקליטת החומר הזה מיד מתחילים להרגיש את זה. זה סימנים שמתקדמו.
3: כן, תלמיד שאל את הרב, מה כן קובע? אז הרב ענה לו, יגיעה. בסופו של דבר, רצון, עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, רצון של אדם אחד הוא לא מספיק. רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה אתם נמצאים? משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצונות. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. אז אנחנו שמענו פה באמת המון המון מושגים, והרב גם הסביר שיש בתלמוד 10 הספירות מתוך 2,000 דפים, משהו כמו 1,500 על עולם האצילות. ודאי שאי אפשר את כל זה להכניס ל-40 דקות של לימוד, אבל עדיין אנחנו נשמח לשמוע שאלות, לברר מתוך מה שכתבנו, ולהתחיל לבאר את הדברים. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, שאול, מנסה את...
4: כן, גם בשיעור היום, גם בשיעור שעבר, הרב דיבר על עולם האצילות, שהוא גמיש כזה, שיכול לקבל כל מיני תצורות שונות, קונפיגורציות שונות, לפי הצורך של הנשמות שהוא מטפל בהם. אז רציתי לשאול, מה זה אומר? יש נשמות שונות, הן צריכות מצבים שונים של עולם האצילות. האם זה אומר שיש כאילו עולם אצילות אחר לכל נשמה, או איך להבין את זה, כן? שאותו עולם אצילות צריך לטפל בנשמות שונות, שיש להם צרכים שונים, כן, מצבים שונים.
3: אפשר אולי לתפוס את זה כך, פה הוא מדבר ממעלה למטה. הוא מדבר איך נולד עולם האצילות. אז עולם האצילות נולד לצורך תיקון של שבירת הכלים. כמו שאתם זוכרים, למדנו בשיעורים הקודמים, שיצא עולם הניקודים בקטנות, ואחר כך יצא עולם הניקודים בגדלות, ונשבר. וחלקי העולם הניקודים השבורים נפלו מתחת לפרסה, ושם הם נשארו. לצורך העניין, הפרצוף הזדקך. זה כמו שיש הזדקחות המסך מפאת ביטוש אור פנימי באור מקיף, בפרצופי אק, כך בעולם הניקודים פשוט הייתה גדלות, והמסך הזדקך רק בצורה אחרת שנקראת שבירה. לכן, אחרי שעולם הניקודים יצא על הוויות ב' ג' ב', כן? ג' ב' יצא עולם פרצוף סג, אחר כך יצא על ב' א' עולם הניקודים, נשבר, ועכשיו לפי הסדר צריך לצאת הפרצוף הבא, על א' שורש, על הרשימו הבא, א' שורש. ואכן יוצא הצילות על א' שורש, רק מה? אין לו כלים לעבוד איתם, מכיוון שהכלים שבורים ונמצאים למטה מהפרסה. ולכן בשלב ראשון הוא צריך לתקן את הכלים האלה. לכן הוא יוצא על א' שורש ב, לפי צמצום ב', והרב קורא לזה שהמסך נמצא במצח, כמו שקודם הוא היה בגלגל תווי עיניים בעולם הניקודים, עכשיו הוא יוצא במצח, מצח זה נקרא מלכות שעלתה לבינה באביות שורש, יצא, נולד עולם האצילות, ועכשיו הוא מתחיל לתקן את הכלים השבורים. איך מתקנים אותם? מקל לכבד. לכן בהתחלה הכלים של שורש, אחר כך א', ב', ג', ד', ובהתאם לזה יוצאים גם העולמות. העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, הם לצורך תיקון של הכלים באביות ב', ג' וד'. א' שורש לוקח על עצמו עולם האצילות. נגמר הכל לצאת. עדיין יש את מלכות האמיתית שנמצאת למטה מכל הקו הזה, הקו הדק של העולמות. וכדי להתערבב עם מלכות האמיתית, היא עולה לבינה, סוג של התערבבות שנקרא לידת אדם הראשון. גם כאן רב הסביר איך נולד אדם הראשון. כדי שהוא יוולד באצילות, זונדה אצילות, עולים לאבא ואמא, ואז מולידים את העולמות, ואחר כך בתוך העולמות את אדם הראשון, יש פה תהליך שלם. אדם הראשון, כמו שהרב הסביר לנו גם בסוף השיעור היום, אדם הראשון נשבר בצורה דומה מאוד למה שנקרא בשבירת העולמות, והשבירה שלו, החלקים השבורים, נפלו שוב לאותו מקום, לעולמות ביה. ועכשיו עולם האצילות מתקן את החלקים השבורים. זאת אומרת, כשהעולם האצילות נולד לראשונה, הוא נולד כדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, זאת אומרת, את חלקי עולם הניקודים שנשבר. אבל אותו מנגנון בדיוק שנבנה שם, עכשיו מתקן את חלקי הנשמות השבורות. מה זה אומר? מה זה שבירה? שבירה משמעותה שהאור נכנס לתוך מסך, אור יותר גדול מהמסך, המסך לא יכול להכיל אותו, ולכן חלקי המסך וחלקי הרצון מעורבבים אחד בשני. זה נקרא שבירה. ויש הרבה מאוד חלקים ששבורים, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו. העיקרון הוא אותו עיקרון, כולם שבורים. לכן גם אנחנו שנולדים בעולם הזה, נולדים במצב של שבירה. לא יודעים ששבורים. אחר כך מקבלים נקודה שבלב, באים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואז לאט לאט מגלים את מה שנקרא הכרת הרע, עד כמה אנחנו מנותקים, עד כמה לא שייכים לכל העולמות האלה שאנחנו למדנו כאן עכשיו שיעור שלהם, עד כמה רוצים, וכמו שלמדנו גם, צריך לעורר אחד את השני, לעודד את הרצון הזה כדי שנרצה להגיע לתיקון. התיקון הוא אותו תיקון, אבל מכיוון שכל ניצוץ מגיע מצורה שונה של שבירה, בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה, בין חלקי המסך לבין חלקי הרצון, לכן כל אחד מקבל את התיקון הייחודי לו. באותו עולם, כן, באותו עולם האצילות. עולם האצילות זה מנגנון התיקון. האם עדיין כל אחד נשאר שונה לאחר התיקון? ודאי שנשאר שונה. כי כל אחד מאוד מאוד ייחודי בגלל צורת השבירה. נקווה שזה ענה על השאלה. כן, מק 16.
5: Да, говорим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что...
6: Рав Башиур избир бецура меод мефоретет, ше олам аацилут йоце ал решимот шореш алеф цимцум бет. ובזיווג יש רק 2.5 ספירות של ראש. אז איך עתיק יוצא מתחת לטאבור הסיום, עם הזיווג מלכתחילה, הוא רק על חצי מהרצון.
7: כן, אז עולם האצילות יוצא על רשימות א' שורש, צמצום ב', נכון? במקום בראש דסאג שנקרא מצח, שזה בעצם בינה דקטר, כמו שאמרת, 2.5 ספירות, אבל זה, לא, זה אומר שזאת מידת האוביות שהראש עובד איתה. בעצם לזה יוצא עולם האצילות. אבל פרצוף עתיק, פרצוף מיוחד, הוא יודע להתפשט בכל האזור הזה מהטבור עד הסיום, כי הוא לא גורם לשבירה. כן, אפשר להראות את זה גם פה בסרטוט, אולי נראה אותו, שמת כבר על זה, כן. הנה, אז יש לנו כאן עתיק, גם אנחנו שמענו מהרב בקצרה, לא ארחיב על זה עדיין הרבה, שעתיק הוא בעצם... הוא בעצם מתאים גם לצמצום א' וגם לצמצום ב'. אז זה שהזיווג, אתה צודק, הוא נעשה במצח, זאת אומרת שהוא על אוביות קטנה, אבל עדיין האור שמתפשט בעתיק הוא כזה שהוא לא גורם לשבירה. בסדר? זה קצת דומה לנקודות דסאג. מה היה לנו בנקודות דסאג? היה לנו רשימו מיוחד, ב' ב', ושם הייתה לנו התפשטות של חסדים בכל האזור שמי הטבור ועד הסיום. אז זה הדבר שיכול לקרות, כן? יש לנו עוד שאלות.
3: על מתי.
8: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале парцуфи Гальгальта...
6: אם אני מבין נכון... בפרצוף גלגלת יש ראש ברמת הפה, איפה ששם יש את ההחלטה לקבל או לא לקבל את האור, יש מושג של טאבור ששם יש תת ראשונות פלוס מלכות, והטאבור עובר שם בצורה מדויקת, מחלק את זה בצורה מדויקת.
8: פרסה פרחות וזה פסרדני ליני זרנפין.
6: בעולם עתיק הפרסה עוברת בזרנפין.
3: מה השאלה? מקסד.
8: почему פרצוף עתיק?
6: למה בפרצוף עתיק הטאבור עובר בנקודה האמצעית של זרנפין? רואים את החלק העליון של תפארת והחלק התחתון של תפארת. לפני כן בפרצוף גלגלתא יש חלוקה מאוד ברורה בין תת ראשונות למלכות. וכאן יש איזה חלוקה באמצע.
3: כן, השאלה ברורה. תראי, יצא פרצוף גלגלתא, נכון? אומרים שהמסך נמצא בפה. מה זה אומר בפה? במלכות. אם יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, אז בראש... השמות מתחלפים לגלגלת, עיניים, אוזן, חותם, פה. פה זה אומר במלכות. זאת אומרת שהחשבון נעשה על כל 10 הספירות בגלגלת. וכך גם באביות שונה שנקראת אב, ואחר כך באביות שונה שנקראת סג, מה ובון העליונים. זה החוק של עולם אק. כן? אק, אדם קדמון. מה קרה אחר כך? כשסג, פרצוף סג, הזדקך, אם היה לו קודם אביות ג' ב', עכשיו נשאר לו ב' ב', זה כבר בינה נקייה, ולכן אותה בינה ירדה למטה מהטבור, אין לה מגבלה, היא יכולה לרדת למטה מטבור, פה הטבור, כן? ועם האביות ב' שלה היא פגשה כאן את האביות ד' של אותו, אותו אור חסדים שנשאר עוד מקודם, עוד מהזדקחות גלגלתה. והם מכירים אחד את השנייה, לומדים אחד על השנייה, ומגלים שאפשר לעבוד רק עם מגבלה. עכשיו כבר אי אפשר לעשות זיווג על כל העשר ספירות, אלא אפשר לעשות זיווג רק על חלק מהעשר ספירות. זאת אומרת שאם יש לנו כאן עשר ספירות, שנקראות כתר, רגע, זה ככה, שנקראות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז כתר, חוכמה ובינה הם נחשבים לראש. עליהם לא מדובר. הם כלים דהשפעה על בטוח. אבל מה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות? הם כלים של זרנפין, של הגוף, שהם כנגד חמשת הספירות. נכון? מה זה חסד? נעשה את זה בצבע שונה אולי, שיהיה ברור. חסד היא כנגד כתר. מה זה גבורה? גבורה היא כנגד חוכמה. מה זה תפארת? תפארת היא כנגד בינה. מה זה נצח? נצח הוא כנגד זרנפין. ומה זה הוד? הוד הוא כנגד מלכות. זאת אומרת, אותם חמש ספירות שנמצאות בעצם בכל ספירה, גם בכתר יש, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות וכן הלאה, כשמדובר על זרנפין, אז בתוכו הם משנים שמות. למה? בגלל שיש שם שליטה של אור החסדים. זה אולי נלמד בשיעור נפרד, למה זה ככה? לכן, אם אנחנו אומרים שהייתה קודם מגבלה, שאפשר לעבוד רק עד סיום רגלין, כאן עד הסיום, זה נקרא סיום רגלין, אבל עם כל העשר ספירות, עכשיו עולה המלכות שנמצאת כאן, ועושה הגבלה חדשה, היא עולה לתפארת, שהיא בינה של הגוף, נכון? היא בינה של הגוף, הגוף זה זרנפין, בינה של הגוף זו תפארת. ולכן מעכשיו המגבלה החדשה היא לעבוד עד לכאן. זה נקרא פרסה. פרסה. זאת אומרת אי אפשר לעבוד, מצד אחד אותה תכונה שהייתה באק, שאפשר לעבוד, היא נקראת מידת הדין עם כל המלכות מהפה ומעלה, היא התקיימה, אבל אי אפשר היה לקיים את העולם אחר כך. למה? כי מלכות עבדה פה בפה, פה בפה, פה בפה, פה בפה, נגמר, זהו, אי אפשר לעבוד יותר. ברגע שפרצוף סג התחיל להזדקך, ונקודות בסג ירדו למטה מהטבור, התגלה שאפשר להשפיע גם למטה מהטבור. אז זה תוספת. נקרא שמבחינה נתחילה נברא העולם במידת הדין, זה נקרא מידת הדין, שאפשר לעבוד רק עם מלכות, בא והקדים מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אומר שאפשר לעבוד גם עם בינה. בינה עובדת עם מלכות. רק מה? יש פה הגבלה. אי אפשר לעבוד עם כל הכלים של המלכות. רק עם הכלים שהם נקיים לחלוטין מתכונת הקבלה. ואלה כלים של ראש, כתר, חוכמה, בינה, וכלים של ראש של הגוף, שהם חסד גבורה תפארת, כתר חוכמה בינה של הגוף. וגם בתוך התפארת, שני שליש אפשר לעבוד איתם. למה? כי תפארת זו תכונת בינה, בבינה תמיד יש שלוש תכונות. יש את עצם החוכמה שבתוכה, כי היא באה מבחינה א', יש את הבינה הנקייה, זה השליש השני, ויש את אותו חלק בבינה שמטפל בתחתונים. הוא כבר אי אפשר לעבוד איתו, כי הוא לצורך הטיפול בתחתונים נכלל מכלים דקבלה. ולכן גם בתפארת יש שני שליש שאפשר לעבוד איתם, ושליש שאי אפשר לעבוד איתו. אז זה נקרא שהמלכות עלתה מסיום רגלין לאמצע התפארת. רב אומר הרבה פעמים, אמצע התפארת זה בין שני שליש לשליש. זאת מגבלה, זאת אומרת שעם כל החלק שלמטה אי אפשר לעבוד, אבל עם החלק שלמעלה אפשר לעבוד.

0: לעבוד. זה נקרא גלגלתא ועיניים, החלק הזה. ולכן, אחר כך, וזה גם ראינו פה בשיעור, כשיש צורת עבודה עם החלקים שהם למטה מהפרסה, אז אותו שליש תפארת שכאן, כן? הוא נקרא אחר כך עולם הבריאה, נצח עוד יסוד נקראים עולם היצירה, ומלכות היא נקראת כבר עולם העשייה. אז זה בריאה, יצירה ועשייה. כשנקודות דסאג יורדות למטה, עוד אין את העולמות, אבל יש כבר מקום לעולמות. חיסרון שבתוכו יבואו אחר כך וימלאו אותו העולמות. והחיסרון הזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. ואילו החלק שלמעלה, פה זה מקום האצילות. זה המקום שבו יש תכונות השפעה נקיות, שהן אותן התכונות שאמרנו כאן, כתר חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה של הראש, שנקראים חסד גבורה תפארת, זה נקרא מקום עולם האצילות. נקווה שענינו לך קצת.
1: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили.
2: כן, תודה. הסברתם בצורה טובה מאוד.
1: Огромная благодарность.
2: יופי. תודה גדולה.
0: יופי, תודה. ניתן עוד זמן לשאלה?
3: אולי שאלה אחרונה, ניו יורק 3, קדימה.
4: When we first learn about the phase,
5: כשאנחנו לומדים לראשונה על מבחינה א', חוכמה, יש את החטא שנכנס פנימה, היא תמיד מקבלת. אבל בכל הסרטוטים אנחנו מדברים על חוכמה כעל חלק מהראש, כעל כלים דהשפעה. אז מה ההבדל בין חוכמה היא מקבלת, ומתי חוכמה עכשיו פתאום משפיעה, חלק מהכלים דהשפעה?
3: כן. בואו, אז אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה אפילו בלי לסרטט. הסט שואל ככה, אנחנו לומדים שבחינה א', היא בעצם מקבלת אותו חוכמה. אחר כך אנחנו שומעים שהכלים האלה שנמצאים, שורש א' ב', הם כלים דה השפעה, וכלים ג' וד' הם כלים דה קבלה. אז איך יכול להיות שבחינה א', היא בעצם מקבלת חוכמה? כשאנחנו לומדים את ד' בחינות דור ישר, אנחנו לומדים בעצם על השלבים בהתפתחות הרצון לקבל. זאת אומרת, שורש, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, גודל את האוביות. אם תסתכל סט למשל על בינה, על בחינה בית, כן? אז היא כולה רוצה להשפיע. אז היא יותר עבה מבחינה א', או שהיא יותר זכה מבחינה א', היא כולה רוצה להשפיע, אבל היא יותר עבה. למה? כי אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם בהתפתחות הרצון לקבל, רק התכונה שלה, היא רוצה עכשיו כולה להשפיע, אבל זה רצון לקבל יותר מתקדם מבחינה א', יותר, אוביות יותר גדולה. אז כשאנחנו מדברים על כלים דה השפעה בפרצוף וכלים דה קבלה, אנחנו מדברים על שורש א' וב', או אפילו שורש א' וחצי ב', גר דה בינה, וזד דה בינה, זה רנפים ומלכות, הם כלים דה קבלה. לפי מה? לפי מידת האוביות. הרי בכלל, מה זה כלים דה השפעה? הרב הרבה פעמים הסביר לנו, זה סתירה, זה דבר והיפוכו. אין בכלל כזה דבר כלים דה השפעה. כלי זה כלי דה קבלה, רצון לקבל. מה זה כלי דה השפעה? זאת אומרת שמידת האוביות היא כל כך זקה, שורש א' גר דה בינה, זה מידת אוביות כל כך זקה שאנחנו משייכים את הכלים האלה, הם שייכים לעליון, שייכים להשפעה. ג' וד' כבר כלים עבים מאוד, לכן אנחנו מתייחסים אליהם ככלים דה קבלה. טוב, אנחנו אפילו טיפה חרגנו, תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל השאלות, ואנחנו, יש לנו הודעות מיוחדות?
0: מסיימים בשיר.
3: מסיימים בשיר. Thank you.

ושש, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו. צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, בעוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מאנישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי, ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ולא אומות העולם. ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן, רשע גמור, כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו
לא ייגע

0: שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה, הוא מסתכל, מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו בעל מנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות. וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר. ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שהאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה, שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש, אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות. לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש, רשע גמור למעלה. בשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, איתם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות. לכן, נותנים לי תענוג. וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו, בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור, יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע. את זה הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה, שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו: שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו, אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים, זוהמה היא של הידיים, שצריך לתת לצד ההוא שנצרח לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות. שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר, לאחר שהאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות, הוא מים אחרונים, זוהמה ההיא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר. ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק. ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר, זה השולחן לפני השם. כי שולחן נקרא המקום, שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה, ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם, שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף, לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה. ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה, כמו שכתוב כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נעים. אישה נאה, דה נשמטה. כלים נעים, דה איברים דלי. דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב. ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודש בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי התקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע על השם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסית רעך, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסית רעך, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך 23/6/2002.
1: הסולם, עמוד קנ"ן, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל וסביבו האור שברא אותו מאין, ושרצון לקבל את זה כולו כולו מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו מגלה לו את השלילה, שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר, בעולם הזה מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור שנקרא לא לשמה על מנת לקבל, הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום. רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיע והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור, אחרי שהגענו למדרגה הסופית התחתונה ביותר, היא חייבת להיות מוזמנת מאיתנו. ועד שאנחנו לא מסוגלים להזמין פעולת האור עלינו, שיבוא ויתקן, שהאור המחזיר למוטב, אז מהאור יש רק פעולה אחת, יותר ויותר להחביא עלינו, זאת אומרת להראות לנו באיזה מצב הסופני אנחנו נמצאים. זאת אומרת שההסתרה היא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, אתם יודעים שיש ערך תמיד הפוך, אורות וכלים, אז אנחנו נמצאים למטה ממחסום, ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך לב. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקע, אז הוא ממש, עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידע שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, שזה גורם לזה וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו שיתפוס את עצמו ממש עם איזה רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי הלימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש, שהתופעות, מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק. זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן, צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת לחשוב, להשתוקק ולהידמות. כן.
2: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אומרת להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחניות. איך
1: מתגשם
2: שני הדברים האלה?
1: כאילו, אנחנו לא עושים להעמיד אותו. זאת אומרת, מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם. האור עשה בו כל אותם התכונות, מה שיש באור, רק בהפך. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות שאנחנו לומדים, זה אנחנו לא, לא רואים ולא יודעים, אבל אנחנו לומדים שרצון לקבל ורצון להשפיע, זאת אומרת, תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה כנגד זה, ביד הקדושה, ביד הקליפה. אנחנו לומדים אפילו בזוהר אותיות, מאמר האותיות, מאמר הראשון, אותיות רבי מנון הסבא, כן? שם אותיות זה תכונות שישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה, עד שמגיע לאות בית, ואומר אות בית זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה, זה פרו וזה בורא, והם זה כנגד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת, כי באמת השורש יש מיש, הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם חרטומים, כן. שוכח מילה הזו כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זהו יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל, כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר, איך הטבע עושה את הכל. עושה את הכל. אז אתה שואל...
2: ומצד שני, זה מצד אחד, מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים לרצון לקבל, מבין שהולכים להמית אותו, הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו, איך הוא עדיין מנסה למצוא דברים בזה?
1: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. זה עניין של הסתרה. להגיד משהו, או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
2: כשאתה מגיע לפה, אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה יותר את עצמי. עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתוות כאילו למשהו אחר. זה בכלל, לא, אתה לא הולך להתאים את הכל אליך, אבל אתה צריך להתאים את עצמך למצב.
1: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
2: זה מה שאני שואל, זה מסתדר.
1: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום? יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
2: אבל בשכל לפחות, בשכל אתה מבין ככל שאתה לומד, שבסוף אתה תצטרך להשתוות למערכת שהיא גבוהה.
3: זה לא שאתה לא מנצל את המערכת אליך.
1: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל, אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה מה שאתה... תעשה איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב, מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת. אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה. מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאות 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
3: לא,
1: אבל
3: אני אומר שאתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת.
1: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת. מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן? למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם, גמרנו. באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן נגדל, ובכל זאת תרגיש טוב?
3: הרצון לקבל
1: נברא
3: יש
1: מיין, בואו נקבל. זה השיטה שלנו.
3: השיטה שלנו, גם אתה משווה לעצמך למערכת סגורה.
1: איזה מערכת סגורה?
3: המערכת הזאת שהשתוות הצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים, אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל...
1: אבל זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
3: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
1: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך. מה שאני עושה כאן, חוץ מי. מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור, כאילו, כן? המשפיע, רוצה כל מיני דברים לעשות.
3: לא משווה אור, לאותו חוק שאנחנו מדברים עליו.
1: נו.
3: אני על ידי הלימוד אני משנה את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
1: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אני, אתה אומר שגם כן הגבלה.
3: איך לא תשתנה? כי אני חושב שואל, כאילו, אנחנו נגיד את הדרגה להודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אנחנו עולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
1: רגע, רגע, רגע. הודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
3: ואנחנו מגדילים.
1: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישירה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם, זה קורה לאנשים. אבל אני, השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור המקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
3: לא משנה שיטות אחרות,
1: אני מדבר. אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך. לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון, שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה, או לא איזשהו מין תרגילים, או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, אתה עשה כך וכך, אז זה ישפיע אליך. נו.
3: אני אומר,
1: אני חוזר
3: לשאלה
1: המקורית
3: שלי על
1: הסתירה.
3: אם אני אומר, אני מתבטל מה שאני מבין פה, כשאנחנו מדברים נגד גלמציאור עם הלב, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
1: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
3: אם אני אומר עכשיו שקיים חוק השתגעות הצורה והופכות
1: הצורה. אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
3: לא, על ידי הלימוד, על ידי הלימוד, הולכים להשוות אותי, על ידי אור מקיף, אור מקיף יעשה אותי.
1: זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט?
3: לא,
1: מה
3: אני
1: אתה
3: לא
1: עושה
3: את זה, בסדר.
1: אתה לומד מה? רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור לי, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב, אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה.
3: זה אני מסכים, אני אומר,
1: אבל
3: עדיין קיימת
1: סתירה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי. שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן, כי כלפי הטבע הנוכחית זה דבר שאי אפשר, אי אפשר להסכים לזה, אי אפשר להסכים.
3: אז מה, הרצון לקבל שעכשיו שומע את מה שאתה אומר והוא לא שומע את זה?
1: לא שומע, בטח שלא שומע. זה, עכשיו אתה מבין, הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. אם הרצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור. אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע, אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84, איזה 91? איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קריקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זו הערה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, קודם טעמו ואחר כך רו כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תועיל לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא תועיל לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא, הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזו היא בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלישמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן בינתיים אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, שהרבה, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי ובולבל. זה הכל הסתרה. כן? אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? אני... איזה קשר, איזה... אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
3: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
1: רצון לקבל נברא יש מאין. זה עניין של זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא הבורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מזה שזה יש מי יש וזה יש מי עין, כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום הגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
3: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים רק האור מקיף בטבע?
1: למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים, רק האור מקיף, הוא פועל במצבנו עלינו. מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. שאור לא נמצא... בתוך הכלי הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית שנקראת אדם, אדם הראשון, שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת, בייחוד

0: האורות האלו שמאירות מהאצילות מלמעלה מפרסה לנשמות שנמצאות למטה מפרסה בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הם נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם כמו שהוא כותב בעוד קופנונהי בהקדמה לתעס, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת אתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי, אותי. אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות. זאת אומרת, 125 מצבים, כן? שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר, ולמלות את עצמי בהתאם לזה, באור יותר, יותר ויותר. לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון. זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי, יצא נעשה מקיף, והוא נשאר באצילות, ואני נמצא כאן. איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים, ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע, הוא מופיע מרחוק, מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
1: הרצון להשפיע, זאת אומרת, השתוות צורה עם האור או עם הבורא?
0: האם רצון להשפיע שזה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איכשהו משפיע, אבל זה לא, זה בורא. זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב שכמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה להיות דומה לו ולהיות כמוהו. להיות כמוהו, זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו וברצון שלי כמוהו בלבד. לרצות להיות כמוהו זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, שהייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. אז בגלל זה אני אחרי פעולה הזאת מבקש ממנו שיבצע את הפעולה, ותוצאה מהפעולה תהיה הדבקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל, עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
1: כל הפעולות האלה, פעולות רוחניות.
0: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון.

0: זה לא ידיים ורגליים, זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האהובי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. זה, נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
1: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו תקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון, בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה, בשפה רגילה זה, כן.
1: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלה, שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע. ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, מה אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל, מה פותחים לך, מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא... בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שהוא אומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מהחבר?
1: כל הזמן מרגיש.
0: כן, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא... זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת צדיק, ככה וככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו. וצדיק זה צדיק, זה... השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה... שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו, כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו.
1: מה שלא ברור, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח
0: כלום. בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
1: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש טוב.
0: גמור זה נקרא, גמור זה נקרא בכל, בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה, הבורא נקרא צדיק, שאני דומה לו, אז אני גם כן כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד 1%, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע, כי זה לא עוד 1% שמוסיפים. 11% שאתה ממש רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע, שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק ב-1%, עוד 1%. כשאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא טובות. ואחר כך, אתה מבין? אז בדרגה האחרונה, לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך סתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר. זה ככה, זה גם לי כך אותו דבר, גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולסא דנורא, שמעת?
1: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק חושב רוחו של תפושת, אין כזה דבר, אין בזה מרגשה שמרגיש פתאום, או, כן, זה טוב. יש תמיד רע, ואז זה אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושב, כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני לא מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא תאר כביכול של ההרגשה, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה, שאתה עובר את המדרגה בהתחלה אתה רשע, אחר כך אתה הופך לצדיק, יש את הרשע, ואחר כך אתה הופך להיות יותר רשע.
0: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
1: לא, אני אדבר על עצמות, כן, אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי, רק לי, רק לי, ואתה רואה שזה מונע, העוצר.
0: מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל לפני מחסום? זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה או מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים, ושוב זה יתחלף, וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות. וכל זאת, כל המצבים הם נמצאים, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לנגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
2: אני לא מבין אם אין עוד בלבדו, איפה בעניין ההגיע. כאילו גם אני וגם גם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו. אז איפה בהגיע?
0: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיע? ההגיע היא דווקא בזה, לקבוע באמת בכל הרצונות שלי, שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. אני צריך להגיע למצב הזה. כן.
2: מה אנחנו
0: צריכים
2: בזמן הלימוד, נגיד עכשיו,
0: במחשבה
2: לעשות
0: ברצון? זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר. זהו. לא יותר. בצורה פשוטה. שזה ממש ספר רפואה, תרופה. אבל במקום. לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה. כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע. אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים ככה. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
2: מה, אבל
0: יותר
2: מדויק
0: לרצות?
2: לא יודע מה זה תיקון, לא יודע מה בדיוק לבקש בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר...
0: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. מה, רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו או טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, אם היא חייבת את האדם, אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם, זה, מה הטעם בחיינו, זה שאנחנו נזכור, כן? שאין לי שום טעם, מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו, אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה באוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה, שם למדעי רוח, לא יודע מה שם. כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים. זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים. כן? הגיע בצורה כזאת שאפילו זה הוא לא רוצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. אבל בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לך?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש כל הזמן תשובה.
5: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות, אבל מה כן ברור היה שיש ללמוד.
4: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
6: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
7: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
8: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ולכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
9: לדרוש את המאור במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זה אותם חברים, אותם עשירייה, אותם האמצעים שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה כל הזמן.
10: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא. אז אנחנו צריכים להבין האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
11: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות. מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי זה השתברות הצורה, אבל נו, אז איך למטה ממחסום אנחנו עושים השתברות הצורה?
4: כן, רב יותר מדויק אמר ככה. לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
5: כן, אור המקיף, זה מה שמעתי שזה ממש חשוב פה, להפעיל את האור המקיף ולהפעיל. ויש לנו כל האמצעים פה, וזה עבודה כאילו תמידי.
4: כן, העיקר זה לימוד שלנו, בלימוד שאנחנו מול הספר
12: עם השירייה, עם כוונה, עם החיסרון, שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
6: אני מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
7: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
8: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
9: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
10: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד הפתיחה. בואו נתחיל ממה ששמענו עכשיו מהרב. יש לנו את זה גם בכתוביות, אם אפשר לשים את זה על המסך. אז שמענו ככה: רק להזמין אור מקיף, אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח שהוא ההפך ממני, ויש איזו מין סגולה שאני עושה. אין לי גישה ישירה לכוח הזה, אלא על ידי פעולה מסוימת בזמן הלימוד, בכוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות, סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד. שמענו עליך האור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות דרך עולמות ביה לעולם הזה. שמענו על הצורך בהסתרה. מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. שרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה, כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה, שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו, וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים. הוא ידבר פה עכשיו על מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מהם העולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים. אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה שלומדים היום. זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים, ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן, כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוף ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, שיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: מה?
2: למה יש פה בלתי מרגילים את זה? אוי, לא? חבר'ה, זה לא בקורס הזה. אני אחרי זה מתקילים. אם אתם רוצים, כולם יותר.

0: מה הולכים הלאה לעשות? לתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן את השבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה. הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה. אז אם אנחנו נחזיק את הפרצה טוב, יש לנו סיכוי להגיע לגמר התיקון. ואיך עכשיו לבנות מערכת שהיא תתקן לנו הכל מה שיש לנו מהשבירה, ותגיע למצב שיהיה לנו פרצוף כזה במקום עולם הניקודים, בצורה כזאת מחובר, בצורה מיוחדת כזאת עובד, שיוכל לקבל כל האור של גמר התיקון, ובהחלט על מנת להשפיע. לזה במערכת שנקראת עולם הציבור. זאת אחרי השבירה, רשימות שוב עולים לראש דסק, אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות, לא צמצומת. ונעשה זיווג בראש דסק במצח, נקרא. לא נקבע עיניים, אלא מצח. זאת אומרת, לא בדרגה א' דעריות, אלא בדרגת עריות דשורש. מצומצמת. מה זאת אומרת? אני יכול לעשות זיווג דקה, יש לי קטע, חוכמה, בינה, גרמפינג ומלכים. ראש. כן? אני יכול לעשות זיווג דקה על קומה שלהם. יש לי תמיד כל הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות ש... הרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה ד' דעמיות או ג' או ב' או א' או שורש. כן? אם אני עובד בקומה ד' דעמיות יוצא לי פרצוף גלגל, ג' דעמיות יוצא פרצוף א', ב' דעמיות יוצא לנו פרצוף סק, א' דעביות יוצא לנו פרצוף מה, עליון נגיד, ושורש דעביות יוצא לנו בון, עליון. Okay. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מסיווג דעקה על א' דעביות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום ב', אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הניקודים, כן? ניקודים, בקטנות. ואם אני עושה על א' שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום ב', יוצא לי וזה עולם הצילות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דעביות, קומה גדולה, יוצא לי גלגלת. על ג' דעביות אב, על ב' דעביות סק, על א' דעביות ועל דעביות שורש, מה הוא בון? זה עוד שני פרצופים, אנחנו ציינו אותם לפעמים כאן. הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג דקה על בית א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הניקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא בית א', אלא רשימות פחות מזה א' שורש, אז הוא יעשה לי זיווג דקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם הציבור. מכאן שהשתתף, שהתפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם הצילות. הצילות. עכשיו, מה זה מצח ומה זה נקבע עיניים? אם אני עושה זיווג דעקה בעביות א' אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיהודה אחר, בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח.
1: אז נכון ש...
0: מאוד בריא להתבלבל, תאמין לו, זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצויות כאלה בראש, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
1: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה
0: נקווה עיניים? בינה דחוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דכתר נקרא מצח. אני לא בינה, קולן, אלה שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לגבר. בסדר? מה את צוחק?
2: עוד המצחיק. המצח נמצא בתוך...
0: אתה יודע איפה?
2: המצח בתוך בינה, המצח זה חלק שנמצא בתוך בינה,
0: מצח, אם אתה לוקח כתר ומחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה. כתר, חוכמה, בינה, זרמפים ומערכות. אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה זיווג דעקה שיבוא האור והתפשט רק עד כאן ולא יותר, אתה מבין? ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נקרא, נמצא נקרא מצח. ואם אתה תחליט שאני עושה זיווג דעקה שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה, באלף דעליות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה באמצע בינה, אז זה יקרה נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח. וזה נקווה עיניים. זאת אומרת, בינה דכתר נקרא מצח, ובינה דחוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דבינה אין דבר כזה. בינה דבינה זה... איפה זה היה?
1: נקודות
0: עשר. נקודות עשר כצוער, אגב דאביות. לא רק בית דאביות. בינה דבינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר שלה לזד שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן. צמצום בית היה בבינה דבינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על אביות א' ואביות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לפתיחה, לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
2: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת. אז אני בעיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת, שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה, באמצע חוכמה.
0: נכון.
2: כן, זה נגדור כך.
1: זה לא קורה
0: פשוט. אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בחוץ ככה.
3: כמה זה המון?
0: אה?
3: כמה זה המון?
0: נראה לך? לא, לא, זה לוקח, זה לוקח הרבה חודשים. זה שהוא אומר ככה, זה חייב באמת את זה. מיוחד.
2: כן.
0: זה עובר באמצע בינה. זה עובר באמצע בינה תמיד. אני, תראו, זה לא חשוב, רק תגידו באמצעים. יש לנו, אנחנו צריכים להבדיל בין כלים דקבלה וכלים דהשפעה. שבהם בכלים דהשפעה מותר לי לעבוד, בכלים דקבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין, ויש לי מסך א' דעליות, אז איפה מסך של א' דעליות יכול לעמוד ולהבדיל כלים דקבלה וכלים דהשפעה? אז ברור לי, אם זה א' דעליות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דעליות, זה דעליות א'. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה של החוכמה. איפה שנפסקים כלים דהשפעה של הקומה. כן?
2: גם בתפארת, גם בחוכמה וגם בקצר שאנחנו כותבים בבינה, זה בגימל ראשונות, נכון? אם בשלושתם זה אותו דבר?
0: אתה יכול להגיד כאן, שעד כאן, כן? עד כאן, כל האל.
4: זה יהיה כלים והשפעה של כל הספירות. ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה לכל הספירות. אז בצמצום ב' מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגלת העיניים של כל הספירות מותר, באחר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
0: ואלה שלא תופסים זה מנורה. האמת, ההתגדמות רוחנית לא תלויה בכלל וכמה שיותר. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר לנושא עצמו, שעל ידו אחר כך תוכל ככה להתעברי פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התגדמות.
3: מה כן קורה?
0: הגיעה, בסופו של דבר רצון, עוצמת הרצון, והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראש דסק, ועושות זיווג במצר לראש דסק, שמצר זה בינה דקטר, זה ראש דסק, זאת אומרת, אם כל הראש דסק אנחנו כאן נחלק לכתר חוכמה בינה זה רם במלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר חוכמה בגר דבינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט, זה יגרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו, בעצם הגענו עכשיו רק להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת, יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד התאבות ועד הסיום. ארי חמבי מפה לעתיק עד פרסה, ארי חמבי. אבא ואימא, בוא נגיד, נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא מתפשטים מפה זה עריך ולמטה, וזון מטעבון של אבא ואימא ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם הצילות. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שארי חמבין מתפשט עד התאבור לעתיק. זאת אומרת, לא מציינים את החלק התחתון שלו מתאבור ועד הפרסה. ואבא ואמא לא מתפשטים עד הפרסה, אלא גם כן מפה ועד התאבור לעתיק. ולפעמים אבא ואמא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואמא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואמא, רק אלאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אלאים. וחצי השני נקרא איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואמא מתחלקים לאבא ואמא, וגם ישות מתחלק לישראל סבא ותמונה. לא סבתא, תמונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת, כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת, שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן להיות כמה פרצופים, להיות כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
2: גמיש.
0: מאוד גמיש. ובאמת, יש כאן עוד המון וריאציות. אני אגיד לכם, מכל התלמוד עשר הספירות, שזה 2,000 ומשהו דף, 1,500, 1,600 בערך, זה עולם האצילות. חלקים מחטא, מחלק חטא, ח' ט' י' א' י' ב' י' ג' י' ד' ט' ו', זה הכל עולם האצילות.
3: יש שם ציורים כאלה?
0: אה?
3: יש שם ציורים כאלה?
0: איפה יש?
3: בספר.
0: באיזה ספר? יש ציורים.
3: יש? ציורים האלה, יש שם.
2: סרטוטים, סרטוטים.
0: סרטוטים הוא מה שאני מצייר כאן.
2: באבא ואמא, לפני שהם מתחלקים בשניים, זה לא לפני, אבל... הטבור, הטבור, שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: כאן יש הרבה הבחנות של צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם. אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה ואדם הראשון. בכללות אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל

אז דיברנו שעולם האצילות הוא כולל העתיק, היחמפים, אבא ואימא, זוהר. העתיק, היחמפים, אבא ואימא, זוהר. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי ללמוד עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלתא ועיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל עוד קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום הרובעים. הרובעים עולים דרגה אחת למעלה במקום הריחמפים. הריחמפים דרגה אחת למעלה במקום העתיק, והעתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת. 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן, למטה, מכולם, במקום אבא ואמא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: ואחר כך עולם עשי.
1: זה יורד איתך את הפרס.
0: כן. תכף נראה למה.
1: עשייה הוא מהתבור של יצירה או מה...
0: שמור. יש פה כמה דברים שאני אומר בלי להסביר למה. אחרת אני רואה את זאת באצילות. מה זה זאת באצילות, אתם יודעים? זה רמבין ומלכות. הם בנויים בצורה כזאת שזה רמבין. הוא תופס כל הגובה הזאת, ומלכות נמצאת מחזה או מטבו שלו ולמטה. בגלל זה עולם הבריאה שהוא נולד מזון דעצלות שעלו לאבא ואמא, הוא תופס אותו גובה כמו זרמפים. ועולם היצירה שנולד אחרי עולם הבריאה, הוא כבר תופס מקום של מלכות דעצלות בכמה ספירות שלו, בארבע ספירות אם אתם יכולים לדעת, כי מלכות דעצלות היא ארבע ספירות, היא מתלבשת על זרמפים, בנצח עוד יסוד מלכות שלו נעים ושש ספירות של עולם היצירה נמצאות למטה עד איזה מקום אם אתם זוכרים אנחנו דיברנו על מקומות בחלוקה שהם בכלל מקומות בחלוקה למטה מטבו שיש כאן מקום של גלגל את הביניים ומקום של אחד במקום של גלגל את הביניים זה מקום של עולם הצירות ובאחת יש לנו מקום שזה שליש תחתון של תפארת זה מקום של עולם הבריאה דיברנו שליש תחתון של תפארת זה מקום עולם הבריאה אחר כך יש לנו נצח עוד יסוד זה מקום של עולם היצירה ומלכות זה מקום עולם העשייה עכשיו כשבאים לנו כאן העולמות ומתלבשים אז עולם היצירה יורד בשש ספירות שלו למטה אז הוא תופס כאן מקום של שש ספירות של עולם הבריאה עד החזה שלו או עד בינה דגופה על התפאר ועולם העשייה אז מחזה דעולם הבריאה עד חזה דעולם היצירה ומקום שנשאר לנו כאן למטה מחזה דיצירה המקום הזה נקרא מדור הטריבות שלמטה מכאן לא יכול להופיע שום קדושה, שום פור כאן במקום הזה כאן במקום הזה נמצאים לבן אבן, למד בית, למד בית ניצוצים האלה שאסור בהם להשתמש, שאסור לעבוד איתם. המדור הקליפות מחזה ליצירה ולמטה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה חלוקה יותר מדויקת, אז שש ספירות כאן תופס עולם היצירה למטה מפרסה, אחר כך ארבע ספירות עולם העשייה, ועוד שש ספירות עולם העשייה הוא תופס מעולם היצירה, בחזה שלו. נשאר כאן למטה מחזה ארבע, ולמטה מחזה עשר. 14 ספירות, שהן בדמת ידי, ושכתוב הוא אמר לעולמות גיא, שאי אפשר יותר להתפשט מלמעלה, אלא רק עד כאן. י' ד' ספירות האלו, 14 ספירות האלו, וכזה דיסר על למטה.

0: אז זה נקרא תחום שבת. אז תחום שבת, מקום שאפילו מעצמות אפשר לצאת, זאת אומרת להשתמש בו מחוץ לכלים של עצמות. עכשיו רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. מאיפה באות עולמות בריאה יצרה עשייה? עולם האצילות הוא בא במקום עולם הניקודים, שנשבר. עולמות בריאה יצרה עשייה הם, אנחנו גם דיברנו על זה, אנחנו דיברנו שלפני שבירה יש לנו פרצוף זון שנשבר, כן, שפרצוף זון הזה היה כלול מגלגל עיניים, זון לניקודים, גלגל עיניים ואחת, כן, שנשברו, נשברו גם גלגל עיניים גם אחת, ואז נעשה מהם גלגל עיניים אחת, כמו שהיה לפני השבירה, גלגל עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגל עיניים. נעשו התרבבות בין החלקים. מגלגל עיניים נעשה עולם האצילות. החפ הזה זה לב האבן, אסור להשתמש בו. גלגל עיניים שנמצא החפ בתוכם, מזה יצאים עולמות ביה. והחפ שבתוכם נמצא עם גלגל עיניים, זה נקרא החפ דעלייה. על זה אנחנו עוד נדבר. אז עולם האצילות אנחנו דיברנו איך שהוא יצא, מעוד חלקים השבורים שנמצאים כאן אחר השבירה, אלו גלגל עיניים שבתוך החב, מזה יוצאים עולמות, נולדים עולמות בריאה, והחב שבתוך גלגל עיניים, מזה יבן לנו החב דעלייה, שעל זה נדבר בקשר לאדם הראשון בשיעור הבא. הבירורים האלו של החב דעלייה מבררים אותם לא על ידי מלמעלה כמו שנברא עולם הצילות בריאה יצרה עשייה. הבירורים האלה של החב דעלייה ולב האבן, אותם צריכים, צריך לברר אדם, ואז אנחנו נלמד פעם הבא בשיעור הבא מה זה מבנה הזה, איזה פרצות זה מיוחד אדם שבלעדיו אי אפשר לגמור בירור שבירת הכלים. כן.
1: יש פה שתי עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זמנת החלק באדום וחלק בכחול. עכשיו, מה זה? את העולמות בכחול יצרו אחרי שנוצר גדלות באצילות. עכשיו אדום זה אחרי שזה...
0: לא, כאן שאני ציירתי אצילות בריאה יצרה עשייה זה לא עולמות, כאן זה מקום לעולמות. אם אנחנו לוקחים נקודות דסק ומחלקים פרצוף הזה לגלגל עיניים ואחר, ואחר כך אחר מחלקים לפי התכונות שלו לשליש שליש תחתון לתפארת, נצחות יסוד ומלכות, אז נקודות דסק מתחלקים לנו לארבע חלקים. מקום האצילות, מקום בריאה, מקום יצירה, מקום עשייה. ואחר כך כבר באים למקומות האלה עולמות. גם עכשיו שהם נולדים מהעולמות האלה, הם לא נמצאים במקומותיהם. אחרי שיבוא עכשיו פרצוף מיוחד של אדם הראשון, והוא יעשה שם אוי ואבוי, אז עולמות האלה ירדו למקומות שלהם.
2: האדם עושה רק אותם.
0: מה יש עליך קודם? כן.
3: יש קשר בין הפה והטבור בעתיק לבין המקומות בעולם הנקודים איפה שיש את האחף בכתר ואת האחף באבא ואמא?
0: דווקא יש.
3: דווקא.
0: כי העתיק לוקח לברר ולתקן גלגל את העיניים בכתר בניקודים וגלגל את העיניים דאבא ואימא. זה הקשר ישיר.

0: הריחנתם, הוא לוקח אחר בקטע, אני קודם, הקטן כזה מתקן. אבא ואמא מתקנים אחר די אבא ואמא. כל חלק וחלק מהצנות מתקן חלק כנגדו מעולם הניקודים. רק הבעיה לנו תיקון של זונדציה. אתם בסדר עדיין? כן,
1: לא. נראה בסדר.
0: אז עוד חכים קדימה.
2: עכשיו אנחנו נגמר מבולבלים.
0: עוד הפעם, אני אגיד לכם, בין דרגה ודרגה יש הפסק. ברוחניות גם כן. כי מלכות דתך, מלכות, יש לנו, נגיד, נגמרת מדרגה אחת, מתחילה מדרגה שנייה. אז יוצא שמלכות די עליון, נעשה כתר לתחתון. איך יכול להיות? כתר זה בחינת הבורא, זה ממש נציג של הבורא. ומלכות זה דבר הכי גרוע שיכול להיות, נברא. איך יכול להיות מלכות די עליון, להיות, אפילו שזה די עליון, להיות כתר לתחתון. אז יש בין מדרגה ומדרגה יש הפסק ממש. הפסק תהום. בין כל מדרגה למדרגה. ואצלנו שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, אפילו שעכשיו עוד לא מדרגות, אבל אנחנו כבר מתחילים לקלוט משהו, אז גם אצלנו יש הפסק. והפסק הזה מורגש אצלנו כבלבול. אז לא לפחד מזה. שפתאום נמצאים בבלבול ולא יודעים כלום, אפילו, אתה יודע, מסופר על, על מקובלים גדולים, שהם היו נכנסים לכאלה בלבולים, שלא ידעו אפילו לקרוא א' ב'. עד כדי כך הסתלקו את המוחים. שום דבר, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתמצא בעולם, עד כדי כך הכל ממש נמחק ממנו. ואחר כך חוזר, אבל במדרגה כבר יותר גבוהה. אז חכה, זה עוד רחוק, הלוואי שתגיע לזה, אבל קצת מזה כבר מתחילים להרגיש. בקליטת החומר הזה מיד מתחילים להרגיש את זה. זה סימנים שמתקדמו.
3: כן, תלמיד שאל את הרב, מה כן קובע? אז הרב ענה לו, יגיעה. בסופו של דבר, רצון, עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, רצון של אדם אחד הוא לא מספיק. רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה אתם נמצאים? משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצונות. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. אז אנחנו שמענו פה באמת המון המון מושגים, והרב גם הסביר שיש בתלמוד 10 הספירות מתוך 2,000 דפים, משהו כמו 1,500 על עולם האצילות. ודאי שאי אפשר את כל זה להכניס ל-40 דקות של לימוד, אבל עדיין אנחנו נשמח לשמוע שאלות, לברר מתוך מה שכתבנו, ולהתחיל לבאר את הדברים. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, שאול, מנסה את...
4: כן, גם בשיעור היום, גם בשיעור שעבר, הרב דיבר על עולם האצילות שהוא גמיש כזה, שיכול לקבל כל מיני תצורות שונות, קונפיגורציות שונות, לפי הצורך של הנשמות שהוא מטפל בהן. אז רציתי לשאול, מה זה אומר? יש נשמות שונות, הן צריכות מצבים שונים של עולם האצילות. האם זה אומר שיש כאילו עולם אצילות אחר לכל נשמה, או איך להבין את זה, כן? שאותו עולם אצילות צריך לטפל בנשמות שונות, שיש להם צרכים שונים, כן, מצבים שונים.
3: אפשר אולי לתפוס את זה כך. פה הוא מדבר ממעלה למטה. הוא מדבר איך נולד עולם האצילות. אז עולם האצילות נולד לצורך תיקון של שבירת הכלים. כמו שאתם זוכרים, למדנו בשיעורים הקודמים, שיצא עולם הניקודים בקטנות, ואחר כך יצא עולם הניקודים בגדלות, ונשבר. וחלקי העולם הניקודים השבורים נפלו מתחת לפרסה, ושם הם נשארו. לצורך העניין, הפרצוף הזדקך. זה כמו שיש הזדקחות המסך מפאת ביטוש אור פנימי באור מקיף, בפרצופי אק, כך, בעולם הניקודים, פשוט הייתה גדלות, והמסך הזדקך רק בצורה אחרת, שנקראת שבירה. לכן, אחרי שעולם הניקודים יצא, על אביות ב' ג' ב', כן? ג' ב' יצא עולם פרצוף סג, אחר כך יצא על ב' א', עולם הניקודים, נשבר, ועכשיו לפי הסדר צריך לצאת הפרצוף הבא. על א' שורש, על הרשימו הבא, א' שורש. ואכן יוצא הצילות על א' שורש, רק מה? אין לו כלים לעבוד איתם, מכיוון שהכלים שבורים ונמצאים למטה מהפרסה. ולכן בשלב ראשון הוא צריך לתקן את הכלים האלה. לכן הוא יוצא על א' שורש לפי צמצום ב', והרב קורא לזה שהמסך נמצא במצח, כמו שקודם הוא היה בגלגלתא ועיניים בעולם הניקודים, עכשיו הוא יוצא במצח, מצח זה נקרא מלכות שעלתה לבינה באביות שורש, יצא, נולד עולם האצילות, ועכשיו הוא מתחיל לתקן את הכלים השבורים. איך מתקנים אותם? מקל לכבד. לכן בהתחלה הכלים של שורש, אחר כך א', ב', ג', ד', ובהתאם לזה יוצאים גם העולמות. העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, הם לצורך תיקון של הכלים באביות ב', ג' וד'. א' שורש לוקח על עצמו עולם האצילות. נגמר הכל לצאת. עדיין יש את מלכות האמיתית, שנמצאת למטה מכל הקו הזה, הקו הדק של העולמות. וכדי להתערבב עם מלכות האמיתית, היא עולה לבינה, סוג של התערבבות שנקרא לידת אדם הראשון. גם כאן רב הסביר איך נולד אדם הראשון. כדי שהוא יוולד באצילות, זונדה אצילות, עולים לאבא ואמא, ואז מולידים את העולמות, ואחר כך בתוך העולמות את אדם הראשון, יש פה תהליך שלם. אדם הראשון, כמו שהרב הסביר לנו גם בסוף השיעור היום, אדם הראשון נשבר בצורה דומה מאוד למה שנקרא בשבירת העולמות, והשבירה שלו, החלקים השבורים, נפלו שוב לאותו מקום, לעולמות ביה. ועכשיו עולם האצילות מתקן את החלקים השבורים. זאת אומרת, כשהעולם האצילות נולד לראשונה, הוא נולד כדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, זאת אומרת, את חלקי עולם הניקודים שנשבר. אבל אותו מנגנון בדיוק שנבנה שם, עכשיו מתקן את חלקי הנשמות השבורות. מה זה אומר? מה זה שבירה? שבירה משמעותה שהאור נכנס לתוך מסך, אור יותר גדול מהמסך, המסך לא יכול להכיל אותו, ולכן חלקי המסך וחלקי הרצון מעורבבים אחד בשני. זה נקרא שבירה. ויש הרבה מאוד חלקים ששבורים, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו. העיקרון הוא אותו עיקרון, כולם שבורים. לכן גם אנחנו שנולדים בעולם הזה, נולדים במצב של שבירה. לא יודעים ששבורים. אחר כך מקבלים נקודה שבלב, באים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואז לאט לאט מגלים את מה שנקרא הכרת הרע. עד כמה אנחנו מנותקים, עד כמה לא שייכים לכל העולמות האלה שאנחנו למדנו כאן עכשיו שיעור שלהם, עד כמה רוצים, וכמו שלמדנו גם, צריך לעורר אחד את השני, לעודד את הרצון הזה כדי שנרצה להגיע לתיקון. התיקון הוא אותו תיקון, אבל מכיוון שכל ניצוץ מגיע מצורה שונה של שבירה, בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה, בין חלקי המסך לבין חלקי הרצון, לכן כל אחד מקבל את התיקון הייחודי לו. באותו עולם, כן, באותו עולם האצילות. עולם האצילות זה מנגנון התיקון. האם עדיין כל אחד נשאר שונה לאחר התיקון? ודאי שנשאר שונה. כי כל אחד מאוד מאוד ייחודי בגלל צורת השבירה. נקווה שזה ענה על השאלה. כן, מק 16.
1: Да, говорим. Вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что
5: Рав בשיעור הסביר בצורה מאוד מפורטת שעולם האצילות יוצא על רשימות שורש א' צמצום ב'. ובזיווג יש רק 2.5 ספירות של ראש. אז איך עתיק יוצא מתחת לטאבור הסיום, אם הזיווג מלכתחילה הוא רק על חצי מהרצון?
6: כן, אז עולם האצילות יוצא על רשימות א' שורש צמצום ב', נכון? במקום בראש דסאג שנקרא מצח, שזה בעצם בינה דקטר, כמו שאמרת, 2.5 ספירות, אבל זה, לא, זה אומר שזאת מידת האוביות שהראש עובד איתה. בעצם לזה יוצא עולם האצילות. אבל פרצוף עתיק, פרצוף מיוחד, הוא יודע להתפשט בכל האזור הזה מהטבור עד הסיום, כי הוא לא גורם לשבירה. כן, אפשר להראות את זה גם פה בסרטוט, אולי נראה אותו, שמת כבר על זה, כן. הנה, אז יש לנו כאן עתיק, גם אנחנו שמענו מהרב בקצרה, לא ארחיב על זה עדיין הרבה, שעתיק הוא בעצם... הוא בעצם מתאים גם לצמצום א' וגם לצמצום ב'. אז זה שהזיווג, אתה צודק, הוא נעשה במצח, זאת אומרת שהוא על אוביות קטנה, אבל עדיין האור שמתפשט בעתיק הוא כזה שהוא לא גורם לשבירה. בסדר? זה קצת דומה לנקודות דסאג. מה היה לנו בנקודות דסאג? היה לנו רשימו מיוחד, ב' ב', ושם הייתה לנו התפשטות של חסדים בכל האזור שמי הטבור ועד הסיום. אז זה הדבר שיכול לקרות, כן? יש לנו עוד שאלות.
3: על מתי.
7: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в парцуфе, в самом начале парцуфе Гальгальта,
5: אם אני מבין נכון, בפרצוף גלגלטה יש ראש ברמת הפה, איפה ששם יש את ההחלטה לקבל או לא לקבל את האור. יש מושג של טאבור ששם יש תת ראשונות פלוס מלכות, והטאבור עובר שם בצורה מדויקת, מחלק את זה בצורה מדויקת.
7: פרסה פרחות הוא שפסרידני ליניזה רמפין.
5: בעולם עתיק הפרסה עוברת בזרנפין.
3: מה השאלה? מקסד.
7: почему פרצוף עתיק?
5: למה בפרצוף עתיק הטאבור עובר בנקודה האמצעית של זרנפין? רואים את החלק העליון של תפארת והחלק התחתון של תפארת. לפני כן בפרצוף גלגלטה יש חלוקה מאוד ברורה בין תת ראשונות למלכות, וכאן יש איזה חלוקה באמצע.
3: כן, השאלה ברורה. תראי, שיצא פרצוף, יצא פרצוף גלגלטה, נכון? אומרים שהמסך נמצא בפה. מה זה אומר בפה? במלכות. אם יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, אז בראש השמות מתחלפים לגלגלתה, עיניים, אוזן, חותם, פה. פה זה אומר במלכות. זאת אומרת שהחשבון נעשה על כל 10 הספירות בגלגלתה. וכך גם באביות שונה שנקראת אב, ואחר כך באביות שונה שנקראת סג, מה ובון העליונים. זה החוק של עולם אק. כן? אק, אדם קדמון. מה קרה אחר כך? כשסג, פרצוף סג, הזדקך, אם היה לו קודם אביות ג' ב', עכשיו נשאר לו ב' ב', זה כבר בינה נקייה, ולכן אותה בינה ירדה למטה מהטאבור, אין לה מגבלה, היא יכולה לרדת למטה מטאבור, פה הטאבור, כן? ועם האביות ב' שלה היא פגשה כאן את האביות ד' של אותו טאבור, אותו אור חסדים שנשאר עוד מקודם, עוד מהזדקחות גלגלתה. והם מכירים אחד את השנייה. לומדים אחד על השנייה, ומגלים שאפשר לעבוד רק עם מגבלה. עכשיו כבר אי אפשר לעשות זיווג על כל העשר ספירות, אלא אפשר לעשות זיווג רק על חלק מהעשר ספירות. זאת אומרת שאם יש לנו כאן עשר ספירות שנקראות כתר, רגע, זה ככה, שנקראות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז כתר חוכמה ובינה הם נחשבים לראש. עליהם לא מדובר. הם כלים דהשפעה על בטוח. אבל מה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות? הם כלים של זרנפין, של הגוף, שהם כנגד חמשת הספירות. נכון? מה זה חסד? נעשה את זה בצבע שונה אולי, שיהיה ברור. חסד היא כנגד כתר. מה זה גבורה? גבורה היא כנגד חוכמה. מה זה תפארת? תפארת היא כנגד בינה. מה זה נצח? נצח הוא כנגד זרנפין. ומה זה הוד? הוד הוא כנגד מלכות. זאת אומרת, אותם חמש ספירות שנמצאות בעצם בכל ספירה, גם בכתר יש, כתר חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות וכן הלאה, כשמדובר על זרנפין, אז בתוכו הם משנים שמות. למה? בגלל שיש שם שליטה של אור החסדים. זה אולי נלמד בשיעור נפרד, למה זה ככה? לכן, אם אנחנו אומרים שהייתה קודם מגבלה, שאפשר לעבוד רק עד סיום רגלין, כאן עד הסיום, זה נקרא סיום רגלין, אבל עם כל העשר ספירות, עכשיו עולה המלכות שנמצאת כאן, ועושה הגבלה חדשה, היא עולה לתפארת, שהיא בינה של הגוף, נכון? היא בינה של הגוף, הגוף זה זרנפין, בינה של הגוף זו תפארת. ולכן מעכשיו המגבלה החדשה היא לעבוד עד לכאן. זה נקרא פרסה. פרסה. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד, מצד אחד, אותה תכונה שהייתה באק, שאפשר לעבוד, היא נקראת מידת הדין, עם כל המלכות, מהפה ומעלה, היא התקיימה, אבל אי אפשר היה לקיים את העולם אחר כך. למה? כי מלכות עבדה פה בפה, פה בפה, פה בפה, פה בפה, נגמר, זהו, אי אפשר לעבוד יותר. ברגע שפרצוף סג התחיל להזדקך, ונקודות בסג ירדו למטה מהטבור, התגלה שאפשר להשפיע גם למטה מהטבור. אז זה תוספת. נקרא שמבחינה מתחילה נברא העולם במידת הדין, זה נקרא מידת הדין, שאפשר לעבוד רק עם מלכות, בא והקדים מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אומר שאפשר לעבוד גם עם בינה. בינה עובדת עם מלכות. רק מה? יש פה הגבלה. אי אפשר לעבוד עם כל הכלים של המלכות. רק עם הכלים שהם נקיים לחלוטין מתכונת הקבלה. ואלה כלים של ראש, כתר חוכמה בינה, וכלים של ראש של הגוף, שהם חסד גבורה תפארת, כתר חוכמה בינה של הגוף. וגם בתוך התפארת, שני שליש אפשר לעבוד איתם. למה? כי תפארת זו תכונת בינה, בבינה תמיד יש שלוש תכונות. יש את עצם החוכמה שבתוכה, כי היא באה מבחינה א', יש את הבינה הנקייה, זה השליש השני, ויש את אותו חלק בבינה שמטפל בתחתונים. הוא כבר אי אפשר לעבוד איתו, כי הוא לצורך הטיפול בתחתונים נכלל מכלים דקבלה. ולכן גם בתפארת יש שני שליש שאפשר לעבוד איתם, ושליש שאי אפשר לעבוד איתו. אז זה נקרא שהמלכות עלתה מסיום רגלין לאמצע התפארת. רב אומר הרבה פעמים, אמצע התפארת זה בין שני שליש לשליש. זאת מגבלה, זאת אומרת שעם כל החלק שלמטה אי אפשר לעבוד, אבל עם החלק שלמעלה אפשר לעבוד, זה נקרא גלגלתא ועיניים, החלק הזה. ולכן, אחר כך, וזה גם ראינו פה בשיעור, כשיש צורת עבודה עם החלקים שהם למטה מהפרסה, אז אותו שליש תפארת שכאן, כן? הוא נקרא אחר כך עולם הבריאה, נצח עוד יסוד נקראים עולם היצירה, ומלכות היא נקראת כבר עולם העשייה. אז זה בריאה, יצירה ועשייה. כשנקודות בסג יורדות למטה, עוד אין את העולמות, אבל יש כבר מקום לעולמות. חיסרון שבתוכו יבואו אחר כך וימלאו אותו העולמות. והחיסרון הזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. ואילו החלק שלמעלה, פה זה מקום האצילות. זה המקום שבו יש תכונות השפעה נקיות, שהן אותן התכונות שאמרנו כאן, כתר חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה של הראש, שנקראים חסד גבורה תפארת, זה נקרא מקום עולם האצילות. נקווה שענינו לך קצת.
7: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили.
5: כן, תודה. הסברתם בצורה טובה מאוד.
3: יופי.
5: גדולה.
3: יופי, תודה. ניתן עוד זמן לשאלה?
6: אולי שאלה אחרונה, ניו יורק 3, קדימה.
8: When we first learn about the phase
9: כשאנחנו לומדים לראשונה על מבחינה א', חוכמה, יש את החטא שנכנס פנימה, היא תמיד מקבלת. אבל בכל הסרטוטים אנחנו מדברים על חוכמה כעל חלק מהראש, כעל כלים דה השפעה. אז מה ההבדל בין חוכמה היא מקבלת, ומתי חוכמה עכשיו פתאום משפיעה, חלק מהכלים דה השפעה?
6: כן. ברור, אז אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה אפילו בלי לסרטט. הסט שואל ככה, אנחנו לומדים שבחינה א', היא בעצם מקבלת אור חוכמה. אחר כך אנחנו שומעים שהכלים האלה שנמצאים, שורש א' ב', הם כלים דה השפעה, וכלים ג' וד' הם כלים דה קבלה. אז איך יכול להיות שבחינה א', היא בעצם מקבלת חוכמה? כשאנחנו לומדים את ד' בחינות דור ישר, אנחנו לומדים בעצם על השלבים בהתפתחות הרצון לקבל. זאת אומרת, שורש, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, גודל את האוביות. אם תסתכל סט למשל על בינה, על בחינה בית, כן? אז היא כולה רוצה להשפיע. אז היא יותר עבה מבחינה א', או שהיא יותר זכה מבחינה א', היא כולה רוצה להשפיע, אבל היא יותר עבה. למה? כי אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם בהתפתחות הרצון לקבל, רק התכונה שלה, היא רוצה עכשיו כולה להשפיע, אבל זה רצון לקבל יותר מתקדם מבחינה א', יותר, עוביות יותר גדולה. אז כשאנחנו מדברים על כלים דה השפעה בפרצוף וכלים דה קבלה, אנחנו מדברים על שורש א' וב', או אפילו שורש א' וחצי ב', גר דה בינה, וזד דה בינה, זה רנפים ומלכות, הם כלים דה קבלה. לפי מה? לפי מידת האוביות. הרי בכלל, מה זה כלים דה השפעה? הרב הרבה פעמים הסביר לנו, זה סתירה, זה דבר והיפוכו. אין בכלל כזה דבר כלים דה השפעה. כלי זה כלי דה קבלה, רצון לקבל. מה זה כלי דה השפעה? זאת אומרת שמידת האוביות היא כל כך זקה, שורש א' גר דה בינה, זה מידת אוביות כל כך זקה שאנחנו משייכים את הכלים האלה, הם שייכים לעליון, שייכים להשפעה. ג' וד' כבר כלים עבים מאוד, לכן אנחנו מתייחסים אליהם ככלים דה קבלה. טוב, אנחנו אפילו טיפה חרגנו, תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל השאלות, ואנחנו, יש לנו הודעות מיוחדות?
3: מסיימים בשיר.
6: מסיימים בשיר. Thank you.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-23/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, ועוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהנום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה, אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מאנישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ולא אומות העולם. ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן רשע גמור,
כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה, שהוא רק לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה, הוא מסתכל, מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו, לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו באלמנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות. וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר. ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה, שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא להשפיע הנאה לעצמו, לכן כשהוא עוסק בדברים שלמעלה, היינו דברים שהוא צריך להשפיע למעלה, והוא רואה שלמטה, היינו שהרצון לקבל לא ירוויח מהעבודה הזו. על מצב הזה הרשע אומר, מדוע אין הוא מוכשר לתת משהו לרצון לקבל לעצמו? הוא מחמת אבונות, לכן הרצון לקבל לא יכול להנות. ואומר, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהינום אחר פטירתו מעולם הזה. פירושו, פטירתו מעולם הזה הוא שאומר שאחר שכבר אין לו עכשיו חיים מעולם הזה, הנקרא כלים דקבלה, שהם ריקים עכשיו מחיים. זה נקרא פטירה מעולם הזה. וזהו שנפרעים ממנו בגיהנום. ממש עכשיו, שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג עבור הרצון לקבל. לכן הוא אומר שזהו עונש. ומענישים בגיהנום. בשביל זה אין לו חיים. וזהו הפירוש, רשע גמור למעלה.
לשיעור שצריך לעסוק ולהשפיע למעלה ולא לקבל למטה, זהו נקרא עונש. וזה נקרא שהוא מרגיש עכשיו שהוא אחר הפטירה. כלומר, מטעם שכבר אין לו חיים. וזכויותיו שעשה הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. פירוש, עולם הזה נקרא מה שהרצון לקבל מקבל תענוג. ועל זה הוא אומר, בטח זה שאני יכול לקבל טוב והעונג בכלים דקבלה, בטח שיש לי זכויות. לכן, נותנים לי תענוג. וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו, בכלי קבלה הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור, יהיה פירושו שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. ושניהם נוהגים באדם אחד. כלומר, בזמן שעובד בתורה ומצוות ורוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז על ידי עבודה והתגברות הוא בא לידי ידיעה זו שהוא רשע גמור ולא רוצה לבטל את רשות עצמו, שלא לחשוב על עצמו במה הוא יכול להנות עצמו, אלא כל דאגותיו שיהיו להשפיע את זה, הוא רואה שזהו דבר קשה. והאדם הזה, הוא יכול לראות את האמת, איך שהוא רחוק מהאמת לעבוד לשם שמיים. ואז הוא בא לידי החלטה שהוא באמת רשע גמור, כיוון שרואה אז מה שגופו רוצה, ורואה שאין הוא מסוגל להיות עובד השם, אלא עובד את עצמו. מה שאין כן, אלו רשעים שלא נכנסים בעבודה דלהשפיע. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים שבאמת עדיין לא הגיע לדרגת צדקות. אבל לראות שהוא רשע גמור, אין מציאות כזו. אלא כנ"ל שאי אפשר לראות את האמת מטרם שנכנסים בעבודה דלהשפיע. ועולם הזה נקרא כלים דקבלה, ועולם הבא כלים דהשפעה. וכמו כן, מטה נקרא לתוך כלי קבלה, למעלה נקרא כלי השפעה. כלומר שהתחתון רוצה להשפיע למעלה. ובינוני זה וזה שופטו, כלומר לא בבת אחת, אלא בבית זמנים נפרדים. זאת אומרת, פעם הוא חושב שהוא כבר בדרגת צדיק, ופעם הוא רואה שהוא רשע גמור. ובאמור יוצא שצדיק, הוא אומר, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, ועוונותיו הם למטה בעולם הזה, שפירושו שבזמן שהתענוגים שלו הם בכלים דקבלה, זה נקרא אצלו עונש. נוכל לפרש בזה דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו: שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו אלא בנקיות עצמו. ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה, כי מזון ההוא שהכין לו רוצה בו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יקרב אל השולחן ההוא של קי צועה, שהוא מסוד הסיטרא אחרא. לאחר שאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק לקליפות. ומה הוא? הוא מים אחרונים,
זוהמה היא של הידיים שצריך לתת לצד ההוא שנצרח לו, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה, ועל כן אין צריך לברך כלל. ויש להבין על דרך העבודה מהו נקיות, שאומר ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. וכמו כן יש להבין מה שאומר לאחר שהאדם אכל והתענג צריך לתת חלק לקליפות ומים אחרונים, זוהמה ההיא של הידיים, שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. אם כן, יש להבין מדוע מטרם הסעודה הוא אומר שלא לתת להקליפות שום דבר, ואחר הסעודה הוא אומר שכן צריכים לתת להקליפות חלק, ולא עוד שזהו חובה לתת, רק אין צריך לברך. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, אלא מטעם שלא תהיה בה בחינת בושה, לכן נעשה התיקון שצריכים לכוון כל התענוגים שהאדם מקבל שיהיו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. והקליפות הם נקראים מה שהם רוצים לקבל לתועלת עצמו. וכשיתקן כל הכלי קבלה בעל מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. כלומר שכבר אין מה לתקן בעל מנת להשפיע, משום שכל הכלי קבלה נכנסו לרשות בקדושה, הנקרא בעל מנת להשפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. ומסיבה זו, היינו בכדי שהאדם יוכל לכוון בעת קבלת התענוג בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהאדם יושב על יד שולחנו, אז האדם צריך לומר זה השולחן לפני השם, כי שולחן נקרא המקום שמשם האדם מקבל את התענוגים. כי שולחן פירושו מקום פרנסת אדם, נקרא שולחן, כמו שכתוב בלשון חז"ל, סמוך על שולחן אביו, סמוך על שולחן אחרים. וכמו כן אנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, ועל שולחן זה שאכלנו עליו. ויש להבין מהו בית הזה, ומהו ועל שולחן זה. אלא כנ"ל, שולחן נקרא המקום שמשם אדם מקבל פרנסתו. לכן אומרים, הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה, שהכוונה שהפרנסה שאנו מקבלים מהשם, שלא תהיה בבחינת צר עין, שהיא בחינת מקבל לעצמו. כלומר, שהוא מבקש מהשם שהפרנסה שהוא מפרנס לגוף לא תיכנס בכלים דקבלה של הגוף, הנקראים צר עין, כמאמר חז"ל, אינו צרה בשל אחרים, אלא תהיה בבחינת ברכה מרובה, שהם כלים דהשפעה, שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו, ולא מבחינת צר עין, הנקראים מקבלים ולא משפיעים, שמבחינת המקבלים לעצמם לא יכול להיות קיום העולם. זאת אומרת, אם כל העולם היו עובדים בבחינת השפעה, אז היה קיום העולם אפילו בגשמיות, כמו שכותב בספר מתן תורה, וזה שאומר ועל שולחן זה.

0: ומה שכתוב ברכה מרובה בבית הזה, בית נקרא בחינת חוכמה, כמו שכתוב כתפארת אדם לשבת בית, וכמו שכתוב בחוכמה יבנה בית. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. אישה נאה, דה נשמטה, כלים נאים, דה איברים דלי, דירה, דה ליבי. כלומר שבית נקרא ליבו של אדם, וליבו של אדם צריך להיות בית המקדש, שזהו כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שפירושו שיש לאדם לעבוד על בית דברים. א', תיקון הבריאה, שהוא בחינת חסד שנקרא ברכה מרובה, שהרחבה נקרא חסד, שהוא ההפך מצר עין, וזה נקרא שולחן השם, וזה משיגים על ידי התורה כדברי חז"ל, והמאור שבא מחזירו למוטב. ב', ואחר כך באה עבודה של מטרת הבריאה, המכונה אור החוכמה, או שמכונה אור החיים, שהאור הזה נקרא חוכמת התורה, שהיא בחינת אורייתא וקודשא בריחו חד הוא, שבאופן כללי התורה הזאת נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לאחר שהאדם כבר קיבל כלים דחסד, שהם כלים דהשפעה מבחינת השתוות הצורה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמור, יש לפרש מהו נקיות בעבודת השם. זהו שאומר, ועל כן צריך האדם לפנות עצמו תחילה מטרם שיוכל המזון של השולחן הטהור. שהפירוש הוא, היות שאי אפשר לתת דברים חשובים בכלים מלוכלכים, כי יתקלקל הכל בשביל הלכלוך. כך הוא בעבודת השם, שדווקא בזמן שהאדם הוא עובד השם ולא עובד עצמו, כלומר שרצונו הוא להשפיע על השם, אז השפע יכול להיכנס בכלים האלו, משום שיש השתוות בין האור לבין הכלי. מה שאין כן, אם נמצא בהכלי מעורבת קבלה לעצמו, שזה נקרא מלוכלך נגד האור, שהוא כולו להשפיע, נמצא לפי זה שהאדם מטרם שהולך לקבל פרנסה מהשם, שהוא עניין הנאה ותענוג, הוא צריך לנקות עצמו מקבלה עצמית. אז השפע שהוא התענוג אינו הולך להקליפות, שהם בחינת מקבלים לעצמם, אלא השפע ילך להקדושה, היות שהוא יכול לכוון בעת קבלת התענוג לשם שמיים, וזה נקרא שיוכל המזון על שולחן הטהור. מה שאין כן, אחר הסעודה הוא להפך, הוא צריך לתת חלק להסית רעך, כלומר שהוא אומר שעדיין יש כאן לכלוך השייך לסית רעך, ועליי מוטל עוד לתקן עצמי. נעבור לשיעור מתאריך 23/6/2002.
1: רבי הסולם, עמוד קנ"א, פרשת בהר, מהו זכות ועוונות אצל צדיק בעבודה. אנחנו נמצאים כי יש מאין רצון לקבל וסביבו האור שברא אותו מעין, ושרצון לקבל את זה כולו כולו, מרגע שנברא, וכל דרכי ההתפתחות שלו, הם כולם תלויים באור. כמה שאור משפיע, באיזה אופן שהוא משפיע, כך אנחנו מתפתחים. מלמעלה למטה. היינו, עד שמגיעים לקצה השני מהאור. האור ברא יש מאין, וכל הזמן מטפל ומטפל בנקודה הזאת, ברצון הזה, כדי להביא אותה למקום הרחוק ביותר, לעולם הזה. ברגע שהוא מביא את הנברא, את הרצון לקבל לעולם הזה, הוא מביא אותו לא אחד, אלא מחולק להרבה חלקים שנקרא נשמות. הרצון לקבל הזה הוא כאילו נמצא בניתוק מהאור, היינו אור לא משפיע אליו בצורה ישירה, אלא הוא מגלה לו רק את האחוריים. היינו מגלה לו את השלילה, שהוא לא נמצא. ובזה מעורר ברצון לקבל הכרחיות להשתוקק אחרי האור, אחרי המילואים, ומפני שמילואים אי אפשר לקבל בלי תיקונים, אז לאט לאט רצון לקבל גם כן דורש את התיקונים, מבין שחייב בתיקונים. זאת אומרת, מדרך ממעלה למטה, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה יש לנו התפשטות העולמות, פרצופים, ספירות, השתלשלות המציאות, מה שנקרא, מלמעלה למטה, משלימות באינסוף עד בלתי שלם בעולם הזה, וזה כהכנה. נבראו מלמעלה למטה מדרגות, 125 מדרגות, 5 עולמות, 5 פרצופים, 5 ספירות, סך הכל 125 מדרגות של ירידה, של הסתרה, של עמתת האור, של רצון לקבל בדרגה התחתונה ביותר בעולם הזה, מרגיש שנמצא בחושך. ואז, לפי ההגיעה בלימוד הקבלה, מזמין פעולת האור מקיף עליו, אור מקיף, לא מורגש, שאיכשהו מאיר מרחוק, אבל הרצון כלי, אנחנו לא מרגישים את זה, מפני שהפקיעות הצורה, ו... הלימוד עצמו במצב ההפוך, ממש ההפוך מהאור, שנקרא לא לשמה על מנת לקבל. הלימוד עצמו בכל זאת מעורר את האור מקיף, כי הוא מקיף מרחוק, והוא לאט לאט מתקן את הכלי עד שיהיה לכלי קבלה, כוונה על מנת להשפיע. ואין שום אמצעי אחר לתקן את הכלי שנמצא בעולם הזה למטה ממחסום. רק לעורר את האור מקיף. וצריכים אז לבדוק ולחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור מקיף ביתר עוז. שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה מועילה ביותר, שלא יהיו הגיעת האדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת, אלא לבדוק מאיזה מעשים, מאיזה מחשבות, מאיזה תוצאות, יהיה תוצאה הטובה ביותר. חבל להגיעה והזמן ו... אז כל הדברים כביכול צריכים לכוון לזה. ולהבין מכל הלימוד שפעולת האור אחרי שהגענו למדרגה

0: ולא יותר למטה ממחסום, אלא ממש מתחת המחסום, אבל סמוך אליו. והאור מאיר, ואם אדם מתחיל להשתוקיע, אז הוא ממש... עכשיו צריך לקבץ איזה מין סכום ההגיעה, שהאור יאיר עליו בכמות מסוימת, ואז אדם יוכל לעבור את המחסום ולהיכנס לעולם הרוחני. במידה שאדם לא שומע מה שהאור כאילו מעורר בו, לא מקשיב לזה, אלא כשעורף לא רוצה בזה, כאילו חושב שלפי הרצון לקבל שלו, הוא יוכל להגיע לאיזה שיפור בחייו, לתענוגים, למשהו. אז האור מוריד את האדם, כאילו, מאיר לו פחות, כי מאיר לו פחות, האדם יותר למטה יורד מהמחסום, נכנס לצרות עוד יותר גדולות. אבל צרות יותר גדולות גם הסתרה יותר גדולה, אז לאדם כבר יותר קשה גם כן להבין שעל ידי המאור הוא יכול לחזור למוטב, לטוב. וזאת אומרת, כל מדרגה כמה שהיא יותר נמוכה, לא שהיא גורמת צרות בלבד. הצרות האלה באות כתוצאה מהחיסרון האור מקיף, וחיסרון האור מקיף הוא לא נותן לאדם להבין מה הפתרון. לכן נעשה כאן איזה מין מעגל סגור כזה, שזה גורם לזה וזה גורם לזה לרעה, וככה זה מתגלגל. וצריכים באמת איזה מין לחיצה חיצונית על האדם, לעורר אותו שיתפוס את עצמו ממש עם איזה רעיון חדש. אבל אלו שכבר נמצאים, בכל זאת בהבנה שרק על ידי הלימוד יכולים לעורר את האור מקיף, ועל ידי האור מקיף יכולים לבוא באמת לעולם העליון, עולם הנאור, נצחי ושלם, אז צריכים גם כן בינתיים לזכור, אחר כך להבין ואחר כך להרגיש. שהתופעות, מה שיקראו, הם יקראו בהתאם לפי ההשתוות הצורה. שכמה שאדם נמצא בהשתוות הצורה עם האור, הוא ירגיש את האור. כמה שנמצא בחוסר השתוות הצורה, ירגיש את החושך, האחוריים של האור. ואין כאן שום אפשרות אחרת, אלא הכל נעשה אחרי צמצום א', ביושר ובצדק, זה נקרא לפי המסך, לפי תכונות של הכלי, בהשתוותה לאור. לכן, צריכים יותר לחשוב מה, איך האור פועל, איך הוא נמצא עם הכלי בכפיפה אחת, בזיווג, באחדות, בגמר התיקון, ולצורה הזאת, לחשוב, להשתוקק ולהידמות. כן.
1: מצד אחד אנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל הוא מאוד מתוחכם ותמיד מחפש דרכים ותמיד מוצא פרצות. מצד שני אנחנו אומרים, מצד שני יש לנו את ההבנה, לרצון לקבל אומרת להבנה שהולכים להעמית אותו. והוא כאילו רץ לזה עדיין, כאילו עדיין מודדים את הרצון לרוחניות. איך נגשם שני הדברים האלה? כי
0: בהבנה הוא לא מעמיד אותו. מצד אחד רצון לקבל הוא מאוד מתוחכם. האור עשה בו כל אותם התכונות, מה שיש באור, רק בהפך. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שהטבע שלנו זה ממש מאוד מסובך. גם כן בדרגות עליונות שאנחנו לומדים, זה אנחנו לא רואים ולא יודעים, אבל אנחנו לומדים שרצון לקבל ורצון להשפיע, זאת אומרת, תכונות הבורא ותכונות הנברא, זה כנגד זה, ביד הקדושה, ביד הקליפה. אנחנו לומדים אפילו בזוהר אותיות,

0: מאמר האותיות, מאמר הראשון, אותיות רבי מנונה סבא, כן? אז שם אותיות זה תכונות שישנם בתוך הנשמה. כל אות היא מסמלת אופי, תכונות שבתוך בתוך הכלי. אז הזוהר מברר כל התכונות מה שיש בתוך הנשמה, עד שמגיע לאות בית, ואומר, אות בית זה מיוחדת. למה? כי זה סמל של ברכה. זאת אומרת, אין לך שום הבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שזה פחות מזה או משהו כזה. זה פרו וזה בורא, והם, זה כנגד זה. רק יש ברכה, זאת אומרת, כי באמת השורש שיש מיש, הוא בא מצד האור. אבל כל היתר גם בכלי ישנו. וכתוב גם אפילו סתם בחומש, כתוב שמה שיכול לעשות אהרון לפני הפרו, גם כן עשו כל חכמי הפרו. כן? זה כל אותם חרטומים, כן. שוכח מילה הזאת כל הזמן. כן? זאת אומרת, זה גם מצד הזה, גם מצד הזה. אז מה אתה שואל? ורצון לקבל אנחנו רואים עד כמה שהוא מתוחכם, זאת אומרת שזה טבע. רצון להשפיע אנחנו לא יודעים. אולי זה הוא יותר, אולי זה משהו בכלל ש... אבל רצון לקבל, כאן אנחנו רואים בטבע שלנו. הוא מתפתח בעצמו. הוא תמיד מחפש את הדרכים הטובים ביותר. הוא פועל לפי החוק האופטימליות, כן, בכל דבר ודבר. איך הטבע עושה את הכל. עושה את הכל. אז אתה שואל...
1: ומצד שני, זה מצד אחד. מצד שני, ככל שאדם מתקדם בלימוד, ברור לו שהולכים להרצה לקבל, מבין שהולכים להמית אותו. הולכים להרוג אותו, ברור לו. איך עדיין הוא מצליח להגדיל, כאילו... איך
0: עדיין
1: מנסה למצוא דברים בזה?
0: אנחנו בזמן הלימוד שאנחנו אומרים שאנחנו הולכים להרוג את הרצון לקבל, אנחנו רק אומרים את זה. אם היית באמת יודע מה זה, לכן זה עניין של הסתרה. זה עניין של הסתרה. להגיד משהו או לתת משהו ככה לראות, אבל עד המצב שאתה יכול לסבול. מה זאת אומרת לסבול? שלמרות שזה כואב, אבל כדאי. זה כל הזמן אנחנו כך מתקדמים. עד המצב שאני לא רוצה כלום חוץ מזה. ממש.
1: כשאתה מגיע לפה, אתה אומר, אני עכשיו אקח את כל זה, איך לנצח את זה לתועל את עצמי? עם הזמן אתה מבין שאתה צריך להשתבות כאילו למשהו אחר, אתה בכלל לא הולך להתאים את הכל אליך, אתה צריך להגיד את עצמך למצב.
0: עד שאתה הולך כל הזמן לקראת המחסום, אתה הולך רק ברצון לקבל יותר ויותר ויותר גדול. זה שנדמה לך שאתה משתפר לטובה, אתה לא משתפר לטובה. אתה פשוט מכוון את הרצון לקבל שלך לבורא. זאת אומרת, כדאי לי להרוויח את זה במקום כל העולם הזה.
1: זה מה שאני שואל, אז זה מסתדר.
0: ונראה לנו שזה שיפור. איזה שיפור? זה פשוט רצון לקבל יותר גדול. זה כמו שלמדען יש רצון לקבל יותר גדול מה שלצייר. ולצייר רצון לקבל יותר גדול מה שיש עסקים. ויש עסקים יותר גדול ממה שסתם שפועל פשוט ששם חיינו ככה רגיל. הרצון לקבל יותר גדול זה לא נקרא שהוא מקבל צורות זוועתיות יותר. לא. אתה רואה, תענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות. המדען הזה שמתעסק בכל מיני דברים כאלו, שם עדינים, כן, איזשהו מדע טהור, מה הוא לא רוצה אפילו מחיים האלה כלום? יש כאלה שמוסרים נפשם ממש על זה. זה נקרא רצון לקבל גדול. הוא לא מפריע, הוא לא רוצה להרוג אף אחד, שום דבר.
1: אבל בשכל, בשכל אתה מבין ככל שאתה לומד, שבסוף אתה תצטרך להשתבות למערכת שהיא גבוהה. זה לא שאתה הולך לנצל את המערכת אליך.
0: השכל, מה שאתה אומר, זה לא פועל עלינו כלום. אנחנו רצון ליהנות. ושכל, אתה יכול לעשות ליד הרצון הזה מה שאתה... תעשה איזה מערכות שאתה רוצה, זה לא יעזור. אם אני מרגיש, אני מרגיש. כל עניין זה עניין ההרגשה. השכל פועל רק במידה שיכול לסייע להרגשה. אני לא יכול אף פעם לעשות בשכל משהו נגד ההרגשה. אני חייב לטפל כך שהם ילכו יחד. הוא מסביר לנו את זה בעל הסולם, שברגע שאתה באמת צריך לתת, אבל זה באמת לתת, אתה חייב לחפש עם איזה חומר דלק אתה תעשה את זה. אני לא יכול סתם לקחת ולתת לך, אני לא יכול. אני חייב, מפני שהרצון הוא על מנת לקבל. הוא לא סתם רצון לקבל, סתם אני נהנה. אם אני נותן לך, עם איזה אנרגיה אני אעשה את התנועה הזאת? אתה יודע איך הוא שמירת האנרגיה? מאיפה אני אקח את זה? זאת אומרת, אני חייב לתת לעצמי איזה הצדקה. מה אני מרוויח? ושרווח הזה יהיה לא פחות ממה שאני עושה. ויותר. זה יכול להיות לא בקלוריות, זה יכול להיות באיזשהו רווח אחר. אני יכול לתת הגיעה גדולה מאוד 10 שנים כדי רק לראות איזשהו דבר מיוחד. אבל הוא שווה בשבילי כל ההגיעה הזאת. אבל אני חייב לתת לעצמי הצדקה. אז כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הצדקה. שיהיה לנו יותר טוב. אלא אתה חושב שאתה יושב כאן, ממש, בכוונה, אני הולך עכשיו ללמוד איך לתת לכולם בלי להרוויח כלום.
1: לא, אבל אני אומר אתה אומר שאין סתירה. אני אומר, אבל חיה בך הסתירה הזאת. כאילו מצד אחד...
0: זה לא סתירה, זה נקרא שאני ירוויח מזה שאני אתן יותר ממה שאני מקבל. אני מקבל עכשיו, אני רוצה לקבל כסף, כבוד, מושכלות, דברים, תענוגים בימיים, כל הדברים האלה אני רוצה לקבל. אבל אני רואה מזה שאני רוצה לקבל ולא מקבל, אני סובל. אולי אני אלמד לחיות בשיטה אחרת. או שאני לא ארצה, כמו שאודים. הוא יושב ככה, כן, פה זה לוטוס, ומת, ממש מת, מה? לנשום פחות, לא לחשוב רק על דבר אחד, כן? ועיניים אולי לסגור, לא יודע איך שהם עושים שם. אבל מקסימום למית רצון לקבל, ופתאום מרגיש את עצמו, אתה יודע, נירוונה. כן, למה? עשה מעצמו אבן, אז לא מרגיש שום חסרונות. זה נקרא רוחניות. איזה רוחניות? פשוט התפטר מהצרות בגלל שהקטין רצון לקבל עד האפס. ככה זה פנאטים עושים. אומרים לך, תעשה את זה ואת זה, תאמין לי, יהיה לך טוב. אותו דבר, אותה שיטה. אתה יודע, אתה חי, קם, זה עושה, ברוך השם, גמרנו. באמת ברוך השם. אתה רואה? תיכנס לבני ברק, תראה, כולם שמחים. זה עוזר להתגבר על הצרות. האדם מקטין את עצמו, יודע, זה יש לי בחיים, מרגיש טוב. זה שיטה פסיכולוגית ידועה. אז איך לעשות כך שרצון לקבל כל הזמן יגדל, ובכל זאת תרגיש טוב?
1: הרצון לקבל
0: נברא
1: יש מאין,
0: בואו אין כוונה. כי זה השיטה שלנו.
1: השיטה שלנו, גם אתה משווה את עצמך למערכת סגורה.
0: איזה מערכת סגורה?
1: לא, המערכת הזאת שהשתוות הצורה. זה אומר כאילו, זה אומר שיש חוק מסוים. אם אני אשתווה אליו, יהיה לי טוב. אני אתרחק ממנו, יהיה לי רע. אבל
0: זה אני לומד על עצמי, את החוקים האלה.
1: אני עדיין מתאים את עצמי לזה.
0: אני לא מתאים את עצמי, ואני לא יכול להתאים את עצמי. שום דבר אני לא יכול לעשות. ההפך. מה שאני עושה כאן, חוץ מי. מה שאני, אתה אומר שאני משווה את עצמי לאור, כאילו, כן? המשפיע, רוצה כל מיני דברים לעשות.
1: לא משווה אור, נכון, לא אותו חוק שאנחנו מדברים עליו.
0: נו.
1: על ידי הלימוד אני משנה את עצמי כדי להתאים את עצמי לאותו חוק.
0: אבל אני בזה מזמין תיקון מלמעלה. אני בכל זאת לא אשתנה. אני, אתה אומר שגם כן הגבלה.
1: איך לא תשתנה? כן, זה מה שאני שואל, כאילו, אנחנו, נגיד, אתה מדבר על האודים, אנחנו במקום לרדת למטה, אנחנו עולים למעלה. אבל אנחנו גם כאילו משנים את עצמנו ומתאימים את עצמנו למצב מסוים.
0: רגע, רגע, רגע. הודי בסופו של דבר רק מקטין את הרצון לקבל שלו.
1: ואנחנו מגדילים.
0: אנחנו לא מטפלים בזה שאנחנו מגדילים רצון, הוא גודל. אנחנו מטפלים בזה, אנחנו, הפעולה שלנו יחידה, רק להזמין אור מקיף. אין לנו חוץ מזה שום דבר. אנחנו רוצים להזמין מלמעלה כוח, שהוא לא יודע מה, ההפך ממני, ויש איזה מין סגולה שאני עושה, אין לי גישה לכוח הזה ישירה כזאת. אלא על ידי פעולה מסוימת, בזמן הלימוד, בכוונה, שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה, פעולות כל מיני סביב זה. אבל תכלס, זה סגולה, אין בזה שום דבר חוץ מזה. אם לא היה לי ספר כזה, כן? אז לא הייתי יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אלא לחפש מתי אולי זה יקרה. כמו שזה קורה ליחידים. לאברהם שם, זה קורה לאנשים. אבל אני, השיטה שלי זה לא שיטה כאילו. כי שיטה זה נקרא שאני עושה, בונה, אולי יש פה משהו. אצלי סיבה ומסובב, הם לא קשורים אחד לשני כאילו. כי אני בצורה ישירה לא תופס את האור מקיף הזה. זה לא איזשהו דיאטה, לא איזשהו מין פעולות. מה? עניין פשוט, ההבדל הוא פשוט, שאני מזמין כוח מלמעלה, לעומת כל היתר השיטות. כל השיטות הן בעולם הזה. תעשה עם הרצון לקבל מה שאתה רוצה. אצלי לא, אני לא עושה עם הרצון לקבל כלום, אני יודע שאין לי מה לעשות איתו.
1: לא משנה שיטות אחרות,
0: אני מדבר. אני לא מגביל אותו ולא מקטין אותו ולא כלום, אין לי מה לעשות. תמיד שמעתם ממני, תעזבו את מה שאתם. אל תחשוב על התכונות שלך, תישאר בהם. תדאג לאור שיבוא אליך, לכוח מלמעלה. הוא ברא אותך, הוא יטפל בך, הוא ישנה אותך. זה ההבדל בשיטה. בגלל זה השיטה הזאת, בגלל שהיא נוגעת לכוח עליון, שלא נמצא כאילו מוחשי בידיים שלי, אז אני לא יכול שיטה הזאת כך להסביר לכולם שיהיה פשוט, שיהיה ברור. זה לא איזשהו דיאטה, או לא איזשהו מין תרגילים, או לא כל מיני דברים שמוכרים היום, איזה רקי, שמקי, לא יודע, כל מיני, אתה מבין? אני לא יכול. אני אומר, תעשה כך וכך, אז זה ישפיע עליך. נו.
1: אני אומר, זו השאלה המקורית על הסתירה. אם אני מתבטא, מה שאני מבין פה, אנחנו מדברים נגיד על מציאות עם הלב, שאני מלא את הרצונות שלי לאותו מקום, אבל אם אני בעצם מתבטל ומשווה את עצמי לאותו חוק, איך עדיין נשאר בי משהו מעצמי בכלל?
0: לאיזה חוק אתה משווה את עצמך?
1: אני אומר עכשיו שקיים חוק השתוות הצורה והופכות הצורה.
0: אתה הולך עכשיו להשוות את הצורה?
1: לא, אני יודע לימוד, הולכים להשוות אותי, אני יודע לא מקיף, בואו מקיף יעשה אותי.
0: זה סתם אומרים לך, נו. אתה עושה את זה בהחלט? מה אתה עושה?
1: נו,
0: אתה לומד, מה? רע לי, ויש לי איזשהו מין אמונה שזה יעזור, שיהיה לי טוב. אז אתה בא ומתיישב, אל תספר לי שיש לך דחף אחר. זה מה שאתה רוצה. הסתירה היא קיימת, למה? זה נקרא, הגעתי ומצאתי, שבאמת אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה המזל שלך. כן, כן. כי כלפי הטבע הנוכחית, זה דבר שאי אפשר להסכים לזה. אי אפשר להסכים.
1: מה,
0: רצון
1: לקבל
0: שעכשיו
1: שומע את מה שאתה אומר,
0: והוא
1: לא שומע את זה
0: כאילו? לא שומע. בטח שלא שומע. עכשיו אתה מבין הסיבה להסתרה. אחרת, הוא כותב את זה, שאם רצון לקבל היה מבין, קודם כל, אם לא הייתה הסתרה מצד אחד, הרצון לקבל היה רץ בעצמו אחרי תענוגים רוחניים, אז זה היה הופך להיות לקליפה. רצון לקבל עכשיו לא מבין, אז נראה לו שתענוגים, הם ימשיכו, רק יהיו יותר טובים. וזה לא יעזור, אני יכול להגיד לך, לא כדאי לך, עזוב. לא, הוא... בכל זאת, הטבע אי אפשר לרמות, אי אפשר איתה לעשות כלום. האור שברא את הרצון לקבל, מכניס לה פשוט, מכניס לרצון לקבל תכונה אחרת. זה אי אפשר להסביר. הוא כותב שמה זה עניין לשמה, אי אפשר להבין את זה, זה העירה מלמעלה, כן? אתה יכול לפתוח, לראות. עניין לשמה, איפה זה? תעזרו למצוא. לשמה זה התערות הדלילה. 84, איזה 91. איך? כן, קבלה למתחיל דף 84. איך לזכות לבחינה לשמה? אין זה בידי אדם להבין. פשוט אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלה, כי אין בשכל האנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. זה לא נמצא בנו בשום צורה. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין במצבנו הנוכחי, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרחת להיות שם תועלת עצמו. זה מה שאתה יושב ואוכל קרקר, נכון? לא. כי אחרת אין אדם מסוגל לעשות משהו. איך אני אעשה איזה תנועה? אני אפתח דף? אני חייב בזה לתת חומר דלק לי, כן? אלא לשמה זוהי הערה באה מלמעלה, ורק מי שתואם זאת, זאת אומרת שכבר הגיע לזה, אחרי זה, אז הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר קודם טעמו, ואחר כך ראו כי טוב השם. זהו. תראה, הוא שואל אחר כך שאלה הזאת. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועיצות איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו כלום, שום עיצות. אם השם לא ייתן לו את הטבע השני, אם לא יבוא האור מקיף, אז אני לא יכול להשתנות. אין לי שום איזשהו קצה של חוט שאני אוכל ממנו להתחיל את השינוי הזה. אני אקרא רצון להשפיע. ולא תועיל לאדם שום הגיעה בכדי להשיג את העניין לשמה. מה זאת אומרת לא תועיל לאדם שום הגיעה? בצורה ישירה ההגיעה שלי לא פועלת. זה נקרא הגעתי ומצאתי. זאת אומרת, אחרי שאני נותן הגיעה, הוא נותן לי את הלשמה. אבל לא שאני בעצמי גורם בצורה ממש ישירה. והתשובה היא, כמו שכתוב, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על אדם מוטל לתת את היתרות הדליטטה, היות שזוהי בחינת תפילה. כי תפילה נקראת חיסרון, אתה בונה חיסרון בזה, ובלי חיסרון אין מילוי. אבל איזה יכול להיות חיסרון אצלי? לא חיסרון ללשמה. אז מה זה יעזור לי? אז אני רוצה רוחניות, אני יודע מה זה רוחניות, תענוגים, מופשטים, רוחניים, בורא, לא יודע מה. אבל לא ממש לשמה. לא חשוב, הוא אומר. אתה צריך שיהיה לך חיסרון. ולכן זה נקרא מצאתי. ואז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה, אני את התפילה, היינו שהוא מקבל מילוי על חיסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את השלשמה. הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם אדם אינו יכול להשיג מעצמו, אלא זוהי מתנת אלוקים. זהו. זאת העבודה שלנו היא רק באור מקיף. אין לנו שום דבר אחר. לכן החברה, הקבוצה, כל מיני... גורמים לזה, זה כל כך חשוב לנו. ורואים כאן שבינתיים, אני לא יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני, איך להרחיב, כן, שהרבה אנשים ילמדו, שהרבה, זאת אומרת, איך בזה, איך על ידי האור, רק על ידי האור אנחנו יכולים לגרום בעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כן? אז איך אנחנו יכולים למשוך עלינו יותר אור מקיף? על כל האומה, על כל העולם. תראה, העולם נעשה יותר ויותר נורא ואכזרי, ויבולבל. זה הכל הסתרה. כן? אז איך אפשר למשוך אור מקיף? אז אתה רואה, מה שהוא כותב זה רק על ידי אלימות. עכשיו, איך אני יכול לבוא לעמך ולהגיד להם, תלמדו? איזה קשר, אין הסבר עדיין. אין עדיין גישה. כל זה מפני שאנחנו לא בצורה ישירה נכנסים לרוחניות. מלא לשמה לשמה, זה עניין של הסתרה. כן.
1: אם הרצון לקבל יש מאין, איפה נברא?
0: רצון לקבל נברא יש מאין. הלך,
1: אם אין בו שום דבר של קבלה, אז איך נברא יש מאין?
0: זה עניין של זה בעצם העניין של הבריאה. הבורא נקרא בורא מפני שהוא ברא משהו שלא קיים בו. אלה הנתק הזה שיש בינו ובין הבריאה היא בזה שזה שני סוגי הטבע, כן? טבע של הבורא וטבע של הנברא. אבל חוץ מה זה שזה יש מי יש וזה יש מי עין. כל היתר דברים הם כבר מתרחשים ביניהם ללא שום מגבלות מצד הבורא. בסדר? כן.
1: למה מכל סוגי האור שאנחנו מכירים רק האור מקיף
0: מתקבל? למה מכל סוגי האור שאנחנו מדברים רק האור מקיף הוא פועל במצבנו עלינו? מתקן אותנו. מה זה בכלל אור? אור זה נוכחות הבורא, הרגשת הבורא בתוך הכלי, נקראת אור. אין בורא, כלי ואור באמצע, ביניהם. או עוד כל מיני דברים. אין, יש רק שתיים. אלה כל מיני תופעות, השפעות, מיוחדות, פרטיות, אחד על השני, אנחנו נותנים להם כל מיני שמות. אבל סך הכל יש שתיים. כן? הרגשת הבורא בתוך הנברא היא נקראת אור. הרגשת החיסרון הבורא בתוך הנברא זה חיסרון האור או חושך. פשוט. עכשיו, איך יכול להיות ש... עכשיו, האור הזה שבורא ברא את הרצון לקבל, אנחנו לומדים. אחרי ארבע בחינות דור ישר, האור הזה שבורא את ה... מפתח את הרצון לקבל, יש מאין, הוא מביא אותו למצב מלכות די אינסוף, וממלא אותו. זאת אומרת, הבורא ברא רצון לקבל במידה מסוימת, ומילא את המידה הזאת בנוכחות שלו. וזה נקרא מלכות די אינסוף. עכשיו, כשהוא מסתלק, מרגישים לא טוב, למה זפתני? כן? שבא, ברוך השם, מרגישים תענוג וטוב. כשאור לא נמצא בתוך הכלי, הוא נמצא מחוצה לכלי. מה זאת אומרת מחוצה? יש הרגשה שהוא נמצא, אבל לא בי, אלא מרחוק. לכן הוא נקרא מקיף. לפי ההשתוות הצורה, כמה שאני... דומה לו לפי הכלים שלי, הוא אחר כך ממלא אותי. אז נכנס ונקרא פנימי. זה אותו אור שמיוחד לי. אנחנו לומדים שלפני שאנחנו ירדנו למצבנו, היינו בעולם האצילות, במצב הוא ושמו אחד, זה נקרא נשמה הכללית, שנקראת אדם, אדם הראשון, כן? שהייתה מלאה בכל האור, זאת אומרת, בייחוד עם הבורא. אחר כך הייתה שבירה, זאת אומרת, חטא עץ הדעת, והנשמה הזאת התפרקה להרבה חלקים, התחלקה, נשברה, ירדה, ו... נפלה לעולם הזה, וכאן בעולם הזה כל החלקיה המקולקלים. והאור שהיה ממלא את הנשמה הסתלק ונמצא באצילות. כך אנחנו לומדים, האורות נמצאים באצילות, שהיו צריכים למלות כל שהיו בנשמה, בנשמות, והנשמות נמצאות למטה מהאצילות. האורות האלו שמאירות מהאצילות מלמעלה מפרסה לנשמות שנמצאות למטה מפרסה בעולמות ביה או בעולם הזה, האורות האלו הם נקראות אורות המקיפים. מה זאת אומרת? שהם, כמו שהוא כותב בעוד קופנונהי בהקדמה לתעס, שהם אורות שהם עומדים למלות כל אחד את הנשמה שלו, אבל עדיין לא יכולים מחוסר התיקון בנשמות. אם אני אתקן את הנשמה שלי בכוונה על מנת להשפיע, באיזשהו מידה, באותה מידה, האור ימלא אותי. עוד קצת יתקן את עצמי, עוד אור ימלא עצמי, אותי. אז יש לי בסך הכל 125 מדרגות. זאת אומרת, 125 מצבים, כן? שאני יכול לתקן את עצמי יותר ויותר ויותר, ולמלות את עצמי בהתאם לזה, באור יותר, יותר ויותר. לפי השתוות הצורה, לפי מידת התיקון. זה הכל. אז אותו אור שהיה פעם בתוכי פנימי, יצא נעשה מקיף, והוא נשאר באצילות, ואני נמצא כאן. איזה קשר יש לי איתו? אין שום קשר. אז מקובלים כתבו ספרים, ואמרו, אם אתם קוראים את הספרים שלנו, במידה שאתם קוראים את הספרים ורוצים שהאור הזה ישפיע עליכם, שיבוא ויתקן אתכם, כן? שאתם רוצים לדעת, אתם רוצים להיות שייכים לזה, כן? אז האור הזה הוא מופיע, הוא מופיע מרחוק, מהאצילות לעולמות ביה ולעולם הזה.
1: הרצון להשפיע, זאת אומרת, השתוות צורה עם האור או עם הבורא?
0: האם רצון להשפיע זה שזה השתוות צורה עם האור או עם הבורא? הבורא זה נקרא כללות כל האור. כל האור בכללות זה נקרא בורא. החלקים של האור, זאת אומרת, האופנים איכשהו מורגש בכלי לפי מידת התיקון של הכלי, אז אנחנו קוראים לזה אור. אור כזה, אור כזה, כך, לפי איכשהו משפיע, אבל זה לא, זה בורא. זה בצורה כזאת או כזאת, ככה או ככה, הוא עובד איתי. זה נקרא עבודת השם. הוא עובד, הוא עושה את זה. אני רק צריך לבקש ממנו. כי בלי בקשה, מה שהוא יעשה איתי, זה לא יהיה מורגש. אני לא אלמד ממנו שום דבר, אני לא ידע מה שהוא עושה, אני אף פעם לא יוכל להיות דומה לו. אבל מטרת הבריאה שאני אהיה כמוהו. אז איך להיות כמוהו? בזה שאני לומד שהיה טוב אם עכשיו היה עושה כך וכך. אז אני למדתי פעולה שלו. אני הגעתי למצב ש... כמו שהוא רוצה עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אם אני רוצה גם כן לעשות את הפעולה הזאת, נקרא שכבר נעשיתי בזה כמוהו. ואז הוא עושה אותה. מה זה עושה אותה? גומר את הפעולה הזאת, מראה לי איך שזה עושים, ושוב אני צריך בדרגה הבאה לראות דבר המקולקל, ואיך לעשות ממנו דבר המתוקן. בזה אני מלמד פעולות שלו. אז בזה אני נעשה כמוהו. מכאן רואים שאי אפשר להגיע... להיות דומה לבורא, אם לא על ידי זה שכל הזמן אני נמצא במצב המקולקל, בוחר בו איך היה צריך להיות אולי ככה וככה עד שאני מגיע לפתרון, כן? הפתרון הוא לא לתקן את המצב המקולקל, אלא על ידי המצבים המקולקלים האלה, להיות דומה לו ולהיות כמוהו. להיות כמוהו, זאת אומרת, אני לא צריך להיות בשכל שלי כמוהו רצון שלי כמוהו בלבד. לרצות להיות כמוהו זה נקרא להיות יחד איתו, בדביקות. ובדביקות זאת אומרת שאני על פני הפעולה הזאת שאני גיליתי, שהייתי עושה את זה נכון כך וכך, אחרי זה אני מגיע שאני רוצה על ידי הפעולה הזאת להיות דבוק אליו. אז בגלל זה אני אחרי פעולה הזאת, מבקש ממנו שיבצע את הפעולה, ותוצאה מהפעולה תהיה הדבקות. זאת אומרת, שסך הכל, כל הרצון לקבל, עם כל החסרונות שבו, עם כל התהליך של התיקון, ועם כל התהליך של המילוי, זה כדי שאני אהיה דבוק אליו.
1: כל הפעולות האלה, פעולות רוחניות.
0: פעולות רוחניות, ודאי, מה זאת אומרת? כל הפעולות זה פעולות רוחניות. זה פעולות ברצון. הכלי זה רצון. זה לא ידיים ורגליים, זה רצון. עד שאנחנו מתחילים להבחין ברצון שלנו, כל מיני רצונות, לפי דרגות האופי, לפי האופי, כן, ברוחב ובגובה. נשמה זה רצון כללי שמחולק לתרח חלקים, תרח רצונות. כל רצון ורצון זה איזה מין, זה איזה מין אופן ליהנות. רצון ליהנות. כל אחד בצורה שלו.
1: פעולה זה רצון וכוונה יחד, ואנחנו תקנים את הכוונה.
0: הפעולה היא בזה שאני אשתמש בכל רצון ורצון בכוונה שאני על ידי שימוש ברצון הזה רוצה להיות דומה לו ולהידבק בו. מבין? זה גם כן הייתה לי שאלה כזאת באינטרנט. גם גילת היה פעם בשאלה עם איזה רב גדול שכתב לו להיות, להגיע לדרגת הבורא זה לא נקרא יהודי, זה משהו שזה בכלל לא פסול. ויש מפורשות כתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אתה חייב להגיע לדרגה הזאת, לא להשם אלוקיך, עד השם אלוקיך ממש. לדרגה הזאת חייבים להגיע. אנחנו לומדים את זה מפעולות של הזונדה הצלות נגיד, כן? זה רמפין, מלכות, שחייבים להיות שווים. בשפת הקבלה זה אפשר לדבר על פרטים בזה. בשפה רגילה זה, כן.
1: הוא כותב בעמוד 153, בפסקה שנייה מלמטה. ובאמור יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. רשע גמור יהיה פירושו, שרוצה אך לקבל ולא להשפיע כלל. לפי ההגדרות האלה, האם בשלב ההכנה יש מצב שבן אדם נקרא צדיק?
0: לפי ההגדרות האלו שצדיק זה נקרא שכוונות כולו בעל מנת להשפיע ורשע זה כוונות כולו בעל מנת לקבל, אז אנחנו בזמן ההכנה לא צדיקים ולא רשעים. איך אתה יכול להיות רשע גמור? כמה יש לך רצון לקבל שאתה כבר גמור ממש? מה אתה רוצה בחיים שלך שאפילו תבצע כל הרצונות שלך, כן, תממש אותם? אז סך הכל, אתה יודע איזה תענוגים ישנם בעולם, בעולמות, שאתה רוצה אותם על מנת לקבל? מה פותחים לך? מה אתה יכול? למה אתה משתוקק בינינו? זה כמו תרנגול בחייך, נו מה? לא, אבל באמת. נו, לכן אנחנו לא צדיק, בכל דרגה יש מצב של צדיק גמור ורשע גמור. קודם שמתחילים את המדרגה, אדם נמצא ברצון לקבל, בחושך, בנפילה, מרגיש עד כמה שהוא מקולקל, זה נקרא שהוא קובע לעצמו. האדם צריך להגיד, זה לא מי שהוא אומר. האדם קובע שמצבו הוא רשע גמור, שכל הרצונות וכל המחשבות שלו והכל זה על מנת לקבל, והוא ממש המקולקל וגרוע מכולם. לפעמים אתה עוד לא מרגיש שאתה גרוע מהחבר?
1: כל הזמן מרגיש.
0: כן, נו. באמת, מרגיש שאין יותר גרוע ממנו, אז הוא קובע שהוא, זה נקרא הרגשת רשע גמור, כל אחד לפי דרגה שלו. ואחר כך שלומד ומתקן, הזמן מתחלף, אז מגיע למצב שנקרא צדיק גמור. וזה בכל מדרגה, קו שמאל, קניית הכלים, הרגשת החושך, כן? ייאוש, בזה הוא רואה שהמצבים האלו שנקרא רשע גמור, ואחר כך שנדבק לקו ימין, מתקן את עצמו, מרגיש קצת יותר רוחניות, נקרא צדיק גמור. זה ככה זה בכל מדרגה, שני קצוות. ובין היתר שם זה קצת רשע, קצת תדעי, ככה, ככה. אבל כמה שעולה יותר במדרגות ומתקרב באמת לרוחניות ועובר רוחניות, שהוא עובר רוחניות, אז הוא פעם נמצא בקליפות, פעם נמצא בקדושה. אז שם באמת רשע זה רשע, זה חלק מפרו, מכל הקליפות האלו. וצדיק זה צדיק, זה השתוות הצורה באיזשהו מידה לבורא, זה ממש... שם זה, זה, שם זה אמיתי. אצלנו זה כמו, כמו משחק בגן ילדים, שזה ככה. נו?
2: מה שלא בוא, אתה אומר שמגיע למדרגה, זאת אומרת גם בשלב ההכנה בהתחלה מרגיש ככה רשע גמור, אני לא מצליח
0: כלום. בכל מדרגה יש מצב רשע גמור וצדיק גמור.
2: מה זה צדיק גמור בשלב ההכנה? כי גם בסוף המדרגה כשכאילו מרגיש טוב עדיין, מה זה? זה לא שמרגיש...
0: גמור זה נקרא... גמור זה נקרא בכל, בכל מה שנמצא ברשותי, בכל הרצונות שעכשיו גלויים בי. אולי עכשיו מכל הנשמה מגלים לי רק 10% ממנה. אבל ב-10% האלו, מרצונות, מתשוקות, ממחשבות, מהכל מה ששייך ל-10% האלו, אם אני מגלה כמה שאני מקולקל, זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני רשע גמור, אם אני אחרי זה מתקן את זה ומתמלא, אז אני מרגיש שאני נעשיתי צדיק גמור לפי מה הבורא נקרא צדיק. כשאני דומה לו, אז אני גם כן כמוהו. באותה מדרגה, באותו 10%. אחר כך מוסיפים לי עוד 1%, אז ב-11%, אוי ואבוי, 11%, אני מרגיש כולי רע. כי זה לא עוד 1% שמוסיפים. 11% שאתה ממש... רואה מתוך ה-11, אז גם ה-10 קודמים אתה רואה כשרע, שאתה שום דבר בהם גם כן לא תיקנת. זאת אומרת, כמה שאתה עולה יותר, זה לא שאתה מתקדם רק ב-1%, עוד 1%. כשאתה מבקר את זה ממדרגת המודעות יותר גדולה, אז אתה רואה שכל היתר מדרגות מה שעברת, חשבת במדרגה הקודמת שאתה לפחות כלפי מדרגה ההיא צדיק, עכשיו אתה רואה, אתה רשע כלפי מדרגה קודמת גם כן. אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו יש לך 11 מדרגות לא טובות. ואחר כך, אתה מבין? אז בדרגה האחרונה, לפני גמר התיקון, אתה רואה שאתה בכל המדרגות האלה ממש נורא והיום. כאילו לא עברת כלום. אתה מבין? זה נקרא איזה רשע, אתה מבין? איזה הרגשות. אז מובן מכאן שזה לא דרך סתם ככה לכל אחד מבחוץ. וטוב שאתם לא יודעים מה אני מדבר. זה ככה, זה גם לי ככה אותו דבר. גם כלפי מדרגה הבאה, זה נחיצות בהסתרה. מכאן רואים למה אי אפשר אחרת להתקדם רק בהסתרה. מסתירים לך כלים שלך ומסתירים לך תענוגים. כלים מסתירים כי אתה לא תוכל להתגבר עליהם, אתה תראה איזה זוועה אתה, אתה תברח מזה, תסגור עיניים, לא יודע, תתלה את עצמך. ומסתירים ממך אורות, כי אם אתה תגלה איזה אורות יש, איזה תענוגים, מה זה נצחיות, מה זה שלמות, אתה, זהו, לא יהיה לך מקום לחשוב על שום דבר אחר. אתה תהיה נעול על זה כמו משוגע. זה נקרא פולסא דנורא, שמעת?
2: אבל בשלב שלנו, אתה אומר שברוחניות, כשאתה עובר מפה לפה, אז אתה עושה תיקון. כשאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה רק חושב חושב חושב, אין כזה דבר, אין איזה מרגשה שמרגיש פתאום, אוקיי, זה טוב. יש תמיד רע, ואז אומר, אוקיי, זה רע, ואז מגיע יותר רע. אין איזה מצב כזה של מילוי. יש רק כל הזמן יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חיסרון, יותר חושב כאילו. לא יודע להסביר את זה, אולי אני מסביר נכון את השאלה. אין את המצב הזה שהוא תאר כביכול של ההרגשה של, שגם אתה מתאר של ההרגשה של איזה... שאתה עובר את המדרגה בהתחלה אתה רשע, אחר כך אתה הופך לצדיק, יש את הרשע, ואחר כך אתה הופך להיות יותר רשע.
0: נו, מה לעשות, אם אין לך יותר חוץ מזה, מה אני אעשה?
2: לא, אני אדבר על עצמות, כן, אין איזה הרגשה. תמיד אתה רואה שבעצם זה רק לי, ואתה רואה שזה מונע, העוצר. יעבור, אתה אומר.
0: מה שלא עושה, השכל עושה הזמן. לא, יש הרבה מצבים, מה זה נקרא בסך הכל לפני מחסום? זה מצב שאתה צריך משהו לעשות בלי להבין בכלל שום סיבה הוא מסובב מזה. וזה עד רגע האחרון כך. אני אומר לך, עד רגע האחרון. אפילו שכבר אתה מתרגל, יש עניין של דרגל. נעשה טבע שני, הוא כותב שם במאמר. ואפילו שאתה כבר מבין תהליכים שאחרי דברים רעים יבואו דברים טובים, ושוב זה יתחלף, וחייבים את זה לעבור, איכשהו ככה להכניע את עצמו ולחכות. וכל זאת, כל המצבים הם, הם מצבים שנסתרים מאיתנו, מה לעשות? אין ברירה, אחרת לא היינו עוברים. אני אומר לך, משני הצדדים, גם מצד הכלי, אם היה לא נסתר, היינו ממש מפחדים לנגוע ברצון לקבל כזה גדול, וגם מהאורות היינו פשוט משוגעים לתענוגים האלו ולא היינו יכולים לזוז. גם מזה וגם מזה, שני קצוות האלה. לכן זה נסתר גם זה וגם זה. ואנחנו באמצע ככה, בצורה כזאת, באפלה. מצב כזה, גלי, לא זה ולא זה. כן.
3: אני לא מבין אם אין עוד מלבדו, איפה בא העניין ההגיע. כי כאילו גם אני וגם גם הקבוצה שלי פה בגללו, כאילו. אז איפה בא ההגיע?
0: אם אין עוד מלבדו, אז איפה עניין ההגיע? ההגיעה היא דווקא בזה, לקבוע באמת בכל הרצונות שלי, שהם, בכל האני שלי, שזה פרו, שהוא אומר אני אשלוט, לעשות שם שליטת הבורא, שזה נקרא אין עוד מלבדו. מי צריך להגיד את זה? הפרו המתוקן צריך להגיע למצב שאין עוד מלבדו. אני צריך להגיע למצב הזה. כן.
2: מה אנחנו צריכים בזמן הלימוד, נגיד עכשיו במחשבה לעשות ברצון?
0: זה לעניין. רק לחשוב שאני רוצה מזה תיקון. לא יותר מזה. יש איזשהו מין אור מקיף, אני לא יודע מה זה. יש משהו שמלמעלה בזמן הלימוד משפיע אליי. אז יש לי איזשהו צרות, אז אני צריך להגיע ללימוד וללמוד. מה הוא בא לסולם אומר? השאלה מה תם בחיינו, רע לך? תפתח את הספר. זהו. לא יותר. בצורה פשוטה. שזה ממש ספר רפואה, תרופה. אבל במקום. לא שאתה לומד עכשיו על המחלה, אחר כך צריך ללכת לאיזה מקום ולקנות תרופה ולבלוע אותה ולחכות שזה ישפיע אולי זה. כאן במקום. ועל תופעות לוואי, כביכול שיבואו מזה, שתרגיש עוד יותר רע. אז צריכים להבין שזה לא תופעות לוואי, אלא זה הריפוי בעצמו. זה, אתה יודע, כמו טבעונים אומרים, כמה שיותר גרוע בהתחלת הריפוי, כן? זה יותר טוב, זה, תמיד הם אומרים כך. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. אנחנו רואים בכל הדברים הטבעיים, אם רוצים להתפטר מהמחלה, אז בהתחלה מרגישים אותה יותר גרוע. אותו דבר.
2: מה, אבל יותר מדויק
0: לרצות?
2: מה, לא יודע
0: הרי
2: מה זה תיקון, לא יודע מה
0: בדיוק
2: לבקש, בדיוק את הדבר הזה. אז אתה אומר,
0: לא, שיהיה לי טוב, לא צריך שום דבר אחר. מה, רגע, יש לך שאלה מה טעם בחיינו טוב לך? אם טוב, אז תשאר בבית. זה פשוט מאוד. השאלה מה טעם בחיינו, אם מחייבת את האדם, אתה רוצה או לא רוצה, אתה שואל. זה לא ש... תרשום בכל, אתה רואה, הם רשמו שם זה, מה הטעם בחיינו, זה שאנחנו נזכור, שאין לי שום טעם. מישהו כתב ש... אם אין לי בלב תביעה, אז הלימוד הוא סתם, אתה מבין? זה באמת חבל עליו. לכן אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים ללמוד, הם רוצים ללמוד, אתה מבין? חסר להם ידע. כמו פרופסור באוניברסיטה שם, אתה יודע, היו באים כאלה. היה בא אלינו, אז כמה פעמים היה איזשהו פרופסור בקבלה מאוניברסיטת תל אביב. באמת? פקולטה. שם למדעי רוח, לא יודע מה שם. כן? אז הוא אומר, לא יודע, אנחנו לומדים היסטוריה על זה, מתי זה כתבו וכל הדברים האלה, זה אנחנו לומדים. זה נקרא אצלנו לדעת על קבלה, כל מיני דברים. כן? הגיע בצורה כזאת ש... אפילו זה הוא לא רוצה ללמוד. זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו על עבודה פנימית, אבל סתם לימוד, ספירות, פרצופים. הוא אומר, בשביל מה ללמוד דברים כאלה? צריכים לדעת על זה. אפילו על זה, אתה מבין? הלך? נו, מה יש לך לעשות?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אולי נתחיל מהסוף, לבוא לשיעור עם שאלה מה הטעם בחיי ולדרוש, לדרוש כל הזמן תשובה.
6: כן, נשארתי נראה לי עם יותר שאלות, אבל מה כן ברור היה שיש יש ללמוד.
5: נו, בעצם צריכים בכל מעשים, בכל פעולות, להזמין את המאור המחזיר למוטב, כי רק הוא מתקן. וכל דבר, רק להשתוקק לזה, להיות עם חיסרון לזה.
7: כן, הרבה עצות פרקטיות של רב. התחברתי לכל ההבחנות והדגשים שנתן בנושא המשיכה של האור המקיף, העיסוק בלימוד, לא מתוך איזשהו רצון למילוי וחוכמה, אלא מתוך כוונה וצורך לתיקון.
8: כן, כלפי המאמר שלמדנו, אז במאמר רבש מלמד אותנו איך, איך צריך להכין את עצמנו לקבלת השפע, מה צריך לעשות, איך לדאוג לנקיות, מה זה הברכה, איך שצריכים לשבת, מהו שולחן, וכל הזמן, ומה צריך לתת אחרי הסעודה, להכיר בזה שאנחנו עדיין לא מתוקנים ולחפש דרכי התיקון.
9: שבדרך שלנו המדרגה הבאה תמיד מורגשת כחושך, ו... לכן צריך לפחות לדעת את זה בשכל, למרות שברגע שזה עדיין ירגיש לא נעים, אבל להתרגל לזה שזו הדרך, ובדיוק בשביל זה יש את הסירייה שמחזיקה אותנו במצבים האלה עד שיגיע האור כל פעם.
10: לדרוש את המאור, במקרה שלנו ניתן לנו המקום שאנחנו משתמשים בו כדי להגיע לאותו בקשה, לאותו דרישה כל הזמן, זאת אותם חברים, אותם הסירייה, אותם האמצעים ש... שאפשר להגיד שבזכותם אנחנו יכולים להידבק למאור, לדרוש ממנו את עזרתו עבורם. ככה בצורה כזאת היא כל הזמן להגדיל ולדייק בבקשה, כל הזמן.
11: שמענו על האביות, מה זה בדיוק? זה לא שאני עכשיו רוצה להרוג, אלא זה כמה אני משתוקק, כמו אותו מדען, כמה משתוקק להגיע לגילוי. בזה זה מתבטא. אז אנחנו צריכים להבין האביות שלנו, איך אנחנו יכולים לכוון אותה נכון וביחד כדי להשיג את המטרה.
12: אז אחרי שהבנו שרק האור מתקן את הרצון לקבל, שנמצא מתחת למחסום, אז כל העניין זה לברר, לחשוב באיזה פעולות מזמינות את המאור הזה. מחשבות, רצונות, פעולות, מה מועיל להזמין את המאור? אז שמעתי איזו השתברות הצורה, אבל נו, אז איך למטה ממחסום אנחנו עושים השתברות הצורה?
5: כן, רב יותר מדויק אמר ככה, לבדוק, לחשוב ולדאוג לכל האמצעים שיכולים לעורר את האור המקיף ביתר עוז, שבאמת ישפיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, בצורה המועילה ביותר, שלא תהיה יגיעת אדם ומעשים שהוא עושה מן הסתם ללא תועלת.
6: כן, אור המקיף. זה מה שמעתי שזה ממש חשוב פה. להפיל את האור המקיף. ולהפיל. ויש לנו כל האמצעים פה. וזה עבודה כאילו תמידי.
5: כן, העיקר זה לימוד שלנו. בלימוד שאנחנו מול הספר, עם הסירייה, עם כוונה, עם החיסרון, שהאור ישפיע ויתקן את הרצון לקבל, ואנחנו נקבע ברצון לקבל, אין עוד מלבדו.
7: אני מרגיש שגם קיבלנו עוד הבחנות על העיסוק בהגדרות של צדיק, רשע, באיזה אופן אנחנו יכולים למדוד את זה, אם זה בנו, אם זה במה שמגלה לנו בורא אל מול החברים. מעניין מאוד.
8: למדנו על היחס הנכון כלפי מצבים שמתגלים לנו, שמה שנראה לנו מקולקל ברצון לקבל, אז צריכים לבנות יחס נכון שככה הבורא מייצב לנו, כדי שנוכל לתקן ולהרגיש שאנחנו יחד איתו במאמץ התיקון הזה.
9: ושמטרת כל המאמצים והפעולות שלנו זה להגיע ממש עד דבקות עם הבורא, כמו שרב אמר, כן, שובו ישראל עד השם אלוקיכם. איזה דבר גבוה מצפה לנו.
10: שנצליח ביחד, זה העיקר. האור משפיע עלינו שאנחנו ביחד.
11: והאור עובד כשאנחנו באים בדרישה משותפת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: מכירה לכוח הזה, אלא על ידי פעולה מסוימת בזמן הלימוד, בכוונה שאני אחזק את הכוונה שלי, אז אני צריך קבוצה וכל מיני פעולות, סביב זה, אבל תכלס זה סגולה. תראו זה יופי, אנחנו זכינו עכשיו לשיעור שממש קושר לנו את כל העולמות יחד, שמענו עליך האור המקיף שאותו אנחנו רוצים למשוך עכשיו בזמן הלימוד, איך הוא מגיע מהצילות, דרך עולמות ביה לעולם הזה, שמענו על הצורך בהסתרה, מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה זה בדיוק איך נוצרה ההסתרה, כדי שלא תהיה שוב שבירה. כן, אז אנחנו רואים איך הכל באמת נקשר למציאות אחת, ואנחנו עכשיו ניכנס לחלק הבא בשיעור.
1: כן, אנחנו גם, אסור לשכוח שאנחנו כבר בשיעור שמיני, בחלק השני של השיעור השמיני. זה אומר שיש פה הרבה מאוד מושגים. שרב עשה את הפתיחה המקוצרת הזאת, אני זוכר, זה היה ממש כדי לאסוף את כל המושגים ולדחוף אותם לפתיחה מקוצרת ודחוסה כדי שישאר. אני מניח שהוא כבר ראה את זה שאנחנו עוד נחזור על החומרים האלה פעם ועוד פעם, והנה אנחנו חוזרים עליהם עכשיו וממש כמו בפעם הראשונה, ממש לומדים את זה מחדש, לא להיבהל מזה שיש הרבה מושגים חדשים, הוא ידבר פה עכשיו על מסך באביות שורש, מה זה מצח, מה זה מצח לעומת גלגל תווי עיניים, מה הם עולמות, מקום העולמות, איפה העולמות נמצאים בתוך מקום העולמות, הרבה מאוד מושגים, אנחנו נרשום לעצמנו ונסרטט לעצמנו כמה שאפשר את מה שהרב רושם ומסרטט, ואחר כך יהיה לנו גם זמן לשאלות ולברר, לפחות נספיק חלק ממה שלומדים היום, זה מאוד חשוב שנרשום לעצמנו ונתחבר לטקסט וללימוד דרך זה שאנחנו שותפים בו, רושמים, מתעניינים, שואלים, ולא לתת לזה לעבור לידינו לרגע. וכמובן, כמו שאסף קודם אמר, כל זה בשביל לשאוף ולקחת לעצמנו את האור המקיף ולהתקדם למטרתנו. אז בואו ניגש אל השיעור.
2: זהו, ממשיכים. אחרי זה, שיש לנו שבירה, אני אקצר כל השרטוט.
3: לא עוד לפני שאתה מוצא?
2: מה?
3: גם יש פה דלת.
2: לא? כן, אבל זה... לא בקורס הזה. אני אין אחרי זה מתקידים. אם אתם רוצים, קודם יותר.

מה הולכים הלאה לעשות? נתקן. איך מתקנים את השבירה? כאן הייתה שבירה. כן? איך מתקנים? הפרצה, הגבול בין כלים די השפעה לכלים די קבלה חייבת להישמר. כל הבעיה הייתה שעברנו את הפרצה עם האור של גמר התיקון, וזה מה שגרם לשבירה. אז אם אנחנו נחזיק את הפרצה טוב, יש לנו סיכוי להגיע לגמר התיקון. ואיך עכשיו לבנות מערכת שהיא תתקן לנו הכל מה שיש לנו מהשבירה, ותגיע למצב שיהיה לנו פרצוף כזה במקום עולם הניקודים, בצורה כזאת מחובר, בצורה מיוחדת כזאת עובד, שיוכל לקבל כל האור של גמר התיקון, ובהחלט על מנת להשפיע. לזה במערכת שנקראת עולם העצים. זאת אומרת, אחרי השבירה, רשימות שוב עולים לראש דסק, אבל במקום בית א' כבר רשימות א' שורש. מצומצמות, מצומצמות. ונעשה אז זיווג בראש דסק במצח, נקרא. לא נקווה עיניים, אלא מצח. זאת אומרת, לא בדרגת א' די עריות, אלא בדרגת עריות די שורש. מצומצמת. מה זאת אומרת? אני יכול לעשות זיווג דקה

0: יש לי קטע, חוכמה, בינה, גרמפין ומלכות. ראש. כן? אני יכול לעשות זיווג דקה על קומה שלהם. יש לי, כל, יש לי תמיד כל הרצונות האלה בראש. לא יכול להיות שחסר איזה רצון או איזה חלק. אבל יכול להיות שרצונות האלה עובדים בעוצמה של קומה דלת דמיות, או ג' או ב' או א', או שורש. כן? אני, אם אני עובד בקומה דלת דמיות, יוצא לי פרצוף גלגל. ג' דמיות יוצא פרצוף א', ב' דמיות יוצא לנו פרצוף סק, א' דמיות יוצא לנו פרצוף מה, עליון נגיד, ושורש דמיות יוצא לנו בון, עליון. Okay. אם אני עובד עם פרצופים, עם הקומות האלו, אבל במצב של צמצום ב', אז יוצא לי מפרצוף, מסיווג דקה על א' דעביות מצומצם, אם אני מבקש ממנו, תעשה אבל בשבילי פלוס צמצום ב', אז יוצא לי פרצוף שנקרא עולם הניקודים, כן? נקודים, בקטנות. ואם אני עושה על א' שורש, בבקשה, תעשה לי פלוס צמצום ב', יוצא לי מזה עולם אצילות. זאת אומרת, תלוי מה אני מבקש מהמסך. אם, שוב, אם אני מבקש מהמסך עבודה על ד' דביות, קומה גדולה, יוצא לי גלגלת. על ג' דביות אב. על ב' דביות סק, על א' דביות ועל דביות שורש מהו בון, זה עוד שני פרצופים, אנחנו ציינו אותם לפעמים כאן, הם לא מתחשבים בהם, כי הם לא עושים כאן שום דבר. אבל אם אני מבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג דקה על ב' א' מצומצם, אני מקבל כאן פרצוף מיוחד שנקרא עולם הניקודים. או אם עכשיו אני אבקש מאותו מסך, תעשה לי זיווג על א' שורש, לא בית א', אלא רשימות פחות מזה א' שורש, אז הוא יעשה לי זימוק דקה, ואני מקבל עוד פרצוף מיוחד שנקרא עולם האציל. מכאן, שהשתתף, שהתפשט עכשיו פרצוף למטה, זה יקרה עולם האציל. עכשיו, מה זה מצח? ומה זה נקבי עיניים? אם אני עושה זימוק דקה ב... אביות א', אבל לא בכל האביות, כתר חוכמה, ולא בחוכמה, אבל בחצי, בבינה של חוכמה, זה נקרא נקווה עיניים. אם אני עושה זיווג דקה בכתר, אבל לא בכל הכתר, אלא בבינה דכתר, זה נקרא מצח. מאוד בריא להתבלבל, תאמין לי זה טוב. זה שאתם פתאום לא יכולים לקשור כל מיני דברים, ויש התרצצויות כאלה בראש, זה טוב מאוד. ככה נבנים כלים חדשים.
1: חצי של בינה זה נקווה עיניים, או חצי של חוכמה זה
0: נקווה עיניים? בינה דחוכמה נקראת נקווה עיניים. ובינה דכתר נקרא מצח. אני לא בינה, קולן. אלה שם באמצע, איפה שנגמרת, נגמרים כלים להשפעה, מכלים לגבות. בסדר? מה את צוחק?
2: המצח נמצא בתוך...
0: אתה יודע איפה?
2: המצח זה חלק שנמצא בתוך פינה?
0: מצח, אם אתה לוקח כתר ומחלק את הכתר לככה, בוא נגיד, נחלק אותה. כתר, חוכמה, בינה, זרמפים ומערכות. אז כאן באמצע של בינה, אם אתה עושה זיווג דקה שיבוא האור ויתפשט רק עד כאן ולא יותר, ולא יבוא יותר למטה, אז המקום שמסך נקרא, נמצא נקרא מצח. ואם אתה תחליט שאני עושה זיווג דעקה שמסך שלי יעמוד כאן בחוכמה, באלף דעליות, אבל גם כן יעמוד בכתר חוכמה באמצע בינה, אז זה יקרה נקווה עיניים, זאת אומרת זה מצח וזה נקווה עיניים. זאת אומרת בינה דה כתר נקרא מצח ובינה דה חוכמה נקרא נקווה עיניים. ובינה דה בינה אין דבר כזה. בינה דה בינה זה, איפה זה היה? נקודות דה קיצור על הרב דאביות, לא על בית דאביות. בינה דה בינה זה ממש בינה עצמה, שבין גר שלה לזד שלה. זה אתה יכול להגיד שהיה כאן, צמצום בית, היה בבינה דה בינה. ואחרי כבר יוצאים פרצופים על אביות א' ואביות שורש. אתם לומדים דברים, זה כבר לא שייך לפתיחה, לקורס קצר. זה כבר דברים ש... נו?
2: רק לראות ככה שאני מבולבן באמת.
0: כן.
2: אז אני בעיניים שאנחנו מדברים בסג, זאת אומרת שיוצר את עולם הנקודים, זה באמצע חוכמה, בבינה באמצע חוכמה.
0: נכון. אני אגיד לך, זה לוקח המון זמן בדרך כלל לתפוס את זה. המון זמן. אתה לא נראה לי בחוץ ככה.
3: כמה זה המון?
0: אה?
3: כמה זה המון?
0: נראה עליך? לא, לא, לא, זה לוקח הרבה חודשים. זה שהוא אומר ככה, זה חייב לבדל את זה. מיוחד. כן.
2: זה עובר באמצע בינה.
0: זה עובר באמצע בינה תמיד. תראו, זה לא חשוב, רק תגידו פרינציפ. יש לנו, אנחנו צריכים להבדיל בין כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. שבהם בכלים דה השפעה מותר לי לעבוד, בכלים דה קבלה אסור לי לעבוד. עכשיו, כשאני ניגש לעניין, ויש לי מסך א' דעליות, אז איפה מסך של א' דעליות יכול לעמוד להבדיל כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז ברור לי, אם זה א' דה אביות, אז אני יכול לעמוד בחוכמה, כן? זה שורש דה, זה אביות א'. ובאיזה מקום? עד אמצע החוכמה. עד אמצע הבינה שבחוכמה. איפה שנפסקים כלים דה השפעה של הקומה. כן?
2: גם בתפארת, גם בחוכמה וגם בכתר שאנחנו פותחים בבינה, זה בגימל ראשונות, נכון? בשלושתם זה אותו דבר?
0: אתה יכול להגיד כך, שעד כאן, כן? עד כאן, כל האל.
4: זה יהיה כלים והשפעה של כל הספירות. ומכאן ועד כאן, זה כלים בקבלה דה כל הספירות. אז בצמצום בית מותר לך בזה להשתמש, ואסור לך להשתמש בזה. בסדר? בגלגל את העיניים של כל הספירות מותר, והחבר של כל הספירות אסור. אני מאוד מרוצה, יש חלק ש...
0: ואלה שלא תופסים זה מנורה. האמת, ההתקדמות רוחנית לא תלויה בכלל וכמה שיותר. זאת אומרת, צריכים לדעת כדי להתקשר ל... לנושא עצמו, שעל ידו אחר כך תוכל ככה להתעבר פנימה. אבל כמות הידע היא לא קובעת התקדמות.
3: מה כן קורה?
0: הגיעה, בסופו של דבר הרצון. עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד. הרצון של אדם אחד הוא לא מספיק, הרצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים, באיזה חברה שנמצאים, משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצון. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. טוב, עכשיו, אז מה קורה לנו הלאה, אחרי שבירת הכלים, שיש לנו רשימות שעולות לראות תסק, ועושות זיווג במצר דראש דסק, שמצר זה בינה דקטר זה ראש דסק, זאת אומרת אם כל הראש דסק אנחנו כאן נחלק לכתר וכמה בינה זה רמבין מלכות, אז בכתר רק 2.5 ספירות, כתר וכמה בגרד בינה, עליהם נעשה זיווג דקה, ומכאן מה שירד למטה והתפשט זה יגרה כבר התחלת עולם האצילות. איך בנו עולם האצילות? בואו נראה. אז עולם האצילות, עולם מיוחד דיברנו. בעצם הגענו שעבר להתחלת השיעור. אז עולם האצילות הוא בנוי בצורה מיוחדת, יש בו פרצוף מיוחד שנקרא עתיק, שהוא מתפשט עד התאבות ועד הסיום. ארי חמבי מפה דעתיק עד פרסה, ארי חמבי, אבא ואימא, בוא נגיד נצייר אותם בינתיים ככה, אבא ואימא מתפשטים מפה זה עריך ולמטה, וזון מטעבון של אבא ואימא ולמטה. וזה רק צורה אחת של עולם הצילוס. ולפעמים אנחנו אומרים מעולם האצילות שארי חמבין מתפשט עד התאבור העתיק. זאת אומרת, לא מציינים את החלק התחתון שלו מתאבור ועד הפרסה. ואבא ואימא לא מתפשטים עד הפרסה, אלא גם כן מפה ועד התאבור העתיק. ולפעמים אבא ואימא אנחנו מחלקים לשני פרצופים נפרדים. זה אבא ואימא שווה, ואני מחלק את זה לחלק עליון ולחלק תחתון. שחלק עליון גם כן נקרא אבא ואימא, רק אלאים אנחנו עוד מוסיפים לפעמים. אלאים. וחצי השני נקרא איש סוד. איש סוד, ישראל סבא ותבונה. ולפעמים גם כן אבא ואימא מתחלקים לאבא ואימא, וגם איש סוד מתחלק לישראל סבא ותבונה. לא סבתא תבונה. ויש אמת שעוד הרבה מאוד וריאציות, התחלקויות, התקשרויות בתוך עולם האצילות. ממש המצב מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר כל הפרצופים האלה הם ביניהם נמצאים בהתקשרות מיוחדת כדי כל פעם להתאים את עצמם לאיזשהו חלק שהם צריכים לתקן כאן אחרי שבירה. רואים איזשהו חלק, החלק הזה שייך לאיזו ספירה מסוימת שבהקשר לפרצוף מסוים, שבהקשר לעליות מסוימת, שהם צריכים לתקן אותה, אבל בעצמה לתקן אותה אי אפשר, קשורה גם כן לעוד כמה פרצופים ולעוד כמה ספירות. אז עולם האצילות הוא עושה מעצמו איזה מין תמיד חיה כזאת.
2: גמיש, גמיש.
0: מאוד גמיש. ובאמת, יש כאן עוד המון וריאציות. אני אגיד לכם, מכל התלמוד 10 ספירות, שזה 2,000 ומשהו דף, 1,500, 1,600 בערך, זה עולם האצילות. חלקים מחטא, מחלק חטא, חטא, ט, י, א, י, ב, י, ג, י, ד, ט, ו, זה הכל עולם האצילות.
2: מה זה עולם
0: סרטוטים, מה שאני מצייר כאן, אין. כן.
2: באבא ואימא, לפני שהם מתחלקים בשניים, זה לא לפני, אבל...
0: רוצה...
2: הטבור, הטבור, שהם יורדים, במקרה אם הם יורדים עד הטבור של העתיק, זה אותו טבור שממנו זון יוצא, או שזה שתי נקודות שונות?
0: זה אותו טבור. כאן יש הרבה הבחנות של צלם, כמו בצלם אלוקים ברא את האדם, אז יש כאן צלם, מערכת מיוחדת של המתת האורות, סמך מן של הבינה שהיא אחראית על כל העולם הזה. בקיצור, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו כרגע, אלא אני אצייר עולם האצילות בצורה שהוא מתאים כדי לברוא עולמות ביה ואדם הראשון. בכללות, אנחנו נראה אותו כל פעם, אולי בצורה קצת אחרת, אבל...

אז דיברנו שעולם האצילות הוא כולל העתיק, אריך אמפל, אבא ואימא, זוהר. עתיק, אריך אמפל, אבא ואימא, זוהר. והמצב הזה נקרא מצב הקבוע. מצב הקבוע. עכשיו, כדי להוליד עולמות ביה, מזון דאצילות, זון דאצילות צריכים לעלות למעלה. למה? כי זון דאצילות במצב כזה נקרא נמצאים במצב של גלגלת ועיניים. קטנות. ולידה נקרא שאני מקבל עוד קצת על מנת להשפיע. לידה נקרא עוד קבלת האור קצת על מנת להשפיע. חייבים אני לעבור לגדלות. כדי לא להתפרצופים, אז זון עולים למעלה. זון זון עולים מדרגה אחת למעלה במקום הרביעים. הרביעים עולים דרגה אחת למעלה במקום אריך אמפל. אריך אמפל דרגה אחת למעלה במקום עתיק, ועתיק דרגה יותר למעלה. כולם עולים עלייה אחת. 10 ספירות כל אחד עולה. ואז זון שנמצאים כאן, למטה, מכולם, במקום אבא ואמא, מולידים עולם הבריאה. שהוא עומד במקום זון הקבועים. ואחר כך מולידים עולם היצירה.

0: ואחר כך הוא למשיך.
1: זה יורד מתחת לפרסה.
0: כן. תכף נראה למה.
1: עשייה או מהתיבור של יצירה או מה...
0: שמור. יש פה כמה דברים שאני אומר בלי להסביר למה. אחרת אני רואה את זה. זאת דאצילות, מה זה זאת דאצילות, אתם יודעים? זה רמבין ומלכות. הם בנויים בצורה כזאת שזה רמבין. הוא תופס כל הגובה הזאת, ומלכות נמצאת מחזה או מטבו שלו ולמטה. ככה. בגלל זה עולם הבריאה שהוא נולד מזון דאצילות שעלו לאבא ואמא, הוא תופס אותו גובה כמו זרמבין. ועולם היצירה שנולד אחרי עולם הבריאה, הוא כבר תופס מקום של מלכות דאצילות, בכמה ספירות שלו? בארבע ספירות, אם אתם רוצים לדעת. כי מלכות דאצילות היא ארבע ספירות. היא מתלבשת על זרמבין בנצח הוד יסוד מלכות שלו. נעים. ושש ספירות של עולם היצירה נמצאות למטה. עד איזה מקום? אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על מקומות בחלוקה שהם בכלל מקומות בחלוקה למעלת המטבו, לגלגלתא. שיש כאן מקום של גלגלתא ועיניים, ומקום של אחד. במקום של גלגלתא ועיניים זה מקום של עולם הצירות. ובאחת יש לנו מקום שזה שליש תחתון של תפארת, זה מקום של עולם הבריאה. דיברנו? שליש תחתון תפארת, זה מקום עולם הבריאה. אחר כך יש לנו נצח עוד יסוד, זה מקום של עולם היצירה, ומלכות זה מקום עולם העשייה. עכשיו ש באים לנו כאן העולמות ומתלבשים, אז עולם היצירה יורד בשש ספירות שלו למטה, אז הוא תופס כאן מקום של שש ספירות של עולם הבריאה עד החזה שלו או עד בינה דגופה, על התפארת. ועולם העשייה אז מחזה דעולם הבריאה עד חזה דעולם היצירה. ומקום שנשאר לנו כאן למטה מחזה דיצירה, המקום הזה נקרא מדור הטריפות, שלמטה מכאן לא יכול להופיע שום קדושה, שום פה. כאן, במקום הזה, כאן במקום הזה נמצאים לב האבן, למד בית ניצוצים האלה, שאסור בהם להשתמש, שאסור לעבוד איתם. המדור הקליפות מחזה ליצירה ולמטה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה חלוקה יותר מדויקת, אז שש ספירות כאן תופס אולם היצירה למטה מפרסה, אחר כך ארבע ספירות אולם העשייה, ועוד שש ספירות אולם העשייה הוא תופס מאולם היצירה בחזה שלו. נשאר כאן למטה מחזה ארבע, ולמטה מחזה עשר. 14 ספירות שהן בדמת ידי, ושכתוב הוא אמר לעולמות גיא, שאי אפשר יותר להתפשט מלמעלה, אלא רק עד כאן. י"ד ספירות האלו, 14 ספירות האלו, וכזה דיסר על למטה, זה מדור הקליפות, כאן נמצאים קליפות ואסור לצאת משם. ואז קדושה, אור העליון יכול להופיע עד הפרסה, שזה מקום של גלגלת הביניים, מקום של כלים להשפעה, ומפני שכאן נמצאים עולמות ביה, מפרצה עד חזה ליצירה, אז גם כאן אפשר להיות, אבל בלי אור עליון, אלא פשוט להשתמש ברצונות האלו שנמצאות כאן. בגלל זה המקום הזה, המקום הזה, זה נקרא מדור הקליפות, ולפניו, מפרסה עד חזה ליצירה, זה נקרא תחום שבת. אז תחום שבת, מקום שאפילו מעצמות אפשר לצאת, זאת אומרת, להשתמש בו מחוץ לכלים של עצמות. עכשיו רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. מאיפה באות עולמות בריאה יצרה עשייה? עולם האצילות הוא בא במקום עולם הניקודים, שנשבר. עולמות בריאה יצרה עשייה הם, אנחנו גם דיברנו על זה, אנחנו דיברנו שלפני שבירה יש לנו פרצוף זון שנשבר, כן? שפרצוף זון הזה היה כלול מגלגל עיניים, זון לניקודים. גלגלת עיניים ואחת, כן, שנשברו, נשברו גם גלגלת עיניים, גם אחת, ואז נעשה מהם גלגלת עיניים, אחת, כמו שהיה לפני השבירה, גלגלת עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגלת עיניים. נעשו התרבבות בין החלקים. מגלגלת עיניים נעשה עולם האצילות. החאפ הזה זה לב האבן, אסור להשתמש בו. גלגלת עיניים שנמצא החאפ בתוכם, מזה יציב עולמות ביה. והחאפ שבתוכם נמצא עם גלגלת עיניים, זה נקרא החאפ דעלייה. על זה אנחנו עוד נדבר. אז עולם האצילות אנחנו דיברנו איך שהוא יצא, מעוד חלקים השבורים שנמצאים כאן אחר השבירה, אלו גלגלת עיניים שבתוך האחר, מזה יוצאים עולמות, נולדים עולמות ביה, ואחר שבתוך גלגלת עיניים, מזה יבאר לנו אחר דעלייה, שעל זה נדבר בקשר לאדם הראשון בשיעור הבא. הבירורים האלו של החאפ דעלייה מבררים אותם לא על ידי מלמעלה כמו שנברא עולם הצילות בריאה יצרה עשייה. הבירורים האלה של החאפ דעלייה ולב האבן אותם צריכים, צריך לברר אדם, ואז אנחנו נלמד פעם הבא בשיעור הבא מה זה מבנה הזה, איזה פרצות זה מיוחד אדם שבלעדיו אי אפשר לגמור בירור שבירת הכלים. כן.
2: יש פה שתי עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זאת חלק באדום וחלק בחום. עכשיו, את העולמות בחום יצרו אחרי שנוצר גדלות ואצילות.
0: אבל
2: אדום זה אחרי שזה...
0: לא, כאן שאני ציירתי אצילות בריאה יצירה עשייה זה לא עולמות, כאן זה מקום לעולמות. אם אנחנו לוקחים נקודות דסק ומחלקים פרצוף הזה לגלגלת עיניים ואחר, ואחר כך אחר מחלקים לפי התכונות שלו לשליש שליש תחתון לתפארת, נצחות יסוד ומלכות, אז נקודות דסק מתחלקים לנו לארבע חלקים. מקום האצילות, מקום בריאה, מקום יצירה, מקום עשייה. ואחר כך כבר באים למקומות האלה עולמות. גם עכשיו שהם נולדים מהעולמות האלה, הם לא נמצאים במקומותיהם. אחרי שיבוא עכשיו פרצוף מיוחד של אדם הראשון, והוא יעשה שם אוי ואבוי, אז עולמות האלה ירדו למקומות שלהם.
3: האדם עושה רק אותו.
0: מה יש לך קודם? כן.
2: יש קשר בין הפה והטבור בעתיק לבין המקומות בעולם הנקודים איפה שיש את האחף בכתר ואת האחף באבא ואמא?
0: דווקא יש.
2: דווקא.
0: כי עתיק לוקח לברר ולתקן גלגלת עיניים בכתר בנקודים וגלגלת עיניים באבא ואמא. זה הקשר ישיר. הריחנתם, לוקח אחת בקטר בניקודים, הקטן שכזה מתקן. אבא ואמא מתקנים אחת באבא ואמא. כל חלק וחלק מהצילות מתקן חלק כנגדו מעולם הניקודים. רק הבעיה לנו תיקון של זונדת. אתם בסדר
2: עדיין,
0: כן? אז שתחכים קדימה.
3: עכשיו אנחנו לגמרי מבולבלים.
0: עוד פעם, אני אגיד לכם, בין דרגה ודרגה יש הפסק. ברוחניות גם כן. כי מלכות דתח, מלכות, יש לנו, נגיד, נגמרת מדרגה אחת, מתחילה מדרגה שנייה. אז יוצא שמלכות דעליון, נעשה כתר לתחתון. איך יכול להיות? כתר זה בחינת הבורא, זה ממש נציג של הבורא. ומלכות זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, נברא. איך יכול להיות מלכות די להיות, להיות, אפילו שזה די להיות, להיות כתר לתחתון. אז יש בין מדרגה ומדרגה יש הפסק ממש. הפסק תהום. בין כל מדרגה למדרגה. ואצלנו שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, אפילו שעכשיו עוד לא מדרגות, אבל אנחנו כבר מתחילים לקלוט משהו, אז גם אצלנו יש הפסק. והפסק הזה מורגש אצלנו כבלבול. אז לא לפחד מזה. שפתאום נמצאים בבלבול ולא יודעים כלום, אפילו, אתה יודע, מסופר על, על מקובלים גדולים שהם היו נכנסים לכאלה בלבולים, שלא ידעו אפילו לקרוא א' ב'. עד כדי כך הסתרכות עמוקים. שום דבר, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתמצא בעולם, עד כדי כך, הכל ממש נמחק ממנו. ואחר כך חוזר, אבל במדרגה כבר יותר גבוהה. אז חכה, זה עוד רחוק, הלוואי שנגיע לזה, אבל קצת מזה כבר מתחילים להרגיש. בקליטת החומר הזה מיד מתחילים להרגיש את זה. זה סימנים שמתקדמו.
4: כן, תלמיד שאל את הרב, מה כן קובע? אז הרב ענה לו, יגיעה. בסופו של דבר, רצון, עוצמת הרצון. והרצון אפשר לקנות, בוא נגיד, רצון של אדם אחד הוא לא מספיק. רצון אפשר לקנות רק מהחברה. אתם יודעים באיזה חברה אתם נמצאים? משם פשוט מקבלים את המחשבות והרצונות. אז מאוד חשוב להיות קשור לכמה חברים שיש להם רצון טוב. אז אנחנו שמענו פה באמת המון המון מושגים, והרב גם הסביר שיש בתלמוד 10 הספירות מתוך 2,000 דפים, משהו כמו 1,500 על עולם האצילות. ודאי שאי אפשר את כל זה להכניס ל-40 דקות של לימוד, אבל עדיין אנחנו נשמח לשמוע שאלות, לברר מתוך מה שכתבנו, ולהתחיל לבאר את הדברים. אז בבקשה, בואו ניגש לשאלות. כן, שאול, מנסה את...
5: כן, גם בשיעור היום, גם בשיעור שעבר, הרב דיבר על עולם האצילות, שהוא גמיש כזה, שיכול לקבל כל מיני תצורות שונות, קונפיגורציות שונות, לפי הצורך של הנשמות שהוא מטפל בהם. אז רציתי לשאול, מה זה אומר? יש נשמות שונות, הן צריכות מצבים שונים של עולם האצילות. האם זה אומר שיש כאילו עולם אצילות אחר לכל נשמה, או איך להבין את זה, כן? שאותו עולם אצילות צריך לטפל בנשמות שונות, שיש להם צרכים שונים, כן, מצבים שונים.
4: אפשר אולי לתפוס את זה כך, פה הוא מדבר ממעלה למטה. הוא מדבר איך נולד עולם האצילות. אז עולם האצילות נולד לצורך תיקון של שבירת הכלים. כמו שאתם זוכרים, למדנו בשיעורים הקודמים, שיצא עולם הניקודים בקטנות, ואחר כך יצא עולם הניקודים בגדלות, ונשבר. וחלקי עולם הניקודים השבורים נפלו מתחת לפרסה, ושם הם נשארו. לצורך העניין, הפרצוף הזדקך. זה כמו שיש הזדקחות המסך מפאת ביטוש אור פנימי באור מקיף, בפרצופי אק, כך בעולם הניקודים פשוט הייתה גדלות, והמסך הזדקך רק בצורה אחרת שנקראת שבירה. לכן, אחרי שעולם הניקודים יצא על הוויות ב' ג' ב', כן? ג' ב' יצא עולם פרצוף סג, אחר כך יצא על ב' א' עולם הניקודים, נשבר, ועכשיו לפי הסדר צריך לצאת הפרצוף הבא, על א' שורש, על הרשימו הבא, א' שורש. ואכן יוצא הצילות על א' שורש, רק מה? אין לו כלים לעבוד איתם, מכיוון שהכלים שבורים ונמצאים למטה מהפרסה. ולכן בשלב ראשון הוא צריך לתקן את הכלים האלה. לכן הוא יוצא על א' שורש ב, לפי צמצום ב', והרב קורא לזה שהמסך נמצא במצח, כמו שקודם הוא היה בגלגל תווי עיניים בעולם הניקודים, עכשיו הוא יוצא במצח, מצח זה נקרא מלכות שעלתה לבינה באביות שורש, יצא, נולד עולם האצילות, ועכשיו הוא מתחיל לתקן את הכלים השבורים. איך מתקנים אותם? מקל לכבד. לכן בהתחלה הכלים של שורש, אחר כך א', ב', ג', ד', ובהתאם לזה יוצאים גם העולמות. העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, הם לצורך תיקון של הכלים באביות ב', ג' וד'. א' שורש לוקח על עצמו עולם האצילות. נגמר הכל לצאת. עדיין יש את מלכות האמיתית שנמצאת למטה מכל הקו הזה, הקו הדק של העולמות. וכדי להתערבב עם מלכות האמיתית, היא עולה לבינה, סוג של התערבבות שנקרא לידת אדם הראשון. גם כאן רב הסביר איך נולד אדם הראשון. כדי שהוא יוולד באצילות, זונדה אצילות, עולים לאבא ואמא, ואז מולידים את העולמות, ואחר כך בתוך העולמות את אדם הראשון, יש פה תהליך שלם. אדם הראשון, כמו שהרב הסביר לנו גם בסוף השיעור היום, אדם הראשון נשבר בצורה דומה מאוד למה שנקרא בשבירת העולמות, והשבירה שלו, החלקים השבורים, נפלו שוב לאותו מקום, לעולמות ביה. ועכשיו עולם האצילות מתקן את החלקים השבורים. זאת אומרת, כשהעולם האצילות נולד לראשונה, הוא נולד כדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, זאת אומרת, את חלקי עולם הניקודים שנשבר. אבל אותו מנגנון בדיוק שנבנה שם, עכשיו מתקן את חלקי הנשמות השבורות. מה זה אומר? מה זה שבירה? שבירה משמעותה שהאור נכנס לתוך מסך, אור יותר גדול מהמסך, המסך לא יכול להכיל אותו, ולכן חלקי המסך וחלקי הרצון מעורבבים אחד בשני. זה נקרא שבירה. ויש הרבה מאוד חלקים ששבורים, וכל אחד בצורה המיוחדת שלו. העיקרון הוא אותו עיקרון, כולם שבורים. לכן גם אנחנו שנולדים בעולם הזה, נולדים במצב של שבירה. לא יודעים ששבורים. אחר כך מקבלים נקודה שבלב, באים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואז לאט לאט מגלים את מה שנקרא הכרת הרע, עד כמה אנחנו מנותקים, עד כמה לא שייכים לכל העולמות האלה שאנחנו למדנו כאן עכשיו שיעור שלהם, עד כמה רוצים, וכמו שלמדנו גם, צריך לעורר אחד את השני, לעודד את הרצון הזה כדי שנרצה להגיע לתיקון. התיקון הוא אותו תיקון, אבל מכיוון שכל ניצוץ מגיע מצורה שונה של שבירה, בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה, בין חלקי המסך לבין חלקי הרצון, לכן כל אחד מקבל את התיקון הייחודי לו. באותו עולם, כן, באותו עולם האצילות. עולם האצילות זה מנגנון התיקון. האם עדיין כל אחד נשאר שונה לאחר התיקון? ודאי שנשאר שונה. כי כל אחד מאוד מאוד ייחודי בגלל צורת השבירה. נקווה שזה ענה על השאלה. כן, מק 16.
6: Да, говорим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что...
7: Рав Башиур избир бецура меод мефоретет, ше олам аацилут йоце ал решимот шореш алеф цимцум бет. ובזיווג יש רק 2.5 ספירות של ראש. אז איך עתיק יוצא מתחת לטאבור הסיום, עם הזיווג מלכתחילה, הוא רק על חצי מהרצון.
8: כן, אז עולם האצילות יוצא על רשימות א' שורש, צמצום ב', נכון, במקום בראש דסאג שנקרא מצח, שזה בעצם בינה דקטר, כמו שאמרת, 2.5 ספירות, אבל זה, לא, זה אומר שזאת מידת האוביות שהראש עובד איתה. בעצם לזה יוצא עולם האצילות. אבל פרצוף עתיק, פרצוף מיוחד, הוא יודע להתפשט בכל האזור הזה מהטבור עד הסיום, כי הוא לא גורם לשבירה. כן, אפשר להראות את זה גם פה בסרטוט, אולי נראה אותו, שמת כבר על זה, כן. הנה, אז יש לנו כאן עתיק, גם אנחנו שמענו מהרב בקצרה, לא ארחיב על זה עדיין הרבה, שעתיק הוא בעצם... הוא בעצם מתאים גם לצמצום א' וגם לצמצום ב'. אז זה שהזיווג, אתה צודק, הוא נעשה במצח, זאת אומרת שהוא על אוביות קטנה, אבל עדיין האור שמתפשט בעתיק הוא כזה שהוא לא גורם לשבירה. בסדר? זה קצת דומה לנקודות דסאג. מה היה לנו בנקודות דסאג? היה לנו רשימו מיוחד, ב' ב', ושם הייתה לנו התפשטות של חסדים בכל האזור שמי הטבור ועד הסיום. אז זה הדבר שיכול לקרות, כן? יש לנו עוד שאלות.
4: על מתי.
9: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в парцуфе, в самом начале парцуфе Гальгальта,
7: אם אני מבין נכון, בפרצוף גלגלת יש ראש ברמת הפה, איפה ששם יש את ההחלטה לקבל או לא לקבל את האור, יש מושג של טאבור ששם יש תת ראשונות פלוס מלכות, והטאבור עובר שם בצורה מדויקת, מחלק את זה בצורה מדויקת.
9: פרסה פרחות וזה פסרדני ליני זרנפין.
7: בעולם עתיק הפרסה עוברת בזרנפין.
4: מה השאלה? מקסד.
9: почему פרצוף עתיק?
7: למה בפרצוף עתיק הטאבור עובר בנקודה האמצעית של זרנפין? רואים את החלק העליון של תפארת והחלק התחתון של תפארת. לפני כן בפרצוף גלגלתא יש חלוקה מאוד ברורה בין תת ראשונות למלכות. וכאן יש איזה חלוקה באמצע.
4: כן, השאלה ברורה. תראי, יצא פרצוף גלגלתא, נכון? אומרים שהמסך נמצא בפה. מה זה אומר בפה? במלכות. אם יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, אז בראש... השמות מתחלפים לגלגלת, עיניים, אוזן, חותם, פה. פה זה אומר במלכות. זאת אומרת שהחשבון נעשה על כל 10 הספירות בגלגלת. וכך גם באביות שונה שנקראת אב, ואחר כך באביות שונה שנקראת סג, מה ובון העליונים. זה החוק של עולם אק. כן? אק, אדם קדמון. מה קרה אחר כך? כשסג, פרצוף סג, הזדקך, אם היה לו קודם אביות ג' ב', עכשיו נשאר לו ב' ב', זה כבר בינה נקייה, ולכן אותה בינה ירדה למטה מהטבור, אין לה מגבלה, היא יכולה לרדת למטה מטבור, פה הטבור, כן? ועם האביות ב' שלה היא פגשה כאן את האביות ד' של אותו, אותו אור חסדים שנשאר עוד מקודם, עוד מהזדקחות גלגלתה. והם מכירים אחד את השנייה. לומדים אחד על השנייה, ומגלים שאפשר לעבוד רק עם מגבלה. עכשיו כבר אי אפשר לעשות זיווג על כל העשר ספירות, אלא אפשר לעשות זיווג רק על חלק מהעשר ספירות. זאת אומרת שאם יש לנו כאן עשר ספירות, שנקראות כתר, רגע, זה ככה, שנקראות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז כתר, חוכמה ובינה הם נחשבים לראש. עליהם לא מדובר. הם כלים דהשפעה על בטוח. אבל מה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות? הם כלים של זרנפין, של הגוף, שהם כנגד חמשת הספירות. נכון? מה זה חסד? נעשה את זה בצבע שונה אולי, שיהיה ברור. חסד היא כנגד כתר. מה זה גבורה? גבורה היא כנגד חוכמה. מה זה תפארת? תפארת היא כנגד בינה. מה זה נצח? נצח הוא כנגד זרנפין. ומה זה הוד? הוד הוא כנגד מלכות. זאת אומרת, אותם חמש ספירות שנמצאות בעצם בכל ספירה, גם בכתר יש, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות וכן הלאה, כשמדובר על זרנפין, אז בתוכו הם משנים שמות. למה? בגלל שיש שם שליטה של אור החסדים. זה אולי נלמד בשיעור נפרד, למה זה ככה? לכן, אם אנחנו אומרים שהייתה קודם מגבלה, שאפשר לעבוד רק עד סיום רגלין, כאן עד הסיום, זה נקרא סיום רגלין, אבל עם כל העשר ספירות, עכשיו עולה המלכות שנמצאת כאן, ועושה הגבלה חדשה, היא עולה לתפארת, שהיא בינה של הגוף, נכון? היא בינה של הגוף, הגוף זה זרנפין, בינה של הגוף זו תפארת. ולכן מעכשיו המגבלה החדשה היא לעבוד עד לכאן. זה נקרא פרסה. פרסה. זאת אומרת אי אפשר לעבוד, מצד אחד אותה תכונה שהייתה באק, שאפשר לעבוד, היא נקראת מידת הדין עם כל המלכות מהפה ומעלה, היא התקיימה, אבל אי אפשר היה לקיים את העולם אחר כך. למה? כי מלכות עבדה פה בפה, פה בפה, פה בפה, פה בפה, נגמר. זהו, אי אפשר לעבוד יותר. ברגע שפרצוף סג התחיל להזדקך, ונקודות בסג ירדו למטה מהטבור, התגלה שאפשר להשפיע גם למטה מהטבור. אז זה תוספת. נקרא שמבחינה נתחילה נברא העולם במידת הדין, זה נקרא מידת הדין, שאפשר לעבוד רק עם מלכות, בא והקדים מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אומר שאפשר לעבוד גם עם בינה. בינה עובדת עם מלכות. רק מה? יש פה הגבלה. אי אפשר לעבוד עם כל הכלים של המלכות. רק עם הכלים שהם נקיים לחלוטין מתכונת הקבלה. ואלה כלים של ראש, כתר, חוכמה, בינה, וכלים של ראש של הגוף, שהם חסד גבורה תפארת, כתר חוכמה בינה של הגוף. וגם בתוך התפארת, שני שליש אפשר לעבוד איתם. למה? כי תפארת זו תכונת בינה, בבינה תמיד יש שלוש תכונות. יש את עצם החוכמה שבתוכה, כי היא באה מבחינה א', יש את הבינה הנקייה, זה השליש השני, ויש את אותו חלק בבינה שמטפל בתחתונים. הוא כבר אי אפשר לעבוד איתו, כי הוא לצורך הטיפול בתחתונים נכלל מכלים דקבלה. ולכן גם בתפארת יש שני שליש שאפשר לעבוד איתם, ושליש שאי אפשר לעבוד איתו. אז זה נקרא שהמלכות עלתה מסיום רגלין לאמצע התפארת. רב אומר הרבה פעמים, אמצע התפארת זה בין שני שליש לשליש.

0: זאת מגבלה, זאת אומרת שעם כל החלק שלמטה אי אפשר לעבוד, אבל עם החלק שלמעלה אפשר לעבוד. זה נקרא גלגלתא ועיניים, החלק הזה. ולכן, אחר כך, וזה גם ראינו פה בשיעור, כשיש צורת עבודה עם החלקים שהם למטה מהפרסה, אז אותו שליש תפארת שכאן, כן? הוא נקרא אחר כך עולם הבריאה, נצח עוד יסוד נקראים עולם היצירה, ומלכות היא נקראת כבר עולם העשייה. אז זה בריאה, יצירה ועשייה. כשנקודות דסאג יורדות למטה, עוד אין את העולמות, אבל יש כבר מקום לעולמות. חיסרון שבתוכו יבואו אחר כך וימלאו אותו העולמות. והחיסרון הזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. ואילו החלק שלמעלה, פה זה מקום האצילות. זה המקום שבו יש תכונות השפעה נקיות, שהן אותן התכונות שאמרנו כאן, כתר חוכמה בינה, וכתר חוכמה בינה של הראש, שנקראים חסד גבורה תפארת, זה נקרא מקום עולם האצילות. נקווה שענינו לך מקסת.
1: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили.
2: כן, תודה. הסברתם בצורה טובה מאוד.
0: יופי.
2: תודה גדולה.
0: יופי, תודה. ניתן עוד זמן לשאלה?
3: אולי שאלה אחרונה, ניו יורק 3, קדימה.
4: כשאנחנו לומדים לראשונה על בחינה א', חוכמה, יש את החטא שנכנס פנימה, היא תמיד מקבלת. אבל בכל הסרטוטים אנחנו מדברים על חוכמה כעל חלק מהראש, כעל כלים דה השפעה. אז מה ההבדל בין חוכמה היא מקבלת, ומתי חוכמה עכשיו פתאום משפיעה, חלק מהכלים דה השפעה?
3: כן. ברור, אז אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה אפילו בלי לסרטט. הסט שואל ככה, אנחנו לומדים שבחינה א', היא בעצם מקבלת אור חוכמה. אחר כך אנחנו שומעים שהכלים האלה שנמצאים, שורש א', ב', הם כלים דה השפעה, וכלים ג' וד', הם כלים דה קבלה. אז איך יכול להיות שבחינה א', היא בעצם מקבלת חוכמה? כשאנחנו לומדים את ד' בחינות דור ישר, אנחנו לומדים בעצם על השלבים בהתפתחות הרצון לקבל. זאת אומרת, שורש, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, גודל את האוביות. אם תסתכל סט למשל על בינה, על בחינה בית, כן? אז היא כולה רוצה להשפיע. אז היא יותר עבה מבחינה אלף? או שהיא יותר זקה מבחינה א', היא כולה רוצה להשפיע, אבל היא יותר עבה. למה? כי אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם בהתפתחות הרצון לקבל, רק התכונה שלה, היא רוצה עכשיו כולה להשפיע, אבל זה רצון לקבל יותר מתקדם מבחינה א', יותר, אוביות יותר גדולה. אז כשאנחנו מדברים על כלים דה השפעה בפרצוף וכלים דה קבלה, אנחנו מדברים על שורש א' וב', או אפילו שורש א' וחצי ב', גר דה בינה, וזד דה בינה, זרנפין ומלכות, הם כלים דה קבלה. לפי מה? לפי מידת האוביות. הרי בכלל, מה זה כלים דה השפעה? הרב הרבה פעמים הסביר לנו, זה סתירה, זה דבר והיפוכו. אין בכלל כזה דבר כלים דה השפעה. כלי זה כלי דה קבלה, רצון לקבל. מה זה כלי דה השפעה? זאת אומרת שמידת האוביות היא כל כך זקה, שורש א', גר דה בינה, זה מידת אוביות כל כך זקה שאנחנו משייכים את הכלים האלה, הם שייכים לעליון, שייכים להשפעה. ג' וד' כבר כלים עבים מאוד, לכן אנחנו מתייחסים אליהם ככלים דה קבלה. טוב, אנחנו אפילו טיפה חרגנו, תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל השאלות, ואנחנו, יש לנו הודעות מיוחדות?
0: מסיימים בשיר.
3: מסיימים בשיר. Thank you.

מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 706, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה? הנה הזוהר הקדוש כותב שם וזו לשונו: צדיק גמור, כל זכויותיו הן למעלה, בעוונותיו למטה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכויותיו למטה. פירוש: צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, דהיינו העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה, דהיינו שנפרעים ממנו בגיהנום אחר פטירתו מעולם הזה. וזכויותיו שעשה הוא למעלה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה, בינוני, וזה שופטו, שאין שכרו ואין עונשו, הם למטה בעולם הזה. עד כאן לשונו. ובכדי להבין זה על דרך העבודה, יש להבין מה הוא נקרא צדיק גמור, ומה הוא נקרא רשע גמור, ומה הוא בינוני, ומהו עולם הזה בעבודה, ומהו עולם הבא בעבודת האדם, ומה זה למעלה, ומהו למטה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים נבראו בכדי לקבל טוב והעונג. לכן אנו רואים שכל העולם בלי יוצא מהכלל שואפים רק לקבל הנאה ותענוג, מטעם שכך הייתה מטרת הבריאה. אלא מטעם שתהיה השתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה שכל מה שעושים יהיה על הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו. ואיך האדם יכול לעשות משהו לא לתועלת עצמו? הלא הוא נגד הטבע. התשובה היא שבזמן שהאדם מאמין בגדלות השם, בשיעור זה האדם יכול לעשות מעשים בכדי שהשם יהנה מהמעשים שלו. כי יש בטבע שקטן, כשהוא משמש את הגדול, יש לו מזה הנאה, ואינו צריך לשום תמורה. אלא זה שיש לו זכייה לשרת אותו, זה נותן לו חיים. הוא מרגיש עצמו לאיש המאושר בעולם. לכן, אדם שהגיע לדרגה זו, שכל כוונתו היא אך להשפיע להשם, הוא נקרא צדיק. כלומר, שבזמן שהוא יכול להשפיע להשם, זהו הוא כל תקוותו בחיים. ואין שום צורך לדברים אחרים שיתנו לו חיים. ואם הוא רואה שלא נותנים לו לשמש את המלך, הוא אומר, בטח שעשה איזה אבון שבשביל זה מענישים אותו וזורקים אותו מהיכל המלך למקום השפטות, כלומר למקום פסולת. זאת אומרת, ההנאות שהיו לו ממה שתועלת עצמו נהנה, לזה הוא נזרק. ואמר שזה מתאים לבעלי חי ולא לבחינת מדבר, שהוא בחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ולא אומות העולם. ועתה הוא נמצא במצב שרק הוא יכול להנות ממה ששייך לתועלת עצמו. אז הוא אומר שהוא קיבל עונש בטח על איזה אבון שהוא לא היה נזהר, לכן הוא קיבל עונש. זהו מדרגת צדיק גמור. מה שאין כן רשע גמור, כל ההנאות שלו הן ממה שיכול להתקבל בכלים דקבלה,
שהוא רק לתועלת

0: עצמו. מה שאין כן, אם הוא רואה שמעבודה זו לא ייגע שום דבר לתועלת עצמו, אלא הכל ילך להשפיע בלי שום תמורה. מזה אין הוא מסוגל לקבל הנאה. ואומר, בטח הוא עשה איזה אבון. לכן אין הוא יכול לקבל משהו בתוך כלים דקבלה. והוא רואה, הוא מסתכל, מדוע אינו מסוגל לתת לכלים דקבלה שיהנו. נמצא, בזמן שהוא חושב שהרצון לקבל לא יקבלו שום דבר, הוא מאוד מודאג. והמצב הזה שבו הוא נמצא עכשיו, הוא אומר, זהו ממש גיהנום, שעונשים אותו עכשיו למעלה על עוונותיו. וזוהי הסיבה שאין הרצון לקבל לעצמו לא יכול להנות משום דבר. כלומר, שאין לו עכשיו ממה לחיות. ובינוני, זה וזה שופטו. פעם דעתו עם הצדיק, ופעם אומר שהצדק הוא עם רשע גמור. ובזה נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש. צדיק גמור, כל זכויותיו שמורים לו למעלה, שזכויותיו נקרא אצלו למעלה לעולם הבא. כלומר שהוא יכול לעשות דברים שהם שייכות למעלה. היינו באלמנת להשפיע למעלה להבורא, שהוא למעלה בחשיבות. וזה נקרא אצלו עולם הבא, שעולם הבא מכונה שכר. ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. עולם הזה נקרא מקבל. מה שאדם מקבל בכלי קבלה, זה נקרא עולם הזה, שהוא בחינת מלכות. מה שאין כן, עולם הבא נקרא בינה, שהיא כלי של משפעת. לכן בינה נקראת מעלה, בחינת עולם הבא, ומלכות נקראת עולם הזה. לכן הצדיק אינו רוצה לקבל בכלים דקבלה לעצמו כלום, אלא הכל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, רשע גמור אבונותיו למעלה, יהיה הפירוש אם הוא רואה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הנקרא בחינת למעלה בחשיבות, והיות שהוא רשע, כלומר שאינו רוצה לעשות בעל מנת להשפיע להשם, אלא
1: ואנחנו קוראים בזוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, בעמוד

תרגום אחד. תרגום אחד. תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: בוקר טוב חברים וחברות, ההכנה הזו היא לקראת קריאת מרמל רבש, והיום אנחנו נעשה הכנה קצת עם חידוש. אז ככה, במהלך הכנה כל העשירייה תקרא קטע מדברי רב, לכן אנחנו ממליצים כבר עכשיו להיכנס לחומר לימוד, למסמך של הכנה לשיעור, ולמצוא את הקטע קריאה. ובינתיים, שאתם פותחים את הקטע, אנחנו רוצים לשתף שחבר שלנו בעשירייה, חבר גדול שכולכם מכירים אותו, שחר סרצ'ה, הולך להשתתף בהכשרת סטאז'רים, וגם הולך ללוות ולעזור לחבר מאתיופיה, שמגיע במיוחד גם להיות סטאז'ר, בעזרת השם. אז לחיים גדול, בואו נעבור לקליפ של רב. בהצלחה.
1: יש סדר מדרגות, אתם לא צריכים כאן לדמיין איזשהו מצבים או לבנות אותם בצורה מלאכותית. אם אתם לפי החיסרון שלכם מבצעים מה שצריך, במצב שאתם מבצעים מה שצריך, אתם מקבלים כבר הבנה וכוח למצב הבא. אם הייתם באמת מתחברים ביניהם בכמה שניתן לכם במצב הנוכחי, שזה נקרא שאתם בונים פתאום ורמסס, והייתם רואים שאתם לא מצליחים בזה, אבל מאוד רוצים להתחבר, כי דווקא בחיבור ביניכם אתם תגלו את הגאולה, גילוי הבורא, כדי להידבק לתכונה הזאת של השפעה ואהבה, שזה הבורא, השפעה לכולם, אהבה כלפי כולם. אם אתם הייתם משתוקקים לזה ומבצעים, זאת אומרת לבנות פתאום ורמסס, להתחבר כדי לגלות תכונה כזאת ביניכם, אז הייתם מתייבשים, מבינים שלא מסוגלים לזה, וכתוצאה מזה הייתם לפי סדר המדרגה בהכרח מגלים חיסרון לתפילה, לצעקה. זה הכל, אין לי מה להגיד. זה הולך בצורה של המדרגות מכוונות, כמו שהם ירדו משלם לחוסר שלם, כן? לחוסר שלמות, כך הם צריכים לעלות מחוסר שלמות לשלמות. ואם אנחנו מבצעים אותם, אנחנו הולכים בצורה הדרגתית, מדויקת מאוד, שזה דבר שלא יכול להיות שלא מתקיים. זה אור וכלי שעובדים יחד. לכן שראית כמה חברים שהם מאוד משתוקקים, זה בצורה חיצונית, כך הם אומרים. אם אתם משתוקקים לחיבור הנכון כדי לגלות שם כוח השפעה הדדית, אתם תרגישו חוסר עונים, ובחוסר עונים תרגישו שעכשיו יש לנו למי לפנות, לצעוק, ואיך לצעוק. ובאמת הצעקות האלו היו מזמינים לכם את את השלב הבא.
2: מיקרופון. נעבור לקריאה משותפת בעשיריות. כל עשירייה קוראת ביחד את קטע מדברי רב ששמענו עכשיו, קטע קריאה המופיע בחומרי הלימוד בהכנה לשיעור. הקטע מחולק לפי מספרים מ-1 עד 10, כל חבר קורא שורה לפי מספר. בהצלחה.
3: קטע מקורות לקריאה מדברי רב. אחד, יש סדר מדרגות, אתם לא צריכים לדמיין כאן איזה מצבים או לבנות אותם בצורה מלאכותית.
4: 2. אם לפי החיסרון שלכם אתם מבצעים מה שצריך, במצב שאתם מבצעים מה שצריך אתם מקבלים כבר הבנה וכוח למצב הבא.
5: 3. אם הייתם באמת מתחברים ביניכם בכמה שניתן לכם במצב הנוכחי, שזה נקרא שאתם בונים פתאום ורעמסס, והייתם רואים שאתם לא מצליחים בזה, אבל מאוד רוצים להתהבר?
6: ארבע, כי דווקא בחיבור ביניכם תגלו את הגאולה, את גילוי הבורא, כדי להידבק לתכונה הזאת של השפעה ואהבה, שזה הבורא. השפעה לכולם, אהבה כלפי כולם.
7: חמש, אם הייתם משתוקקים לזה ומבצעים, זאת אומרת, לבנות פתאום ורמזס, להתחבר כדי לגלות תכונה כזאת ביניכם, אז הייתם מתביישים, מבינים שאתם לא מסוגלים לזה.
8: שש, וכתוצאה מזה, הייתם לפי סדר מדרגה, בהכרח מגלים חיסרון לתפילה, לצעקה. זה הכל. אין לי מה להגיד. זה הולך בצורה של מדרגות מכוונות, כמו שהן ירדו משלמות לחוסר שלמות.
9: שבע. כך הן צריכות לעלות מחוסר שלמות לשלמות. ואם אנחנו מבצעים אותן, אנחנו הולכים בצורה הדרגתית מדויקת מאוד. זה דבר שלא יכול להיות שלא מתקיים.
10: שמונה. זה אור וכלי שעובדים יחד. לכן אם ראית כמה חברים שמאוד משתוקקים, זה בצורה חיצונית, כך הם אומרים.
3: תשע. אם אתם משתוקקים לחיבור הנכון, כדי לגלות שם כוח השפעה הדדי, אתם תרגישו חוסר אונים. ובחוסר אונים, תרגישו שעכשיו יש לכם למי לפנות.
11: לצעוק ואיך לצעוק. ובאמת הצעקות האלה, הן המזמינות לכם את השלב הבא.
0: רואי?
2: כוונה לקראת שיעור, נשתוקק לחיבור הנכון כדי לגלות שם את כוח ההשפעה הדדי. נשתוקק לחיבור הנכון כדי לגלות שם את כוח ההשפעה הדדי.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשי המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים, הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דלי השפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלי השפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, ומפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא?
וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו, אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא, שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם, הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת, לא היה לו שום מום כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום? אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו שהוא עושה בבחינת התערותא דלתתא, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג',
דיבור, היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים,